Dober večer, spoštovani poslušalci, pozdravljeni v delu večera, ki bo skušal napolniti posodo Gospodovega imena s pesmijo, ki ga opeva, ki opeva njegovo milostno srce, ki opeva Marijo, ki opeva njeno lepoto in vabi, da odpremo srce tudi mi. Začel je Slovenski komorni zbor, skladbo patra Hugolina Satnerja, Komu srce naj dam. Nadaljeval pa bo zbor Hugolina Satnerja s solistom patrom Vidom Lisjakom in skladbo V večnem žaru. Na to nam zapojejo še mladi glasovi otroškega pevskega zbora Zvonček iz Moravč, pa cerkveni zbor Želinje, Slovenski komorni zbor, cerkveni mešani pevski zbor Trbovlje in ljubljanski madrigalisti, ki bodo ob sklepu tega večera zapeli Mariji Marija, kako si lepa ti. Nadaljujemo v prav povedanem vrstnem redu. Najprej zbor Hugolin Satner in pater Vid Lisjak, nato pa Zvonček iz Moravč.

Tudi z večernim programom Radija Ognjišče z oddajo, ki jo poslušate, minevata Gospodov dan, današnja 19. nedelja med letom, ko smo slišali tudi besede, Gospodove besede, zapisal jih je evangelist Matej, on mu je dejal, pridi. In Peter je stopil iz čolna, hodil po vodi in šel k Jezusu. Slišali smo besede poguma, besede, ki nas vabijo k biti pogumen. Bodite pogumni, jaz sem. Ne bojte se, je dejal Gospod učencem, dejal ribičem, ko je hodil po vodi. Potem je korake po vodi naredil tudi Peter, ki je na Gospodovo vabilo stopil iz čolna, ko pa je uvidel, da je veter močan, se je zbal. Začel se je potapljati in je zavpil, Gospod, reši me, Jezus pa je tako iztegnil roko, ga prijel in mu dejal, malovernež, zakaj si podvomil? In ko sta stopila v čoln, je veter ponehal. Oni pa, ki so bili v čolnu, so se mu poklonili do tal in rekli resnično, ti si Božji sin. Božja beseda, ki tudi nas sprašuje, kako je z našim pogumom, kako je z našim zaupanjem, kako je z našo vero.

V nadaljevanju večera zdaj le bomo slišali skladbo Matije Tomca v izvedbi cerkvenega mešanega pevskega zbora Trbovlje Odpri srce mi, dragi brat. In res tudi skladatelj, duhovnik Matija Tomc je znal odpreti srce svojo glasbo. Kot je dejal takrat nadškof Alojzij Šuštar, bilo je 10. februarja leta 1986 ob grobu skladatelja, ki se je rodil na božični praznik pred zdaj več kot 100 leti. Skladatelj Matija Tomc ima izredne zasluge za cerkveno in liturgično petje in glasbo, zlasti še v prenovi bogoslužja po drugem vatikanskem cerkvenem zboru. Reči smemo, da je njegovo delo bistveni sestavni del slovenske glasbene kulture. Matija Tomc je bil po rodu belokranjec, njegovo skladateljsko delo pa je zelo obsežno na področju cerkvene glasbe, še bolj pa na področju svetne in narodne pesmi. Nekoč je dejal, lahko rečem, da so bile skoraj vse moje skladbe, bodi si cerkvene ali svetne, kratke ali daljše, praktično tudi izvajane. To mi je v veselje in zadoščenje, da nisem zaston delal. Tako Matija Tomc, čigar skladba je pred nami.

Oddajo Naj bo pesem moja posoda tvojega imena bomo sklenili z Marijino pesmijo patra Hugolina Satnerja Marija, kako si lepa ti v izvedbi ljubljanskih madrigalistov. V slovo dodajam le še misel ali dve o Mariji. Tolkien je zapisal: vse moje dojemanje lepote, tako v mogočnosti kot v preprostosti, temelji na Mariji. Sveta Terezija, deteta Jezusa pa: v preizkušnji ali težavah se zatečem k materi Mariji. Že njen pogled je dovolj, da se razblinijo vsi strahovi. Oskar Luigi Scalfaro, nekdani predsednik Italije, pa: Bog je poslal angela s prošnjo za ljubezen. Bog je poslal angela s prošnjo za ljubezen in Marija je odgovorila z ljubeznijo. Naj nas učijo tudi kitice. Hvala za pozornost, lepo nadaljevanje večera ali lahko noč.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Johann Wolfgang von Goethe je vedel iz lastnih izkušenj. Največja radost je bivati v samem sebi. Če sem sam v sebi zadovoljen, potem me radost popolnoma izpolnjuje. Je izraz zavestnega, izpolnjenega življenja. Kdor biva sam v sebi, v najglobljem bistvu svojega življenja odkrije radost. Radost je vedno v nas, tudi če jo zakrijejo zunanji oblaki. Če se pred konflikti in težavami okoli sebe zatečem v svojo notranjost, bom zaznaval radost. Mistiki govorijo o notranjem prostoru miru. In tam izkusijo nebesa v samem sebi. Nebeško radost. Prav takšno, kot bi že slišali angelsko petje.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdajle namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Dragi poslušalci, dragi prijatelji športa, lepo pozdravljeni. Današnjo oddajo začenjamo z glavno športno novico včerajšnjega dne. No, danes so naslovnice časopisov in vrhovi spletnih strani pri nas polni novice v slogu Kristjan Čeh v Birminghamu ubranil evropski naslov. Tudi sicer je bila v tem tednu atletika precej glasna in še bolj uspešna, pa evropski nogomet, športna gimnastika, plavalno prvenstvo, priprave različnih reprezentanc in še kaj. No, vse to je napoved vsebine naslednjih športnih minut na Radiu Ognjišče. Kot rečeno pa začenjamo z najboljšim slovenskim atletom zadnjega obdobja. Kristjan Čeh je sinoči v Birminghamu v finalu meta diska ubranil naslov evropskega prvaka. Bil je razred zase z novim rekordom prvenstev 72 metrov in 51 centimetrov. Spomnimo se, leta 2022 je Čeh postal svetovni prvak, najmlajši v zgodovini in na ta dosežek v Združenih državah Amerike je zelo ponosen in mu še vedno največ pomeni.
2: Na svetovni prvak se postal še eno največje dosežek, ki sem ga naredil do zdaj, kajti sem najmlajši svetovni prvak zgodovine in na to sem tudi zelo ponosen. Potem ti dve medalje zlate, tudi 5 minuta, ampak manjka še mi ena, ki upam, da mi dobro preko slej, pa da če imam vse tri, potem pa sem naredil vse.
1: Ja, slišali ste, za dvojino gre, za enkrat. Čeh ima še 2 zlati medalji z evropskih prvenstev ter 2 srebrni svetovnih prvenstev in evropskih prvenstev. No kaj pa tista ena, ki jo je omenil, tista, ki še manjka? Na olimpijskih igrah še ni stopil na zmagovalni odr.
2: Res je, moče na olimpijska sem imel stalno neko smolo. Rečmo 2021 sem naredil tisto konstanto, ki sem imel čez sezono, bil sem zelo mlad in lahko sem ponosil tisto 5. mesto. Mogoče v Parizi bi lahko šlo malo boljše, pa tam sem tudi dal maksimalno s te sezone, kaj se je dalo. To je bila najslabša sezona, kaj sem imel 2024, ampak še vedno vrgo sem 68, kar ni tako malo. Na vsake drugih olimpijskih igrah je bilo dovolj za medaljo. Tudi če je te majče najpresenetel, bi imel 3. mesto vsaj, ampak vsekakor čez 2 leti ne bom prišel maksimalno pripravljen.
1: Evropski prvak je po vnovični zmagi spregovoril tudi o trenerki. Na treningih in tekmah je namreč glavno vlogo že prevzela njegova žena Ana Marija, estonska metalka kladiva. Estonec Mart Olman, ki je njegov trener od marca 24, je dejal, da je uradno sicer še vedno trener, prihodnje leto, da ne bo več. Zato je v prvi plan stopila Čehova žena.
2: Nije najbolj zaupam, to je moj trener za do konca kariere. In vse dela, videli smo letošnjo sezono, kolika sezona je stabilnost, je tam. Ona se vedno posveduje za več ljudi tudi, kajti ni tako, kot rečemo, trenerji v Sloveniji, ko mislijo, da vse vejo. Se res posveduje tudi z trenerji izven države, tako da je zelo taka, kako bi rekel, odprta je do znanja.
1: Daljavo tekme na 27. prvenstvu stare celine je Kristjan Čeh v Veliki Britaniji dosegel v 3. seriji, ko je za 10 cm zaostal za svojim slovenskim rekordom 72-61, ki ga je dosegel 9. aprila v Ramoni v Združenih državah Amerike. Srebro je osvojil svetovni rekorder Mikola Salekna iz Litve, bil je že srebrn pred 2 letoma na olimpijskih igrah, 2-krat svetovni podprvak in 1-krat bronast na svetovnih prvenstvih ter zlat in bronast na evropskih. Po bronu pa je tokrat posegal Nemec Henrik Jansen. Razdalji 72 metrov in 51 centimetrov metu Kristjana Čeha je treba dodati še, da srebrni in bronasti z metom nista presegla 70 metrov.
2: Nikoli v, rečemo, v današnjih časih, ko je disk res na najvišji ravni, kaj bi bilo zgodovine, ne moreš biti siguren, da zmagaš tudi za 72. Mogoče 10 let nazaj, 72 bi dominiral vsako tekmo moje kariere, ampak vemo, da z današnjim času ni tak in moram biti vedno pripravljen, tudi če drugi vrže odlja. Ja, rekel, lahko dobro, 4 metri čez 70, kar je odlična konstanta. Mogoče tistih 27 še maličko nekaj bilo rezerve, upal sem na 73. To je skrita želja, ampak dal sem vse od sebe, potrudil sem maksimalno. Na konci mi je teh 72-51 prinesel zlato medaljo z evropskih prvenstev in sem zelo ponosen na to. Ja, mislim, planirali smo tako na skrivno, da če vržem isti met, ko sem naredil v kvalifikacijah, pa da ga malo boljše zadenem je čez 70, to se tudi zgodilo, ampak tudi prve 3 serije so bili zelo lepi pogoje. Fejst je, mislim, fejst. Kar dober veter je bil, tudi krok je bil odličen zdaj in videli smo, da vsi so metali skoraj 69, tako da je bila kar napeda tekma. Ja, mislim, res na koncu res noben je prišel čez 70, ampak bil sem pripravljen, kajte vem, da Mikolaj je bil pripravljen, Štale je bil pripravljen, tudi Jansen je bil pripravljen. Tako je nobenega nikoli ne smeš podcenjevati In do zadnje serije nisem vedel, če bomo zmagali, pa nekaj te vem, da so bili drugi tudi sposobni vršiti isto daljavo, kot sem jaz vrgal.
1: Včeraj je na atletskem evropskem prvenstvu nastopila tudi Neja Filipič, ki je v finalu troskoka osvojila 10. mesto s 13 metri in 87 centimetri. Finale je začela kot tretja po vrsti in je bila s 13,87 po prvi seriji peta. Polovica od 12 finalist je bila brez veljavnega dosežka. Povedla je v Ukrajini rojena italijanska reprezentantka Darja Derkač, 14,53, članica ljubljanskega Žaka pa je bila na to v drugem poskusu slabša. Na odrivni deski je bila zelo nenatančna, pustila je 24,2 cm in nazadovala na 9. mesto. V tretjem skoku je dosegla najmanj ter po polovici tekmovanja končala evropsko prvenstvo. Za najboljšo osmerico, ki je imela še 3 poskuse, je zaostala 19 cm. In kaj se bo na evropskem prvenstvu slovenskega odvilo danes? Nekdani mladinski svetovni podprvak Matici Janguček bo ob 21:40 minut po našem času nastopil v finalu na 400 metrov ovire. Odkrito je napovedal boj za medalje.
3: Sestavil sem par zelo dobrih tednov treningov in v bistvu to se je pokazalo tudi tukaj. Do črte sem tekel za svetovnim rekordarjem, tako da res pozitivno in samozavestno gledam na petkov finale.
1: V finalu bosta ob 19:45 minut na 10 tisoč metrov tekli tudi Klara Lukan in Maruša Mišmaš Zrimšek. Srečno vsem!

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Če ste, dragi poslušalci, eni tistih, ki se strinjate, da je nogomet kralj športa, potem je čas za kraljevsko novico. No, ni najbolj sveža, ljubitelje okroglega usnja namreč navdušuje že od torkovega večera, a drugače pri tedenskem športnem pregledu pač ne gre. Nogometaši Celja so na povratni tekmi tretjega kroga kvalifikaciji Lige prvakov doma premagali Ararat Armenijo z 2-0. Prvo tekmo v Armeniji so izgubili z 1-2. Uvrstili so se v zadnji kvalifikacijski krog Lige prvakov. Celjani so na domačem stadionu pripravili pravo dramo. Jaje Dukuli v 83. in Benjamin Verbič v 85. minuti sta bila v izdihljajih tekme junaka napredovanja. V 89. minuti so imeli še gostje izjemno priložnost, da bi izsilili podaljšek, vendar je prav Verbič, otrok celjskega kluba, ki se je letos vrnil domov, preprečil zadetek, ko je z glavo izbil žogo na golovi črti. Takole je Verbič razmišljal ob vrnitvi v Celje.
2: Po 11 letih se spet vrna tam, kjer so ti prvič dal šanso, prvič so ti pokazali, kako izgleda biti profesionalni nogometaš. Rečejo pač vsi igralci, da to je nekaj najlepšega, se vrnati tam, kjer si začel svojo nogometno pot. In to sem že jaz v prejšnjih intervjujih, ko sem jih delal o Celju, sem izrazil željo, da bi se jaz rad enkrat vrnil in če se vrnem samo v Celje. To obljubo sem tudi izpolnil, res izjemno vesel. Prvi občutki so izjemni, se vrnati v svoj klub.
1: In kakšna je bila ta vrnitev? Slovenski prvak si je po 2 zaporednih igranjih v ligaškem delu konferenčne lige tako zagotovil najmanj ligaški del Evropske lige, Lige Evropa, a še predtem bo poskušal narediti odločilen korak k ultimativni želji igranju v Ligi prvakov. Zato bo moral v zadnjem kvalifikacijskem krogu ugnati Slovan Bratislavo, Kenana Bajriča in Andraža Šporarja, ki je izločil švedski Mjelbi. Uspeh, napredovanje in pogled proti nogometnemu klubskemu raju pa prinašajo različne navdušujoče novice. Veliko se govori in piše tudi o finančnih. Celjski nogometni klub bo v vsakem primeru prejel večmilijonsko UEFino nagrado, razplet zadnjih 2 kvalifikacijskih tekem proti Slovanu iz Bratislave pa bo odločal o razliki. Pozor, večji od 11 milijonov evrov. Od celjskega evropskega uspeha bodo imeli finančno korist tudi drugi slovenski klubi. Uvrstitev v Ligo prvakov bi Celju že brez ene same osvojene točke prinesla več kot 20 milijonov evrov. O porazu v play-offu in selitvi v Ligo Evropa bi bil najnižji skupni prihodek približno 8,37 milijona evrov. No, 2 tekmi boste torej odločali o razliki vredni najmanj 11 milijonov evrov. Tudi to je nogomet.
0: Šport na radiju.

0: ognjišče.
1: Slovenska ženska reprezentanca v športni gimnastiki je po včerajšnjem slabem dnevu v kvalifikacijah na Evropskem prvenstvu v Zagrebu žal ostala brez finala. Prva junakinja slovenske vrste, skupna zmagovalka svetovnega pokala na preskoku, Teja Belak, je pri drugem skoku padla in ostala brez boja za odličja. Kot je po nastopih kvalifikacijo ocenil selektor Andrej Mavrič, so šli z ekipo na prvenstvo z visokimi pričakovanji, a ostali brez želenih dosežkov.
2: Ja, pred prvenstvom smo bili zelo optimistični z napovedmi in smo kar veliko pričakovali. Punce so bile tudi dobro pripravljene in vemo, da so tudi toliko dobre, da lahko za višja mesta konkurirajo. Zdaj tukaj nas je pač malo realnost zadela, kljub nekaterim zelo dobrim nastopom nam ni uspelo nikjer pridati, v bistvu niti blizu final. Nažalost se je taj preskok po nesreču, tako da tukaj bi mogoče bila kakšna možnost. Drugač pa moram pohvaliti te mlajše, oziroma mlajši del ekipe, Lucija, Zala in Vita so odlično opravile svoj nastop. Vita je točkovno celo dosegla svoj rekord in mislim, da jim nimamo kaj zamer, da one so zelo dobro naredile in jaz sem zelo zadovoljen. Pri ta večjih dveh je pa tako, ne? Sej, kadar Teja naredi pa medaljo prinese, smo vsi zadovoljni, kadar pade, vsi, smo vsi razočarani, to nas pač ni šlo, tako da gremo naprej.
1: Tako torej selektor. Lucija Hribar in Vita Prijanović sta uspešno opravili mnogo boj, vendar na tem prvenstvu ni finala v kraljevski gimnastični disciplini, kamor bi se Hribarjeva zanesljivo uvrstila. Tudi Zala Trtnik je na gredi dobro telovadila, medtem kot Jaša Kiselev ni pokazala najboljših skokov.
3: In sem rekla, da ne bom tvegala neke poškodbe oziroma nekega grdega padca, kar bi se lahko zgodil glede na moje zadnje izvedbe zadnjih tednov. Pa sem rekla, okay, lej, če se bom ful fajn počutila, pa da bom čutila ful dobro rotacijo in odriv, bom šla v cele. Če bom pa videla, da nekako to ne gre, pa nisem hotela z glavo čez zid, don sem sebe postavila na prvo mesto oziroma don sem postavila svoje zdravje na prvo mesto in sem rekla, da danes ne bom tvegala tega, da bi se lahko kaj poškodovala.
1: Za žensko vrsto se je tako evropsko prvenstvo že končalo, prihodnji teden pa bodo v areni v Zagrebu tekmovali še telovadci.
0: Šport na radiju Ognjišče.

0: na Radiu Ognjišče.
1: Že na začetku naše današnje športne oddaje smo omenili tudi plavalne bazene in evropsko prvenstvo in Neža Klančar se je uvrstila v polfinale evropskega prvenstva v Parizu v disciplini 50 metrov prosto. V kvalifikacijah je dosegla čas 24.70, kar je njen najboljši izid sezone. To je bil sicer skupno sedmi najboljši čas kvalifikacij. Polfinale najboljših 16 plavalk boste na sporedu danes ob 19.18 minut in ob 19.21, medtem ko bo finale v soboto. Neža Klančar ima v svoji paradni disciplini osebni in državni rekord 24.35, dosegla pa ga je pred dvema letoma na olimpijskih igrah v Parizu, ko je takrat zasedla šesto mesto. Poletni meseci so pravi tudi za priprave različnih reprezentanc in selektor naše moške odbojkarske reprezentance Fabio Soli je v svoji drugi sezoni izbrano vrsto popeljal do prve medalje v Ligi narodov, pravi lep spomin. No, ob začetku priprav njegovih varovancev na drugi izziv sezone, evropsko prvenstvo, je uspeh označil za zgodovinskega in poudaril, da obstaja prostor za napredek, da bodo še naprej hodili korak za korakom. O petkih radi gledamo tudi naprej in tole zdaj le bo pogled naprej v evropsko prvenstvo in šele kandidaturo. Naša, Srbska in Makedonska rokometna zveza so namreč danes napovedale skupno kandidaturo za organizacijo moškega evropskega prvenstva v rokometu leta 2034. Vse zveze poudarjajo skupni cilj pripraviti prvenstvo na najvišji ravni in pokazati, da je rokomet eden najpomembnejših športov v tem delu Evrope.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Za konec naše današnje oddaje pa poglejmo še, kaj nas čaka ta športni konec tedna, seveda atletika in nadaljevanje evropskega prvenstva v Birminghamu, pa nogomet in domače zelenice, tenisačice in tenisači so v Cincinnatiju na turnirjih ATP in WTA. V Malmeju se odvija turnir Europe Smash v namiznem tenisu, plavalke in plavalci so v Parizu, kot rečeno, jadravci pa na svetovnem prvenstvu v Enošimi. Slovenske odbojkarice že danes v Ljubljani čaka pripravljalna tekma za evropsko prvenstvo, pomerile se bodo z Belgikami. Odbojka na mivki in evropsko prvenstvo v Stari Jablonki, v Frankfurtu svetovno prvenstvo v ritmični gimnastiki, v Zagrebu pa evropsko prvenstvo v ženski športni gimnastiki. Jutri bo čas tudi za kvalifikacije motokrosistov, v nedeljo jih namreč čaka velika nagrada Švedske. Gorske kolesarje pa spust na evropskem prvenstvu v Sofiji. Toliko za danes, draga družba, hvala za pozornost, lep konec tedna želim in nasvidenje v ponedeljek, ko se znova snidemo ob izidih tistega, kar smo zdaj le omenili, napovedali. Z vami sem bil Jure Sešek. Srečno!

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik s svojo radostjo, je veliko. Eden je ta, da si ogledamo svoje fotografije iz otroštva. Na le-teh bomo nemalokrat zasledili prvotni izraz radosti na svojem obrazu. Lahko tudi, kot je predlagala psihologinja Verena Kast, napišemo lastno biografijo radosti. Tako bi se spomnili mnogih priložnosti, ob katerih smo bili veseli. Marsikdo bi se spomnil na veselo pričakovanje Božiča in na radost, ko je kot otrok stopil v sobo z okrašeno jelko. Kdo drug bi se spomnil na veselje, ki ga je doživljal, ko je imel oče čas in se je igral z njim? Spominjajmo se vseh priložnosti, ob katerih smo bili veseli.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

Spoštovani poslušalci, Radio Ognjišče je z vami, nočni program poslušate, in če se vam ta noč vleče, ste vabljeni tudi k prebiranju naših vsebin na radio.ognjišce.si, torej na naši spletni strani. Tam boste tudi našli zanimiv naslov, namreč iz Čebelarske zveze Slovenije so sporočili, da bo 5. oktobra papež Leon XIV. Sprejel čebelarje z vsega sveta na osebni audienci. Prvič v zgodovini se bo to zgodilo in zato je ta dogodek še kako pomemben. Ob tem bo tudi sveta maša, na srečanju pa bodo papežu predstavili pomen čebel in njihovih pridelkov ter ga prosili, da jim pomaga pri ozaveščanju sveta o pomenu teh pridnih delavk. Podarili mu bodo pa tudi posebno svečo, izdelano na polzeli. In o vsem tem si lahko preberete tudi na naši spletni strani. Vabljeni!

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Utrinki, oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Dragi ljubitelji kulture, lepo zdrav! Koroški duhovnik, kulturni in narodni delavec Jože Kopajnik je prejemnik 15. Peterlinove nagrade. Tako je odločila komisija, ki jo sestavljajo predstavniki družine Jožeta Peterlina ter ustanov in organizacij, katerih so ustanovitelj je bil. Nagrado mu bodo slovesno izročili v nedeljo 13. septembra v 15.30 v zaključnem delu 61. študijskih dnevov Draga. Jože Kopajnik, ki je maja letos praznoval 85. rojstni dan, je še posebej znan po svojem dolgoletnem in uspešnem vodenju Katoliškega doma prosvete v Tinjah na Koroškem. Njegov rektor je bil vse od leta 1968 pa do letošnje upokojitve. V letih med 1968 in 1990 je vodil tudi slovenski oddelek dušno-pastirskega urada v Celovcu. Pod njegovim vodstvom so Tinje prerasle v versko, izobraževalno in umetnostno središče širšega pomena. Staro poslopje je bistveno povečal in ga obogatil številnimi umetniškimi deli. Po upokojitvi zdaj deluje v Slovenskem pastoralnem centru v Celovcu. Študijski dnevi Draga, ki jih pripravlja Društvo slovenskih izobražencev iz Trsta, bodo letos potekali od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra v parku Finžgarjevega doma na občinah. Osrednja tema predavanj in okroglih miz bosta tehnika in človeškost s poudarkom na umetni inteligenci. Podelitev Peterlinove nagrade pa bo letos posebej slovesna, saj mineva 50 let od smrti osebnosti, po kateri nosi ime. Duhovniku, kulturnemu in narodnemu delavcu Jožetu Kopajniku iskrene čestitke tudi v našem imenu ob prejemu Peterlinove nagrade. Zdaj pa še k glasbi. Pred nami je tretji koncert iz cikla Plečnik in a cappella. V sredo 19. avgusta ob 20.30 bo v paviljonu na Kongresnem trgu v Ljubljani, se pravi na zunanjem prizorišču, nastopila avstrijska a cappella zasedba Hals. Dogodek na zanimivi lokaciji, povezani z mojstrom Plečnikom, nam bo predstavil umetniški vodja cikla Niko Hovška.
2: Tretji koncert bo posvečen Kongresnemu trgu oziroma Parku Zvezda, ki ga je tudi uredil mojster Plečnik, nekako v dveh delih, vse tam do nekako druge svetovne vojne. Kongresni trg je del te Plečnikove UNESCO-ve dediščine, te osi med Vegovo ulico in Kongresnim trgom, ki je bila tako zasnovana strani Plečnika, da bi naj bile levo in desno ob tej osi najrazličnejše pomembne kulturne inštitucije, od Narodne in univerzitetne knjižnice, univerze, glasbene matice in tako dalje. To je bila zasnova te osi. V paviljonu, ki leži danes na južnem delu Kongresnega trga, prej je bil ob Kazini, bomo predstavili nekoliko bolj sproščen program, se gre za lokacijo na odprtem. Predstavila se bo odlična avstrijska a cappella zasedba Hals, ki ustvarja avtorsko glasbo in pri svojem delu pogosto uporablja tudi kolektivno improvizacijo. Gre za zasedbo, ki se odlikuje po neki naravni izraznosti, neposrednosti in ki nekako kljubuje tistemu mogoče perfekcionističnemu mainstreamu, ki danes vlada na področju a cappella glasbe. Te glasbenice, gre za ženski kvartet, se ne bojijo tvegati in se res pogosto prepustijo tem neznanim pokrajinam kolektivne improvizacije. Ravno lani so izdale nov album, ki je poimenovan Free Fall a cappella in ravno iz tega nabora skladb bomo slišali tudi dela na tokratnem koncertu.
1: To je bil umetniški vodja cikla Plečnik in a cappella Niko Hovška. Z njegovimi besedami tudi zaključujemo današnje kulturne utrinke, ki sem jih pripravil Jože Bartol. Želim vam lep konec tedna, v ponedeljek ob 10:15 pa se spet slišimo. Takrat vam bomo predstavili dogodek odprtja razstave in koncert Hiše na hribu, ki bo danes teden, se pravi v petek 21. avgusta v Žlebah pri Medvodah.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papežovo pismo za konferenco v Opatiji, Mount Angel v Oregonu v Združenih državah Amerike, kjer razpravljajo o liturgični formaciji Božjega ljudstva. V Asizijo septembra bogat program dogodka Frančiškovo dvorišče, duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. Frančiška in papeža Leona XIV. Za praznik v nebovzetja device Marije. Objavljamo pismo, ki ga je sveti oče Leon XIV. Poslal njegove eminenci kardinalu Arturju Rauču, prefektu dikasterja za bogoslužje in disciplino zakramentov, ob liturgični konferenci, ki poteka od 14. do 19. avgusta v Opatiji Mount Angel v Oregonu v Združenih državah Amerike. Prav tako objavljamo sporočilo za javnost ob tem pismu. V apostolskem pismu papeža Frančiška z naslovom Desiderio Desideravi v liturgični formaciji Božjega ljudstva je plenarna skupščina dikasterija za bogoslužje in disciplino zakramentov, ki je potekala od 6. do 9. februarja 2024, razmišljala o načinih za opredelitev poti liturgične formacije za posvečene duhovnike in laike. V želji, da bi nadaljevali to razmišljanje, je dikaster organiziral srečanje od 14. do 19. avgusta letos v benediktinski opatiji Mount Angel v Oregonu v Združenih državah Amerike. Več kardinalov, škofov in laikov iz različnih okulij in cerkvenih izkušenj je bilo povabljenih skupnemu razmisliku z namenom razvoja skupnih, konkretnih in operativnih predlogov. Izbira meniške skupnosti izraža namen sodelovanja v molitvenem kontekstu, kjer se pustimo oblikovati z liturgijo. To bo bolj kot študijska konferenca čas duhovnega razločevanja o temi liturgične formacije, da bi nadaljevali pot, ki jo je začrtal Sacrosanctum Concilium. Sveti oče je poslal pismo kardinalu Rauču, prefektu dikasterja za bogoslužje in disciplino zakramentov, v katerem udeležencem, poleg želje po plodnem delu, ponuja nekaj koristnih tem, ki bodo pomagali doseči namen srečanja. Prisluhnemo pismo papeža Leona XIV. Vam in vsem, ki ste se zbrali v opatiji Mount Angel v Oregonu, kjer razpravljate o pomembni temi liturgične formacije Božjega ljudstva, pošiljam prisrčne pozdrave. Papež Frančišek je v svojem apostolskem pismu Desiderio Desideravi, ki je opisal lepoto teološke in duhovne globine liturgije, poudaril potrebo po pozorni in nenehni formaciji tako duhovnikov kot laikov pri oživljanju liturgičnega življenja vesolne cerkve. Kasneje nas je spomnil, da ta vrsta formacije ni specializacija za nekaj strokovnjakov, temveč notranja pripravljenost vsega Božjega ljudstva. Zato vas spodbujam, da raziščete konkretne poti za liturgično formacijo na vseh ravnih Kristusovega telesa. Hkrati pa ne smemo izključiti prednosti pri oblikovanju tistih, ki so po zakramentu svetega reda poklicani biti mistagogi, torej voditi vernike za roko in jih spremljati pri spoznavanju svetih skrivnosti. Prve praktične priložnosti za liturgično oblikovanje se pojavijo v naši redni praksi nedeljskega zbiranja k obhajanju Evharistije. Ta praznovanja so zasidrana v letnem ritmu liturgičnega leta, v središču katerega je velikonočna skrivnost. Zato je bistveno, da so tudi globoko formativna in spodbujajo vedno globlje razumevanje ars celebrandi, ki ga ne izraža le mašnik liturgije, temveč celotna skupnost. Na ta način se bodo katoličani z ustrezno vzgojo in spoštljivim bogoslužjem oblikovali tako za liturgijo kot preko liturgije. Da bi spodbudili dostojanstveno obhajanje svetih skrivnosti, moramo poudariti potrebo po zvestobi, odobreni

0: besedilom in navodilom. O svojih nedavnih katehezah, o konstituciji, o sveti liturgiji, sacrosanctum concilium, sem opozoril na spoštovanje, ki ga morajo vsi, ki so poklicani pripravljati obhajanje Božje skrivnosti, še posebej duhovniki, izkazovati do obredov, ki sta jih razglasila papež sveti Pavel VI in papež sveti Janez Pavel II. Bistveno je, da to spoštovanje izvira iz notranje drže odprtosti in zaupanja v Boga, izkazujoče ponižnosti pred njegovo veličino in iskreno zvestobo cerkvenemu občestvu. S temi občutki zaupam vaše premišljevanje Mariji, sedežu modrosti, in vam in vsem prisotnim na tem srečanju z veseljem podeljujem svoj apostolski blagoslov kot jamstvo modrosti in miru v Gospodu.
1: Patri minoriti bodo v samostanu Sacro Convento v Asiziju od 10. do 13. ter od 17. do 20. septembra gostili kulturni dogodek Frančiškovo dvorišče letos pod naslovom Lepa novica. Ob 800-letnici smrti asiškega obožca tokratno srečanje v središče postavlja življenje gledano skozi odnose, kulturo, duhovnost, dobro počutje in nove tehnologije. Na plakatu, ki so ga pripravili ob tej priložnosti, je upodobljeno drevo, ki je zraslo iz semena, njegovo deblo in veje predstavlja sveti Frančišek z razprostrtimi rokami. Dogodek Frančiškovo dvorišče je nastal iz izkušenj pobude Dvorišče za pogane, ki jo je v preteklosti organiziral Papeški svet za kulturo z namenom srečevanja med vernimi in nevernimi. Znanstveniki, umetniki, predstavniki institucij, strokovnjaki znanstvenega in verskega sveta so povabljeni k izmenjavi mnenj z uporabo različnih jezikov in strokovnih znanj. Ideja, na kateri temelji, je globoko frančiškanska. To je razumeti bratstvo ne samo kot vrednoto posameznika, temveč kot možno kulturno kategorijo, prek katere je mogoče dojemati družbo. Prav odnos med specializacijo različnih znanj in potrebo po ponovni vzpostavitvi celostne vizije človeka je ena izmed točk, ki jih izpostavlja pater Giulio Cesareo, direktor Urada za komuniciranje minoritskega samostana Sacro Convento. Po njegovih besedah je namen Frančiškovega dvorišča obravnavati sodobna vprašanja. In sicer ne v abstraktnem smislu, temveč izhajajoč iz njihovih konkretnih posledic za življenje ljudi, pri čemer znanstvene, kritične, estetske, institucionalne in verske kompetence postavlja v službo življenja. Gre za perspektivo, ki najde usporednico v Frančiškovem zgledu. Ob tem je Cesareo izpostavil, da se kakovost življenja meri predvsem po odnosih, ki nas bogatijo in oblikujejo usmeritev našega skupnega življenja. V tem širšem pomenu izbrana tema za leto 2026 vključuje srečo in duhovnost, zdravje in kulturo, medčloveške odnose ter tehnološke spremembe. V Asiziju pripravljajo raznolik program z različnimi srečanji, predavanji, predstavami, glasbo in trenutki premišljevanja. 13. septembra bo imel na trgu pred zgornjo baziliko svetega Frančiška pianist Giovanni Alevi koncert s simfoničnim orkestrom. 18. septembra bo gledališka skupina iz zapora v Spoletu uprizorila predstavo z naslovom Oči in kletke, celica, ki zapira, celica, ki rešuje, posvečeno odnosu med jetništvom in svobodo. Prostor bo namenjen tudi spremembam, ki jih prinaša umetna inteligenca. 19. septembra bo pater Paolo Benanti sodeloval v medisciplinarni razpravi o umetni inteligenci, predstavljena pa bosta tudi projekt Polisofija in knjiga Nihalo algoritma avtorjev Rubena Radzanteja in Marka Rotinjeja. Istega dne se bo duhovnik Cosimo Skena srečal z mladimi in odraslimi na temo odnosov, vere in duhovnosti. V program je vključen tudi festival Assisi for Life, ki ga organizira občina Assisi in je posvečen gibanju, prehrani in trajnostnim načinom življenja. Ob sklepu Frančiškovega dvorišča pa bodo v nedeljo 20. septembra v središču duhovne in glasbene korenine Frančiškovskega izročila. Na dogodku naj bo hvaljen sveti Frančišek, ki ga organizatorji opredeljujejo kot ljudsko pobožnost in glasbeno bogoslužje, bodo nastopile glasbene skupine in zbori iz Umbrije ter drugih italijanskih dežel. Glasba bo odmevala po ulicah starega jedra Asizija in se pri zgornji baziliki nadaljevala z gregorijanskim repertoarjem in sakralno polifonijo. To pot simbolično povzema tudi podoba, ki so jo organizatorji izbrali za tokratni dogodek. Frančišek je drevo, ki je vzklilo iz semena. Njegove veje se širijo in obsegajo skupnost. 800 let po njegovi smrti Frančiškovo dvorišče tako izhaja iz zelo konkretnega vprašanja. Kaj je tisto, kar življenje naredi v polnosti človeško in kateri odnosi mu še danes omogočajo, da raste?
0: Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. Frančiška in papeža Leona 14. za praznik v nebovzetja device Marije. Prvo berilo je iz knjige Razodetja, 12. poglavje, od 1. do 6. vrstice. Videnje žene in zmaja. Na nebu se je prikazalo veliko znamenje. Žena, ogrnjena s soncem in luna pod njenimi nogami. Na njeni glavi pa venec 12 zvezd. Bila je noseča in je upila od porodnih muk in bolečin. Nato se je na nebu prikazalo drugo znamenje. Glej, velik zmaj, rdeč kot ogen, ki je imel 7 glav in 10 rogov. Na njegovih glavah pa je bilo 7 diademov. Njegov rep je pometel z neba tretjino zvezd in jih vrgal na zemljo. Zmaj se je vstopil pred ženo, ki je bila pred porodom, da bi požrl njenega otroka, ko bi ga porodila. In porodila je otroka, dečka, ki mu je bilo namenjeno, da bo pasel vse narode železno palico. Njen otrok je bil odnesen k Bogu in k njegovemu prestolu. Žena pa je pobegnila v puščavo, kjer je Bog pripravil zavetje, da bi jo tam hranili 1260 dni. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, prvo poglavje, od 39. do 56. vrstice. Obiskanje. Tiste dni je Marija vstala in hitro šla v pogorje v mesto na Judovem. Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, je dete poskočilo njenem telesu. Elizabeta je bila napolnjena svetim duhom in je z močnim glasom skliknila in rekla: "Blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa. Odkot meni to, da pride k meni mati mojega gospoda? Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, je dete od veselja poskočilo v mojem telesu. Blagori, ki je verovala, da se bo izpolnilo, kar je povedal Gospod." Marijina hvalnica. In Marija je rekla: "Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem zveličarju. Kajti ozrl se je na nizko svoje dekle. Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi, kajti velike reči mi je storil mogočni. Njegovo ime je sveto. Njegovo usmiljenje je iz roda v rod njim, ki se ga bojijo. Moč je pokazal svojo roko. Razkropil je tiste, ki so ošabni v mišljenju svojega srca. Mogočne je vrgel s prestolov in povišal je nizke. Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne. Zavzel se za svojega služabnika Izraela in se spomnil usmiljenja, kakor je govoril našim očetom, Abrahamu in njegovemu potomstvu na veke." Marija je ostala z njo približno 3 mesece. Potem pa se je vrnila na svoj dom. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Beda Čestitljivi pravi: "Marijo vodi njena ponižnost v hribovito področje Judeje, da bi čestitala Elizabeti za Janezovo čudežno spočetje, ter da bi stregla svoji starejši sorodnici med njenimi zadnjimi meseci nosečnosti." Sveti Avguštin pravi: "To, da je Janez poskočil maternici, je čudežno znamenje vere." Maksim Torinski to misel nadaljuje: "Že v maternici je Janez zaznal Kristusov prihod in je prerokoval kot Mesijo predhodnik." Efrem Sirski to slikovito opiše: "Navzočnost Mesije v mesu, ki je začetnik stvarstva, najprej stori tako, da Elizabetina maternica uživi, nato pa posado Marijine maternice uživi vse stvarstvo." Origen nadalje pravi: "Elizabeta, napolnjena svetim duhom, zaradi sadu Marijine maternice izreče nad njo blagoslov." Sveti Ambrož pravi, da Marijina vera v Božjo obljubo vodi cerkev v poveličanje Gospoda, saj tedaj ona odgovarja Kristusu, sadu vseh vernikov. Origen pravi, da obiskanje označuje fizično srečanje mater teh dveh osebnosti do končnega zveličanja. Efrem Sirski k temu dodaja, da pa Magnifikat kaže na teološki pomen tega srečanja. saj Marija povzame svoje mesto v zgodovini zveličanja in naznani novo kraljestvo.
2: Misli Benedikta 16. 15. avgusta obhaja cerkev najpomembnejši Marijin praznik v liturgičnem letu, Marijino nebovzetje. Na koncu svojega zemeljskega življenja je bila Marija z dušo in telesom vzeta v nebesa, torej v slavo večnega življenja, v polno in popolno občestvo z Bogom. Častitljivi papež Pij XII je 1. novembra 1950 slovesno razglasil to dogmo.
0: Kristijani na vzhodu in zahodu praznujemo praznik Marijinega vnebovzetja na isti dan. Na vzhodu je praznik imenovan za spanje device Marije. Starodavni mozaik v baziliki Marije Velike v Rimu prikazuje ta motiv, dormicijo. Prizor upodablja apostole zbrane okoli Marijine postelje. Na konec njenega zemeljskega življenja so jih predtem upozorili angeli. V središču je Jezus, ki ima v naročju deklico. Ta deklica je Marija, ki jo bo Gospod ponesel nebesa. V katoliški cerkvi je bila dogma razglašena leta 1950, vendar ima praznik svoje korenine že v prvih stoletjih življenja cerkve. Današnja Božja beseda, vzeta iz knjige Razodetja, govori o boju med ženo in zmajem, oziroma med dobrim in zlim. Ta odlomek nas spominja na prve strani svetega pisma, na dramatične dogodke, povezane z grehom Adama in Eve. Prve starše je zlo premagalo, Jezus, novi Adam, in Marija nova Eva pa sta sovražnika premagala dokončno. In to je veselje današnjega dne. Marija je bila prva, ki je vzela v naročje Božjega sina Jezusa, ki je postal otrok. Zdaj je prva, ki je poleg njega v nebeški slavi. Kar praznujemo danes, je velika skrivnost, predvsem skrivnost upanja in veselja za vse. V Mariji vidimo cilj, proti kateremu hodijo vsi, ki znajo lastno življenje združiti z Jezusovim, ki znajo hoditi za njim, kot je to storila Marija. Ta praznik nam torej govori o naši prihodnosti. Pravi nam, da bomo nekoč tudi mi poleg Jezusa v Božjem veselju. Hkrati nas vabi, naj bomo pogumni, naj verujemo, naj verjamemo, da lahko moč Kristusovega vstajenja deluje tudi v nas in nas spreminja v moži in žene, ki se vsak dan trudijo živeti kot vstali, ter v temino zla, ki je na svetu, prinašajo luč dobrega.
2: Misli papeža Frančiška. V tistih dneh je Marija hitela proti majhnemu mestu v bližini Jeruzalema, da bi srečala Elizabeto. Danes pa jo, nasprotno, kontempliramo na njeni poti proti nebeškemu Jeruzalemu, da bi končno srečala obličje očeta in ponovno videla obličje svojega sina Jezusa. Mnogokrat je v svojem zemeljskem življenju prihodila hribovita področja, vse do zadnje, boleče postaje na Kalvariji, ki je združena s skrivnostjo Kristusovega trpljenja. Danes jo vidimo, kako prihaja na Božjo goro, ogrnjena soncem in luna pod njenimi nogami, na njeni glavi pa venec 12 zvezd, kakor pravi knjiga Razodetja.
3: In vidimo jo, kako prestopa prag nebeške domovine.
2: Misli papeža Leona 14. Očetje drugega vatikanskega koncila so nam zapustili čudovito besedilo o devici Mariji, ki bi ga danes, ko obhajamo slovesni praznik njenega vnebovzetja, rad prebral skupaj z vami. Na koncu dokumenta o cerkvi koncil pravi takole, kakor Jezusova mati v nebesih, kjer je že poveličana v telesu in duši, predstavlja podobo in začetek cerkve, ki bo dovršena v prihodnje veku. Tako na zemlji sveti potujočemu Božjemu ljudstvu kot znamenje varnega upanja in tolažbe, dokler ne pride Gospodov dan. Marija, ki jo je Kristus vzel s telesom in dušo seboj v slavo, si je kakor podoba upanja za svoje otroke, ki romajo skozi zgodovino. A tukaj je milost. Bog nam je prišel naproti, prevzel je naše meso narejeno iz zemlje in ga odnesel seboj, simbolično rečeno v nebesa, torej v Boga. To je skrivnost Jezusa Kristusa, utelešenega, umrlega in vstalega za naše odrešenje. In neločljiva od njega je tudi skrivnost Marije, žene, od katere je Božji sin prevzel meso, ter skrivnost cerkve, Kristusovega mističnega telesa. Gre za eno samo skrivnost ljubezni in torej svobode. Kakor je Jezus rekel da, tako je tudi Marija rekla da. Verovala je Gospodovi besedi. Njeno celotno življenje je bilo romanje upanja skupaj z Božjim sinom in njenim sinom. Romanje, ki jo je prek križa in vstajenja pripeljalo v domovino, v Božji objem.
4: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Dobro jutro, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, in lepo vabljeni, da zmolite veseli del rožnega venca v družbi molivcev pobude Molitev in post za domovino.

0: imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Amen. Verujem Boga, Očeta, vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel nebesa, sedi na desnici Boga Očeta Vsemogočnega, od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam poživi vero.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi upanje.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vžgi ljubezen.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej v imenu. Amen.
0: Ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Tako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
3: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji nas v kušnjavo, da ne reši nas hudega.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše,
1: posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
4: Ki si ga devica rodila. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
3: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne odpelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
3: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
4: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
5: Ki si ga devica v templju darovala. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
3: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne odpelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Slava bodi Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
6: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vsej in vekomaj. Amen.
5: O Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
7: Ki si ga devica v templju našla. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
1: zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen.
7: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
7: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklinskega ognja,
1: in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
7: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in opeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. Amen.
7: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vsej in vekomaj. Amen.
7: Gospod, daj jim večni mir in pokoj,
1: in večna ručna in sveti,
7: naj počivajo v miru.
1: Amen.
7: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.

0: Dobro jutro, ura je 35 minut, na vrsti so prva jutranja poročila. Z vami sem Rok Mihevc. Katoličani obhajamo slovesni in zapovedani praznik Marijinega vnebovzetja, ki je eden od največjih krščanskih praznikov. Praznovanje tega dne nas želi spomniti, da sta v življenju pomembni tako materialna kot duhovna sestavina, tako zemeljsko kot večno. To je praznik veselja in upanja, je v pogovoru za naš radio dejal nadškof Alojzij Cvikl.
1: Ta praznik je zaključek Marijine poti, ki pa ta pot ni bila dosti drugačna od naše. Lahko bi rekla, to njeno vsakdano življenje je bilo tisto polje, na katerem se je razvijal poseben odnos z Bogom, pa tudi med njo in njenim sinom Jezusom. Se pa je Marija tudi razlikovala od nas ravno v tej globoki veri in polnem zaupanju v Boga.
0: Na Radio Ognišče bomo ob 10. uri praznično mašo prenašali iz župnije Sevnica. Maševal bo salezijanski inšpektor Peter Končan. Požar, ki je zajel Omiš na Hrvaškem, je za sabo pustil pravo opustošenje, saj je pogorelo območje v velikosti približno 1000 hektarjev, tudi številni stanovanjski objekti in avtomobili. Območje je obiskal hrvaški premijer Andrej Plenković.
2: Gledajte, ovo je požar bio toliko brz. Glejte,
3: ta požar je bil tako hiter, da se je situacija razvijala iz minute v minuto v orkanskem vetru. Tukaj so praktično vsi občani videli, kaj se dogaja in si med seboj pomagali. Mislim, da so bili vloženi maksimalni napori, kar zadeva stroko, je ta svoje delo opravila v številnih dosedanjih situacijah. Tukaj je šlo za izjemno hitrost vetra in nočni čas. Če bi bil dan, bi kanaderji delovali že po dnevi. To je žal tisto, kar je manjkalo. Zjutraj o 5. uri so poleteli iz Zemunika, zdaj so že na Pelješcu, tako da so vse enote angažirane.
2: Sad so več na Pelješcu, prema tome sve sastavi so angažirane.
0: Po večjem delu države ustrajajo izjemno sušne razmere. Večina Slovenije je še naprej padavinsko podhranjena, so se pa razmere na račun padavin v zadnjem tednu nekoliko izboljšale, predvsem na severu države. Na drugi strani so se na jugovzhodu razmere poslabšale, ugotavljajo na Agenciji za okolje. Naslednjih nekaj dni bo po pričakovanjih sončnih, prihodnji teden pa bo padavinsko bolj pester. Na Arsu pričakujejo, da se bodo posledično vodno-bilančni primankljaji sicer nekoliko zmanjšali, odvisno od količine in razporeditve padavin. V večjem delu države pričakujemo izboljšanje razmer v površinskem sloju tal, predvidoma za vsaj eno stopnjo glede na trenutno stanje. Svetovna banka je izplačala $200 milijonov za odziv na potres v Kolumbiji, v katerem je umrlo več kot 280 ljudi. Sprožila je tudi program ocene škode po potresu za pomoč kolumbijskim oblastem pri določanju prednostnih nalog pri pomoči in po potresni obnovi. Popolnoma se je porušilo več kot 170 zgradb, poškodovanih je skoraj 75 tisoč domov. Potres je prizadel tudi skoraj 220 šol in več kot 210 zdravstvenih domov. Še vremenska napoved, danes bo jasno. V notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem čez dan zahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče. Zapihal bo jugozahodni veter. V gorah bo lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo jasnilo, popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha. Nekoliko hladneje bo.
4: Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Spoštovani poslušalci, dobro jutro. To je jutranji program na Radiu Ognjišče in vstopili smo v praznični dan 15. avgusta, veliki šmaran je praznik Marijinega vnebovzetja. Danes bo vse namigovalo na to, tudi romarska središča bodo polna in Marijine cerkvice ponovno malo bolj obljudene in res je nas ta dan vabi na to, da nekoliko odmaknemo pogled od vsakdanjih skrbi in ga usmerimo više kupanju, zaupanju in hvaležnosti. Namreč Marija nas svojo preprostostjo in zaupanjem uči ravno to, da ni treba vedno poznati vseh odgovorov. Včasih je že dovolj, da naredimo naslednji korak v veri in zaupanjem. In naj bo le teh dveh dobrin, vere in zaupanja, polna tudi današnja sobota, 15. avgusta.

0: kvic.
1: Duhovnik razlaga.
2: V današnjem evangeliju beremo Jezusov rodovnik. Abraham je rodil Izaka, Izak je rodil Jakoba.
1: Neka ženska pa zavzdihne.
3: Oh, srečni časi, ko so rojevali moški.

Dobro jutro vam kličemo na radiju Ognjišče, spoštovani poslušalci, in vas vabimo v našo jutranjo družbo, ko bomo ob 6. uri podrobneje izvedeli, kakšne vsebine vse smo za vas pripravili na današnji praznični dan. Zagotovo se bo praznik poznal tudi potem, da bomo vrteli ves dan samo slovensko glasbo. Kaj kmalu pa v naši rubriki slišimo kaj več o Marijinem vnebovzetju, zato ostanite v naši družbi.

0: Svetnik za vsak dan.
1: August, Marijino vnebovzetje, veliki Šmaren. Slovesni praznik Marijinega vnebovzetja, ki ga obhajamo danes, sodi med najstarejše Marijine praznike. Nastal je v Jeruzalemu, kjer je bila cerkev Marijinega počivališča na poti v Betlehem, kjer je rodila Jezusa. Med kristijani je od najstarejših časov vladalo prepričanje, da Marija ob koncu svojega življenja ni umrla, temveč samo zaspala, ter bila potem z dušo in s telesom vzeta k sinu. Praznovanje Marijinega poveličanja je bilo že v 5. stoletju razširjeno tudi na zahodu. Versko resnico o Marijinem vnebovzetju, da je bila vzeta v nebesa z dušo in telesom, je slovesno razglasil papež Pij XII. 1. novembra leta 1950 na praznik vseh svetnikov. Ta datum, ki je poleg češčenja svetnikov, naših poveličenih bratov in sester, posvečen tudi spominu naših rajnih, je izbral z namenom, da se poudari resnica o vstajenju mrtvih in o večnem življenju. Oboje izpovedujemo v veri, ki jo molimo. Pri Slovencih je praznik Marijinega vnebovzetja izredno priljubljen in ima različna imena. Največkrat mu pravimo Veliki Šmaren, pogosto Velika Maša, nekoliko redkeje Velika Gospojnica. Vsa ta in še druga imena hočejo poudariti, da je to eden največjih Marijinih praznikov. Zelo pomenljivo je, da so bile najstarejše cerkve v tistih krajih, kjer se je krščanstvo med Slovence širilo iz Ogleja, vse posvečene Mariji vnebovzeti. Bogoslužna imena, ki so jih pridevali današnjemu prazniku, so bila zelo različna. Vnebovzetje je bilo sprva zelo redko, kajti kristijani na vzhodu, kjer se je praznik najprej uveljavil, raje govorijo o Marijinem zaspanju, preselitvi ali odhodu Jezusove matere. Vsebina praznovanja pa je od vsega začetka Marijin odhod z tega sveta. Misel na smrt je bila pri praznovanju temeljna, vendar pa se ne ustavi pri smrti sami, temveč gre k poveličanju, k zmagoslavnemu Marijinemu vstopu v nebesa in k sredniški vlogi, ki jo Marija poslej izvršuje v nebesih. Na današnji praznik je zato pri številnih Marijinih božjepotnih svetiščih, tako na gosto posejanih po slovenski zemlji, glavni romarski shod. Romarski shodi so bili in so v glavnem še vedno pričevanja zaupne vernosti slovenskih ljudi. Dobro čutijo, da je Marija mati in da kot taka ve, kaj njeni otroci potrebujejo. Njihove prošnje posreduje svojemu vsemogočnemu sinu.

Ura je 6, dobro jutro, lepo pozdravljeni na slovesni in zapovedani praznik Marijinega vnebovzetja. V našem jutranjem programu in tudi pred zvonjenjem opoldne boste lahko zato slišali duhovni nagovor, ki ga je pripravil nadškof Marijan Turanšek. Oddaja iz naših krajev, ki je vsako soboto na sporedu ob 8, pa bo tokrat nekoliko bolj praznično obarvana, odpravili se bomo v nekatera Marijina romarska središča, govorili o običaju blagoslova cvetja in se dotaknili tudi čaščenja Marije skozi ljudsko petje. Praznični dan se bo poznal tudi v sobotni iskrici, gostili bomo ženo mnogih talentov, predvsem pa mamico Marto Novak, ki nam bo povedala o praznovanju velikega šmarna v svoji družini. Slišali pa bomo tudi nekaj razmišljanj otrok, o Božji materi Mariji. Med drugim tudi o tem, da Marija v nebesih za nas moli, kdaj pogasi kakšen požar, sinom pa se sliši za praznike. Ne zamudite, začnemo ob 9, no ob 10 pa bo prenos praznične svete maše in sicer iz župnije Sevnica. Benediktinski pater Anselm Green nam je v svojih delih skušal skozi svetopisemsko besedo odgovoriti na marsikatero vprašanje sodobnega časa. Z izjemnim posluhom za stisko človeka se je poglobil tudi v Marijino življenje in njen zgled. O prazniku samem in o Mariji kot osebnosti nam bo govoril tudi v oddaji, ki bo na sporedu danes in sicer 10 minut čez 11 ali v ponovitvi zvečer ob 19. Ob letošnji 890-letnici cistercijanske opatije Stična bomo 10 minut čez 16 povabili na jutrišnje zahvalno romanje slovenskih kmetov, v okviru katerega se bo odvijalo tudi regijsko tekmovanje v oranju. Cistercijani so namreč na slovenska tla pred skoraj 9 stoletji pripeljali prvi železni plug. Na veliki šmaren se bomo v oddaji Naš gost pogovarjali sestro Vido Tomažič, šolsko sestro svetega Frančiška Kristusa Kralja. Govorila bo o svoji življenjski poti, odraščanju v Anhovem, poklicanosti, duhovnem materinstvu in o tem, kako v sodobnem svetu ohranjati zaupanje v Boga. V pogovoru se bomo dotaknili tudi stisk današnjega človeka, pomena poslušnosti ter Marijinega zgleda za današnje žene, matere in družine. Prisluhnite pogovoru ob 17. V sobotnem duhovnem večeru bo najprej molitev drugih večernic, praznika Marijinega vnebovzetja, rožni venec in peta litanije Matere Božje. Nadaljevali bomo z odlomki besede, Božje besede za 20. nedeljo med letom in duhovnim nagovorom, ki ga je pripravil nadškof Marijan Turanšek. Ja, drage poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni, da današnji praznik preživite v naši radijski družbi.

Ja, slišali smo ansambl Vihar. Ja, danes je seveda praznik in v našem programu bo praznična glasba, le slovenska glasba, ki jo je izbral naš glasbeni urednik Miha Močnik. No, z vami bomo tudi tehnika Andrej Jerman in Mark Gazvoda, moderator Matjaž Mrljak in pa novinarja Rok Mihevc in Petra Stopar. In ja, ob današnjem prazniku bo marsikje po Sloveniji praznično, če ste morda v zadnjih dneh preslišali naša obveščenja. Stila, potem kam na romanje, kam k sveti maši, lahko preberete na naši spletni strani radio.ognisce.si. Nekaj jutranjih ste morda danes že zamudili, ampak ves dan bo praznično, tako da poglejte si in izberite, kam boste danes poromali. No, pri romanju vas bo spremljalo sonce, temperature bodo do 35 stopinj Celzija. Jutri bo na nebu kakšen oblak več in v gorah bo lahko nastala kakšna nevihta, še pravijo vremenoslovci. Takole pa so termometri kazali v tem jutru ob petih. Koper 23 stopinj, Ajdovščina 22, Listca 18, Ljubljana in Kranj 16, Postojna 15, Novo mesto 14, Idrija, Trebnje, Slovenske Konjice, Mežica, Podčetrtek 13, Maribor in Litija 12, Celje, Murska Sobota, Gornji Grad in Kredarica 11, no v Logatcu pa je termometer kazal 8 stopinj Celzija. Nekaj težav je na Podravski avtocesti, in sicer med priključkom Zakl in prehodom Gruškovje. Proti Hrvaški je nastal zastoj in tam boste potrebovali kakšnih 15 minut dodatnih na tej poti. Potem previdno na Pomurski avtocesti. Med Lenartom in pokritim okopom Močna proti Mariboru je zaradi živali oviran promet. Na Dolenjski avtocesti med priključkom Novo mesto Zahod in pokritim okopom Karteljevo proti Ljubljani je zaradi pokvarjenega tovornega vozila zaprt počasni pas. No, še dobra novica za vse, ki uporabljate Dolenjsko avtocesto. Na priključku Ivančna Gorica je znova odprt uvoz proti Obrežju in pa izvoz za tiste, ki prihajate iz ljubljanske smeri. Srečno in varno na vseh poteh.

Ja, danes praznujemo, da je mati Jezusa Božjega sina, Marija, bila ob smrti vzeta v nebesa tudi s telesom. Zato je današnji praznik Marijino vnebovzetje praznik upanja. Ena izmed nas, ljudi, je dosegla večnost na način, kot si ga vsi želimo, torej večno življenje. Dobro jutro, ob 6:15 z Radia Ognjišče, še posebej vsem, ki romate v Novo Štifto.

Takole ansambl Franca Miheliča. Ja, izkoristimo današnji dela prost dan za romanje k Mariji. Romanje nas spomnijo, da je vse naše življenje eno romanje, eno potovanje, katerega cilj je večno življenje v nebesih. 20 čez 6 je dobro jutro.

0: 6:23 minut je.
1: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
0: Ja, z nami je dežurni meteorolog Timotej Kozel. Dobro jutro želim.
2: Dobro jutro.
0: Kaj nas čaka danes na praznik in dela prost dan?
2: Danes nas čaka veliko jasnine. Po državi, danes, kot rečeno, večinoma jasno. V notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, tako da bo vse malce hladil. Na Primorskem pa čez dan veter zahodnih smeri. Temperature nekje od 30 pa do 35 stopinj danes. Sicer tudi podobno jutri, s tem, da bo vsaj v gorah oziroma na splošno bolj ob severni meji čez dan nekoliko več teh kopastih oblakov in popoldne lahko v gorah nastane kakšna ploha ali nevihta. Sicer pa bo jutri še mogoče za kakšno stopinjo ali dve bolj vroče in bodo temperaturi nekje od 31 pa do 36 stopinj. Bo pa jutri čez dan tudi zapihal jugozahodnik. Potem pa v ponedeljek pa prihaja sprememba vremena. Prešla nas bo vremenska motnja in nekako se bodo tako nekako sredi dneva začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki pa zaenkrat kaže, da bodo pogostejše v popoldanskem času. V torek pa potem za tem prehodom kaže, da se bo res zjasnilo, ampak popoldne še lahko nastane kakšna ploha. Bo pa hladneje, oziroma vsaj nekoliko hladneje, če bodo zdaj temperature, se pravi danes in jutri v notranjosti tam nekje 33, oziroma jutri tam 34, 35, pa bodo potem v ponedeljek temperature še le večinoma pod 30 stopinj, tudi na Primorskem kaže, tako vse bo odvisno, koliko bo te spremljive oblačnosti. Če bo kakšna luknja, ki bo mogoče dlje ustrajala, se bodo temperature hitro dvignile, če pa bo tega manj, se pravi, da bo več oblačnosti in tudi več teh ploh in neviht, pa bodo temperature nižje. Potem tudi v torek kaže, da bo še bolj sveže, bodo temperature pod 30 v večjem delu Slovenije, potem pa se bo vsaj prehodno, kot kaže, v sredo malce spet pogrelo, bodo temperature spet blizu 30, ampak se potem spet postopno povečajo vrednosti za kakšne popodanske plohe in nevihte.
0: Ponedeljkove popodanske padavine bodo bolj blage, bolj srednje, bolj močne, bolj bogate z dežjem ali ne?
2: Zaenkrat kaže, da bi lahko šlo tudi za malenkost bolj izrazit prehod, se pravi, da bi lahko bilo tega več, tudi kakšna močnejša nevihta zaenkrat ni izključena, ampak glede podrobnosti bi še malce počakal, da pridejo, da imamo pogled v te bolj visokoresolucijske oziroma bolj visokoločljivostne napovedi, ki to bolj lahko opišejo ta prehod in tudi sam potek teh neviht. Ampak ja, lahko bi to bilo tako malo bolj razširjeno po Sloveniji, ne samo bolj krajevnega značaja in tudi ponekod bi lahko tudi kaj bolj zalilo.
0: Tako, upamo na to. Suša je še vedno precejšnja, ne?
2: Tako,
0: se vsi želimo tega.
2: Še kar je precejšen primanjkljaj padavin.
0: Tako. Ja, Timotej Kozel, najlepša hvala, lep in prijazen dan vam želimo.
2: Tudi vam jaz. Nasvidenje.
0: Hvala, srečno in nasvidenje. 2 minuti pa še do poročil ob 6:30 in v naši družbi bo tudi ribniški oktet.

0: V Sloveniji je Mariji posvečenih veliko župnijskih, podružničnih, zlasti pa božjepotnih cerkva in kapelic, zato je Marijino vnebovzetje v našem verskem izročilu globoko zakoreninjeno. Praznik Marijinega vnebovzetja obhajamo tudi skupaj s pravoslavnimi verniki. Ne zamudite posebne oddaje danes ob 11:10 ali v večerni ponovitvi.
1: Dobro jutro na radiju Ognjišče, čas za poročilo ob 6:30, ki jih je pripravil Rok Mihelc. Praznik Marijinega vnebovzetja bo slovesno obeležen po vsej Sloveniji. Kot vsako leto bodo množično obiskana Marijina romarska središča in drugi romarski kraji. Kot je povedal rektor na Ptujski gori, pater Toni Brinjevc, smo Slovenci znani kot narod z močno marijansko pobožnostjo in tako se na praznik Slovenci še posebej posvetimo Mariji. Kako pomembna je ta posvetitev?
2: Meni se zdi, da je ta posvetitev zelo pomembna. Namreč sem le minorit, mi imamo močnega vzornika in priprošnika in našega patra, svetega Maksimiljana Kolbeja. On tako lepo pravi, če veliko lažje boste hodili skozi življenje, če se boste posvetili naši Mariji. Ker če se boste njej izročili in posvetili, boste tudi vi v rokah, božjih rokah, ne, kot orodje božjega miru in tudi božje milosti. Tako da, ja, če smo pri Mariji, če smo Mariji izročeni, smo nekako orodje božjega miru in tudi odrešenja.
1: Osrednja sveta maša na Brezjah bo ob 10:00 na trgu pred baziliko. Daroval jo bo ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Obnovili bodo tudi izročitev slovenskega naroda Materi Božji. Hrvaško obalo je zajelo več požarov. Največji je izbruhnil na območju Lokve Rogoznice in se razširil do mesta Omiš. Zahteval je najmanj eno smrtno žrtev.
3: V požaru je sicer zgorelo približno 1000 hektarjev površin, skupno so evakuirali 1000 ljudi. Na spletu krožijo fotografije in video posnetki uničenja, zgorelih avtomobilov in poslopi. Ponekod ognjeni zublji še niso pogašeni. V Omiš sta prispela tako hrvaški premije Plenković kot predsednik države Milanović. Prvi je požar označil za enega najhujših na Hrvaškem v zadnjih letih, ter tako mestu kot Splitsko-dalmatinski županiji obljubil vladno pomoč pri sanaciji škode. Po njegovih besedah bo pri odpravljanju posledic po potrebi pomagala vojska. Predsednik Milanović pa je požar označil za grozen dogodek in izjavil, da gre morda za naraven pojav, morda pa tudi ne. Oba s Plenkovićem sta se vsem pristojnim službam zahvalila za opravljeno delo.
1: V Sloveniji se je bruto domači proizvod v primerjavi z enakim obdobjem lani povečal za 5%. Brez upoštevanja sezonskih vplivov je bila rast 4,8%, so sporočili z Državnega statističnega urada. To pomeni, da je bila gospodarska rast največja po prvem četrtletju leta 2022. Martin Bajžel Sursa je razkril, da se je domača potrošnja okrepila za 5,9%. K temu je med drugim pozitivno prispevalo povečanje končne potrošnje. Poleg gradbeništva so na Sursu tokrat krepitev rasti zaznali še v nekaterih ostalih pomembnejših dejavnostih, trgovine, prometa in gostinstva. Univerza na Primorskem je prejela obvestilo o pravnomočnosti gradbenega dovoljenja za izgradnjo nove fakultete za vede o zdravju na območju ob splošni bolnišnici Izola. Vselitev v novo stavbo je predvidena v letu 2030. Danes bo jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem čez dan zahodnik. Najvišje temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Jutri bo kakšen oblak več, zapihal bo jugozahodnik, v gorah bo lahko nastala posamezna nevihta, še za kakšno stopinjo bo topleje. Tole pa so temperaturni podatki po Sloveniji ob 6:00. Bilje pri Novi Gorici 18 stopinj Celzija, Celje in Kredarica 11, Črnomelj in letališče Cerklje ob Krki 12, Katarina nad Ljubljano 21 stopinj Celzija, potem letališče Edvarda Rusjena pri Mariboru 13, letališče Jožeta Pučnika in Murska Sobota 11 stopinj, letališče Lesce 14, letališče Portorož in Lisca 18, Ljubljana 16, prav tako Postojna, Novo mesto 13 stopinj Celzija, Kočevje in Slovenj Gradec pa 9 stopinj Celzija. V predoru Karavanke se je zgodila prometna nesreča, zato je v obe smeri zaprt. Na Dolenjski avtocesti med priključkom Novo mesto Zahod in pokritim okopom Krteljevo proti Ljubljani je zaradi pokvarjenega tovornega vozila zaprt počasni pas. Na isti avtocesti pa je zdaj znova odprt priključek Ivančna Gorica v vse smeri. 6:35 minut.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
5: Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi. Poletno gledališče Studenec v soboto 22. augusta. Vstopnice Eventim in Petrol ali pa po telefonu na 041-88-6666. 041-88-6666.

Takole Monika, Gregor in ansambl Saša Avsenika v valčku Ivana Sivca Mami. Ja, danes praznuje naš... Takole Monika, Gregor in ansambl Saša.

naj bo lepo, naj bo doživeto. No in v naši državi je to od leta 1992 tudi dela prost dan. Nekaj mesecev po osamosvojitvi so določili zakon, ki je opredelil to, torej da je Marijino vnebovzetje dela prost dan. Imajo pa ta praznik kot dela prost dan tudi v sosednjih državah Avstrija, Italija in Hrvaška, pa tudi na Portugalskem, v Španiji, v Grčiji, na Cipru, v Malti, na Malti, v Belgiji, v Franciji, na Poljskem, pa verjamem, da še kje drugi. Kjerkoli nas že spremljate, morda ste na dopustu danes, ne pozabite praznike, naredite si ga takšnega prazničnega praznično soboto. V nadaljevanju našega programa bomo zato kmalu lahko slišali tudi današnji duhovni nagovor. V našo sobotno jutranjo družbo pa že prihaja tudi Nataša Mihelič, prinaša sonce in srečo.

6:44 minut je ura, ste videli, da so Marijino vnebovzetje slavili že takrat, ko so živeli še apostoli, tako velik praznik je to. Lepo praznovanje.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, zdaj pa je čas, da prisluhnemo duhovnemu nagovoru, ki ga je za današnji praznik pripravil nadškof Marijan Turenšek.
1: Gospod, k komu naj gremo?
2: Besede večnega življenja imaš.
3: Drage prijatelji ob radijskih sprejemnikih, bodite pozdravljeni ob veličastnem prazniku Marijinega vnebovzetja. Skupaj z vsemi, ki se ob tem prazniku zbirajo v Marijinih svetiščih, doma in po svetu, v duhu stecimo v stilu tete Elizabete naproti Božji materi in jo pozdravimo. Blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa. S tem smo že odprli svoja srca za vsem, kar v skrbi ali veselju nosimo v njih, njenemu navdihnjenemu odgovoru. Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem zveličarju. Zakaj ozrl se je na nizko svoje dekle? Naj trenutno doživljamo bolečino ali srečo, kar je v svoji duši nosila tudi Marija. Oboje bo napolnila svojim veseljem. Marija namreč želi veselje, ki ga po uznanilo današnjega praznika že uživa v nebeški polnosti in ga je v srcu okušala tudi že na zemlji, preliti tudi v nas. Ona je vzrok našega veselja, ker je Bogu izrekla svoj brezpogojni da. On pa je nanj zgradil zgodbo svoje odrešilne ljubezni do vsakega človeka, tudi do vsakega izmed nas. Marija je naša velika učiteljica molitve. Tudi v današnjem prazniku odseva ta njena materinska naloga. Velike reči mi je storil on, ki je mogočen. Povišal je nizke. V svoji molitveni hvalnici še mlada Marija na začetku svoje poklicanosti v Božje materinstvo že izraža bistvo svojega življenja, ki ga današnji praznik izpostavlja v nebovzetje. Povišal je nizke. Bog sam uresničuje to povišanje. In v tem obhajanju slavimo tudi Marijino ponižnost, ki je bila pogoj za njeno povišanje. In je pogoj za vsako molitev. Prav drža njenega srca in način življenja sta omogočila Bogu, da jo je sprejel za mater in jo mogel dokončno vzeti k sebi. Bog si tudi za nas želi, da bi bili popolno pri njem, z vsem svojim bitjem, z dušo in telesom kot Marija. V Mariji ni bilo prav ničesar, kar bi temu Božjemu hotenju nasprotovalo. Jezus je nekoč rekel svojim učencem, ki so se spraševali, kdo med njimi bo največji v Božjem kraljestvu. Če se ne spreobrnete in ne postanete kakor otroci, ne pridete v nebeško kraljestvo. Zakaj otrok? Ker se otrok pusti prijeti zaupnim rokam odraslega, da ga dvigne više, kamor sam ne more. Otrok se preda v nebovzetju, v narekovaju, bi lahko rekli, ki mu ga odrasli želi podariti. Takšna je ponižnost, ki jo Marija opeva v magnifikatu in za vsem svojim življenjem. Zaveda se, da je na zemlji, nizko, na nivoju humusa, latinsko je se ponižnost imenuje humilitas, in od tam izraža zaupanje v Božji načrt povzdignjenja k njemu. Mnogi revni, bolni, spokorjeni grešniki so se po njenem zgledu vrgli v prah pred Jezusom v prošnji za vnebovzetje, ki ga lahko uresniči samo on. In Jezus jih je dvignil. Ne še v nebesa takoj, ampak svojemu obličju že v tem življenju. Marijina himna je odgovor na molitev hvalnico, ki jo je Sveti Duh izrazil po Elizabeti. Blagoslovljena si med ženami, blagori, ki je virovala. S to molitvijo Marija razloži teti, zakaj in kako je blagoslovljena in blažena. In kakšen je način, da tudi naše življenje sprejme blagoslov in veselje, ki jo devica želi deliti z nami. Zakaj je Marija blagoslovljena in vesela? Njen odgovor je preprost. Ozrl se je na nizkost svoje dekle. Bog nas zaradi našega oboštva napolni z blagoslovom in veseljem. To je stalna zakonitost odnosa med Bogom in človekom, čeprav nas goljofivi napuh neprestano vodi v pozabo tega. V vsakem trenutku našega življenja se Bog sklanja k naši bedi, da nam podarja bivanje in življenje in odnos ljubezni z njim. Prav je, da to zavedanje trajno gojimo. Če Bog povišuje nizke, dviga tudi vsakega izmed nas iz niča, v katerega bi se pogreznili, če se Božja ljubezen ne bi sklanjala nad nas s pominjanjem svojega usmiljenja. A Bog se ne zadovolji samo, da nas vzdržuje v življenju kot nekakšen stroj, ki leta dela iste stvari. Bog nam želi podariti tudi polnost, omogočiti izpolnitev našemu bivanju, kajti lačne je napolnil z dobrotami. V vsakem človeškem bitju je hrepenenje po polnosti, ki ga lahko umiri in izpolni le Bog. Marija nam razloži, da sta veselje in blagoslov njenega življenja tudi za nas, ker je Bog prvi, ki nas želi videti, povzdigniti in pomiriti, ker nas ljubi. Marijino nebovzetje je vrhunec življenja, v katerem je Bog lahko povzdignil in umiril prvo osebo brez ovir, brez odpora njegovemu dejanju ljubezni. Marijina skrivnost ni bila v njenem delovanju, ampak da je pustila delovati Bogu. Marija je dopustila, da so jo popolnoma prepojili Božji blagoslov, Božja milost, vse do veselja nebes. Morda nam Marijina molitvena drža postavlja najbolj pravo vprašanje. Če Bog dviguje nizke, vse do napolnitve njihove praznine s polnostjo svojega občestva, kaj delamo mi svojo bedo? Z našo človeško revščino? Tudi za nas velja, da prvo vprašanje življenja ni, kaj bomo storili z našimi kvalitetami in talenti, ampak kaj delamo z našo revščino, bedo, kaj ti prav preko nje, kadar jo sprejmemo in podarimo, nas lahko Bog vzame v svoje roke, da nas povzdigne kot Marijo k sebi. Marija nas uči, da izpolnitev našega življenja ni toliko v izpolnitvi vsega, kar znamo in zmoremo, čeprav bomo tudi to naredili, marveč v oboštvu našega srca, kadar ga podarimo s ponižnostjo in zaupanjem usmiljenju dobrega očeta v Jezusu Kristusu po delovanju Svetega Duha v nas. Odprimo svojo nemoč pri reševanju osebnih in družbenih ter svetovnih problemov po Mariji njemu, ki jo je povzdignil k sebi v nebo. Tako bomo storili tudi z našo domovino, ko bomo danes obnovili njeno posvetitev Mariji. A ne pozabimo, da je Marija v vsem svojem življenju izražala: moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem odrešeniku. Amen.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 15. avgust. Moja duša poveličuje Gospoda.
2: Naj nas današnji praznik uvede pesem svetega Frančiška Božji materi. Sveta Devica Marija, ni tebi enake med vsemi ženami sveta. Hči in dekla vzvišenega in najvišjega kralja, očeta v nebesih. Mati najsvetejšega Gospoda našega, Jezusa Kristusa. Nevesta svetega duha, prosi za nas. Skupaj s svetim nadangelom Mihaelom in vsemi nebeškimi močmi in z vsemi svetniki svojega presvetega ljubljenega sina, Gospoda in učenika. Slava očetu in sinu in svetemu duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

0: 17 minut je ura, dobro jutro in lepo pozdravljeni na praznik Marijinega vnebovzetja. Prav kmalu se bomo v našem programu podali tudi na najvišje ležeče svetišče v Sloveniji. Ob današnjem prazniku pa bo ob 10:00 prenos svete maše in sicer iz župnije Sevnica. Že zdaj vabljeni k spremljanju in sodelovanju. Vreme bo poletno, jasno, s temperaturami do 35 stopinj Celzija, nekaj vzhodnega vetra bomo imeli, jutri bo kakšen oblak več in kakšna stopinja prav tako več. No, poglejmo, kako pa kažejo termometri v današnjem sobotnem jutru. Takole Listca 18 stopinj Celzija, Vrhnika 15, prav tako Slovenske Konjice, Tolmin 14, Hrastnik 13, prav tako Rogaška Slatina, Litija 12, Jezersko 8, Babno polje pa 7 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je zaprt predor Karavanke v obe smeri, daljša zastoja sta tako na avstrijski kot tudi na slovenski strani, no, na naši strani je približno kilometer dolga kolona do priključka Jesenice Zahod. Potem se je na Štajerski avtocesti zgodila prometna nesreča pri priključku Celje center oziroma pri Lopati in tudi v tem primeru je že prišlo do zastoja. Promet je zgoščen tudi na začetku primorske avtoceste od razcepa Kozarje proti Brezovici in pa tudi od Unca proti Postojni. Po zadnjih podatkih je tam kolona dolga približno 6 km in od 5 do 10 minut se bo tam podaljšal čas potovanja. Je pa zastoj tudi pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Kolona je dolga dobra 2 km in tudi tam boste potrebovali približno 10 do 15 minut več. Ja, srečno in varno na vseh poteh.
1: Romska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
2: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še nocoj ob 21.

0: 7:16 minut je ura, dobro jutro z radija Ognjišče in še posebej zdaj le dobro jutro želimo k najvišje ležečemu svetišču v Sloveniji, k kapeli Marije Snežne na Kredarici, kjer je v tem trenutku duhovnik Matjaž Celarc, triglavski kaplan. Dobro jutro.
1: Bogdej, dobro jutro vsem poslušalkam in poslušalcem radija Ognjišče.
0: Ja, povejte nam, kako ste praznovali že včeraj, ne ste imeli zvečer sveto mašo?
1: Res je, začeli smo v takem čudovitem večernem vzdušju, bi človek rekel, zahajajočega sonca in sicer z mašo, potem pa z litanijami in pa z mini procesijo ter blagoslovom, tako da je bil čudovit pogled, bom rekel, v dolino Krme in Bohinjske hribovje in vse naokrog in smo na ta način izročili, bom rekel, domovino naše družine Bogu, ki nas kliče k sebi, tako da je bil pravzaprav že zelo lep večer.
0: In tudi danes bo lepo, bo praznično na Kredarici.
1: Bo praznično, nekateri smo imeli že to priliko, možnost, no, da smo šli že zjutraj na vrh Slovenije in bom rekel, že zjutraj ob 16:00 je bilo že kar prometno, bi človek rekel, taka lepa cesta lučk. Sicer pa tu v kapeli začenjamo ob 8:00 sveto mašo, potem pa naslednja sveta maša je ob 11:00 oziroma z možnostjo tudi za spoved pred samo mašo, kar bi mogoče želel pač posebej nekak izpostaviti, no? Da tukaj smo na vrhu Slovenije in jaz sem jo že priliko slišati marsikakšno zgodbo, ki se spleta tudi zgodbo preizkušnje, in se vidi, kako, bom rekel, romari k Mariji na Kredarico marsikaj nosijo v svojih nahrbtnikih in želijo tle odložiti in izročiti. In vidim v tem eno veliko spodbudo, morda tudi za tiste poslušalke in poslušalce Radia Ognjišče, ki so v kakšni življenjski preizkušnji, da prinašamo vse to, tudi k Mariji tlele na vrh, bom rekel, z vsako utrujenostjo vred, in prosimo, da nas ona priporoči Bogu, ki je cilj nas vseh.
0: Odlično, zelo lepo povedano, gospod Celarc. Zanima pa nas, kako pa je z romarji, koliko pravzaprav jih je bilo včeraj, koliko jih je v tem jutru, omenili ste gost promet do Aljaževega stolpa, ampak kako je sicer z romarji?
1: Z romarji, zdaj čiste točne številke vam ne znam podati, ker včeraj mislim, da nismo nič kaj šteli, ampak se nas je nabralo pač pri večerni maši, se pravi tam okrog 50, mislim pa, da nas bo danes še nekako več, ker so se nekateri že zjutraj podali iz doline, tako da sicer mogoče nekateri so šli pol direkt na vrh in se nam bodo pridružili pri 11. maši, mislim pa, da bo v vsakem primeru zelo lepo, se pravi, tu prositi za blagoslov in se priporočati in izročati njej, ki je svetu prinešla odrešenje.
0: Uh-huh. Letos ste prevzeli poslanstvo triglavskega kaplana. Najbrž bo torej letošnji veliki šmaran za vas eno posebno doživetje.
1: Nedvomno. Čudovito, prav posebno lepo doživetje. No? Tako da sem pravzaprav Bogu tudi za to možnost zelo hvaležen, predvsem tudi za srečanje z mnogimi ljudmi, ki ti korak za korakom odstrejo res marsikakšno zgodbo, ki je, kot sem že prej omenil, vezana ne nazadnje tudi na Kredarico oziroma na Marijo Snežno tu na Kredarici.
0: Jaz vam želim res duhovno bogat današnji praznik in pa potem srečno pot nazaj v dolino, ko bo seveda priložnost za to.
1: Najlepša hvala in tudi jaz sam želim poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišče en čudovit lep praznik in resnično obila blagoslova na vsakem koraku v hribih ali pa v dolini.
0: Tako povezani smo bili s Kredarico, s kapelo Marije Snežne, najvišje ležečim svetiščem v Sloveniji, z nami je bil triglavski kaplan Matjaž Celarc. Lep praznik vsem, ki ste nas v tem jutru spremljali, 7:21 minut je ura.

0: Naša gostja bo tokrat sestra Vida Tomažič, ki si že več kot 35 let prizadeva živeti po zgledu Božje Matere Marije. Tako se uri tudi v poslušnosti.
1: Poslušati nekoga marsikdo razume, da se mu mora podrediti, da je to, da mu nekdo ukazuje, kaj naj naredi. Če gledamo zadnje čase, sploh nas tudi sveti očetje, papeži stalno opozarjajo, kaj nam manjka, ker je toliko hrupnosti, kako naj se učimo poslušati, da bi slišali, kaj je bistvo za naše življenje. Ne? In Marija dejansko, gotovo, v sredi svojih, tudi lahko bi rekli človeških sanj, stav za svoje življenje, je slišala, je bil moment, ko je slišala, ne samo poslušala bistvo in ga je tudi sprejela.
0: Vabljeni k spremljanju oddaje ob 17. ko boste slišali še več iz sestrinega življenja in obilico razmišljanja o pomenu današnjega praznika.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Iva Črne Avbelj praznuje 20 let glasbene kariere.
2: V soboto, 5. septembra, bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela s glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
1: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbelj. Na 105,9 in 107,3 MHz.
3: Dobro jutro, na radiju Ognišče je čas za poročila ob pol osmih, ki jih je pripravil Rok Mihelc. V Sloveniji je Mariji posvečenih veliko župnijskih, podružničnih, zlasti pa božjebotnih cerkva in kapelic, zato je Marijino vnebovzetje v našem verskem izročilu globoko zakoreninjeno. Zakaj je Marija tako blizu slovenskemu človeku, odgovarja mariborski nadškof Alojzij Cvikl.
4: Ker slovenski človek Marijo vedno doživlja kot njo, ki nas spremlja, ki vidi naše težave, ki vidi naše probleme, njej torej lahko vse to izročamo. Če pogledamo, v Sloveniji je 318 cerkva posvečenih Devici Mariji. In med temi 318 jih je kar 307 posvečenih Marijinemu vnebovzetju. Pomeni, da je ta praznik že od vsega začetka bil res zelo blizu našim prednikom oziroma slovenskemu človeku.
3: Ohladitev ozračja v zadnjih dneh in nižja temperatura Save so omogočili vnovično povečanje moči krške nuklearke. Sinoči so začeli postopoma povečevati moč reaktorja z trenutnih 80% najprej na 90%. Napovedi bodo spreminjali tudi v prihodnje in obratovanje prilagajali razmeram ob doslednem upoštevanju vseh okoljskih omejitev. V Banki Slovenije so ob zelo spodbudnem prvem polletju gospodarske rasti spomnili, da ostajajo obeti za nadaljevanje leta negotovi. Zapisali so, da tveganje za gospodarsko dejavnost še naprej predstavljajo posledice vojne na Bližnjem vzhodu in ustrajajoča negotovost v zunanjem okolju. Lahko se bodo poznali tudi negativni vplivi suše v Evropi, so menili. Da pomembno tveganje prav tako ostaja morebitna zaostritev trgovinske politike ZDA, je dodala vršilka dolžnosti direktorice Umarja Alinka Kajzer. Praznik Marijinega vnebovzetja je v številnih državah stare celine z močno katoliško tradicijo dela prost dan, tudi v Sloveniji. Lani smo pri nas prav 15. avgusta zabeležili največ prihodov turistov na posamezni dan, je povedal Martin Bajžel z Državnega statističnega urada.
5: Takrat jih je bilo 54 tisoč. Poleg tega pa je bil lansko leto to tudi najbolj prometno obremenjen dan. Števci prometa na avtocestnih odsekih so lani na 15. avgusta našteli skoraj 900 tisoč potniških vozil, kar je največ med vsemi prazniki. In takrat je bil najbolj obremenjen odsek Drenov-Grič. Tako da lahko sklepamo, da bo verjetno tudi prazničen vikend, ki je pred nami, v znamenju turistov in pa verjetno tudi v znamenju prometa.
3: Papež Leon XIV. Bo na pobudo Čebelarske zveze Slovenije in Evropske čebelarske zveze 5. oktobra na osebni audienci sprejel čebelarje z vsega sveta. Gre za prvo uradno osebno audienco papeža, namenjeno izključno čebelarjem. Ti bodo svetemu očetu predstavili pomen čebel in čebeljih pridelkov in ga prosili, da jim pomaga pri ozaveščanju. Podarili mu bodo tudi posebno svečo, ki so jo izdelali na Polzeli. Več o vremenu pa dežurni meteorolog Timotej Kozel.
6: Po državi danes večinoma jasno, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, tako da bo vse malce hladil, na Primorskem pa čez dan veter zahodnih smeri. Temperature nekje od 30 pa do 35 stopinj danes. Sicer tudi podobno jutri, s tem, da bo vsaj v gorah oziroma na splošno bolj v severni meji, čez dan nekoliko več teh kopastih oblakov in popoldne lahko v gorah nastane kakšna ploha ali nevihta. Sicer pa bo jutri še mogoče za kakšno stopinjo ali dve bolj vroče in bodo temperaturi nekje od 31 pa do 36 stopinj. Potem pa v ponedeljek pa prihaja sprememba vremena, prešla nas bo vremenska motnja in nekako se bodo sredi dneva začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki pa zaenkrat kaže, da bodo pogostejše v popoldanskem času.
3: In tukaj je še nekaj aktualnih zadnjih temperatur po Sloveniji. Nova Gorica 24 stopinj, Koper 20, Celje in Tolmin 19, Ljubljana, Postojna in Velenje 18 stopinj, Maribor in Idrija 17, Črnomelj in Kranj 16, Novo mesto in Ptuj 15, Slovenj Gradec in Kočevje 14, Murska Sobota pa 13 stopinj Celzija.
1: Prometno-informacijski center.
7: Dobro jutro. Zaradi prometne nesreče je predor Karavanke zaprt v obe smeri. Zastala nesreča tudi na Štajerski avtocesti, zaprt pa je vozni pas pri priključku Celje Zahod proti Ljubljani, nastaja tudi zastoj. Na Primorski avtocesti pa je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. No, zastoj so še na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški do približno 2,5 km, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji približno 1,5 km, na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji pa že kar 5 km. Počasi gre tudi na Primorski avtocesti med Kozarjem in Brezovico proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru in pa na cesti Šmarje-Dragonja. No, danes pa bo zaradi praznika med 8 in 22 uro veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
3: Ura je 7:36.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
3: Vabljeni na gledališko predstavo Vesna, prirejeno po priljubljenem istoimenskem filmu. Oglejte si jo danes ali jutri ob 20:30 na Šinkovčevem griču na Medvedjem brdu. Predstava Vesna bo na prostem, zato v primeru slabega vremena odpade.
2: Zdaj pa k današnjim kulturnim namigom. V poletnem gledališču Studenec bo nocoj ob 21. še zadnjič na ogled domača gledališka predstava komedija s petjem Habakuk. Vabljeni na gledališko predstavo Vesna, ki bo v gledališču na prostem na Medvedjem brdu, danes ob 20:30. Kulturno društvo Slavina vabi na koncert pod Lipo ob 20. v Slavini. Nastopili bodo vokalna skupina Slavna, mešani cerkveni pevski zbor Košana in vipavski tamburaši.
1: Mir in dobro! Vabljeni na 32. gala koncert Radia Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
8: Mozirski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozirski gaj vabi.
1: V Kobaridu na 105,9 MHz.

Aleks Centa je bil z nami, danes je Marijino vnebovzetje, najstarejši Marijin praznik. V Jeruzalemu so že v 5. stoletju obhajali 15. avgusta spomin dneva, ko je Marija zaspala. V 6. stoletju se je praznovanje razširilo po vsem vzhodu. V Rimu so uvedli ta praznik v 7. stoletju z imenom Marijino rojstvo za nebesa. V nebovzetje blažene device Marije pa izhaja iz 8. stoletja. No, šele v 20. stoletju bilo je pred 76 leti, 1. novembra leta 1950, takrat je bilo tudi sveto leto, je papež Pij 12. slovesno razglasil versko resnico, da je bila Marija po končanem teku svojega zemeljskega življenja s telesom in dušo vzeta v nebeško slavo. In apostolski sedež je 17. novembra 1984 potrdil sklep Jugoslovanske škofovske konference, da odslej praznujemo kot zapovedani praznik, poleg Božiča, svetega rešnega telesa in krvi in vseh svetih tudi Marijino vnebovzetje. Torej danes je slovesni in zapovedani praznik.

Ja, Marija je umrla, kakor umirajo vsi ljudje, a njeno telo ni strohnelo v grobu, ne čaka vstajenja. Takoj po smrti jo je Jezus obudil in Marija je zaživela novo, lepše življenje po duši in telesu, ki traja vso večnost pri Sinu v nebesih. To je tisto, kar si želimo tudi mi in za kar si na tem zemeljskem potovanju iz dneva v dan, iz tedna v teden, iz meseca v mesec, iz leta v leto tudi prizadevamo. Zdajle pa skočimo na naš 22. gala koncert in takrat smo lahko v Cankarjevem domu slišali tudi tole odlično pesem O mati čistega srca. Z Ireno je bil Atiran in Ireno Vidic ob spremljavi gala zbora in orkestra.

0: Pojte,
1: pojte,
0: pojte Gospodu vsi.
1: Canten al Señor, habitantes de toda la tierra. Sing a new song to the Lord.
0: Cantate al Signore da tutta la terra. Pojte Gospodu vsi.
2: Antoni Otkalec je hrvaški glasbenik in kantautor, ki je slovenskemu poslušalcu poznan tudi po večkratni udeležbi na festivalih Ritem srca in Marija Fest. Antonio se rad vrača v Slovenijo in tako bo tudi danes ob slovesnem prazniku Marijinega vnebovzetja ob 18.30 v družbi prijateljev zapel in zaigral v romarski baziliki Matere Božje v Petrovčah. Koncertu bo ob 19. sledila sveta maša, ki jo bo daroval Martin Golob, vabljeni. Antonio pa zdaj le med nas prihaja v eni izmed njegovih. Slišali bomo pesem Podarjam ti življenje, s katero se je leta 2013 predstavil na Marija Festu na Ptujski gori.

0: Antonij Odkalec je bil z nami v pesmi Podarjam ti življenje z Marija Festa 2013.
1: Pojte,
2: pojte,
1: pojte Gospodu vsi.
0: Pet minut je še do osmih in do začetka oddaje iz naših krajev. Odšli bomo v Razkrižje, Mursko Soboto, Vinico in Ljubljano. Opozarjamo pa tudi na prenos svete maše, praznične seveda, ki bo ob desetih iz Sevnice. Jasno bo danes, temperature do 35 stopinj Celzija, v tem jutru pa Ljubljana 17, Maribor 18, Koper 22, Novo mesto 14, Celje pa 12 stopinj Celzija. Še vedno je zaradi prometne nesreče zaprt predor Karavanke, pri Celju se je na Štajerski avtocesti zgodila prometna nesreča, promet je zgoščen proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa je promet zgoščen od Ljubljane proti Postojni, še posebej med Uncem in Postojno je nastala 8 km dolga kolona.
3: Ej, stric, a veš kakvic?
4: Duhovnik razlaga.
5: V današnjem evangeliju beremo Jezusov rodovnik. Abraham je rodil Izaka, Izak je rodil Jakoba.
4: Neka ženska pa zavzdihne.
6: Oh, srečni časi, ko so rojevali moški.

0: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
1: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še nocoj ob 21. V Piranu na 95,1 MHz. Iz naših krajev.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni nekoliko bolj praznično obarvani oddaji se bomo odpravili v nekatera Marijina romarska središča, spregovorili bomo o običaju blagoslova cvetja in se dotaknili tudi čaščenja Marije skozi ljudsko petje. Vabljeni k poslušanju.
1: Radio Ognjišče v vašem kraju.
3: Nad Vinico se na gozdnatem hribu dviga žeželj, eno najlepših marijanskih romarskih svetišč Bele krajine. Ob prazniku Marijinega vnebovzetja tja vsako leto prihajajo številni romari. O pomenu tega kraja, o njegovi zgodovini in letošnjem praznovanju Velikega šmarna pa se bomo pogovarjali z našo gostjo, gospo Andrejo Miketič, ki tudi zelo skrbi za to svetišče in ga dobro pozna. Lepo pozdravljeni.
4: Lepo pozdravljeni vsi poslušalci Radia Ognjišče.
3: Gospa Andreja, kaj vam, lokalnim prebivalcem, župljanom pomeni žeželj in ta romarska cerkev na hribu? Na kaj ste domačini pri tej cerkvi najbolj ponosni?
4: Žeželj za nas domačine ni samo hrib in tudi cerkev na njem ni samo kulturni spomenik. Žeželj je kraj, kamor se človek zateče. Lahko bi rekla, da je za nas nekakšen duhovni dom nad Vinico. Že sama njena pokrajina o prihodu človeka povabi k pogledu proti žeželju. Njegova lega nad krajem obdana s prelepo naravo pritegne pogled in v človeku prebudi občutek miru. In začuti željo, da bi se mu približal, se ustavil in za trenutek odmaknil od vsakdanjega sveta.
3: Gospa Andreja, ali obstaja kakšna zgodba, legenda o žeželju med vami domačini? Že ime je zelo zanimivo, odkot prihaja?
4: Seveda, res je, ljudje naj bi se pred Turki, ki so takrat napadali naše kraje, po noči prišli skrit na hrib in hoteli zaščititi svoja življenja in cerkev. Domislili so se zvijače, naredili so procesijo z gorečimi svečami. Pri enih vratih so prihajali iz cerkve, pri drugih pa vstopali. Tako da se je Turkom zdelo, kakor da je v cerkvi ogromno ljudi. Ti naj bi se prestrašili in odšli. In ta čudež rešitve so pripisali Materi Mariji. Samo ime pa razlaga išče povezavo z nemško besedo sesel, torej stol oziroma prestol. To povezujejo s podobo Marije, ki na žeželju res kraljevsko prestoluje.
3: Kako daleč pa v zgodovino segajo romanja na žeželj in to, gotovo kaj veste, kako je bilo nekoč, kako je pa danes?
4: Zelo zgovoren je podatek o letu 1873, takrat je na žeželj začelo prihajati množična procesija romarjev, v okolici je namreč takrat razhajala kolera, ljudje pa ne bi se prestrašili tudi napovedi velike naravne nesreče, hkrati pa je Vinico prizadel hud požar. V takšni stiski so se ljudje še posebej zatekali k Mariji. No, nekoč so ljudje prihajali peš, v procesijah z molitvijo in petjem. Mnogi so del poti opravili tudi kleče. Stara romarska pot vodi mimo 14 kapelic križevega pota, kar še danes daje romanju posebno globino. Danes je sicer manj množičnih procesij kot nekoč, vendar bistvo ostaja. Človek pride na žeželj, da se ustavi, da zmoli, da se zahvali in nekaj Mariji izroči.
3: In današnji veliki šmaren, kdaj bo srednja sveta maša, kdo jo bo vodil, pripravljate kaj posebnega ali poznate v vaših krajih tudi blagoslov zelišč, rož, kakor ponekod?
4: Sicer na Žežlju ne obhajamo običajev, ki so znani, kot pripovedujete. Pri nas se sveta maša začne že na predvečer praznika in to je 14. avgusta ob 19.30 uri, kjer ljudske Marijine pesmi zvenijo nebeško lepo, po maši pa je procesija okrog cerkve z Marijinim kipom in lučkami o prepevanju litanij Matere Božje. Sama slovesna sveta maša na zapovedani praznik pa se bo začela ob 10. uri, vodil pa jo bo generalni vikar Peter Kokotec. In pri tej sveti maši bo tudi 7. dan za pokojnega župnika Antona Gnidovca.
3: Zdaj, ko ste omenili pokojnega župnika, tudi radijski sodelavci smo ga kar dobro poznali, najbrž in tudi številni drugi. Kaj vam je gospod Tone Gnidovec kot vaš pastir župnije pomenil, od katerega ste se žal tako nenadoma in prezgodaj poslovili?
4: Gospod Tone, tako smo ga mnogi domači klicali, nam ni pomenil samo župnika, bil je človek, ki je postal del našega življenja, del naše fare in tudi del zgodbe Žežlja. Imel je posebno skrb za našo župnijo v Vinici, na Sinjem vrhu in na Preloki, za vse ljudi in za našo dediščino. Znal je gledati na Vinico in Žežel kot nekaj, kar nam ni bilo dano samo za nas, ampak kar moramo ohraniti tudi za prihodnje rodove. Kar je kot duhovnik vse življenje prinašal pred Marijo in Boga. Zdaj lahko še bolj zaupamo njegovi priprošnji. Verjamemo, da so sadovi milosti lahko še večji, ker je zdaj tam, kjer vidi Boga iz obličja v obličje. Želimo si, da bi ostal živ v naših molitvah, da bi se mu priporočali za naše družine, našo župnijo, za naše mlade, za duhovne poklice in za vse, ki prihajajo na Žežel.
3: In za konec, gospa Andreja, kaj bi še radi sporočili poslušalcem, poslušalkam Radio Ognjiščenih povabili na Žežel, če ne danes, pa kdaj drugič?
4: Poslušalcem Radio Ognjišče sporočam, če še kdo ni bil na Žežlju, naj pride. Morda bo odšel s hriba z drugačnim srcem, kot je prišel. Kajti, kjer je Marija, tam je obljubljeni nam sveti duh. In prav zato je Žežel kraj posebne milosti, miru in notranje prenove.
3: Tako, gospa Andreja, vam in vsem župljanom res blagoslovljen praznik današnjega velikega šmarna. Hvala za pogovor in vse dobro in ostanimo povezani v molitvi in po priprošnji Matere Marije.
4: Vsem poslušalcem Radio Ognjišča pošiljam prisrčen pozdrav iz Vinice in lepo vabljeni v Marijino svetišče na Žežlju.
3: Pogovor o romarski poti na Žežlju sem pripravila sestra Meta Potočnik.
1: Radio Ognjišče v vašem kraju.
5: V Prekmurju velikemu šmarnu pravijo tudi velika maša oziroma velika meša. Več o običajih ob prazniku nam bo povedal župnik v Odrancih Lojze Kozar. Lepo pozdravljeni.
6: Ja, lep pozdrav. Velika meša je že stari praznik, torej med ljudmi zelo dobro sprejet in na ta praznik se ljudje navadno odpravijo v katero od Marijinih svetišč, ta spodnji del Prekmurja, predvsem v Turnišče, gornji del Goričko pa Hgradu. To, kar je pa na desnem bregu Mure, ta del sedanje Soboške škofije pa v Apače. In nekateri romajo peš tudi danes, v tem našem času, iz različnih krajev, različnih župnij, se pač zbere določena skupina, večja, manjša, ko gredo skupaj 10, nekateri tudi več kilometrov, zvečer navadno začnejo, tako da o polnoči pridejo v cerkev, kjer je potem sveta maša, potem pa tudi ostaja to v navadi bedenje. Celo noč je cerkev v Turnišču, tudi pri gradu, odprta in ljudje tam molijo. Navadno prinesejo seboj romari tudi rože, da jih potem pri sveti maši duhovnik blagoslovi kot znamenje tiste marijine lepote, duhovne lepote, in te rože potem odnesejo ljudje domov v spomin na to srečanje z nebeško materjo, in v te kraje ljudje romajo zaradi Marije, torej zaradi tega, da tam počastijo Boga in Marijo. Gredo pa tudi zaradi tistih, ki nekaj prinesejo, ki nekaj dajajo svojega duhovno bogatstvo, se pravi tistega, ki mašuje, ki nagovori ljudi, in v teh romarskih cerkvah so vedno kakšni posebni gostje, navadno škofe ali kdo drug, kar še bolj potem pritegne ljudi, da pridejo v velikem številu na sam praznik, ko je tudi v Turnišču več svetih maš, 7, 8, in ena od maš je tudi v madžarskem jeziku, zato ker priromajo tudi verniki iz tega dela škofije, ki je madžarsko govoreči, se pravi župni Dobrovnik in Lendava. Tako da je to praznovanje zelo bogato, pestro in navdušuje ljudi, da se vsako leto znova vračajo.
5: Včasih so bili tudi sejmi in druge prireditve ob tem prazniku, kako je s tem danes?
6: Ja, sejmi so še danes, ampak to ni v domeni cerkve oziroma župnije. Pridejo pač tisti trgovci, ki ponujajo svoje blago, cerkve oziroma župnija, ki organizira to praznovanje, pa navadno že nekaj dni prej pripravi razna srečanja, razne dogodke. Tako tudi letos v obeh teh marijinih cerkvah, tako v Tulniču kot pri gradu, imajo program, kjer se že nekaj dni prej zbirajo posamezne skupine ali ministranti ali starši z malimi otroki, zakonci, mladi, in tako vsaka skupina že prej se nekako duhovno pripravi na tisto osrednje praznovanje, ki je pa potem na sam dan 15. avgusta.
5: Kot že omenjeno, velikemu šmarnu pri vas rečete velika meša, so še kakšne druge jezikovne posebnosti?
6: Drugo mislim, da ne, to je pač ta naziv velika meša v primeri z potem malo mešo, praznik marijinega rojstva. Drugače pa morda kakšna pesem, ki jo pojejo še posebej ob tem prazniku, naprimer Marija nebeška kraljica, Marija nebeška kraljica, ki je še, torej besedilo je še precej prekmursko obarvano. In to ljudje še danes zelo z veseljem pojejo na ta praznik, pa tudi marsikje tudi ob drugih priložnosti v svojih domačih župnijskih cerkvah.
5: Ali se kdaj slovesnostim pridružijo tudi evangeličani, ki sicer marijine vloge, kot jo ima v katoliški cerkvi, ne priznavajo?
6: Da kaj posebej ne, da bi rekel množično se udeleževali teh praznovanj. Morda kakšen posameznik, naprimer iz mešane družine, ko je en član družine, torej naprimer mož je evangeličan, žena katoličanka ali obratno, pa se potem tudi tisti vernik pridruži in se udeleži praznovanja v katoliški cerkvi. Ampak to so pač bolj v manjšem obsegu, udeleženci ni to tako množično, ker pač oni imajo svoj način izražanja vere, se pa ob kakšni drugi priložnosti, predvsem za Božič oziroma polnočnico, evangeličani zelo radi pridružijo tudi praznovanju v katoliški cerkvah, ker oni navadno polnočnice ne obhajajo.
5: Gospod Lojze Kozar, župnik v Odrancih, hvala za pogovor.
6: Ja, hvala tudi vam in vse dobro.
5: Pogovor sem pripravila Marta Jerebič.
1: Radio Ognjišče v vašem kraju.
7: V obmejni župniji in občini Razkrižje vsako leto na praznik Marijinega vnebovzetja pripravijo tradicionalno prireditev Pozdrav jeseni s povorko cvetja. O globjem pomenu te tradicije nam je več povedal razkriški župnik monsignor Franc Režonja.
8: Blagoslov rož in zališč na praznik Marijinega vnebovzetja ima hkrati globok teološki, duhovni in ljudski pomen. Gre za običaj, ki povezuje vero v Boga kot stvarnika s hvaležnostjo za darove narave ter zaupanjem v Božje varstvo. Blagoslov rož in zališč je znamenje, da je vse stvarstvo Božji dar. Verniki prinašajo šopke cvetja, zdravilni zališč, žitnih klasov in sadja kot izraz hvaležnosti za letino in darove zemlje, prošnje za Božje varstvo, doma, družine, pol in živine, poštovanje do stvarstva, ki ga je Bog zaupal človeku, upanje na obstajenje, saj Marijino vnebovzetje kaže cilj človekovega življenja, občestvo z Bogom v nebeški slavi. Marija je v krščanskem izročilu pogosto imenovana tudi najlepši cvet človeštva, zato cvetje na ta praznik simbolizira lepoto, svetosti in polnost življenja v Bogu. V župniji Razkrižje je blagoslov zališč na veliki Maren, če danes del bogoslužnega praznovanja. Po dostopnih virih ni natančnega zgodovinskega zapisa, kdaj se je ta običaj začel prav v Razkrižju. Vendar glede na ohranjenost drugih verskih običajev, na primer blagoslova domov ob Božiču, ki ga v Razkrižju neprekinjeno ohranjamo že več kot 50 let, je mogoče utemeljeno sklepati, da se tudi blagoslov zališč pri nas ohranja že več generacij, verjetno vse od 19. stoletja. V bližini meje s Hrvaško je kapela v Šprincu in Koprivi posvečena Marijinemu vnebovzetju. Na sam praznik romajo k Mariji verniki iz Slovenije in iz Hrvaške, še posebej iz obmejne župnije Štrigova. Procesi prinašajo rože in zališča, sopkih in košaricah ali celo jih pripeljajo z vozičkom. Romari so tudi mladi in otroci. Rože položijo okrog kapele na čast najlepši roži, rože Mariji. Prinesene rože in zelenje na to blagoslovim.
7: Ali obstajajo določene vrste rož ali zelišč, ki po starem izročilu ne smejo manjkati v šopku za blagoslov, in ali imajo te rastline kakšno posebno simboliko?
8: Da, v slovenskem in ljudskem izročilu so za šopek za blagoslov zališč verniki izbirali rastline z zdravilno, zaščitno in simbolno vrednostjo. Pomembno je poudariti, da gre za ljudsko izročilo, ne za cerkveno predpisano sestavo šopka. Cerkev ne določa, katere rastline morajo biti v njem, bistven je blagoslov in zahvala Bogu za darove narave. Simbolika nekaterih rož, ognjič, simbol sonca, veselja in zdravljenja, sivka za čistost, mir in blagoslov doma, rožmarin, simbol zvestobe, spomina in življenjske moči, bazilika, nekaterih krajih kot znamenje blagoslova in Božjega varstva, klas, pšenice ali rži za obilno letino in vsakdanji kruh, oljsko cvetje kot zahvalo za lepoto stvarstva in rodovitnost narave.
7: Kaj se z blagoslovljenim cvetjem tradicionalno naredi, ko se ga prinese domov? In kako mladi danes sodelujejo pri ohranjanju te tradicije, da ne bi šla v pozabo?
8: Ko blagoslovljeno cvetje prinesejo domov, ga postavijo na križ, za križ ob domači oltarček ali na drugo častno mesto v hiši. Verjame se, da se blagoslovljeno cvetje prinaša Božji blagoslov, ter varuje dom, družino in živino pred nesrečami, neurji in boleznimi. Nekateri posamezne cvejice ali cvetove hranijo in jih med letom položijo na njive, vinograd ali hlev kot prošnjo za dobro letino in zdravje živali. Mladi danes pomagajo ohranjati to tradicijo tudi pri nas. Z veseljem in srečo v srcu sodelujejo v procesiji in prinašajo rože in zališča. Skupaj starši, starimi starši in drugimi sorodniki nabirajo in izdelujejo šopke, sodelujejo pri blagoslovu in spoznavajo pomen običaja. Pri procesiji deklice nosijo svetlične venčke na glavi. Pri kapeli izročijo župniku šopek rož, ki ga položi na oltar. Tako mladi ohranjajo spomin na kulturno dediščino svojih krajev, tudi pri nas, in je prenašajo na prihodnje generacije.
7: Z monsignorjem Francom Režanjo sem se pogovarjala Ajda Oblak.
1: Radio Ognjišče v vašem kraju.
9: Marija zauzema posebno mesto tudi v slovenskih ljudskih pesmih. Ljudje so jo v njih prikazovali na način, kot jo doživljajo. Ljudski pevci folklorno društvo Rožmarin Dolena izvaja pesem Marija je po polju vandrala, ki oriše njeno srečanje z različnimi poklici, med njimi tesari, kovači in zidarji.

O tem, da smo se Slovenci od nekdaj radi priporočali Mariji, pričajo tudi njej posvečene številne cerkve, kar prav tako opevajo pesmi, med njimi tudi naslednja z naslovom A gor na hribčku mi stoji cerkev, ki so jo izvedli ljudski pevci, prešmentani faloti iz Stoperc.

Poveličevanje Marije v slovenski ljudski pesmi je izraz resnične ljubezni naših prednikov do Božje Matere in trdnega zaupanja, da njena priprošnja pri Bogu vse premore. Mama in hči, Romana in Ana Črnko z Gradišča na Kozjaku, pesem z naslovom Marija gre na Božjo pot.

0: Jack.
1: Pri Mariji so se ljudje zatekali in mogli upati na razumevanje in pomoč v telesnih in duševnih težavah. Marija je našemu človeku zelo blizu, saj nastopa kot skromna, skrbna in preprosta kmečka žena. Ljudske pevke iz Logarovcev.

0: Vojaška služba je usodno posegla v življenje naših fantov, da so se ji skušali ogniti s skrivaštvom ali pa so jo sprejeli nase kot težak križ. Zato so v mnogih vojaških pesmih prisotna zaskrbljujoča negotovost in mnogokrat prošnje za Marijino varstvo. Evangeljska poročila o Mariji so bila ljudski pobožnosti preskromna, zato jih je dopolnjevala po svoje in jo upesnila v slogu ljudske pesemske govorice. Tako najdemo v pesmi resnico o Marijinem deviškem spočetju izraženo s prispodobo, ki je znana iz pravličnega izročila. Marija zanosi, ko poduha rožo ali zaužije grost. Sicer pa govori o angelovem oznanjenju Mariji pesem, ki je sicer molitev, znana in priljubljena po vsej Sloveniji, je Angel Gospodov. To je bilo le nekaj pesmi o Mariji, verjetno pa se sami spomnite še številnih drugih, kar res kaže na to, kako se Slovenci radi priporočamo Mariji. Prispevek je bil pripravljen tudi s pomočjo raziskave ljudskih pesmi o Mariji, doktorice Zmage Kumer in napeval iz našega radijskega arhiva.
1: Radio Ognjišče v vašem kraju.
2: To je bilo v današnji praznično obarvani oddaji vse. Če ste je del zamudili ali pa bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v naš audio arhiv, oddaja je tudi med podcasti. Sicer pa se vam Marcel Krek zahvaljujem za pozornost in vam želim vse dobro do prihodnič.
1: Poslušali ste oddajo iz naših krajev.

8:33 minut je ura, dobrodošli v prazničnem programu Radija Ognjišče na današnji slovesni in zapovedani praznik Marijinega vnebovzetja. Tako bo praznična tudi današnja sobotna iskrica, gostili bomo ženo mnogih talentov, predvsem pa mamico Marto Novak, ki nam bo več povedala o današnjem praznovanju. No, potem bo ob 10:00 prenos praznične svete maše iz župnije Sevnica, po maši pa bo tudi še posebna praznična oddaja, ko bomo na Marijo pogledali z besedami patra Anzelma Grina. Ja, vreme pa bo seveda poletno, jasno, temperature do 35 stopinj Celzija in seveda vzhodni veter na Primorskem pa čez dan zahodnik napovedujejo vremenoslovci in naslednje temperature so izmerili ob 8:00. Ajdovščina 24, Vrhnika 19, Ptuj 18, Lendava 17, Črnomelj 16, Bohinjska Češnjica pa 15 stopinj Celzija. Predor Karavanke je zdaj znova odprt v obe smeri, zastoj na slovenski strani se skrajšuje, je pa na avstrijski strani kar 9 km dolga kolona vozil, ki seveda čaka na vstop v Slovenijo in bo potem povečan promet na gorenjski avtocesti proti Ljubljani. Promet je povečan tudi na štajerski avtocesti od slovenskih Konic proti Celju, torej proti predoru Golo Rebro, tam je zamude približno 10 minut. No, zamude pa boste pridobili tudi, če se boste napotili na Primorsko avtocesto proti Kopru. Najprej je pred priključkom Unec zaradi prometne nesreče oviran promet, potem pa je od Unca proti Postojni območje zastojev, kolona je dolga več kot 8 km in računajte, da boste potovali 10 do 15 minut dlje kot običajno. No, nekaj zastojev beležimo tudi že v slovenski Istri in sicer od Kopra proti mejnemu prehodu Dragonja. Ja, povsod naj bodo vaše poti srečne in varne, vi pa vozite previdno in potrpežljivo.

V Sloveniji je Mariji posvečenih veliko župnijskih, podružničnih, zlasti pa božjepotnih cerkva in kapelic, zato je Marijino vnebovzetje v našem verskem izročilu globoko zakoreninjeno. Praznik Marijinega vnebovzetja obhajamo tudi skupaj s pravoslavnimi verniki. Ne zamudite posebne oddaje danes ob 11:10 ali v večerni ponovitvi.

0: Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi poletno gledališče Studenec v soboto 22. augusta. Vstopnice Eventim in Petrol ali pa po telefonu na 041-88-6666. 041-88-6666.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: V Portorožu na 95,1 MHz.

Tako Meta Horvat v tvojih očeh v pesmi Gregorja Žušina z Marija Festa 2011. Lojze Grozde pa je o Mariji zapisal: če snegom krite karavanke vrhove, oči pogosto željno tja nam zrejo, tja za krivično stavljeno na mejo, okovani bratje naši so vokove. Bi rade videli morja valove, zato oči nam proti jugu zrejo, kjer bratje nam zatreti tujce čejo, jih stiskajo, zatirajo robove. Mogočna mati čuva vse Slovence, vrh gričev njene cerkvice stojijo in pletejo z njo za njo dekleta vence. In pod večer zvonovi zazvonijo, ko ležejo na zemljo temne sence in vsakdo moli in časti Marijo.

0: Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Celju prihaja do zastojev, zamude 15 minut. Zastoj je tudi pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, čas vožnje se podaljša od 15 do 20 minut. Krajši zastoj je pred predorom Karavanke proti Avstriji, no proti Sloveniji pa je kar 10 km dolga kolona. Zastoj je tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in na cestah v slovenski Istri. Srečno in varno. V nadaljevanju vabljeni k poslušanju praznične sobotne iskrice, ob desetih pa bo prenos praznične svete maše.
1: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
2: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še nocoj ob 21. Iva Črne Avbel praznuje 20 let glasbene kariere.
3: V soboto, 5. septembra, bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela z glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
2: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbel. Na 97,1 MHz.

0: pokroviteljice sobotne iskrice je založba Družina.
1: Dobro jutro, dober dan, želim vsem vam, dragi otroci, starši, babice in dedki in vsem prijateljem sobotne iskrice. Ja, danes ni samo običajna sobota našega druženja, pač pa tudi prazničen dan. 15. avgusta smo in obhajamo velik Marijin praznik, praznik njenega vnebovzetja, ki je med drugim tudi dela prost dan. Ampak ker je to ravno na današnjo soboto, tega ne občutimo tako zelo, drugače smo pa še toliko bolj hvaležni, kadar pride med tednom, pa smo lahko doma, pa gremo v miru k maši. No, sem pa prepričana, da bo tudi današnja sobota polna različnih pobožnosti, ki se jih boste udeležili. In verjetno si boste v tej soboti, nekateri še lažje kot sicer med tednom, vzeli čas za to, da poromate na Brezje, na Sveto goro, Ptujsko goro ali v katero drugo Marijino cerkev in se ji tam priporočili v varstvo. Ja, za tak praznični dan se pa res podobijo, ne, da se pozna tudi v današnji oddaji. In zato bomo skupaj odkrivali, kako je živela Jezusova mama, kaj se lahko od nje naučimo in zakaj pravimo tudi naša nebeška mama. No, v drugem delu oddaje bomo slišali tudi zanimiva razmišljanja otrok o Mariji, sicer se nam pa zdaj takoj po naslednji pesmi pridruži gospa Marta Novak. Tudi njen pogled na materinskost, otroška razmišljanja bo vredno poslušati, saj nam bo svojo besedo približala, kako kot mati v družini živi odnos z nebeško materjo in ga skuša približati tudi svojim otrokom, da bodo lahko s to oporo pogumneje zakorakali v življenje.
0: Poslušajte sobotno iskrico.
1: Ja, takole, spoštovani poslušalci, kot rečeno, z nami v tokratni sobotni iskrici je tudi žena in mamica Marta Novak, ki bo z nami delila svoje razmišljanje o Božji materi. Marta, dobrodošli.
2: Živja.
1: Zdaj, uvodno vprašanje, ki doleti večino mojih gostov je, kako potekajo vaši običajni sobotni dopoldnevi, ker pa je danes še posebej prazničen, pa morda opišete tudi kakšno navado praznovanja, ki jo imate pri vas doma.
2: Evo, Marijino vnebovzetje je v resnici en velik praznik, pa ne poznamo tako enih takih običajev, ki bi bili zelo vse slovenski. No. Jaz sem zadnja leta sem zasledila, da ponekod poteka blagoslov zelišč, ta dan to mi je bilo zelo všeč. Mi radi polet nabiramo te čaje, da si jih pa po zimi pripravljamo, da odpremo tiste lonce, da ven zadiši in menda, da te čaji, tako je veljali po stari navadi, da imajo med velikim pa malim šmarnom še posebej veliko moč. In tako nam je fino, če naberemo nekaj teh čajev, pa da pol čakajo ja, da jih potem zaužijemo po zimi in nam prinesejo ta spomin na Marijo, da nas tudi po zimi pogreje.
1: O, oh, wow, krasno, zanimivo. Zato običaj nisem vedela in potem se to blagoslavlja.
2: Prav? Ja, v naši župni sicer ne, ponekod pa, no, tako da jaz upam, da se bo to spet nazaj naselil po Sloveniji. Ne? Malo smo zgubili ta stik s tem. Nimamo znanja, kaj točno se lahko nabira, ampak jaz mislim, da tukaj ima Marija prste lahko vmes, da pa še zraven. Nekje sem prebrala, da ko so odprli njen grob, pa njega telesa ni bilo not, da je bilo noter ogromno rož pa zelišč. Ja, in si mislim, da se to da zelo lepo povezati s tem blagoslovom.
1: Da je bil to pač tak namen. Zanimivo, imate kakšne take družinske priprave še poleg tega?
2: Ja, mi smo pač doma blizu Brezi, tako te Brezje imamo ne samo v srcu, imamo jih v kosteh, že od malega smo tudi mi hodili na Brezje, takrat so bili to bolj ko ne edini izleti, zdaj z otroki gremo večkrat, tako da to se smo bili zdaj že poleti, tudi ko se malo maše predstavljajo, pa tako gremo pol na uno malo bolj ta pozno, da lahko zjutraj pospimo in gremo pol zmeraj tjah Mariji, ki je vsa v zlatu, no. Se mi zdi, da Marija je zmeraj povezana, zmeraj znova z lepoto, no. Mogoče ženske to še malo bolj doživljamo, pa bi tudi moški rekla, da ja. Pa gremo tam okrog oltarja, preštojemo, če so na novo kakšne ženske kite tam, ki so darovane bile, v zahvalo za razne ozdravitve, malo noter napišemo, kaj jih Mariji, pa po koleni gremo okrog oltarja, tako luštanje, no, tiste bergle štojemo, tako, ja, Brezje so pač Brezje, no. Tako.
1: To je eno, v bistvu, romanje, v bistvu, ki pa ga prilagodite vaši družinici, tudi otrokom, ki so stari od koliko do koliko?
2: Se pravi, največja Gloria je 10, ta mala Mirjam je pa eno leto. Vmes so pa trije živahni fantje.
1: In kakšen je izziv z vsemi iti na Brezje, eno tako svetišče?
2: In mi drugač kar hodimo, no. Mi smo tudi v nedeljah smo pri maš, pa običajno še v petkih, ko smo zraven cerkve doma in je na podružnični cerkvi maša in kar gremo, pač ne glede na razpoloženje in zaspanost. Eden zaspi, eden se mal zvira. Gremo, se mi zdi, da je najboljši otrok s tem odrašča od začetka in pač ga pripeljemo sabo, če je pa prehuda, pa gre eden z njim ven. Ampak običajno se kar da, vsak na svoj način doživljeno. Tako, ko gledam fante, njih zmeri vznemirajo te poslikave, ki so po stropovih, tudi domače cerkve, to so taka vprašanja. In tudi to Marino nebozetje, ki je običajno na vrhu cerkve. Oni to, kako pa je ona šla gor in to tehnično tuhtajo, kako so jo to nesli, njim je to zelo...
3: Kako so jo spravili, ja.
2: Ja, ne, to je moška perspektiva, oni rabijo točen vedeti, kako je to šlo. In je tako fino tudi za nas punce, ko o tem ne razmišljamo, da pa se je res, kako pa to.
3: Da na sam praznik potem ni preveč kaotično, imate že prej kakšne priprave, se pogovarjate o tem, kako?
2: Ja, se pogovarjamo, tako, mogoče nimamo zelo tako posebnih priprav, je pa tle blizu mož je doma Spremskega v Kranju, tam je ena zelo stara Marija, taka lesena in tam je ena taka slavnostna procesija, bila vsa leta, običajno smo tja hodili nekaj let v mestu tne, ker smo imeli zelo majhne otroke, ampak una lesena Marija, za njo, ko hodeš, pa svečke pržgemo, te procesije se ponovat zelo veselimo. Ja, tako, se mi zdaj cel mesec kar malo tako prežet z Marijo. Trudimo se tudi z molitvijo rožnega venca, sicer to je tako, gre včasih boljš, včasih slabš, mogoče je oktober temu malo bolj namenjen, no, tako jaz tako pravim, da molim raztrgan rožni venec, ena desetka zjutri, ena med pomivanjem, ena po kosilu, pa še koga poskušamo vključiti, no, ampak tudi hčerka že včasih sama zmoli, reče, danes sem pa en rožnkrat zmolila, pa se mi res zdi fajn, no.
3: O, lepo.
2: Tako fajn se mi zdi pa rožnem vencu, ko fantje poštojo te desetke in jih to počist umiri, drugače in kupen ga kaosa, ne, to je spet ta tehnični del rožnega venca. To ponavljanje.
3: Ta duhovni pride še tako, malo kasneje, tako, tudi pri fantih. Ja.
2: Bo pa letos še tako, da imamo zdaj Mirjam, pa bo imela, smo dobili še 5 otroka, pač še eno hčerko, bo pa ona imela tudi got na ta dan, tako da bo verjetno še malo spremenil, mogoče kakšna tortica, kaj taga.
3: Še posebej slovesno, lepo.
2: Ja.
3: No, torej doma se veliko pogovarjate o Mariji, kako jo pa približujete otrokom, tudi tako v besedi, kakšni pogovori tečejo, to nas bo zanimalo pa v nadaljevanju, ko slišimo tole pesem.

0: Ja, Marta, rekli sva, da se doma veliko pogovarjate o Mariji, tudi s svojimi otroki, ampak najprej se osredotočiva tako na široko, recimo kako jim predstavite že vso njeno zgodbo, a ne? Kar veliko vidikov, ta svetopisenski pa potem v vsakdanjem življenju, da ni že na začetku preveč podatkov, tako na en tak lep, zabaven, kakšen pristop imate.
1: Ja, jaz se spomnim, ko so bi še zelo majhni. Jaz imam zelo rada tu prepredenost Slovenije s kapelcami, s polskimi znamenji. In vem, da so hodili še čist majhni, pa je pa not pogledal, aj moški, aj ženska. A ti? Mami. A ne, in kaj je bila Marija, je bila zmer mami. In to takoj so razumeli, kaj pomeni podoba pač Marija z otrokom, pač on vidi mamo, ko gleda otroka, ima oči samo za njega in pa sebe zraven vir njega veselja. Se mi zdi, res doživi, kaj to pomeni mama, otrok. Pač ta podoba, to se mi zdi, da prinaša upanje, to je prihodnost, mama pa otrok ne bo nas konci in otrok so pač zelo dojemljivi za to, že zelo zgodaj to dojamejo.
0: Spravi jim, tega niste razlagali, to so, do tega so oni sami prišli.
1: Tako, jaz sem tudi zdaj leprej, sem prišla svojega sina, ne, ta starejšega, sem rekla pa, kdaj sem ti povedala, kdo je Marija, je rekel, ja ne vem, sem kar vedel, da je. A ne, to je v bistvu tako skozi življenje, to, da mu jo pokažeš, pa tam slika, pa tle slika, pa podobce zbirajo, pa menajo med sabo. Tako, no, deloma tudi skozi rožni venec, čeprav tam otroci vse sorte doživljajo zraven, ne, je tako. Ja, je pa tako, se mi zdi, da moraš tudi sam veliko razmišljati, ne. Sam si doskrat pred kakšno vprašanje postavljen, ker ne veš čisto točno, kaj bi rekel in se moraš vprašati, kdo je pa zame Marija. Tako veliko te stisnejo ob rob. To sem jaz že velika doživela. No, imamo tudi bohkov kot postavljen v dnevni, tako nekdanja hiša, kaj še kmečka peč noter, je tako pač res v kotu in je tam tudi ena Marija. Jaz velikrat grem tam mem, jo pozdravim, tako to upazijo, že ta mala vidim, pa enmu letu grem mimo pomaha. Tako, ne, onda pač vidijo, da je zraven, da je nekdo, ki te zmeraj zraven nos. Ne, da bi ne vem kako razglabljali, ko v bistvu sveto pismo dost malo pove o Mariji, ne, ker če vemo, da so ga pisali fantje, moški, če bi to pisale ženske, to bi v Mariji pisale eni stvari, kakšne so bile šaličke, kakšni so bili predpasniki, vse, kar je ona čutila, ne, tako je pa ta, je pa malo drugačen. Se mi zdi, da nas to mogoče ženske še bolj si jo želimo spoznati, kdo je zdaj ta mama in gremo res z lopato za tem, kar pa ne piše. In se mi zdi, to se res odraža pač v pobožnosti ljudske in je pač še več povedala v Mariji, kot sveto pismo da res tako ene točke, mi smo pa začele s krampom
0: spodaj.
1: Kopat, ja.
0: Kaj pa opažate, da je vašim otrokom najbolj zanimivo pri nej ali pa da težko razumejo?
1: Drugače se mi ne zdi, da bi težko razumeli. Otroci se mi da čutijo. Vprašajo res vse sorte. No. Oni točno vejo, da je to mama. Se mi zdi, da veliko lažje je res otrokom, za katere si njihova mama vzela čas, sploh ko so bili majhni. Otrok skozi mamo doživi, pač kdo ne bo tista mama. Ne. Mama je nekdo, ki zmeraj da roko. Nima srca, da bi te zavrnila. Ne. Tako, ko se ti kot mama prek otroka naučiš, tudi ti se naučiš, kakšna je materinska skrb zate. Ne, ne moreš, da ga ne bi. In otrok to točno začuti in tudi točen ve, kdo je mama. Ne. Se mi zdi, najbolj ubogi so res tisti otroci, ki njihova mama res ni bila prisotna v njihovem življenju. Ne. Za njih je najtežji mogoče tudi iskati ta odnos z duhovno mamo. Je pa nujen, se mi zdi, da pač preživetje, sploh za duhovno preživetje.
0: In ravno na današnji dan praznujemo, a ne, praznik vnebovzetja in se mi zdi, da je to za otroke kar zahtevna beseda. Kako jo vi razlagate svojim ali pa bi jo zdaj razložili našim najmlajšim poslušalcem?
1: Ja, ja, drugač sem res zelo vesela, da je poudarjeno to, da je Marija s telesom vzeta v nebo, ker se mi zdi, da res sploh, ko ti rojevaš, ko imaš majhne otroke, ko dojiš, res vidiš, da žensko res najlažje tako nagovoriš, da nagovoriš njeno telo. Pač ženska je res nekdo, ko v hiši skrbi za odnose, pač s svojim sistemom, vse ostale tudi regulira, če je ona slabe volje, cela hiša narobe in to spoznavanje nje, da ima pač tudi ona različne letne čase v tem svojem krogu, jaz rečem, da smo ženske na vrtiljaku, se mi zdi res dragoceno, da se ve, kdaj ima mama ful energije, kdaj je bujna, polna zamisli, kdaj pa gre potem počasu to ugašanje v to zimo. In da tudi otroke upozoriš, da so pa dnevi, kaj se pa moram jaz malo umakniti. In se mi zdi, da s tem, ko je Marija s telesom vzeta v nebo, no, velik pomen damo res ženskemu telesu, da je treba žensko brati skozi njeno telo. Tako jaz to res zelo doživljam. No, sploh pač porodi so me k temu pripeljali. Že prej sem skozi iskala, pa kako živeti sebe kot žensko, ampak na koncu ključ v telesu. In to, da je da angeli primejo, pa nesejo gor, to se mi zdi res tako, v nebo vzetem sem, noro.
0: No, se ta vidik iz otroških oči me zanima. Prej sva se pogovarjali, pa ste omenili, da je sploh vaše fante posebej zanimalo, kako je pa zdaj Marija prišla gor.
1: Ja, oni gledajo, kako se razmikajo oblaki, pa kje se potem pride v nebesa, je to ena lukna, so to te črne lukne v vesolju, pa njih pač zanima. In, ja, potem kar brskaš za besedami, da bi jim povedal, jaz doskrat tudi rečem, da so včasih enkrat so mogli se spomniti besedo nebesa, da je to množina od nebo, se prav nekam zadej. Vedeli so, da je nekaj več, niso pa vedeli točno kaj. Tako da sem tako rečem, ja, nekam za nebo so nese, nekam gor, da bomo pa videli. No. Tako res skupaj tudi raziskujemo, ne moreš dati točnega odgovora, ne moreš ga dati. Ali lahko ga živiš, lahko ga čutiš, ne moreš ga pa dati. Ali se brihta pol vsak po svoje.
0: Marta Novak, otroci imajo pač še vseeno vsak svoje skrbi, nekatere velike, druge male. Kako se v njih lahko obračajo na Marijo?
1: Ja, na Marijo se mi zdi se načeloma ni težko obrniti, ona je mama. Mogoče se je še celo lažje, no. Se bi morala vsega posebej vprašati, na koga se najprej obrnejo, ker sem se dolgo obračala na Jezusa, pa sem si rekla, kaj, direktiva. Ampak prideš po življenju delih stvari, ki jih res lahko izprosti samo ženska. Ne. Tako da, ja, mislim, vsi poznajo nekatere molitve, imamo pa zelo radi odkrivanje kakšnih novih molitev. Pred kratkim smo najdeli nek, čuj Marija, klic srca, ne vem, če jo poznate. In zdaj tako, fantom je bila sploh zelo všečno, notar so eni taki tudi domovinski elementi, da je Marija, ki tudi prost za našo deželo, za to, da bomo obstali. In tu, ko smo to se naučili, oni so se prej zapomnili, kot jaz, to zdaj vsak večer molimo. Tako, zelo radi imamo kakšno novo molitev. No. Zadnjič sem tudi na Brezjah eno videla zadnji na oltarju, pa mi je ni uspel slikati, nisem imela telefona. Naslednjič grem takoj pogled, če je še gorno. Njim je to res zelo konkretno, pa je kakšen angel omenjen, pa morajo biti take stvari, da se jih da prijeti, to so fantje. No.
0: Pa jih lahko povejo otroci ne samo lepe stvari, predvsem kako naj kakšno skrb preložijo na njo?
1: Ja, absolutno. Absolutno, sej mogoče je tudi to vedno narata, ne? Jaz pač to poskušam, ampak bi rekla, no, da otrok to res doma doživi pri svoji mami, ki običajno se hnjajo obrne, če je treba jokati, a ti ponavadi malo bolj strok. In se mi zdi, da oni to točno vijo, ne? Da je pa Marija enako, če je treba nekaj malo bolj delikatenega prositi, bom pa rajš Marijo. Bo šlo lažje česa, ne? Ona ne izprosti te stvari.
0: In omenili ste molitve, tudi da si jih radi učite vedno znova različne, ampak če pa se ne spomnimo nobene, ki bi nam bila pri srcu, v mislih, da imamo prazno glavo, pa lahko tudi čisto enostavno s svojimi besedami.
1: Absolutno, da se da. Ja, absolutno, da se da in sem tudi prepričana, da fantje imajo svoje molitve, ko so najbrž bolj en stavek, kot kaj drugega, ampak je v redu, ne, če tisto iskreno tuček, da je bolj robato. Jaz imam rada ta fantovski pristop k duhovnosti, mi je zanimiv, to zelo veliko me uči, no. Oni pač to zelo drugač prosijo, kot si mi predstavljamo. Ne. Ampak ja, to je njihov način, je drugačen. Njim je včasih izziv kot mami fantov, kako njim predstavljajo duhovnost. Ne. Kaj se mi zdi, so zelo tako fajni, da vidijo, kdo je še očeta klečat. Mame veliko govorimo, pa tako oni pa vse nosijo, no. Sicer so različni, ampak vse, ja. Čist jim ne moreš dati tega duhovnega vidika kot mama. Ne. Ti jim nekaj poveš, predvsem pa vidijo, kaj počneš.
0: Je Marija lahko dobro spremstvo tudi takrat, ko je otroka strah, ko je žalosten, ko mogoče, pa tudi pri starših ne dobi neke tolažbe, recimo?
1: Ja, seveda, absolutno. Mislim, vedno več bo tega. Ne. Jaz vem, da sem vedno molila to molitev. Spomni se o premila devica, kadar je bila kakšna kriza, no, in to sem jim že malo nakazala, da taj pa za stisko, si pred izpitom. Takrat zmoleš tisto molitev, pa ponavad prime, ka noter res piše, da ona še nikoli nis zapustila. Ne. Ti pa res tega ne narediš. Ja, in zelo to čutijo.
0: In toliko se pogovarjava o otrokih, a ne, pa kako se obračajo na Marijo, ki je naša nebeška mati in veliko krat slišimo to. Zdaj me pa zanima, kaj pa vam osebno pomeni, da je Marija mati vaša in vseh ljudi?
1: Ja, zdaj moram reči, da zelo veliko takih neverskih krogih zasledim je zaraz notranja mama in se mi zdi, da tisto, kar tiste ženske pogrešajo, ki ne poznajo Marije, se pravi, da ti sam razvijaš eno notranjo držo, s kjero se znaš pocrkljati, si povedal, da si v redu, da imaš svoje dostojanstvo. Mi, kristjani, pa nimamo tega jaz mama, nimam pa ti mama, ne? Se mi zdi, da je pa to še bolj, da imaš skozi ta občutek, da si nošen, da je tista roka, ki je bila takrat v otroštvu, da se še zdaj stegne pa da ti pomaga, da je ona res tle. Tako to prmajhnemu otroku vidiš, lahko delaš tisoč stvari zraven, samo da te on vidi. In tudi ta občutek, da imaš to zavedanje, to bolje, da je ona tle. Pač ni važno, kako se stvari obračajo, sam, da je tle in do takrat stegnila tisto roko, ki jo boš ti rabil, ne, tako. Uh-huh. Ja, ta njena vse prisotnost, tako. Je pa res to kopanje, no, kopanje nazaj. Nimaš odgovora, oziroma se spreminja skozi leta, no, postaja vedno bolj zanimiv, ja, tako. Skozi različne vloge različno, pač materinstvo ti tako čisto obrne, no, ampak jaz mislim, da še vsa ostala obdobja, ki prihajajo, po eno to sprejemanje, ko otroci pridejo v zadje, da spet na novo iščeš samega sebe in da se takrat spet vprašaš, pa kdo si ti, ki si to že vse prehodila, ne, kaj neštetokrat se pojavi Marija, pa je ta vesela Marija, ki se skupaj z Elizabeto zasmeje, to je mlada, še vsega polna, pa je pojtem na svadbi, ki reče, dojte na poln te vrče, kaj, a ne, res, to je res njen moment, tak se mi zdi, da poslušajo žensko v tistih časih. Pa pa tudi ta Marija, ki Jezusa pri križu spremlja, ne, tako mi pa počasi tudi svoje otroke spremljamo. Vedno manj se bomo lahko vtikali v njihovo življenje, pa težko bo, se mi zdi, da podoživiš vse te faze, tudi to žalostno matro Božjo, čeprav Bog daj, da ne dobiš v naročje mrtvega otroka, ampak nekako vse doživiš to slovo in jaz mislim, da to spremstvo bo skozi ostalo, no, ja, do konca, pa še čisto točen ne veš, ne, še pol pred trenutkom odhoda tuhtaš, kdo si zdaj ti, ta mama. Ampak ja, občutek, da te čaka mama, ne, prva, ki te je tle pričakala, pa da te pa spet čaka res eno varnost predstavlja.

0: Marta Novak, veliko smo že povedali o Mariji, tudi vašem doživljanju nje same kot matere. Ja, bila je zelo mlada, ne, ko je izvedela, da bo postala Jezusova mama. In kaj se pa naprimer po vaše lahko otroci naučijo iz tega njenega da, iz tega privoljenja? Kakšni poslušalci so ravno zdaj pri 13-ih, 14-ih toliko stari, kot je bila Marija takrat?
1: Ja, takrat je zelo težko reči da, ne, otroci bi vse prej naredili, kot bi ubogal. Tako jaz in mislim, ne, more biti, tako je različno, komu izrekaš da. Tudi mi zmer povezujemo Marijo z eno ponižnostjo, ampak Marija je bila ponižna samo pred Bogom, drugače je šla pa dost kontra sistemu, je bila noseča, neporočena, drugi niso vedeli, to je za sveti duh posredi. Ona je bila upornica in se mi zdi, da mlad otrok v resnici mora biti upornik, mora prerasti prejšnjo generacijo, ampak mora pa izrekati da Bogu. To pa more, ne, da ga v bistvu ti naučiš, da on sodeluje z Bogom, da išče svoje poslanstvo, da lahko tudi kdaj te pre ne, ampak Bogu pa da, ne, da ve, zakaj je to odločitev sprejel. Enkrat sem tudi sestala eno molitev v bistvu v gnišču, v eni kolumni sem imela zapis, pa tudi v moji knjigi je, kako izročam svojo hčerko devici Mariji, potem ko hčerka odrašča in ko jaz več kaj dost ne moram narediti in tam jo v bistvu izročim svojo hčerko, pa pač samo semena ji dam, kaj ne jih nese na njeno pot, pa naj pa ona zrihta, kdaj jih bo primerno tja dati. Tako da se mi zdi, nekaj upornika mora biti v mladih, a ne? Ampak to je nest staršem, hkrati pa da Bogu. Tako da, da uspeš ta prisrčen odnos med njim pa nebeško mamo stkat, da ga on ima, pa s tem odnosom lahko gre skozi bolj po svoje, ne? Ampak da je to da Bogu, staršem pa tudi da je kakšen ne.
0: Marta, počasi se bližava zaključku najinega res zanimivega, energičnega in plodovitega pogovora o Mariji, pa me zanima mogoče še, katero lastnost Marijino bi si želela, da bi jo imeli današnji otroci.
1: Ja, mislim, lastnost, ki jim jo siguran želim preuzgojiti, je en tak neupogljiv duh. Pač to, kar svet je lačen čez drugih stvari, ki si jih mi želimo preuzgajati. Marija je imela res neupogljivega duha, točen je vedela, kam se obrniti, kam ja, kam ne. In ja, to jim želim dati. No, tako, tudi je treba dati tega pravo mero, zdaj, ker so bili majhnici, včasih rečem, sem jim mogoče puščala preveč te svobode, res sem si želela, da imajo možnost raziskovati, a ne pa vse, kar si prej mogoče pustil malo preveč, te pol počaka, pa te nič ne ostane razrešenega. No. Ampak vse bi si želim, da ostane na ta kalinca, kjer so oni na svoj način, ne na tak način, ki sem si ga jaz kot mama zamislila ali pa midva kot starša. Če res si želim, da najdejo svoje poslanstvo na svoj način, ker lih to je odnos Marija pa ti sleherni ti, ki se pojavlja v svetu, pač ona ima vsaga rada na svoj način. Vsaga na svoj, vsaga na malo drugačena. Ne, in samo ti si tisti, ki lahko to odkriješ. Ja, in res si želim, da bi otroc lahko odkril svoj način, ne mojega, ne možoga. Z vsakega malo pobere, potem pa najde svoje smer. Ne? In če se bo držal Marije, bo šlo sam na gor.
0: In to je tudi čudovita misel, s katero zaključujeva najin pogovor. In Marta Novak, se vam iskreno zahvaljujem, da ste si v tem prazničnem sobotnem dopoldnevu vzeli čas, pa bili naša gostja v sobotni iskrici.
1: Hvala lepa, z veseljem in nebojevo. Ne bo vse Mariji v slavo in čast. Tako, da vsi slišajo, da je lepa.
0: Na današnji veliki šmaren, trenutno na radiju Ognjišče, spremljate sobotno iskrico, dragi poslušalci, in po pogovoru z mamico Marto in njenem razmišljanju pa dojemanju matere Marije, v tem delu oddaje sledijo še otroške, cvetke, domislice in nekateri tako že povsem teološko podkovani odgovori na moja radovedna vprašanja. Lara in Atena sta takole odgovarjali na prvo vprašanje, in sicer kaj vesta o Mariji.
2: Jaz vem kar velik, ampak bom povedala to, da je bila mati od Jezusa in žena vdržena.
0: Kaj pa pomeni, da je bila v nebo vzeta in kako si to predstavljata?
3: To pomeni, da so bila njena duša in njeno telo vzeta v nebo oziroma v nebesa.
2: Jaz si tako predstavljam, da pač se ne bo odprl in jo je prisrkl not.
0: In kaj misliš, da Marija zdaj tam počne?
3: Posluša naše prošnje in govori Jezusu, da bi jih uslišal.
0: No, zdaj sta pa še fanta, Peter in Nikolaj na vrsti, njima je pa kar njun oče, naš sodelavec Andrej Jerman, zastavlja vprašanja. Prvo je bilo, kaj Marija zdaj počne v nebesih?
4: Ja, jo bere knjige.
5: Šteje molitve.
6: Torej, bere knjige in šteje molitve. A še kaj?
4: V svetnikih knjige.
6: V svetnikih.
4: Pa zali gleda nas. Gleda na svet nas.
6: Kaj veš o Mariji?
4: Marija je bila od Jezusa mama in žena od Jožefa. Pa tudi ko je bil Jezus prvič na križ, je slah kriv molit.
6: A poznaš kakšno Marijino cerkev?
4: Ja.
6: Kakšen kraj, kamor se Roma?
4: Ja.
6: Ja? In kje imamo mašo v župniji, kadar je Marijin praznik?
4: V Smrečju.
6: Tako, v Smrečju. Kje pa je v tako slovensko-romarsko središče? Kam romajo ljudje? K Mariji.
4: Na Brezje.
0: In tam zagotovo danes odmeva tudi naslednja Marijina.

0: Nekaj dni pred današnjim praznikom smo pa pri pogovorih o Mariji ujeli še eno družinico iz Šentjošta.
1: Mirjam, v soboto se bliža en velik praznik, pa me zanima, kako se imenuje.
2: Imenuje se praznik Marije Vnebovzete, kakšni rečejo tudi veliki šmaren.
1: Kako si pa ti to predstavljaš, da je bila Marija vzeta v nebo?
2: Da je naenkrat iz neba prišla neka meglica in da so bili to neki močni angeli, ki so jo vzdignili v nebo.
1: Ker si Mirjam, imaš tudi ti to soboto in poseben praznik. Kakšen pa?
2: Jaz imam god, zdaj na Marijo v nebo vzeta.
1: Kaj pa ti misliš, da se Marija v nebesih počne?
2: Da proba uresničevati naše prošnje, pa posluša molitve in ozdravlja bolnike.
1: A misliš, da se dan danes tudi še komu prikaže?
2: Ja.
1: Kdo pa misliš, da je ta srečnež?
2: Kakšen dobri ljudje, kakšen dober človek.
1: Kaj pa kakšen čudež? Se tudi danes še zgodijo kakšni čudeži?
2: Ja, ampak ne tako pogosto, kot se je včasih.
1: Res? Aha. Kakšen čudež se pa lahko zgodi?
2: Da recimo si nekdo zlom, kaj pa bolj nenavato je, ker uno zaceljen. Ali pa da ima nekdo kakšne težave in pol ga Marija ozdrav. In pa ono, kar ti skine.
1: Se tudi ti kdaj pogovarjaš z Marijo?
2: Ja, takrat ga molimo skupaj z družino.
1: Pa poznaš kakšno Marijino cerkvico?
2: Ja, v bližini Šentjošta je Marijina cerkvica. Smrečje, veliko poznana romarska pot v Sloveniji je tudi Brezje. Poznam pa tudi cerkvico Marije v Lurdu in v Fatimi.
3: Ana Marija? Bliža se sobota, en velik Marijin praznik. Kako se imenuje?
4: Da Marijino v nebo vzetje.
1: Kaj pa to pomeni, da je bila Marija vzeta v nebo?
4: Jaz si tak predstavljam, da so enkrat pol pogledali v grobek in ni bilo več Marije v grobku.
1: Ker je bila s telesom vzeta v nebesa.
4: Ja.
1: Kaj pa misliš, da Marija zdaj v nebesih počne?
4: Posluša prošnje in jih proba uslišati.
1: Aha, kaj pa ti prosiš, Marijo?
4: Velikrat jo prosim, da ne bi bilo toče za zdravje v naši družini, pa da bi se dojenček srečno rodil.
1: Kdaj se pa najbolj pogosto pogovarjaš z Marijo?
4: Pr večeri, pr kosilu, pr verouku, no, ja.
1: A poznaš tudi kakšno Marijino cerkvico?
4: V Brezjah je ena, pa še v Smrečju.
1: Kaj pa ti veš o Devici Mariji? Čigava mamica je bila to?
4: Od Jezusa.
1: Aha. Kje se je pa Jezus moral roditi?
4: V hlevčku.
1: Zakaj pa zanj ni bilo prostora v kakšni topli hiši?
4: Zato, ker je bila že ful gužva in se je mogel v hlevčku.
1: Pa je moral kot dojenček Jezus kam bežati?
4: Ja, v Egipt, ker je kralj Herod je vse prvorojenčke je hotel pobit.
3: Jacinta, v soboto bo en velik Marijin praznik, ki se imenuje Marijino vnebovzetje. To pomeni, da je Bog vzel Marijo s telesom v nebesa, takrat, ko je umrla. Kako si pa ti to predstavljaš? Kako je to zgledalo, da je Bog Marijo kar v nebesa s telesom vzel?
5: Da je umrla.
1: Ja, Marija je umrla. Potem, kako je pa to zgledalo, da jo je Bog kar v nebesa vzel?
5: Tako je prišel v grobek, pa ali pa je vzel v nebesa.
1: Kaj pa misliš, da se Marija počne v nebesih?
5: Kuha.
1: A
3: se ti kdaj pogovarjaš z Marijo?
5: Ko pridemo k klančarjem.
3: Ja, ko pridemo k klančarjem, se ti pogovarjaš s sestrično Marijo. Kdaj se pa pogovarjaš z Marijo, Jezusovo mamico? Katero molitvico ti najbolj pogosto zmoliš?
5: Zdrava Marija.
3: Aha, in kaj Marijo najbolj pogosto prosiš? Zakaj jo prosiš?
5: Da bi dojenček ristril.
3: Kdaj pa moliš? Kdaj mi molimo?
5: Da gremo spod, da ležimo.
3: Kaj pa predno sedemo v kosilu?
5: Zdrava Marija.
3: Čigava mamica je bila Marija?
5: Jezusova.
3: Aha, ki je pa rodila?
5: Tam, ko so živali bile.
0: Nadaljujemo z otroškimi razmišljanji. 10-letna Gloria si je z ur verouka in družinskih pogovorov o Mariji zapomnila pa tole.
6: Ja, da je angel prišel, pa je vprašal, če bo rodila Jezusa po svetmu duhu, pa je rekla, da bo. In pa se poročila z Jožefom in sta v Betlehemu dobila Jezusa.
0: Kdo je pa Jezus?
6: Bog.
0: Ja, krasno, Gloria. Pa kaj še veš o Mariji tako nasplošno? To je bila zdaj njena, recimo, zgodba, kako je zanosila. Kaj pa tako iz njenega življenja? A se kaj takšnega spomniš, kar ste se pogovarjali? Kakšna je bila? Kako si jo ti predstavljaš, recimo?
6: Ja, da je mami od vseh ljudi, pa da vedno poslušate, če kaj rečeš.
0: Kako pa ti paziš na to, kaj rečeš?
6: Da ne rečem gordih besed.
0: Pa da verjetno vsake toliko kaj zmoliš, a ne?
6: Ja.
0: Kako pa ti naraje moliš?
6: Čuj Marija klic srca, pa čuj Marija prošnjo vročo, pa rožen venc.
0: Rožen venc znaš molit. Kako pa se začne molit rožni venc?
6: Oče naš, ki si v nebesih.
0: Kakšna je pa ta molitev, ki si jo omenila prejle?
6: Čuj Marija klic srca, je v Mariji, da bi Slovenci še dolgo živeli. Čuj Marija prošnjo vročo, je pa danes ma pač rada pa. In skrbi za nas.
0: In katera izmed teh dveh, če bi morala zbrati, ti je ljubša?
6: Ja, da nas ma rajš. Da nas ma rada.
0: Pa mi bi tako z veseljem slišali to molitev. A bi nam jo zmolila?
6: Ja.
0: No, daj.
6: Čuj Marija prošnjo vročo, ne pusti me iz rok. Mati mila mi ostani sredi križev in nedlog. Če zaprosim sami srca, tvoje se mi ne zapre. K tebi kličem, ti pomagaj, mati se, premoraš se. Vem, da ti ne boš pustila, da se tvoj otrok izgubi. Mati, ti me boš rešila, tvoja roka me drži. Ti me čuvaj, ti me brani, vedno mi ob strani stoj. Milosodbo mi sprosi, reši me se, otrok sem tvoj.
0: Je čudovito, Gloria, wow. To znaš pa res lepo zmoliti. A še kaj, si kdaj razmišljala tako še kaj o Mariji, recimo? Kaj te zanima pri njej? Se čemu čudiš?
6: Da je šla s telesom v nebesa.
0: A kaj, te to čudi ali ti je to zanimivo?
6: Zanimivo.
0: Kako si pa to predstavljaš?
6: Da pridejo angeli po nje, pa jo dajo na oblak in pa gre oblak gor.
0: Kaj pa zdaj počne v nebesih?
6: Mol za nas.
0: Kako misliš, da je njen dan sestavljen v nebesih?
6: Da zjutri je mol, pa
0: kaj pa zajtrk?
6: Je.
0: A potem po molitvi?
6: Ja.
0: Najprej zmoli, dobro, pa naprej?
6: Pa je spet mol za nas. Pa pogasi še požar.
0: Aha, pomaga svetmu Florianu?
6: Ja.
0: Aha, dobro.
6: Pa gre pa spat.
0: Pa gre pa spat. In tako dan za dnem.
6: Ja.
0: Kdaj se pa kaj še z Jezusom sliši vmes?
6: Za praznike.
0: Sin je na urniku za praznike. Dobro, Gloria. V redu. A še kaj zanimivega se ti zdaj poraja? Recimo, kar bi rada delila z nami pa našimi poslušalci o Mariji.
6: A ti mi bere knjigo pod svobodnim soncem, pa mi je not en ime za Marijo všeč, Bogorodica.
0: No, zakaj ti je všeč?
6: Ker to pomeni, da je Marija rodila Boga.
0: Kaj bi še lahko povedala o Mariji? Aj še kaj takega, kar se spomniš?
6: Ko gremo v Adrgas, da ima Marija 16 oblek, ne samo ene.
0: A si že kdaj videla, kako jo preoblečajo?
6: Ne.
0: Kakšne obleke pa ima?
6: Očipkaste.
0: Kakšne pa barve?
6: Modra, vijolična, rdeča.
0: Pa kaj veš, zakaj ima take barve?
6: Ja, tako tudi, ko imajo naprimer ministranti pa župnik.
0: Se pravi, na cerkveno leto se nanaša verjetno, a ne? Pa je še kakšna tvoja ljuba cerkvica, kamor rada poromaš, pa je tam zavetnica Marija?
6: Ja, Brezje.
0: Kaj pa tam počneš?
6: Ja, grem okrog, ker so not slike od drugih, ki jih je Marija ozdravila, pa bergle, pa kite od punc. Pa lahko tudi kaj napišeš, pa ko gremo okrog oltarja, vedno pač grem jaz po kolenih. Ja, grem okrog, ker so not slike od drugih, ki jih je Marija ozdravila, pa bergle, pa kite od punc. Pa lahko tudi kaj napišeš,

0: bo dober na skautih.
1: Aha, se pravi, si jo v tem pismu prosila, da ti bo dobro.
0: Ja.
1: A pa je potem bilo?
0: Ja.
1: A te je kaj skrbela v tem taboru?
0: Mal.
1: In potem si zaupala svoje skrbi?
0: Mari.
1: Wow. In je bilo ti toplo pri srcu, ko te je uslišala?
0: Ja.
1: A pa usliši čisto vse, za kar recimo prosiš ali pa kar te je strah?
0: Ne usliši z vsega, ker je kaj tudi tako ni primerno ali pa je neumno.
1: Aha, potem Marija filtrira.
0: Ja.
1: A sva še na kaj pozabili, kaj misliš?
0: Ja, ko gremo k maši, ne na procesijo, pa k maši v Naprimskovo, vedno gledam eno staro leseno Marijo, ki mi je ful všeč.
1: Kakšna pa je, poleg tega, da je lesena? A je kaj posebno postavljena?
0: Ne, samo Jezusa drži v rokah.

0: Za sobotno iskrico so o Mariji takole razmišljali tudi Matic, Martina, Nataša in Jure.
1: Marija je zelo prijazna, rada pomaga. Vem, da je mama od Jezusa. V soboto bomo šli na Planinsko goro v Marijino cerkev v Hmaši.
2: Marija je od Jezusa mama, ki je rodila dojenčka Jezusa v Betlehemu. In v nebesih je doma. Mati in mislim mama od Jezusa in tudi skrbi za staro mamo in živi v nebesih skupaj z Jezusom.
3: Mami, to bo to še.
0: Kakšna pa je Marija?
2: Krono in palco in je v taki obleki, ko je modra in rdeča.
3: Včeraj je našla teta Marija v kopelnico. Odnesla rožice, šopek.

0: šoli.
1: In kam bo šla Martina danes?
0: Na planino od Marije Cerkov.
1: Kaj bo pa tam počela?
0: Lepo sediš in moliš.
1: Me zanima, kakšna je še Božja mati.
0: Prijazna, lepa, ko je držala na ročju Jezusa, je Marija imela krono.
1: Kaj pa zdaj počne v nebesih?
0: Se igra, se malo zabava s dojenčkom Jezuščkom. Mogoče tudi doma počiva, ko ima Jezuščko trebuh, tako in stiska žobe.
1: No, takole smo v tokratni sobotni iskrici pokukali k različnim družinam. Hvala vsem za privolitev in sodelovanje, da so vaši otroci lahko povedali, kaj je o Mariji. Se pa tudi pri nas doma pogovarjamo o tem in za današnji praznik je nastal takle pogovor med mano in mojim sinom Janom.
2: Da je rodila Jezusa v Betlehemu in za spomin imamo jaslice vsako leto po zimi, ko poškropimo hišo in pojemo svete pesmi in se imamo skupaj lepo z družino.
1: A pa ti kaj veš, kako je ona živela takrat, še preden je prišla v Betlehem?
2: Težka pot je bila. Še posebej preden so šli v Betlehem, ko je Jožef moral dati 5 cekinov in je dal najslabšega osla, ker vsi najboljši so bili že pobrani.
1: Kako je postala noseča, kaj veš?
2: Po svetem duhu. Bog je na zemljo poslal angela, ki je Jožefu sporočil, da bo njegova mati rodila. In potem si je Jožef rekel, joj, kako bom to ostalim povedal, če pa še nisva poročena.
1: Ja, to je bilo pa kar pestro življenje matere Marije, a ne? To je bilo takrat. Kaj pa, daj recimo, se ti kdaj pogovarjaš z materjo Marijo?
2: Ne, se pa z našim dedjem včasih, ki je že v grobu.
1: Lepo. A pa veš, kako bi se drugače lahko pogovarjal z Marijo?
2: Ja, ampak bi ti Marija tako tiho odgovarjala, da ne bi bilo nič.
1: Da ne bi slišal, misliš?
2: Mm-mm.
1: A veš, da poznam en tak zelo učinkovit način, kako se lahko pogovarjaš z njo?
2: Wow, kako?
1: Tako, da moliš rožni venec.
2: Oh, ja.
1: A si na to malo pozabil?
2: Ja.
1: Nič hudega. Kako pa ti moliš rožni venec?
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je z menoj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljena je sa tvojega telesa, Jezus.
1: In še naprej?
2: Sveta Marija, Mati Bože, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri, amen.
1: No, in to se ponovi 10-krat, pa je rožni venec, a ne?
2: Uh-huh.
1: A si že bil v kakšni cerkvi posvečeni Mariji?
2: Ja.
1: A se kaj spomniš, v kateri?
2: Na Kopanju.
1: Pa ti veš, katera Marija je tam zavetnica na Kopanju?
2: Ne.
1: Marija v nebo vzeta. In ravno na današnjo soboto je zelo praznični dan potem za vašo cerkvico, a ne?
2: Ja, če bi bil jaz tam, bi nesel eno košarco.
1: Česa pa?
2: Kakšnih takih lepih stvari.
1: A za Marijo?
2: Ja, rožic.
1: Kakšne rožice bi pa ti nabral za Marijo?
2: Marjetice, pa tako.
1: Pa še kaj bi se našlo zraven, ne?
2: Hm?
1: No in en šopek Mariji poklanjamo tudi z naslednjo pesmijo.

Ja, z lepim šopkom cvetlic, pogovorov in pesmi smo se v današnji sobotni iskrici spomnili na našo Božjo Mater Marijo. In to je v bistvu najmanj, kar lahko naredimo, že če samo pomislimo, ane, da ona na nas pomisli vsakodnevno in si vzame čas za vsako našo prošnjo in molitev. In nas ta misel, da je ona vedno z nami in da lahko njej položimo skrbi, ki jih lahko izprosi le mati, spremlja ne samo v tem tednu, ampak v vsem življenju. In dragi otroci, naj bo to lepa popotnica predvsem za vas. Prijetno praznovanje želim vsem še naprej, dragi iskričari, in vas takole skupaj z Jakobom Čukom, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, prepuščava naprej današnjemu dopoldnevu, ki naj prinese veliko lepega. Do prihodnič pa samo vse dobro želim, vaša Maja.

0: Pokrovitejce, sobotne iskrice, je za rožba družina.
1: Ja, to je bila današnja praznična sobotna iskrica, danes je slovesni in zapovedani praznik Marijinega vnebovzetja, zato bomo čez 5 minut ob 10 v našem programu že prenašali tudi praznično sveto mašo, in sicer iz župnije Sevnica. Že zdaj vabljeni k spremljanju in sodelovanju.

Spoštovane poslušalke in poslušalci programa Ars, prvega programa in radija Ognjišče. Na praznik Marijinega vnebovzetja bomo neposredno prenašali sveto mašo iz župnije Sevnica. Maševal bo salezijanski inšpektor Peter Končan. Pri bogoslužju bo sodeloval župnijski pevski zbor svetega Nikolaja pod vodstvom organistke Betke Cimbršek.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
2: Spoštovani gledalci pred televizijskimi zasloni, poslušalci Radia Ognjišče in Radia Ars, domači verniki v Sevniški cerkvi Svetega Nikolaja, lepo pozdravljeni. Še posebej prisrčen pozdrav pa voditelju današnjega bogoslužja, višjemu vrhovniku predstavniku slovenskih salezijancev Petru Končanu in salezijanskima bogoslovcema Oskarju in Jozuetu, misionarjema iz Konga. Danes je največji Marijin praznik, zato so naše misli pri ženi, ki se je v svoji hvalnici Bogu tako zahvaljevala. Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu mojem zveličarju. To se je zgodilo ob njenem obisku pri teti Elizabeti, ki je bila noseča z Janezom Krstnikom. Kot da bi Marija že takrat doživljala polnost svojega življenja in slavo pri Bogu. Minilo bo še precej let, preden bo vzeta k Bogu s telesom in dušo, kot prva med poveličanimi. Vsebina današnjega praznika je: Marija je bila že pred svojim rojstvom rešena izvirnega greha in zato ni bila deležna smrti. Samo zaspala je in bila tako vzeta v nebo, kjer skupaj s svojim sinom Jezusom kraljuje in nam deli številne milosti. Zaupajmo Mariji, saj se še ni zgodilo, da bi ona koga razočarala, ki se je k njej zatekel v molitvi in prošnji. Sedaj pa pred Bogom priznajmo svoje grehe in slabosti ter prosimo odpuščanja.
0: Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
1: Amen.

0: Molimo. Vsemogočni večni Bog, prezmadežno devico Marijo, mater svojega sina, si s telesom in dušo vzel nebeško slavo. Naj bomo vedno usmerjeni v to, kar je Božjega, da bomo v nebesih deležni njene slave. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Prvo berilo je iz knjige Razodetja. Tedaj se je odprlo Božje svetišče v nebesih in videla se je skrinja njegove zaveze. In prikazalo se je veliko znamenje na nebu. Žena, obdana s soncem in pod njenimi nogami mesec in na njeni glavi venec iz 12 zvezd. Bila je noseča in je vpila v porodnih bolečinah in mukah. Še drugo znamenje se je prikazalo na nebu. Glej, bil je velik, ognjeno rdeč zmaj, ki je imel 7 glav in 10 rogov in na svojih glavah 7 kron. In njegov rep je potegnil s seboj tretjino nebesnih zvezd ter jih vrgel na zemljo. In zmaj se je vstopil pred ženo, ki je bila na porodu, da bi požrl njeno dete, ko bi porodila. In porodila je moško dete, ki naj bi paslo vse narode z železno palico. In vzeto je bilo njeno dete k Bogu in k njegovemu prestolu. Žena pa je obežala v puščavo, kjer ima prostor, ki ga je Bog pripravil. In slišal sem močan glas v nebesih, ki je govoril: Zdaj se je uresničilo odrešenje, moč in kraljevanje našega Boga in oblast njegovega Kristusa. Božja beseda.

Drugo berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje in sestre, Kristus je vstal od mrtvih, prvina njih, ki so zaspali, ker je namreč po človeku smrt in po človeku stajanje mrtvih. Kakor namreč v Adamu vsi umirajo, tako bodo tudi v Kristusu vsi oživeli. Toda vsak v svojem redu, kot prvi Kristus, potem kateri bodo Kristusovi in ob njegovem prihodu, na to bo konec, ko bo kraljevanje zročil Bogu in očetu, potem, ko bo izničil vsako poglavarstvo in sleherno oblast in moč. Kajti kraljevati mora, dokler ne položi vseh sovražnikov pod svoje noge. Kot zadnji sovražnik pa bo končana smrt, kajti vse je podvrgel njegovim nogam. To je Božja beseda.

Tiste dni je Marija vstala in hitro šla v gore, v mesto na Judovem. Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta slišala Marijin pozdrav, je poskočilo dete v njenem telesu. In Elizabeta je bila napolnjena s Svetim Duhom in je vzkliknila z močnim glasom: Blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa. In odkot meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda? Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, je od veselja poskočilo dete v mojem telesu. Blagor ji, ki je verovala, kajti izpolnilo se bo, kar ji je povedal Gospod. Marija pa je rekla: Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem zveličarju. Kajti ozrl se je na nizko svoje dekle. Glej, blagorovali me bodo odslej vsi rodovi. Kajti velike reči mi je storil on, ki je mogočen, in je njegovo ime sveto. Od roda do roda traja njegovo usmiljanje tistim, ki mu v strahu služijo. Moč je pokazal svojo roko, razkropil je tiste, ki so napuhnjenih misli. Mogočne je vrgel z prestola in povišal je nizke. Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne. Sprejel je svojega služabnika Izraela in se spomnil usmiljenja, kakor je govoril našim očetom, do Abrahama in njegovega roda na veke. Marija pa je ostala pri Elizabeti nekako 3 mesece, potem se je vrnila na svoj dom. Poslušali smo.

0: Tako je, najprej en lep pozdrav vam, dragi župljani Sevnice, ki ste se zbrali danes tukaj v cerkvi, in tudi vam, dragi poslušalci in gledalci preko televizijskih in radijskih sprejemnikov. Vsem naj na začetku voščim in želim resen tak lep Marijin praznik, praznik Marijinega vnebovzetja. Kot smo slišali, gre za največji Marijin praznik, ko praznujemo, da je bila Marija z dušo in telesom vzeta v nebesa. In ta dan, ta praznik ima v srcih Slovencev posebno mesto. Zelo veliko ljudi je, ki se danes odloči in poroma od eno v eno od Marijinih cerkva, ki so po celi Sloveniji. Pobrskal sem malo podatke in sem videl, da je v Sloveniji posvečenih Mariji več kot 300 cerkva. In od tega več kot 100 Marijo ne bo vzeti. Že samo to dejstvo in da se to cerkve danes polne, govori o tem, da smo Slovenci na nek način Marijin narod. Ampak podobno je tudi druge po svetu. Velika romarska Marijina svetišča, kot je Fatima, kot je Lourdes, Medžugorje, Guadalupe, ne vem kaj še vse, so najbolj obiskani kraji na svetu. In zakaj tako? Kaj nas vleče, da vedno znova poromamo k Mariji? Mislim, da vsi lahko rečemo, da ko pridemo k Mariji, se na nek način počutimo doma. Občutimo ob njej nek globok mir. Mariji lahko zaupamo naše boje, naše veselje, naše stiske, naše vprašanja, naše vsakodnevne probleme, ljudi, ki jih imamo radi. In če smo pred njo res iskreni, če res odpremo svoje srce, potem smo lahko prepričani, da Marija to ponese pred Boga in nas Bog ne pusti praznih. Odidemo domov drugačni, kakor smo prišli. Pa bi mogoče kakšen kamal dvomi rekel, pa to je en placebo efekt, to je pač nekaj verjamem in se potem zaradi tega malo boljše počutim. In tukaj moramo razumeti in vedeti, da tukaj ne gre za samo neko tako sentimentalno, čustveno dejanje, ko pridemo k Mariji, ampak da gre tukaj za nekaj zelo resničnega, kar se dogaja. Ne vem, če ste bili pozorni, prvo berilo, če ste ga dobro poslušali, govori en takem kar apokaliptičnem boju. Imamo ženo, ki rojeva, in potem se pred njo postavi zmaj, ki čaka, da bo to dete, ko se porodi, požaru. V taki, bi rekli, mal apokaliptični govorici, ta odlome govori o boju med dobrim in zlim. In ta boj med dobrim in zlim je še kako realen. Ni samo neka filmska zgodba. Od kje izvira sploh ta boj med dobrim in slabim? Če gremo nazaj v prvo poglavje Svetega pisma, potem vidimo, da je prvi človek bil postavljen v raj. Imel je vse, karkoli se je zaželel. Ob sebi tudi lepo ženo in žena dobrega moža. Ampak ni bilo dovolj. Pride kača, ki reče, veš, mogoče pa Bog nekaj prikriva pred vama. Če bosta vidva pojedla od tega lesadeža, bosta postala kakor Bog, bosta več, bo se vam odprlo cel kup stvari, ki jih pred vama Bog prikriva. Torej, usajeno je v človekovo srce nekaj, kar tam nima mesta. Dvom v to, da Bog za nas res želi nekaj dobrega. In če mi mal ne obogamo Boga, da bomo lepše in boljše živeli. Ampak vemo v Svetem pismu, kakšna je posledica. Najprej se zavesta svoje lastne majhnosti, se začneta skrivati pred Bogom in drug pred drugim in na koncu izguba raja. In zopet, to ni samo zgodba, to je zgodba človeštva. To je resnična zgodba. Kje vse se danes odvija ta boj? Te posledice danes občutimo kjerkoli. Če pogledamo po svetu, vidimo, koliko vojn, sovraštva, neenakosti, krivic, izkoriščanja in vsega, kar je možno. In tudi današnji človek Tudi, a ne, v smislu neke mentalitete, načina razmišljanja ali pa zakonov, ki jih sprejemamo, postavlja Božji red na glavo. Tako na področju življenja, od spočetja do naravne smrti, kot do področja naravne, take zdrave človeške antropologije. Danes se sploh zmešnjava, kdo sploh človek je, koliko spolov imamo in tako naprej. Živimo v obdobju nekega čudnega relativizma, ko se ne ve več, kaj je prav in kaj ni. In ta boj med dobrim in zlim se ne dogaja samo zunaj nas, ampak se dogaja tudi znotraj nas. Kolikokrat nas je strah za naše bližnje, kakšne odnose živimo včasih in so res ranjeni, pa pride bolezen, pride smrt, smo osamljeni, ali pa čisto v nekih takih osebnih slabostih ne zmoremo živeti tega, kar bi v resnici želeli in kar vemo, da je za nas prav. So čist konkretni boji, ki jih imamo, kako preživeti, kje najdeti stanovanje, vedmo, kako je danes za mlade družine in tako naprej. In kakšno vlogo ima tukaj Marija? Ona je bila prva, ki je zopet popolnoma verjela Bogu in njegovemu načrtu. In se je temu načrtu popolnoma prepustila. In ker je to zmogla, je postala polna milosti. Pomeni, njeno življenje je bilo tako polno, da je kar prekipevalo od milosti in ta milost se razliva tudi na vse nas, ki potrebujemo neke vsakodnevne spodbude in pomoči. Enih par Marijinih drž bi vas spodbudil, da jih mogoče posnemamo vsi. Prva je ravno ta, kar sem omenil, zaupanje Bogu, da verjamemo, da ima Bog za mene in za svet načrt, ki je najboljši. In če ga odkrijem in se temu načrtu prepustim, da bo moje življenje boljše, bolj polno in da bo bolj rodovitno. Sveda to ne pomeni, da zdaj jaz obstanem križem rok in ne naredim ničesar. Moram sodelovati vsak dan s svojimi odločitvami, ampak da razumem, kakšen je Božji načrt za mene, za ta svet in ga poskušam živeti. To je prva stvar, ki nas Marija danes spodbuja. Druga s tem zelo tesno povezana drža je drža notranjega miru in premišljevanja. Če kaj danes svet potrebuje, potrebuje notranjega miru. Kako smo ljudje vznemirjeni, kako smo hitrih reakcij. Če pogledamo samo, kaj se vse na spletu dogaja, ja še objavi nekdo ne, pa je že se osuje cel kup komentarjev in vsi so zelo pametni, kot da bi poznali točno, zakaj gre in obsojamo in dajemo nalepke in tako naprej. Še počakamo in ne preberemo ne do konca in imamo že vse mnenje in ga takoj želimo povedati in dati naprej. Pa ni tako samo na spletu, ampak je tudi v osebnem življenju. Kaj nas Marija uči? V Svetem pismu beremo, da je Marija vse, kar se je zgodilo, ohranila v svojem srcu in premišljevala. In ko je premislila, ko je ohranila, ko je opazovala, šele potem je tudi reagirala in naredila stvari. Kako bi bilo naše življenje drugačno, če bi se znali malo ustaviti, malo premisliti v svojem srcu in šele potem reagirati. Ena tretja taka drža odprtosti do drugega. Čudovit evangeljski odlomek. Marija sama noseča, ko zveda je njena teta Elizabeta noseča, ne pomisli najprej nase, na svoje stiske, ampak gre k tej teti zato, da bi pomagala v teh zadnjih mesecih nosečnosti. Marija nas uči, da če se navrtimo vedno okrog sebe in svojih problemov, če ne mislimo, da smo najbolj večji reveži na svetu, če odpremo v svoje oči za stiske naših bližnjih, čisto tistih konkretnih, ki jih imamo vsak dan ob sebi, potem naredimo ogromno dobrega in tudi naše življenje postane drugačno. In še zadnja drža, ki je zelo močna v današnjem prazniku, je ta drža, bi rekel tako, pogleda v večnost. Ja, mi nekaj časa preživimo tukaj na zemlji, kakor nam je dano. Ampak to ni naš zadnji cilj. Na zadnji cilj so nebesa. In vidimo, če bomo živeli v skladu s tem, kar Bog od nas želi, če se bomo trudili vsak dan posebej, potem vidimo danes, kakšna nagrada nam je pripravljena. Večna sreča pri Bogu, pri Mariji, pri svetnikih in pri naših bližnjih, pri naših dragih. To je največja nagrada, ki jo lahko dobimo. In če tako gledamo naše življenje, potem vsakodnevni problemi, stiske in težave dobijo tudi drugačen pomen. Na koncu bi vas povabil, da mogoče danes naredite dve stvari, dve nalogi. Bomo videli, kako boste zmogli. Prva je ta, da vas povabim, da v tem trenutku skozi to mašo ali pa skozi ta današnji dan malo pomislite, kako v resnici ste. Kje ste v tem trenutku svojega življenja? Kaj se z vami dogaja? Katere boje imate? Kaj veselega, lepega se vam dogaja v življenju? Za katere ljudi vas skrbi? Katere preizkušnje so? In dajte to z iskrenim srcem položiti pred Marijo. Boste videli, da ne bo ostalo neslišano. Današnji dan posebej Marija sliši. In druga stvar, ki jo vabim, da je danes mogoče naredimo, je ta, da tudi po Marijinem zgledu zapojemo eno hvalnico. Ne vem, kakšni pevci ste, pa ni gre to za pet toliko hvalnico. Ne? Gre predvsem za to, da svoje življenje pogledamo tudi z vidika hvaležnosti, z vidika obdarovanosti. Koliko eni lepih stvari se nam v življenju zgodi, ki jih niti ne opazimo, ki jih niti ne znamo videti. Če bi znali opaziti, kje vse smo blagoslovljeni, kaj vse nam je dano, potem bo naše srce zaigralo v hvaležnosti. In Marino srce, ko je videla, kaj je Bog naredil v njej, kaj je naredil izraelskemu ljudstvu, ni moglo biti drugače, kot da se je odprlo in zapelo to čudovito hvalnico. Poskušamo danes pred Marijo s preprostimi svojimi besedami zapeteno hvalnico. Kje sem blagoslovljen v življenju? In to dati z besedami Mariji v zahvalo. Amen. Izpovejmo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edino rojenega Sina Božjega, ki je z Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z Očetom, in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je utelesil po svetem duhu iz Marije device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen in tretji dan je od mrtvih stal po pričovanju pisma in je šel nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca in v svetega duha, Gospoda, ki jo življa, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev priznavam en krstvo odpuščanje grehov in pričakujem stajenje mrtvih in življenje v prihodnem veku. Amen. Sestre in bratje, slovesni praznik Marijinega vnebovzetja nas navdaja z iskrenim veseljem, saj je ponižna Gospodova dekla poveličena z dušo in telesom nad angelske zbore, kjer kot dobra mati vedno skrbi za nas svoje otroke. Zato zaupanjem prosimo potrebnih milosti.
1: Verujemo in pričujemo, da je Marija s telesom in dušo v nebesih. Naj tudi sami živimo po Božjih zapovedih, da bomo nekoč deležni Marijine družbe.
2: Prosimo te, sliši nas.
1: Marijina nemidljiva nebeška sreča je za nas znamenje velikega upanja. Naj z vsakdanjo molitvijo in dobri deli krepimo svojo vero v večno življenje.
2: Prosimo te, sliši nas.
1: Poveličanje nebeške matere se veselijo angeli. Naj skupaj z njimi, tudi mi, častimo Marijo in vse k njej radi zatekajmo v svojih prošnjah in zahvalah.
2: Prosimo te, sliši nas.
1: Marija je bila zmagoslavno vzeta v nebo. Naj naši rajni starši, sorodniki in dobrotniki sedaj skupaj s svojo nebeško materjo uživajo večno veselje pri Bogu.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Marija je sedaj kraljica nebes in zemlje. Naj slovenski narod ne pozabi, da je Marijin narod, ki se rad zbira v njenih romarskih cerkvah.
2: Prosimo te, usliši nas.
0: Sveti Bog, Jezusovo je našo mater si poveličal zaradi njene zvestobe tvoji volji in njene silne ljubezni. Usliši naše prošnje, da bomo vedno bolj zvesto hodili po njeni poti naproti Jezusu, ki živi in kraljuje vekomaj.

0: Molimo, dragi bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Gospod Bog, sprejmi našo dano daritev. Marija v nebesa vzeta, naj prosi za nas, da bomo vedno ostali v Tvoji ljubezni. Po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In svojim
0: kvišku srca.
1: In Gospodu.
0: Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res pravično je in vreden si vsemogočni večni Bog, da se ti vedno v vsem in za vse zahvaljujemo ter oznanjamo tvoja velika dela. Danes slavimo vnebovzetje Marije, deviške Božje matere, ki je začetek in podoba poveličane cerkve, trdno upanje in tolažba potujočemu Božjemu ljudstvu. Nisi hotel, da bi v grobu trohnelo telo žene, ki je nosilo začetnika življenja, in svetu rodila Tvojega očlovečenega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa. Zato te združeni z angelskimi zbori hvalimo in veseli prepevamo.

Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
1: Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširene po vsem svetu, s popolnijo ljubezni.
0: Biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
1: Spomni se, Gospod,

0: smrti, naj z njim tudi ustane v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj s Božjo Materjo Devico Marijo, njenim možem svetim Jožefom, z apostoli in našimi krstnimi zavetniki in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu.
1: Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse veke vekov. Amen.
2: Na današnji praznik Marijinega vnebovzetja se z vero srečamo v Bogu, ki je Marijo po njenem zemeljskem življenju poveličal pri sebi. V njej prepoznavamo znamenje upanja tudi za nas. Naše življenje ima cilj pri Bogu in naša zemeljska pot ni brez smisla. Marija nas uči zaupanja, ponižnosti in ustrajnosti. Ko je izrekla svoj zgodi se, je svoje življenje izročila Božjemu načrtu. Tudi mi želimo danes svoje življenje, svoje skrbi, prošnje in hvaležnost položiti v Božje roke. Zato z Marijo in po njenem zgledu zaupanjem zmolimo Oče naš, kakor nas je naučil Jezus.

Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa.

0: Gospod Jezus Kristus, Tvoja Mati nas spremlja na poti življenja. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje Cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
1: Amen.
0: Gospodu mir, bodi z vami vsemi.
2: V litanijah imamo vzklik Kraljica miru. Kakšna kraljica, kakšnega miru? Ne tistega miru brez vojne, ampak predvsem notranjega miru, ko smo v skladu s samim seboj, ko izpolnjujemo Božji načrt, ko ima naše življenje pravi smisel. K temu nas tudi Marija vabi s svojim zgledom, zato si podarimo ta mir, ki ga prejemamo od Boga in si podajmo roke.

Glejte, to je Jezus, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.

0: Molimo. Dobri Bog, prijeli smo zveličavni zakrament. Z Marijo v nebesa vzeto, naj bomo deležni slave vstajenja po Kristusu, našem Gospodu. Ko danes na ta čudovit Marijin praznik se res v svojem srcu in z besedo na ustnicah izročimo nebeški materi Mariji. Sveta Devica Marija, ti si Jezusova mati, ti si ga pod srcem nosila, ga rodila in si z njim pod križem trpela. Ti si tudi naša mati. Tvoja materinska roka nas je varovala skozi vso zgodovino. Tebi izročamo sami sebe, da bi v molitvi in pokori spreminjali svoje srca. Tebi izročamo naše družine, da bi bile odprte za življenje in bi mladim odkrivale duhovne vrednote. Tebi izročamo cerkev na Slovenskem, da bi v zvestobi evangeliju gradila edinost. Tebi izročamo slovensko domovino, da bi napredovala v luči vere in krščanskega izročila. Tebi izročamo naše rojake po svetu, da bi ostali zvesti Bogu in svoji domovini. Tebi, naša mati, se danes vsi skupaj posvetimo. Sprejmi nas v svoje varstvo in nas izroči svojemu sinu Jezusu, našemu odrešeniku, ki živi in kraljuje vekomaj.
1: Bližamo se zaključku svete maše. Milosti in blagoslovi, ki so povezani s to daritvijo, pa naj nas spremljajo še naprej in nas varuje na poti proti srečni večnosti. Tam nas Marija čaka in prosi svojega sina, da bi vsi varno prispeli na cilj. Ko smo v stiski, se z veseljem zatekajmo k njej po pomoč in bodimo prepričani, da nam bo kot skrbna mati z veseljem pomagala. Pripravimo svoja srca za Božji blagoslov.
0: Gospod z vami.
2: In s svojim duhom.
0: Bog vsemogočni Oče, naj vas blagoslovi po odrešeniku sveta, našem Gospodu Jezusu Kristusu, Sinu Deviške Matere Marije. Ona je rodila začetnika življenja. Njena materinska priprošnja naj vam posreduje Božje varstvo. Vam in vsem, ki danes praznujemo Marijino vnebovzetje, naj Bog podari duhovno veselje in nebeško srečo. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
2: Amen.
0: Pojdite v miru.

Spoštovane poslušalke in poslušalci programa Ars, prvega programa in radija Ognjišče. Na praznik Marijinega vnebovzetja smo neposredno prenašali sveto mašo iz župnije Sevnica. Maševal je salezijanski inšpektor Peter Končan. Pri bogoslužju je sodeloval župnijski pevski zbor svetega Nikolaja pod vodstvom organistke Betke Cimpršek. Za tehnično izvedbo prenosa je poskrbela Televizija Slovenija. Želimo vam miren praznični dan.

0: Ženski tercet Nataša, Anica in Natalija je bil z nami v tem prazničnem programu Radio Ognjišče danes, ko praznujemo velik Marijin praznik, Marijino vnebovzetje. Prav kmalu bo v našem programu tudi praznična oddaja. Ja, danes je sobota, ob 11. ste vajeni oddaje za življenje, danes pa zaradi praznika te oddaje ne bom, ampak bomo čez nekaj minut začeli s posebno oddajo, v kateri smo povzeli nekaj misli patra Anzelma Grina o Mariji in o njenem pomenu, tudi o njeni osebnosti, zato vabljeni k poslušanju čez nekaj minut. Sončen poletni dan bo danes, temperature bodo do 35 stopinj Celzija, nekaj vzhodnega vetra bomo imeli, na Primorskem pa bo čez dan zapihal zahodnik, tudi jutri bo večinoma sončno in vroče, v gorah bo lahko kakšna nevihta, temperature pa bodo podobne današnjim. Poglejmo še nekaj aktualnih temperatur. Koper in Novo mesto 29, Celje 28 stopinj, Maribor, Murska Sobota 27, Ljubljana 26, Nova Gorica 31, Velenje 27, prav tako Kočevje, potem pa še Kredarica 14 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med razcepom Srmin in priključkom Dekani proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici od Viča in Koses proti Kozarjam in med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru prihaja do zastojev. Tudi med Rauber komando in Postojno je upočasnjen promet in nekaj minut se bo tam podaljšal čas potovanja. Potem imamo seveda zastoje tudi na štajerski avtocesti, od Dramelj proti predoru Pletovarje, dobrih 10 minut zamude, in pa od Slovenskih Konic do predora Golo Rebro proti Celju, od 15 do 20 minut zamude, tam občasno tudi zapirajo predore zaradi varnosti. Potem pa je zastoj tudi pred Šentiljem, kolona je dolga dobro 2 km in od 15 do 20 minut se tam podaljša čas potovanja. Prav tako je zastoj na koncu Podravske avtoceste pred prehodom Gruškovje, zamude tam je približno 10 minut. Ja, tudi na Gorenjskem so zastoji, in sicer na koncu Gorenjske avtoceste pri Ljubljanskem obroču in tudi na zahodni obvoznici proti Primorski, tam je 16 minut zamude, potem je zastoj tudi na Gorenjski avtocesti od Kranja proti Naklu in pa pred predorom Karavanke, tam je kar 3 km dolga kolona vozil in ta so seveda namenjena proti Avstriji, še vedno pa je daljša kolona vozil na avstrijski strani predora proti Sloveniji. Tako da, danes bo potrebno si vzeti nekaj več časa, če odidete na pot in seveda vedno voziti potrpežljivo in pa razmeram na vozišču primerno. Srečno!
1: Romska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
2: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še nocoj ob 21.

Pred nami je knjiga s pomenljivim naslovom Marijine podobe. Avtor je Anselm Green. Takole piše uvodoma. Ko sem pred 20 leti pisal o Mariji, sem imel v mislih ljudi, ki jim je čaščenje Marije priklicalo bodi si boleče, bodi si spodbudne spomine. Danes je pridržkov do Marije manj. Mnogi nimajo sploh nobenih prejšnjih izkušenj. Preprosto radovedni so, kakšno duhovno modrost in izkustvo prinašata vzhodno in zahodno izročilo Marijinega čaščenja. Zato se bom v tej knjigi omejil na opise nekaterih Marijinih podob, ki so se ohranile v liturgiji, ljudski pobožnosti in umetnosti. Naj oplajajo naše duhovno življenje. A preden začnem razmišljati, meditirati o posameznih Marijinih podobah, bi vendarle rad zapisal nekaj uvodnih opomb o teološkem gledanju na Marijo, da bomo videli te podobe v pravi luči. Ko teologija in liturgija govorita o Mariji, jo osvetljujeta s treh vidikov –

Prvi vidik. Marija je prapodoba in zgled vere ter prapodoba Jezusove učenke. Vendar je ni treba postaviti na piedestal, temveč naj bi meditirali o preprostem dekletu iz Nazareta in začutili, v kakšnem odnosu je bila z Bogom. Če jo prikažemo kot moralni zgled, prežina nas nevarnost, da bi v Mariji razlagali nekaj, kar bi bili radi sami. Marija pa je nasprotno prispodoba tega, kako se tudi mi sami lahko predamo Bogu in prisluhnemo Božji besedi, zanosimo z Božjo besedo in obrodimo sadove. Ko zremo v Marijo, se učimo verovati kot ona in se predati v službo Bogu. Marija nas opogumlja, naj se podamo v pustolovščino z Bogom. Drugi vidik. Marija je odsev materinskega Boga. Marija ni boginja, temveč zgodovinska ženska iz Nazareta, ki jo je Bog izbral za mater svojega sina. Vendar se v Mariji zrcali materinski obraz Boga. Ko jo častimo, vedno opevamo skrivnost Boga, ki se nam je tako približal, da je v ženski postal meso in se učlovečil za nas. Hvalnica Mariji, kot zazveni zlasti v pravoslavni liturgiji, je vedno hvalnica v človečenju Boga v Jezusu Kristusu. Je poetična in igriva poslikava skrivnosti učlovečenja in odrešenja, ki se je po Božji volji začela v Mariji. Podobe, ki slavijo Marijo, so preveč veličastne, da bi mogle biti hvalnica konkretnemu človeku. A kot podobe, ki opozarjajo na nežnega, ljubečega, materinskega Boga, nam odpirajo pogled na njegovo žensko razsežnost. V teh podobah se nam prikaže človeški in prijazni Bog, ki skrbi za nas in nas ogrinja s svojo ljubeznijo. Marija ni boginja. Feministična teologija jo včasih postavlja v bližino bogin, vendar ne smemo pozabiti, da je Marija sicer vzbujala hrepenenja, ki so se izražala v učeščenju teh boginj, a jih je hkrati dvignila na drugačno raven.

In še tretji vidik. Marija je lik odrešenega človeka. V njej vedno slavimo tudi skrivnost lastne odrešitve po Jezusu Kristusu. V Mariji postane očitno, kako se človek preobrazi, če se prepusti Kristusu. V Mariji zasveti optimistična predstava o človeku. Kaže se že v pričevanjih o Mariji, ki so prava poezija. Skrivnost človeka ni opisana z abstraktnimi pojmi, temveč zažari v podobah. V Marijinih podobah zremo sami sebe. V njej spoznamo, kdo smo. In hkrati spoznamo, kako lahko uspemo tudi na lastni poti učlovečenja. Marijine podobe so podobe upanja, da bo tudi naše samouresničenje doseglo cilj, da bomo tudi sami v celoti postali moški ali ženska v podobi, ki si jo je o nas ustvaril Bog. Marija kaže cilj naše duhovne poti. Za cerkvene očete je Marija prapodoba mistike. Bog se hoče roditi tudi v nas. Tako nam Marija pokaže, kako blizu nas je Bog in kaj je naše največje dostojanstvo. Postati mesto Božje navzočnosti na tem svetu.

0: pa se sprehodimo, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, skozi posamezne podobe.
1: Evangelist Luka nam je naslikal Marijo kot prapodobo vere. Marija sprejme angelovo sporočilo, sprejme Boga. To pa ni bilo tako samoumevno. Angela, ki vstopi v Marijino sobo, si ne smemo predstavljati kot velikega in mogočnega, da bi pred njim človek preprosto padel na kolena in ne bi mogel drugače, kot da ga uboga. Angel lahko vstopi v naše življenje v zelo neopazni podobi. V podobi človeka, ki nam pripoveduje o Bogu in se svojimi besedami dotakne našega hrepenenja, da bi se popolnoma predali Božji volji. Lahko nam spregovori tudi v drobnem vzgibu, ki se porodi med molitvijo ali poglobljenim razmišljanjem, kontemplacijo. Umetniki so prizor oznanjenja pogosto upodobili tako, da Marija sedi ali kleči na svojem klečalniku in bere svetopismo. Med branjem uvidi, kaj Bog želi od nje. Veličina Marije je v tem, da se prepusti skrivnostnemu Bogu. Tvegala je, ko se je dala na razpolago temu Bogu. In v življenju je boleče izkusila, kam te Bog lahko vodi, če si se mu v veri pripravljen odpreti. V ljudski pobožnosti so o skrivnosti verujoče Marije razmišljali trikrat dnevno, tako da so molili Gospodovemu angelu. Prva dva prizora, ki so se ju spominjali v tej molitvi, sta vzeta iz Lukovega evangelija. Prvič, Gospodov angel je Mariji prinesel sporočilo in zanosila je od Svetega Duha. Drugi prizor, Marija je rekla, glej, Gospodova služabnica sem, zgodi se mi po tvoji besedi. V obeh prizorih gre za skrivnost vere Jezusovih učencev. Marija se odpre angelovemu sporočilu, sebe imenuje Gospodovo služabnico. Izrael je sebe rad imenoval Gospodovega služabnika, toda ta služabnik je odpovedal. Zaprl se je pred Bogom in Jezusovim sporočilom. Marija se da na razpolago Bogu, tako rekoč, namesto svojega ljudstva. Pripravljena je sprejeti Božjo besedo, svojo vero izrazi v stavku, zgodi se mi po tvoji besedi. Ne ve, kakšne bodo posledice njene pripravljenosti, da se prepusti Božji besedi, vendar zaupa temu, da pri Bogu ni nič nemogoče. S temi besedami Marija, preprosto dekle iz Nazareta, izrazi svojo samozavest in zaupanje. Izroči se Božji volji in verjame, da lahko to, kar je ljudstvo zamudilo, nadoknadi z dejanjem vere. V samostanu nas zvonjenje k angelovemu čaščenju trikrat dnevno spominja na Gospodovega angela. Ko ob 5. uri zjutraj pred jutranjo molitvijo, opoldne ob 12. uri pred opoldansko molitvijo in po večerni molitvi, malo pred 20. uro, razmišljamo o Marijinih besedah, se navajamo na vero, da se ta dan izročimo Bogu, naj se na nas in v nas zgodi Božja beseda. Ne vemo, kaj nas čaka ta dan. Ako se z Marijo odpremo za Božjo besedo, lahko zaupamo temu, kar pravi molitev Gospodov angel v 3. vrstici, in beseda je postala meso in se naselila med nami. Če tako kot Marija sprejmemo Božjo besedo, bo ta tudi v nas postala meso. Oblikovala bo naše življenje in tudi naše telo. Izžarevali bomo Božjo besedo, tako v nas zasveti Božje veličanstvo, ko Janez reče, in beseda je postala meso in se naselila med nami. Videli smo njeno veličanstvo, veličanstvo, ki ga ima od očeta kot edinorojeni sin, polna milosti in resnice. Luka nam opiše Marijino vero še z drugimi besedami. Marija se odzove na vse, kar se je pripetilo, tako da o tem premišljuje. Po rojstvu in čaščenju pastirjev Luka o Mariji zapiše: Marija pa je vse te besede shranila in jih premišljevala v svojem srcu. Grška beseda za premišljevanje je simbalein, kar pomeni zmetati skupaj, povezati. Marija torej vse, kar se je zgodilo, poveže. Skuša razumeti smisel celote. To, kar doživlja, si razlaga in se sprašuje, kaj je pri vsem tem storil Bog. Z enakimi besedami konča Luka zgodbo o otroštvu in njegova mati je vse, kar se je zgodilo, shranila v svojem srcu. Marija skuša vse, kar se dogaja z njo in okrog nje, motriti v Božji luči. V tem je za Luka skrivnost vere. To, česar pogosto ne razumemo, ne bi v srcu premlevali, pretehtavali, premišljevali. Potem v nekem trenutku dojamemo pomen in spoznamo, da je v nas deloval sam Bog. Verovati v Marijinem smislu za nas pomeni, to, kar se nam dogaja, vedno znova premišljujemo v srcu. Kaj mi hoče Bog povedati? Kam me hoče pripeljati? Bog mi govori po ljudeh, tako kot je po pastirjih in Simeonu govoril Mariji. Govori pa mi tudi s pomočjo skrivnosti. Vse, kar se dogaja, ima globlji pomen. Verovati pomeni po Bogu razumeti, kaj se dogaja. Vera je čisto določen način gledanja na stvari. In vera je pripravljenost sprejeti Boga, ki me vodi po poteh, za katere ne vem, kaj vse me na njih čaka.

Marija, uporno dekle. Vsaka teološka smer presoja Marijo z drugačnim pogledom. Teologija osvoboditve se posveča konkretni ženski iz Nazareta. To dekle odrašča v preprostih razmerah in v Magnifikatu pogumno pove svoje mnenje o bogataših. Čeprav se glede na to, da izhaja iz revne družine, počuti nizko, zaupa vase, saj pravi, da jo bodo odslej blagrovali vsi rodovi. Doroti Zele je v Mariji vzljubila uporno dekle. Tako pridem do nove, boljše podobe o deklici Mariji. Drzna kot Ivana Orleanska, ki si je upala škofu v obraz povedati, da je to, kar je pravkar povedal, celo zanj nenavadno neumna opaska. V tej luči Marija ni več le krotka ženska, temveč tudi uporno dekle. V njej se združita borbenost in usmiljenost in postaneta prispodobi upanja za ljudi, ki so bili ogoljufani za življenje. Marija je pomemben vzor za vsa osvobodilna gibanja, bodi si politična ali feministična. Zelejeva je prepričana, da je bila Marija za mnoge ženske že odnegdaj spodbuda za osvoboditev iz ozkih ulog, ki so jim jih usilili moški. Težko si predstavljam, da so bile med milijoni žensk, ki so oboževale Marijo pred mano, samo slepe ali prevarane. Moral je biti tudi upor. Upor, iz katerega se lahko učimo. V zgodovini Marijinega češčenja so mnogi preprosti in revni ljudje v Marijini bližini našli pogum, da so zaživeli lastno življenje in niso dovolili, da bi jim ga določali drugi. Marijino češčenje je prav za reveže pomenilo zatočišče. Tam so lahko molili, kakor jim je ustrezalo. Tam so bili osvobojeni vseh pravil, ki sta jih postavili duhovščina in cerkev. Tam se je razcvetela ljudska pobožnost, ki je izvirala iz duš ubogih in zasužnjenih mož in žena. Mnoge ženske, ki so jih doma možje zatirali, so v Mariji videle prapodobo svojega dostojanstva. Niso se pokorile. Ko so romale po Marijinih romarskih poteh, so zapustile ozek družinski krog. Tedaj so v Mariji lahko našle prapodobo svobode in dostojanstva. Tedaj so našle pot k sebi. V Mariji jih ni zanimala le mati, temveč ženska, ki je zapustila klišeje. Ta se je sama odpravila na pot in šla čez gorovje k Elizabeti. Zapustila je svoj ozki dom in si privoščila 3 mesece pri sorodnici. Bila je solidarna z drugimi ženskami. V Elizabetini hiši je zapela Magnifikat, v katerem se je našlo veliko žensk. Ženske so lahko z Marijo pele in ob tem spoznavale lastno dostojanstvo. Kajti ozrl se je na nizkost svoje služabnice. Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi. In ob misli na tiste, ki odločajo doma in v svetu, so z Marijo zapele. Moč je pokazal svojo roko. Razkropil je tiste, ki so ošabni v mislih svojega srca. Mogočne je vrgel s prestolov in povišal je nizke. Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne. Preprosti ljudje so razumeli te stavke. Ti stavki so izražali njihovo izkušnjo zatiranosti in hkrati njihovo upanje na osvoboditev. Njihovo češčenje Marije je bilo na neki način prevratniško. Tedaj so ženske našle pot k sebi. Domov so se vračale drugačne. Niso se več pustile zatirati. Moč mogočnežev ni v njih več vzbujala strahu spoštovanja. Z Marijo so se naučile, da se lahko obrnejo vsa razmerja moči.
pred Bogom veljajo druga merila. Naj se nekateri delajo še tako močne, njihova moč je že zlomljena.

Marijino vnebovzetje. Že od 6. stoletja praznuje cerkev 15. avgusta praznik Marijinega vnebovzetja. Ta optimistični praznik, praznik veselja nad odrešenjem, praznujemo sredi poletja. Vzhodna cerkev je ta praznik vedno slavila v podobah. Zahodna cerkev pa si je prizadevala, da bi take podobe tudi ubesedila. Tako je papež Pij XII. Leta 1950 iz te podobe izpeljal dogmo in jo slovesno oznanil. Določamo, pojasnjujemo in kot dogmo, ki jo je razkril Bog, razglašamo, da je bila brezmadežna, ves čas devica Božja Mati Marija, po preteku svojega zemeljskega življenja, z dušo in telesom sprejeta v Božje veličastvo. O Mariji ni tu rečeno nič drugega, kot velja tudi za nas. Z Jezusovo smrtjo in vstajenjem je tudi za nas postalo gotovo, da bomo po smrti z dušo in telesom prišli k Bogu, da bomo v človeški podobi sprejeti v Božje veličastvo. Karl Rahner za to dogmo in praznik Marijinega vnebovzetja razlaga v smislu, da na ta praznik praznujemo to, kar vsako nedeljo izpovedujemo v veroizpovedi. Verujem v telesno vstajenje in večno življenje. Marijino vnebovzetje je upodobljeno v mnogih cerkvah. Zlasti v času baroka je bil ta motiv zelo priljubljen. Marijo pogosto odnesejo v nebo angeli. Včasih je to glavni motiv na oltarni sliki. Pogosto tudi stropne slike prikazujejo Marijo, kako se dviga v Božje veličastvo. Z iztegnjenimi rokami stremi v nebo, gre proti svojemu sinu, poveličanemu Kristusu, kot gospodu neba in zemlje. Te slike vedno vzbudijo občutek prostranstva in svobode. Utelešajo lepoto. Svoje lepote pa pada tudi na gledalca. In slutim dostojanstvo, ki ga ima tudi moje telo. Po smrti moja duša ne bo preprosto prešla v Boga, temveč bom kot človek z dušo in telesom prišel k Bogu. Toda kako naj to predstavo povežemo z vedenjem, da bo naše telo razpadlo? Pavel govori o vstajenskem telesu, ki je popolnoma drugačno od zemeljskega. A kljub temu je telo. Telo je naš bistveni del. Vsa globoka doživetja se zgodijo v telesu. Ljubimo s telesom, veselimo se v telesu, svoja čustva izražamo telesno. S človekovo skrivnostjo se soočimo na njegovem obličju. Njegovo nežnost začutimo v njegovih rokah. Telo je pomnilnik za vse pomembne izkušnje. Priti z dušo in telesom k Bogu pomeni, da bomo sprejeti v Božje veličastvo kot celoviti ljudje. Kot osebe, ki se po telesu in duši med seboj razlikujemo, pa tudi kot osebe, ki se med seboj povezujemo, srečujemo, pogovarjamo in gledamo. Marija je bila vzeta v nebo skupaj s telesom Jezusa Kristusa, ki ga gledamo in častimo v spremenjeni hostiji. V Marijinem telesu postane torej vidno dostojanstvo našega telesa. Ko gledamo spremenjeno hostijo, v njej kot v ogledalu vidimo, da Jezus Kristus prežema tudi naše telo. In ko Kristus izpolni in preobrazi naše telo s svojim duhom, postane to lepo kot Marijino. Tedaj je že vzeto v nebo. Tedaj je že v Božjem veličastvu. In smrt nima več moči nad našim telesom. Kajti po smrti se spremenjeno telo zavedno dvigne v Božje veličastvo.

0: Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi poletno gledališče Studenec v soboto 22. augusta. Vstopnice Eventim in Petrol ali pa po telefonu na 041-88-6666. 041-88-6666.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Mozirski gaj od 14. do 16. augusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naučite čudovitih razgledov. Mozirski gaj vabi.
3: Mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radia Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
4: Pod Brdu na 106.

0: Ob današnjem slovesnem in zapovedanem prazniku Marijinega vnebovzetja je duhovni nagovor pripravil upokojeni mariborski nadškof monsignor dr. Marijan Turenšek.
1: Gospod, k komu naj gremo?
2: Besede večnega življenja imaš.

Drage prijatelji ob radijskih sprejemnikih, bodite pozdravljeni ob veličastnem prazniku Marijinega vnebovzetja. Skupaj z vsemi, ki se ob tem prazniku zbirajo v Marijinih svetiščih, doma in po svetu, v duhu stecimo v stilu tete Elizabete naproti Božji materi in jo pozdravimo. Blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa. S tem smo že odprli svoja srca za vsem, kar v skrbi ali veselju nosimo v njih, njenemu navdihnjenemu odgovoru. Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem zveličarju. Zakaj ozrl se je na nizko svoje dekle? Naj trenutno doživljamo bolečino ali srečo, kar je v svoji duši nosila tudi Marija. Oboje bo napolnila svojim veseljem. Marija namreč želi veselje, ki ga po vznanilo današnjega praznika že uživa v nebeški polnosti in ga je v srcu okušala tudi že na zemlji, preliti tudi v nas. Ona je vzrok našega veselja, ker je Bogu izrekla svoj brezpogojni da. On pa je nanj zgradil zgodbo svoje odrešilne ljubezni do vsakega človeka, tudi do vsakega izmed nas. Marija je naša velika učiteljica molitve. Tudi v današnjem prazniku odseva ta njena materinska naloga. Velike reči mi je storil on, ki je mogočen. Povišal je nizke. V svoji molitveni hvalnici še mlada Marija na začetku svoje poklicanosti v Božje materinstvo že izraža bistvo svojega življenja, ki ga današnji praznik izpostavlja v nebovzetje. Povišal je nizke. Bog sam uresničuje to povišanje. In v tem obhajanju slavimo tudi Marijino ponižnost, ki je bila pogoj za njeno povišanje. In je pogoj za vsako molitev. Prav drža njenega srca in način življenja sta omogočila Bogu, da jo je sprejel za mater in jo mogel dokončno vzeti k sebi. Bog si tudi za nas želi, da bi bili popolno pri njem, z vsem svojim bitjem, z dušo in telesom kot Marija. V Mariji ni bilo prav ničesar, kar bi temu Božjemu hotenju nasprotovalo. Jezus je nekoč rekel svojim učencem, ki so se spraševali, kdo med njimi bo največji v Božjem kraljestvu. Če se ne spreobrnete in ne postanete kakor otroci, ne pridete v nebeško kraljestvo. Zakaj otrok? Ker se otrok pusti prijeti zaupnim rokam odraslega, da ga dvigne višje, kamor sam ne more. Otrok se preda v nebovzetju, v narekovaju, bi lahko rekli, ki mu ga odrasli želi podariti. Takšna je ponižnost, ki jo Marija opeva v Magnifikatu in za vsem svojim življenjem. Zaveda se, da je na zemlji nizko, na nivoju humusa, latinsko je se ponižnost imenuje humilitas, in od tam izraža zaupanje v Božji načrt povzdignjenja k njemu. Mnogi revni, bolni, spokorjeni grešniki so se po njenem zgledu vrgli v prah pred Jezusom v prošnji za vnebovzetje, ki ga lahko uresniči samo on. In Jezus jih je dvignil. Ne še v nebesa takoj, ampak svojemu obličju že v tem življenju. Marijina himna je odgovor na molitev hvalnico, ki jo je Sveti Duh izrazil po Elizabeti. Blagoslovljena si med ženami, blagori, ki je virovala. S to molitvijo Marija razloži teti, zakaj in kako je blagoslovljena in blažena. In kakšen je način, da tudi naše življenje sprejme blagoslov in veselje, ki jo devica želi deliti z nami. Zakaj je Marija blagoslovljena in vesela? Njen odgovor je preprost. Ozrl se je na nizkost svoje dekle.
Bog nas zaradi našega oboštva napolni z blagoslovom in veseljem. To je stalna zakonitost odnosa med Bogom in človekom, čeprav nas goljofivi napuh neprestano vodi v pozabo tega. V vsakem trenutku našega življenja se Bog sklanja k naši bedi, da nam podarja bivanje in življenje in odnos ljubezni z njim. Prav je, da to zavedanje trajno gojimo. Če Bog povišuje nizke, dviga tudi vsakega izmed nas iz niča, v katerega bi se pogreznili, če se Božja ljubezen ne bi sklanjala nad nas s spominjanjem svojega usmiljenja. A Bog se ne zadovolji samo, da nas vzdržuje v življenju kot nekakšen stroj, ki leta dela iste stvari. Bog nam želi podariti tudi polnost, omogočiti izpolnitev našemu bivanju, kajti lačne je napolnil z dobrotami. V vsakem človeškem bitju je hrepenenje popolnosti, ki ga lahko umiri in izpolni le Bog. Marija nam razloži, da sta veselje in blagoslov njenega življenja tudi za nas, ker je Bog prvi, ki nas želi videti, povzdigniti in pomiriti, ker nas ljubi. Marijino nebovzetje je vrhunec življenja, v katerem je Bog lahko povzdignil in umiril prvo osebo brez ovir, brez odpora njegovemu dejanju ljubezni. Marijina skrivnost ni bila v njenem delovanju, ampak da je pustila delovati Bogu. Marija je dopustila, da so jo popolnoma prepojili Božji blagoslov, Božja milost, vse do veselja nebes. Morda nam Marijina molitvena drža postavlja najbolj pravo vprašanje. Če Bog dviguje nizke, vse do napolnitve njihove praznine s polnostjo svojega občestva, kaj delamo mi svojo bedo? Z našo človeško revščino? Tudi za nas velja, da prvo vprašanje življenja ni, kaj bomo storili z našimi kvalitetami in talenti, ampak kaj delamo z našo revščino, bedo, kaj ti prav preko nje, kadar jo sprejmemo in podarimo, nas lahko Bog vzame v svoje roke, da nas povzdigne kot Marijo k sebi. Marija nas uči, da izpolnitev našega življenja ni toliko v izpolnitvi vsega, kar znamo in zmoremo, čeprav bomo tudi to naredili, marveč v oboštvu našega srca, kadar ga podarimo s ponižnostjo in zaupanju in zaupanjem usmiljenju dobrega očeta v Jezusu Kristusu po delovanju Svetega Duha v nas. Odprimo svojo nemoč pri reševanju osebnih in družbenih ter svetovnih problemov po Mariji njemu, ki jo je povzdignil k sebi v nebo. Tako bomo storili tudi z našo domovino, ko bomo danes obnovili njeno posvetitev Mariji. A ne pozabimo, da je Marija v vsem svojem življenju izražala: moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem odrešeniku. Amen.

0: Dragi poslušalci, na praznik Marijinega vnebovzetja prosimo za blagoslov našega naroda, da bomo po Marijini priprošnji ostali zvesti krščanskim koreninam. Vabimo vas tudi, da se povežemo v molitvi za dobro okrevanje našega sodelavca Marka. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uperi nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Dobri Bog, ti daješ vsem stvarem obstoj, moč in življenje. V svoji dobroti nas usliši in nam daj potrebnega dežja, da bo naša zemlja lahko dala kruha za življenje. Tako bomo tudi bolj zaupno hrepenili po tem, kar je nebeško. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli svojimi prijatelji.
1: Danes, 15. augusta, praznujejo Marija Lazar, Arkova Idrija, Terezija Jesih, Ižanska Ljubljana, Edvard Babič, Turje Dol pri Hrastniku, Marija Mozetič, Bilje Renče, Marija Novak, Dramlje, Marija Blajec, Liparjeva Mengeš, Ivica Plaznik, Jagnjenica, Radeče, Marjeta Pušavec, Koroška cesta, Jesenice, Marija Mozetič, ulica 30. divizije, Nova Gorica, Marija Košmrl, Vrhnika pri Ložu, Stari trg pri Ložu, Helena Zabukovec, Lož, cesta 19. oktobra, pošta Stari trg pri Ložu, Ida Ceravšek, Antoličičeva ulica, Maribor, Marjan Peklaj, Repnje, Vodice, Milka Bertoncel, Lajše, Sevca, Marija Rak, Parmova, Ljubljana, Nada Skvarča, Poljska pot, Logatec, Marija Likar, Šolska, Spodnja Idrija, Marija Kožuh, Pristava, Vojnik, Ivanka Žilevec, Brunška gora, Radeče, Zdenka Šijanec, ulica Juleta Gabrovška, Kranj, Sašo Aleksandar Šinkovec, Glavni trg, Ljutomer, Mimi Pušenjak, Prevalje pod Krimom, Preserje, Miran Krevzel, Mali vrh, Šmartno ob Paki, Marinka Mošnik, Golice, Laze v Tuhinju, Marija Duhanič, Gazice, Crklje ob Krki, Irma Čadež, Virlok, Škofja Loka, Roža Marija Čučnik, Rožna dolina, Ljubljana, Olga Kavčič, Gregorčičeva, Žiri, Marija Malnarič, Taborska, Semič, Drago Jutršek, Trnjava, Lukovica, Irena Vrhar, Srednja vas, Šenčur, Paula Petrič, Breg pri Komendi, Komenda, Marija Župec, Ljubljanska, Ik, Špela Tomažin, Bukovščica, Sevca, Suzana Omejc, Hodavlja, Poljane na Škofjo Loko, Marija Žbogar, Bilje, Renče, Renata Stanonik, Predmost, Poljane na Škofjo Loko, Andrej Jaklič, Krasinec, Gradac, Marta Hočevar, Valburga, Smlednik, Ana Peklenik, Pot na Zelenec, Kranj, Ana Marija Krmavnar, Na Lazih, Brezovica pri Ljubljani, Marija Troha, Babno polje, pošta Stari trg pri Ložu in Špela Tušek, Cesta na Rupo, Kranj. Vse najboljše, drage slavljenke, dragi slavljenci, tako za rojstni dan, kot mnogim tudi za god. In hvala, da ste prijateljice in prijatelji našega radija, da nas spremljate in podpirate. Vsak trenutek v življenju je dragocen. Vsak trenutek je lahko preobrat. In vsak trenutek je vredno živeti, silovito živeti. Pravi neka misel, ki jo delimo z vami ob vašem današnjem rojstnem dnevu. In seveda smo tudi danes osebno voščilo po telefonu, pa tudi seveda dobre želje izrekli nekomu izmed vas, poklicali smo v Babno polje. In sicer našo projevko Marijo Troha je zaželeli vse najboljše, potem pa je sledilo takole.
2: Hvala lepa.
1: Kako se imate, kako praznujete?
2: Ja, zelo lepo.
1: Povejte nam, kako.
2: Vse domaše smo prišli.
1: Ja?
2: Vse smo zdaj doma. Meni je to zmeraj en poseben dan. Včasih sem se veselila tega dneva, ki je bil, ki sem bila še punčka, punca, zmeraj Marinov nevozetje, moj praznik, res zmeraj doživeto.
1: In kako boste praznovali v nadaljevanju današnjega praznika?
2: Danes bo čistko, na izi bom rekla, čist po domače. Smo pa bili na kureščke v četrtek, družinsko, vsa naša vesoljna žlahta, ki je kar velika. Imam še 4 sestre in brata. In tako, no, danes pa bolj v družinskem krogu. Malko sila. Ma, lepo, no.
1: Ja, gospa Marija, povejte nam še to. Ste velikokrat v naši družbi, nas velikokrat poslušate?
2: Pravzaprav edino, kar poslušam, ja, ste vi.
1: Ja, tako naša današnja slavljenka, Marija Troha iz Babnega Polja, kakšne posebne glasbene želje ni imela, zato naj bo za njo in za vse, ki danes praznujete, naslednja Marijina v izvedbi Slovenskega komornega zbora.

V družini prijateljev Radio Ognišče pa so danes tudi naslednje slavljenke in slavljenci. Marija Novak, Dramlje, in Marija Mozetič, Bilje Renče, praznujeta 90. rojstni dan. Nada Skvarča, Poljska pot, Logatec, praznuje 80. rojstni dan. Drago Jutršek, Trnjava Lukovica, in Marija Malnerič, Taborska Semič, praznujeta 70. rojstni dan. Renata Stanovnik, Predmost, Poljane na Škofjo Loko, pa danes praznuje 60. rojstni dan. Dragi naši okrogli jubilanti, sveti Filip Neri je dejal: bodite veseli. Vedra misel krepi srce in stori, da človek ustraja v dobrem. Prava pot, da v kreposti napredujemo, je v tem, da ustrajamo v veselosti. Naj bo torej prava mera veselja tako danes, kot tudi vseh naslednjih dneh, ki sledijo današnji okrogli obletnici. Bog vas živi!

0: Naša gostja bo tokrat sestra Vida Tomažič, ki si že več kot 35 let prizadeva živeti po zgledu Božje Matere Marije. Tako se uri tudi v poslušnosti.
1: Poslušati nekoga marsikdo razume, da se mu mora podrediti, da je to, da mu nekdo ukazuje, kaj naj naredi. Če gledamo zadnje čase, sploh nas tudi sveti očetje, papeži stalno opozarjajo, kaj nam manjka, ker je toliko hrupnosti, kako naj se učimo poslušati, da bi slišali, kaj je bistvo za naše življenje. Ne? In Marija dejansko, gotovo, v sredi svojih, tudi lahko bi rekli človeških sanj, predstavljajo, za svoje življenje, je slišala, je bil moment, ko je slišala, ne sam poslušala bistvo in ga je tudi sprejela.
0: Vabljeni k spremljanju oddaje ob 17. ko boste slišali še več iz sestrinega življenja in obilico razmišljanja o pomenu današnjega praznika. Črne Avbel praznuje 20 let glasbene kariere.
2: V soboto 5. septembra bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela z glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
0: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbel.
3: Romska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
0: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še nocoj ob 21. Bohinju na 92,6 MHz.
4: Ura je 12:30 minut in v programu Radija Ognišče so na sporedu poročila. Z nami je novinarka Petra Stopar.
5: Lepo pozdravljeni. V katoliški cerkvi danes obhajamo slovesni in zapovedani praznik Marijinega vnebovzetja, ki je tudi največji Marijin praznik. Slovenci danes množično romamo v njena svetišča, še posebej veliko vernikov se je že na sinočnih procesijah z lučkami in Marijino podobo zbralo v škofijskih in drugih božjepotnih svetiščih. V slovenskem narodnem svetišču Marije pomagaj na Brezjah je osrednjo praznično mašo ob 10. uri daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore, ki je v pridigi poudaril moč Marijinega preprostega da in nas povabil, da postanemo tkalci upanja. Nadškof se je ob svetopisemski podobi žene in zmaja dotaknil tudi vprašanja varovanja človeškega življenja.
6: In ko Bogu rečemo ne, ko življenju rečemo ne, ne glede na to, v kako zveneče besede zavijamo smrtno propagando, stopimo na pot smrti, na kateri pred nami umrejo množice, morda celo milijoni nedolžnih. Preden smrt potrka na naša vrata, ki smo jih ovesili s parolami svobode in odločitve, ampak potrka.
5: Predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof Andrej Saje je v pridigi pri maši ob romarski cerkvi Marijinega vnebovzetja na Zaplazu sporočilo praznika povezal tudi s prihodnostjo Slovenije. Ta se je dejal gradi na spoštovanju življenja, skrbi za družino, medsebojnem zaupanju, odgovornosti za skupno dobro in solidarnosti med generacijami. Daljša sporočila slovenskih škofov ordinarjev in obeh nadškofov metropolitov ob Velikem Šmarnu lahko preberete na naši spletni strani. Ob današnjem prazniku je premier Janez Janša v poslanici poudaril pomen krščanskega izročila za slovensko narodno in kulturno identiteto. Spomnil je, da se je slovenski narod skozi zgodovino, posebej v najtežjih preizkušnjah, obračal k Mariji s prošnjo za pomoč in tolažbo. Po njegovih besedah tudi odločitev, da je po osamosvojitvi Slovenije Marino vnebovzetje postalo dela prost dan, izraža priznanje pomenu krščanskega izročila za našo domovino. Državljankam in državljanom je premier Janša zaželel naj nas praznik utrdi v upanju, pogumu in medsebojnem spoštovanju. Hrvaški gasilci so se vso noč borili z obsežnim požarom, ki je sinoči izbruhnil na Dugem otoku. Požar so davi omejili, gašenje pa otežujeta nedostopen teren in gosto rastje. Medtem še vedno gori v okolici mesta Omiš, čeprav so gasilci ogen omejili. Požar je sicer v tem letoviškem mestu povzročil ogromno gmotno škodo in zahteval smrtno žrtev. Več kot 40 ljudi je ranjenih, med njimi jih je 8 v smrtni nevarnosti. Pogorelo je približno 900 hektarjev površin, pa tudi številne hiše in avtomobili. O požarih so sinoči poročali tudi s polotoka Pelješac, območja Zadra in Trogirja. Oba manjša požara pri Zadru so pogasili. Indonezijski otok Flores je stresel silovit potres z magnitudo 7,7. Po najnovejših podatkih indonezijskih oblasti je umrlo najmanj 38 ljudi. Oblasti so po potresu izdale opozorilo pred cunamijem, a so ga kasneje preklicale. Sprožile so tudi množično evakuacijo, približno 2000 prebivalcev. Z območja poročajo o številnih poškodovanih zgradbah, potresu so sledili številni popotresni sunki. Toliko za zdaj v poročilih, vabljeni tudi k poslušanju osrednje informativne oddaje v trip dneva o 15, ki bo danes predvsem praznično obarvan.
4: Popoldne bo jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zahodnik. Tudi jutri bo večinoma sončno in vroče. Zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem okoli 20. Najvišje dnevne pa bodo podobne današnjim od 31 do 36 stopinj Celzija. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne bo lahko še nastala kakšna ploha, nekoliko hladneje bo. Še opozorilo Agencije za okolje izdano ob 11, na Primorskem bo danes čez dan velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo zdaj še temperature po Sloveniji, izmerjene v današnjem popoldnevu in sicer Nova Gorica 34 stopinj Celzija, Novo mesto in Tolmin 32 stopinj Celzija. Celje 31 stopinj Celzija, prav toliko stopinj tudi Ptuj in pa Črnomelj. Ljubljana, Maribor, Koper, Murska Sobota, Postojna, Slovenj Gradec in Kranj 30 stopinj. Kočevje 29, prav toliko tudi Velenje, na Kredarici pa je 15 stopinj Celzija. Do zastojo prihaja na cestah v slovenski Istri, in sicer Koper, Šmarje, Dragonja in pa Lucija, Izola. Na primorski avtocesti so zastoji od Unca proti Postojni, zamude približno 10 minut. Krajši zastoji so tudi od Logatca proti Ljubljani. Proti primorski prihaja do zastojev že na ljubljanski zahodni obvoznici, do razcepa Kozarje, prav tako tudi na južni in potem vse tja do Dragomerja. Na Gorenjskem so zastoji na cesti Lesce-Bled, krajši zastoj tudi na gorenjski avtocesti med Kranjem in Naklim proti Jesenicam. No potem pa je daljši zastoj pred predorom Karavanke, kolona je dolga kar 4 km, zato za vožnjo proti Kranjski Gori oziroma Jeseniški porodnišnici in bolnišnici priporočamo uporabo izvoza Jesenice vzhod Lipce, no tudi na cesti skozi Jesenice je promet zgoščen in poteka bolj počasi. Nekaj zgostitev je tudi na cesti v Zgornje Savski dolini. Na prelazu v Koronsko sedlo je zaradi pokvarjenega vozila v obe smeri popolna zapora. Potem pojdimo še na Štajersko, tam so zastoji od Drame proti slovenskim Konicam, zamude kar 20 minut in od slovenskih Konic proti Celju tudi tam bo kar 20 minut zamude. Zastoji so tudi pred mejnim prehodom Gruškovje, torej proti Hrvaški, in pa do zastoja prihaja tudi od krožišča Pesnica do prehoda Šentil, tam je zamude od 35 do 40 minut. Tudi na številnih regionalnih cestah prihaja do zastojev na relacijah usporednih, ki smo jih povedali zdaj, tako da povsod vozite zelo previdno, potrpežljivo in z veliko mero strpnosti. Ura pa je 12:37 minut.
7: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
4: In zdaj vas vabim, da skupaj pogledamo še skozi obvestila. Župnija Šmarje pri Jelšah vabi na god svetega Roka, torej jutri v cerkev svetega Roka nad Šmarjem. Svete maše bodo ob 7, 8, 9 in 10. V srednjo romarsko mašo ob 10 bo daroval soboški škof Janez Kozinc. Župnija Komenda vabi k praznovanju svetega Roka v Moste pri Komendi jutri ob 10. Župnija Dob vabi jutri na Krtino na praznovanje Rokove nedelje. Svete maše bodo ob 6:30, 8 in 10. Župnija Kamnik vabi na romarski shod v čast svetemu Roku jutri ob 9, in sicer na Mali grad nad Kamnikom. Slovesnost bo vodil nadškof Anton Stres. Župnija Horjul jutri vabi v cerkev svetega Kancija na Navrzdencu, kjer bo ob 10 blagoslov obnovljenega zvonika in sveta maša, ki jo bo daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Župnija Ljubljana Stožice vabi ob 25. obletnici škofovskega posvečenja nadškofa Ivana Jurkoviča k zahvalni sveti maši in k kulturnemu programu, ki bosta jutri ob 10. v Župnijski cerkvi Svetega Duha. Župnija Grad vabi na jutrišnje dekanijsko srečanje bolnih, onemoglih in starejših. Po 15. bo molitvena ura, ob 16. pa sveta maša, med katero bo podelitev svetega bolniškega maziljenja. Cistercijani v Stični vabijo kmete k sveti maši v Stiško baziliko jutri ob 10. Daroval jo bo apostolski nunci Luigi Bianco. Kmete vabijo, da se slovesnosti udeležijo svojimi traktorji in plugi. Po sveti maši boste namreč oblikovali slovesno povorko s plugi, ter se tako s hvaležnostjo spomnili prihoda prvega pluga v Stično pred 890 leti. Dela prednikov in pa tudi vseh, ki še danes skrbno obdelujejo slovensko zemljo. Več o tej slovesnosti tudi v našem popoldanskem programu ob 16:10 minut. Vabljeni na gledališko predstavo Vesna, prirejeno po priljubljenem istoimenskem filmu. Ogledate si jo lahko danes ali pa jutri ob 20:30 na Šinkovčevem griču na Medvedjem brdu. Predstava Vesna bo na prostem, zato v primeru slabega vremena odpade.

15 minut je do 13. praznični program Radija Ognjišče spremljate, no danes je seveda sobota, ki je našem programu tudi dan za glasbena voščila in kar nekaj slavljenk in slavljencev bomo danes obiskali in vseh, ki z njimi praznujejo, in sicer bomo ob 13. začeli našo rajžo po Sloveniji z glasbenimi voščili in dobrimi željami, potem bo ob 15. na sporedu naša osrednja informativna oddaja Utrip dneva, mimo grede na vas obvestim, da na naši spletni strani smo že poročali in že poročamo tudi o tem, kaj so škofje v Marijinih svetiščih dejali ob današnjem prazniku. Popoldne nas čaka tudi še oddaja Naš gost. Tokrat boste lahko prisluhnili redovnici, šolski sestri svetega Frančiška Kristusa Kralja, sestri Vidi Tomažič. Toliko na kratko, vsem želimo prijetno, praznično popoldne preživitega v naši družbi.

0: Jezika kviz.
1: Duhovnik razlaga.
2: V današnjem evangeliju beremo Jezusov rodovnik. Abraham je rodil Izaka, Izak je rodil Jakoba.
1: Neka ženska pa zavzdihne.
3: Oh, srečni časi, ko so rojevali moški.

0: Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi. Poletno gledališče Studenec v soboto 22. augusta. Vstopnice Eventim in Petrol ali pa po telefonu na 041-88-6666. 041-88-6666.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Mozirski gaj od 14. do 16. augusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozirski gaj vabi.
3: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri ognišču dobite kot darilo.
4: Poletno branje pri ognišču. Knjigarna.ognisce.si 05-611-7220. V Zasavju na 105,9 MHz.
5: Radio Ognišče. Ura je 13.
6: Glasbena voščina.

Včeraj, 14. avgusta, je svoj okrogli jubilej, 70 let življenja, praznoval ljubljeni mož, oče, stric in brat, Viktor Narobe, iz male vasi Grad pod Krvavcem. Včeraj, 14. avgusta, je svoj okrogli jubilej, 70 let življenja, praznoval ljubljeni mož, oče, stric in brat, Viktor Narobe, iz male vasi Grad pod Krvavcem. Dragi slavljenec, kar dolgo pot si že prehodil. Rodil si se kot četrti otrok v trdni kmečki družini, ter si otroške radosti delil še z očetom, mamo, teto Paulo, bratom in štirimi sestrami. Življenje in delo na kmetiji je bilo trdo, naporno, vendar veselo in lepo. Ko si se poročil, sta se ženo Miro preselila v novo hišo, na kar so se vama rodili trije otroci. Gašper, Barbara in Tajda. Otroci so vama v novi dom prinesli največjo srečo. Poleg službe sta ženo Miro skrbela tudi za srednje veliko kmetijo ter začela obnavljati gospodarska poslopja ter jih tudi posodobila. Ko so bila najtežja dela opravljena, so ti zdravniki ugotovili okvaro srca in ožilja. Nenadoma si moral opustiti kmetijo, ker ti zdravje ni več omogočalo težkega dela, pa tudi sicer kmetovati ni bilo več mogoče. To je bila ena od najtežjih odločitev. Kmetija in delo na njej, ki vključuje na tisoče in tisoče opravil ter odločitev, kateri si posvetil skoraj vse svoje življenje, se je nenadoma sesula v prah. Interventno si moral poiskati zdravniško pomoč in si se za las rešil najhujšega. Če ne bi bilo pomoči Božje Matere Marije ter angelov v belem iz Medikurja, ne bi dočakal okroglega jubileja, zato jim neizmerna hvala. Predvsem pa se ti sestre z družinami in brat najlepše zahvaljujemo za vedno dobrodošla povabila na obiske in postrežbo pri vas doma. Seveda brez žene Mire to ne bi bilo mogoče. Zato ti ob tvojem okroglem jubileju želimo mnogo zdravja, veselja, ljubezni, sreče, varnosti in Božjega blagoslova. Žena Mira, sin Gašper z Aljo, hčerki Barbara z Gašperjem ter Tajda. Ob tvojem jubileju ti pošiljamo 70 poljubčkov. Vsi skupaj ti veseli kličemo, radi te imamo, pa še na mnoga zdrava leta pod varstvom Božje Matere Marije. Čestitki se pridružujejo tudi nečak Miha z družino ter vsi ostali sorodniki, prijatelji in znanci.

Včeraj sta praznovala zlati jubilej poroke, draga Alenka in Marko Podobnik iz Mlake pri Kranju. Včeraj sta praznovala zlati jubilej poroke, draga Alenka in Marko Podobnik iz Mlake pri Kranju. Draga Alenka in Marko, 50 let skupne poti je čudovit jubilej. 50 let skupnih trenutkov, spominov, preizkušenj in vsega lepega, kar sta v teh letih ustvarila. Ob vajini zlati poroki vama iz srca želimo predvsem zdravja, medsebojnega razumevanja in še veliko lepih trenutkov v krogu vseh, ki vaju imamo radi.

spoštovana zlatoporočenca Alenka in Marko Podobnik. Spoštovana zlatoporočenca Alenka in Marko Podobnik. Ob 50. obletnici dane obljube vama iskreno čestitamo, saj s tem svojim bližnjim dajeta močan zgled spoštovanja, razumevanja, sprejemanja in potrpljenja. Bog vaju živi, vama kličemo sodelavci Radia Ognjišče.

Lepim željam naj prisluhne draga slavljenka Marija Korenčan. Lepim željam naj prisluhne draga slavljenka Marija Korenčan. Draga mami, tvoje roke so nas vzgojile, srce pa nas greje še danes. Vse najboljše za tvoj god in tvoj častitljivi 70. rojstni dan, ki ga praznuješ čez 2 dni. Hvala za vso ljubezen, toplino in neizmerno podporo, ki nam jo daješ skozi vsa leta. Naj ti 7. desetletje prinese obilo zdravja, miru, sončnih dni in radostnih trenutkov v krogu tvojih najdražjih. Predvsem pa naj te na tvoji poti varuje Marija in spremlja Božji blagoslov. Tu ti iz vsega srca želita hčerka Darja in sin Aleš z družinama.

Danes svoj god praznuje Marinka Korenčan, v ponedeljek pa bo praznovala še svoj okrogli življenjski jubilej. Danes svoj god praznuje Marinka Korenčan, v ponedeljek pa bo praznovala še svoj okrogli življenjski jubilej. Draga sestra, ob obih praznikih ti želimo predvsem veliko zdravja, zadovoljstva in dobre volje, ter še mnogo lepih let v krogu svojih najdražjih. Naj te dobri Bog še naprej varuje in spremlja na vseh tvojih poteh, ti podarja moč, mir in obilo Božjega blagoslova. Naj ti vsak nov dan prinese kaj lepega in naj te še dolgo spremljata veselje in hvaležnost za vse dobro v življenju. Iskrene čestitke za god in prihajajoči jubilej ti želi sestra Joži z družino.

13. avgusta je svoj častitljivi 95. rojstni dan praznovala Ana Zacirkovnik iz Lepe Njive, po domače Gmajnarjeva Ana. 13. avgusta je svoj častitljivi 95. rojstni dan praznovala Ana Zacirkovnik iz Lepe Njive, po domače Gmajnarjeva Ana. Draga naša mama, ob tvojem častitljivem jubileju ti iz srca želimo predvsem zdravja, miru in še veliko lepih dni v krogu vseh, ki te imamo radi. Želimo ti, da bi še dolgo ostala tako vedrega duha in bistrega uma, ter nas razveseljevala s kakšno zgodbo in anekdoto iz bogate zakladnice svojih spominov. Hvaležni smo za tvojo ljubezen, dobroto in vse, kar si nam skozi leta podarila. Naj te dobri Bog še naprej varuje, ti da moč in blagoslavlja tvoje dni. Vse najboljše za tvojih 95 let. Vsi tvoji.

Spoštovana slavljenka Ana Zacirkovnik. Spoštovana slavljenka Ana Zacirkovnik. Ob vašem čestitljivem 95. rojstnem dnevu vam iz srca želimo zdravja, miru in lepih trenutkov okrog vaših najdražjih. Vaše dolgo življenje je polno dragocenih izkušenj, modrosti in spominov, ki bogatijo vse, ki vas poznajo. Naj vam vsak nov dan prinese razlog za nasmeh, toplino v srcu ter veliko prijetnih trenutkov. Iskrene čestitke ob vašem prazniku vam želimo vsi z Radia Ognišče.

V ponedeljek je praznovala 89. rojstni dan, danes pa še god. Naša draga mami, babica in prababica, Manca Bergant iz Šinkovega Turna. V ponedeljek je praznovala 89. rojstni dan, danes pa še god. Naša draga mami, babica in prababica, Manca Bergant iz Šinkovega Turna. Draga mama Manca, Marija je tvoja zavetnica, je upanje in zaupanje v življenju. Naredila je čudovita dela. Z njeno pomočjo si premagala veliko težkih stvari, kot nam vedno znova rada poveš. Svojim optimizmom, dobro voljo, ljubeznijo nas povezuješ in nam kažeš pot v veri. Hvala za vse tvoje tihe molitve. Mati Marija pa naj te še naprej spremlja in varuje na poti življenja. Ostani zdrava. Vse najboljše. Radi te imamo. Vsi tvoji najdražji.

V torek 14. avgusta leta 1956 se je v domači hiši v Jelovcu rodila majhna deklica, peti Žnidarjev otrok. Skupaj starši smo jo poimenovali Helena, ki goduje le 4 dni po svojem rojstnem dnevu. V torek 14. avgusta leta 1956 se je v domači hiši v Jelovcu rodila majhna deklica, peti Žnidarjev otrok. Skupaj starši smo jo poimenovali Helena, ki goduje le 4 dni po svojem rojstnem dnevu. Draga naša sestra, svakinja in teta, Helena Košir iz Sodražice. Od trenutka, ko smo te spoznali in te zagledali ob maminih prsih, smo te vzljubili. In te imamo radi že 70 let. Bila si najmlajša in za nas najlepša deklica s kodranimi lasmi. Rada si pela in se pohvalila, da imaš trajno na glavi. Tako kot vsi v domači hiši, si že kmalu začela pomagati pri različnih kmečkih opravilih, ob katerih smo vsi radi peli ali pa se pogovarjali. Iz Helence si zrasla v Heleno, doštudirala in si z možem Branetom v Sodražici ustvarila družino, v kateri prevladujejo ljubezen, vera, upanje, spoštovanje in odgovornost. Celo življenje si skrbna, delovna, potrpežljiva in ustrežljiva žena, mami in mama. Ljudi prijazno sprejemaš in jim rada priskočiš na pomoč. Tvoje največje bogastvo so mož Brane, otroci Klemen, Marko in Mateja z družinami, sin Luka ter 7 vnučkov, ki ti na poseben način pihajo na dušo. Kot v otroštvu, še vedno rada delaš na vrtu, opravljaš gospodinska dela, poješ, rada imaš ljudi in naravo. Nisi pa več najmlajši Žnidarjev otrok. Za teboj se je namreč rodilo še 48 Žnidarjevih oziroma Miheličevih potomcev, ki ti iz srca vzklikajo še veliko zdravih, srečnih in zadovoljnih let. To ti želimo tudi sestra Majda, brata Franc, ženo Marjano in Jože, ženo Dragico ter svak Janez. Trenutke praznovanja pa naj ti polepšata 2 pesmi. Predlagamo, da z Branetom skupaj zapojeta tvojo in našo himno iz otroštva Šumijo gozdovi domači ter Korenovo Mama Helena, katera se zdi, kot da govori o tebi, tvoji osebnosti in tvojem značaju. Vse najboljše, draga naša Helena.

Voščilu naj prisluhne draga Marija Štrbenc-Mozetič iz Solkana. Voščilu naj prisluhne draga Marija Štrbenc-Mozetič iz Solkana. Draga mama, iz dolenskih korenin si na Primorsko prinesla trdnost, toplino in vero. Za tvoj 85. rojstni dan naj te objame zdravilna moč vseh naših src, ki te imamo radi in ti prinese mir, lahkotnost in srečo. Prepusti se Božjemu vodstvu še enkrat, kot si se že neštetokrat do sedaj pri svojem zdravniškem poslanstvu in materinstvu. Vedno si verjela v dobro človeka in se v molitvah obračala k Bogu kot sončnica k soncu. Ti si Božji otrok, svobodna, ljubljena in varna v njegovem objemu. Naj te njegov blagoslov spremlja še naprej. Vse najboljše za 85 let življenja, srcem polnim hvaležnosti in ljubezni. Ti želimo, tvoj mož Davorin in otroci Mitja, Martina, Uroš in Urška z družinami. Podarjamo ti pesmi, ki te vedno razveselita. Vstani in dvigni se, bela krajina, ter en starček je živel. Na zdravje!

Draga slavljenca, Janez in Jožica Trček iz Podlipe. Draga slavljenca, Janez in Jožica Trček iz Podlipe. Danes praznujeta čudovit jubilej, zlato poroko. 50 let skupne poti, ljubezni, medsebojnega spoštovanja in predanosti družini. V vseh teh letih sta bila vzorna oče in mama štirim fantom, ki so si ustvarili svoje družine, hkrati pa tudi dobra soseda, s katerima je vedno prijetno poklepetati in se poveseliti ob rojstnih dnevih ter drugih lepih priložnostih. Dragi Janez in draga Jožica, naj vaju tudi v prihodnje spremljajo zdravje, sreča, razumevanje in veliko lepih trenutkov v krogu vajinih najdražjih. Naj še dolgo odmevajo zvoki Janezove harmonike, ob kateri se vedno radi zberemo in zapojemo. Ob vajini zlati poroki vama iskreno čestitamo in želimo vse najboljše. Naj bo vajina življenjska pesem še naprej tako lepa in ubrana kot doslej. Obilo Božjega blagoslova vama želi vsa zbrana družba.

Draga zlatoporočenca, Južica in Janez Trček. Draga zlatoporočenca, Južica in Janez Trček. Naj bo vajen jubilej priložnost za ponos ob prehojeni poti in veselje ob lepih spominih, ki ste jih ustvarila skupaj. Ob zlati poroki vama sodelavci Radija Ognjišče iz srca želimo obilo blagoslova, zdravja in radosti v krogu vajine velike družine.

Jutri, 16. avgusta, praznuje svoj 60. rojstni dan Franci Šifrer iz Čirč. Jutri, 16. avgusta, praznuje svoj 60. rojstni dan Franci Šifrer iz Čirč. Dragi Franci, 60 let dela, truda, pa tudi mnogo lepih stvari je za teboj. Vedno si bil priden in delaven človek, na katerega se lahko zaneseš. Ob tebi je skozi vsa ta leta tudi tvoja draga žena Metka. Skupaj sta ustvarila svoj dom, družino, na katero sta lahko ponosna. Danes ti poleg tvojih dveh otrok veselje prinašajo še štirje vnuki, Jerca, Bor, Zoja in Bine. Dragi Franci, naj bo pred tabo še veliko lepih dni, polnih zdravja, miru in zadovoljstva ob tvoji ženi Metki, tvoji družini in tvojih prijateljih. Še na mnoga leta ti kliče vsa danes zbrana družba.

voščilo pošiljamo v Topolje, v Sevški dolini, dragemu Janku Kokalju ob 99. rojstnem dnevu. To voščilo pošiljamo v Topolje, v Sevški dolini, dragemu Janku Kokalju ob 99. rojstnem dnevu. Dragi Jata, ob tvojem 99. rojstnem dnevu ti želimo, da bi kljub omejitvam, ki so ti jih prinesla leta, še naprej ohranjal vedrino, hvaležnost in predanost v Božje roke. Naj te posebej razveseli in potolaži Marija, ki ji vse življenje tako zaupaš. Hvala za vse, kar sta nam z mamo dala v življenju. Stotinja otrok, življenjskimi sopotniki, vnuki in pravnuki.

Spoštovani gospod Janko Kokal. Spoštovani gospod Janko Kokal. Bog vas živi in naj vam nakloni zadovoljnih, mirnih in radostnih dni v krogu vaših najbližjih. Vam ob 99. rojstnem dnevu želimo tudi sodelavci Radia Ognjišče.

Naslednji pesmi pa naj prisluhnejo prijateljica iz šolskih dni Fanika ter sorodniki in prijatelji v Torontu, Kanadi. Naslednji pesmi pa naj prisluhnejo prijateljica iz šolskih dni Fanika ter sorodniki in prijatelji v Torontu, Kanadi. Praznični pozdrav, z mislijo, da bi se zopet kmalu srečali ob Žeželski Materi Božji, vam pošilja Stanka iz Novega mesta. In še posebej pozdravlja vse bolne in trpeče, ki nas prek interneta poslušajo v Kanadi na drugi strani Velike luže.

To so bila današnja glasbena voščila. Hvala za spremljanje. Vsem slavljencem pa še naprej doživeto praznovanje. V družbo glasbenih voščil pa znova vabljeni jutri od 13. naprej.

akciji. V veličastni Grand Show izvedbi poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventim in Petrol ali pa po telefonu na 041 88 6666. 041 88 6666.

0: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
1: Ura je 15.
2: Radio Ognišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
3: Škofje o današnjem velikem šmarnu spregovorili kot o prazniku upanja, človekove prihodnosti in življenja.
4: Papež, najlepši okras človeka je ljubezen. Marijo je prosil za sveto deželo, ukrajinski in ruski narod ter preganjene kristjane.
3: Premier Janša v praznični poslanici poudaril pomen krščanskega izročila za slovensko narodno in kulturno identiteto.
4: V Evropi zaradi visokih temperatur in suše divja več gozdnih požarov. Požar v hrvaškem Umišu pod nadzorom.
3: Vreme, jutri bo večinoma sončno in vroče, ponekod bo zapihal jugozahodni veter.
4: Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Danes je dnevna urednica Petra Stopar, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Mark Gazvoda. V katoliški cerkvi obhajamo slovesni in zapovedani praznik Marijinega vnebovzetja, ki je tudi največji Marijin praznik. Kristjani trdno verujemo, da Marija ni umrla, temveč je zaspala in bila z dušo in telesom vzeta v nebesa. Slovenci ob tem prazniku množično romamo v svetišča posvečena Materi Mariji. Že sinoči se je veliko vernikov zbralo na procesijah z lučkami in Marijino podobo v škofijskih in drugih božjepotnih svetiščih. Škofje so pri slovesnih svetih mašah povabili k zaupanju, ki se ne ustavi pred negotovostjo, trpljenjem in smrtjo. Govorili so o Marijinem da Bogu, človekovi prihodnosti, dostojanstvu telesa in življenja, družini, služenju, evharistiji ter odgovornosti kristjanov v sodobnem svetu.
3: V slovenskem narodnem svetišču Marije Pomagaj na Brezjah je osrednjo praznično mašo daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore, ki je v pridigi poudaril moč Marijinega preprostega odgovora da. Vsem je zaželel, da bi okrepili svojo vero ob njeni podobi, o prazniku pa povedal.
5: To ni praznik, ki bi bil ločen od našega sveta, od našega danes. To je praznik našega upanja. Bog tistega, ki ljubi, ne prepusti smrti. Ne prepusti smrti. Marija nam kaže, kako se lahko razcveti življenje, v katerem človek zaupa Bogu in njegovi ljubezni, če tudi ga morda kdaj ne razume. Ne Boga, ne njegove ljubezni. Marija nam kaže pot v nebesa, ki se začenjajo tukaj in sedaj. Nekoč pa bodo v polnosti naš končni dom.
3: Nadškof Zore se je ob svetopisemski podobi žene in zmaja dotaknil tudi vprašanja varovanja človeškega življenja.
5: V našem svetu za zmaji ostajajo mrtvi. V našem svetu otroci umirajo. Umirajo ne samo v divjanju vojnih sovražnosti, umirajo tudi v sterilnih sobah ustanov za jemanje življenja, ki jih zavijamo v slebeče besede moje odločitve. Smrt, ki jo povzroči morilec v rokavicah, kakor je temu rekel papež Frančišek, ni nič manj kruta, kakor smrt, ki jo povzroči bomba.
3: Na Ptujski gori v Baziliki Marije Zavetnice, osrednjem Marijinem svetišču Mariborske nadškofije, je nadškof Alojzij Cvikl svojo praznično pridigo začel z izkušnjo, ki jo pozna marsikdo. Človek se trudi, moli, ustraja in dela dobro, pa sadov svojega prizadevanja ne vidi. Takrat se pojavi nevarna skušnjava, morda je bilo vse za manj.
6: Skušnjave se nam tedaj prišepetava, odnehaj. Tvoja molitev nima smisla. Tvoja zvestoba ničesar ne spremeni. Tvoja dobrota je bila za manj. Marijino nebozetje je Božji odgovor na ta strah. Današnji praznik nam oznanja, da v Božjih rokah ni izgubljeno prav nič, kar je bilo storjeno iz ljubezni.
3: Tudi on je svetopisemski boj med ženo in zmajem prenesel vprašanja sodobnega sveta. Pred človeštvom po njegovih besedah stojita dve poti, kultura moči oziroma razvoj tehnologije in civilizacija ljubezni.
6: Pot kristjana je Marijina pot. Poklicani smo graditi civilizacijo ljubezni. To pomeni varovati slabotnega, ostati blizu osamljenemu, sprejeti nerojenega, poskrbeti za bolnega, odpustiti tistemu, ki nas je ranil, in v vsakem človeku prepoznati dostojanstvo Božjega otroka.
3: Podobno je koprski škof Peter Štumpf na Sveti Gori nad Novo Gorico povedal, da zmaj stavi na kulturo moči, medtem ko Bog zgodovino vodi po poti pravičnosti in življenja. Ob tem se je škof Štumpf dotaknil vojn, nasilja in umetne inteligence ter opozoril, da stroj ne more nadomestiti naše vesti, osebne odgovornosti in priznanja drugega kot osebe. Na Marijinem svetišču na Zaplazu je predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof Andrej Saje poudaril, da današnji praznik razodeva človekovo prihodnost in temelj krščanskega upanja. Božja zvestoba je močnejša od negotovosti. Kristusovo vstajenje človeku odpira prihodnost, Marijino vnebovzetje pa potrjuje dostojanstvo človeka v njegovi celovitosti. Praznik pa po škofovih besedah nagovarja tudi vsakega, ki živi v Sloveniji.
7: Slovenija je dežela bogate krščanske dediščine, številnih cerkva in romarskih poti in Marijinih svetišč. Hkrati je poklicana, da tudi danes gradi prihodnost na vrednotah, ki človeka povezujejo, na spoštovanju življenja, medsebojnem zaupanju in odgovornosti za skupno dobro.
3: Celjski škof Maksimilijan Matjaž je romarje v baziliki obiskanja device Marije v Petrovčah nagovoril pri Mariji z nasmehom. Ob njenem blagem materinskem izrazu je vernike povabil, naj se znova prepoznamo kot otroci, od Boga ljubljeni in izbrani, od matere sprejeti in objeti. Praznik Marijinega vnebovzetja po besedah celjskega ordinarja ni praznik občudovanja Marije kot nedosegljive kraljice, ampak praznik hvaležnosti za mater in ženo, ki je bila ena izmed nas. Murskosoboški škof Janez Kozinc pa je mašo daroval v cerkvi Marijinega vnebovzetja v Turnišču, kjer je spregovoril o tem, kaj pomeni verovati. To ne pomeni popolnoma razumeti, naš razum ima omejitve, je dejal. Marijina vera je bila trdno prepričanje, da je Božja obljuba zanesljiva, če tudi ni vedela, kako se bo uresničila. Prav njeno vnebovzetje po škofovih besedah kaže, da Bog svojo obljubo pripelje do cilja tudi takrat, ko se človeku zdi njena izpolnitev nemogoča. Škof Kozinc je zato vernike povabil, naj vere ne iščemo samo v izrednih trenutkih, ampak sredi vsakdanjega življenja, pri delu in počitku, v preizkušnjah, uspehih in padcih.
4: Papež Leon XIV. Je mašo na današnji praznik daroval v papeški župniji svetega Tomaža iz Villanove v Castel Gandolfu. Prisotnih je bilo 2000 vernikov. Večina jih je bila od zgodnjih jutranjih ur zbrana na Trgu Svobode pred cerkvijo iz 17. stoletja, da bi pričakali prihod svetega očeta in prisluhnili njegovim besedam prek velikega zaslona in zvočnika. Prav tako je bilo že od jutra zasedenih 250 mest v cerkvi, poroča Marta Jerebič.
8: Papež je v pridigi govoril o tem, kje v vsakdanjem življenju najdemo pravo lepoto, ki so jo mnogi umetniki upodabljali v Mariji. Ni v tem, da skrivamo znake minevanja časa, ampak v tem, da pokažemo vtisnjena tudi v naše telo znamenja ljubezni.
9: Ci invita così a rivedere molti dei canoni estetici.
8: Današnji praznik nas vabi, da premislimo predvsem o hedonističnih in potrošniških estetskih merilih, ki nam jih usiljuje svet in ki nas lahko ujamejo v težke vzorce vedenja, zaradi česar zapravljamo dragoceno energijo za stvari, ki v resnici niso pomembne in ne trajajo večno. Kot je dejal papež, je ljubezen najlepši okras človeka, zato skrivnosti današnjega praznika ne smemo iskati prav daleč.
9: Possiamo incontrarla là dove c'è vera carità.
8: Srečamo jo lahko tam, kjer je prava ljubezen, v očeh očeta in mame, ki se po delovnem dnevu vrneta domov utrujena, srečna, da sta lahko svojimi otroki. V obrazih dedkov in babic, ki kljub težavam, ki jih prinaša starost, znova oživijo z nepričakovano energijo, ko skrbijo za vnuke. Ali pa v mladih, ki si prizadevajo odrasti pošteno in čisto, pripravljeni tudi plavati proti toku v primerjavi s tistim, kar počnejo vsi. Nazadnje v številnih moških in ženskah, ki vsak dan z vero in predanostjo prispevajo k temu, da na zemljo prinesejo košček nebes in zemljo približajo nebesom. Opoldanska molitev je nato sledila na trgu pred cerkvijo, papež pa je misel namenil skupnostim, ki še posebej potrebujejo Marijino tolažbo.
9: Penso ai fratelli, alle sorelle della Terra Santa.
8: Mislim na brate in sestre v sveti deželi, ki je na poseben način tudi Marijina dežela. Mislim na ukrajinski in ruski narod, ki ju povezuje sinovska pobožnost do Božje matere. Mislim na kristjane, ki trpijo zaradi diskriminacije ali celo preganjanja. Tudi v teh dneh še naprej molim za ljudi v Kolumbiji, ki trpijo zaradi posledic potresa. Pridružujem se tem skupnostim in vsem ljudem, ki živijo v težkih razmerah. In skupaj z njimi kličem, Sveta Marija, prosi za nas.
9: Sveta Marija, prega per noi.
8: Med pozdravi množici je izrazil upanje, da bi lahko vsi doživeli čas počitka, da obnovijo telo in duh, tudi z dobrim branjem in stikom z naravo.
2: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
10: Letošnji julij v Sloveniji prvi z več kot 3 milijoni turističnih prenočitev.
4: Talibani 5 let po vnovičnem prevzemu oblasti v Afganistanu ženske povsem izrinili iz javnega življenja.
10: Mineva pol stoletja od smrti patra Vigilija Alta, strokovnjaka za redovno pravo katoliške cerkve.
2: Prometno-informacijski center.
11: Dober dan. Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi prometne nesreče oviran promet na izvozu Ljubljana zahod iz smeri Malenc. Na primorski avtocesti je upočasnen promet med Uncem in počivališčem Rauber Komanda proti Kopru, med Logatcem in Brezovico pa na posameznih odsekih nastajajo zastoji proti Ljubljani. Zamude v obe smeri 5 do 10 minut. Na Štajerski avtocesti je zastoj pred delovno zaporo med Ramljami in predorom Pletvarje proti Mariboru. Zaradi varnosti voznikov občasno predor Pletvarje že zapirajo, zamuda pa dobrih 10 minut. Daljši zastoj na Štajerski avtocesti pa je pred priključkom in prehodom Šentil. Kolona proti Avstriji pa je dolga že 7 kilometrov. Daljši zastoj je tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke. Kolona proti Avstriji je dolga 5 kilometrov. Na izvozu Jesenice vzhod Lipce, ki je trenutno zaprt, je dovoljen samo lokalni promet. Proti Karavankam in Avstriji pa ostaja zaprt uvoz Jesenice zahod oziroma Hrušica. Zastoji so še na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper med Izolo in Strunjanom ter na cesti Lesce Bled. Do 10. ure zvečer velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
2: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
4: Apostolski nunci v Sloveniji, nadškof Luigi Bianco, je današnjo praznično mašo daroval na gori, v župniji Poljane nad Škofjo Loko. Povabil nas je, da se, tako kot Marija, tudi mi odpremo Božji volji ter ji izročimo svoje osebne namene, cerkev in prošnjo za mir na svetu.
12: Vsem želim nameniti prišprečen pozdrav in kot predstavnik Svetega Očeta v Sloveniji. Imam čast in veselje posredovati apostolski blagoslov papeža Leona 14.
4: Čeprav je Marija v nebeški slavi, po besedah nuncija Bianca ostaja blizu ljudem, ki potujejo skozi vesele in težke trenutke zgodovine. Na Kredarici visoko pod Triglavom stoji tudi kapela posvečena Mariji Snežni, ki je za številne planince in romarje poseben kraj vere, zahvale in priprošnje. Med njimi je bila tudi naša sodelavka Tanja Dominko, ki je pred mikrofon povabila romarja Toneta in romarko Marijo Veroniko.
13: Koliko krat ste že bili tukaj?
14: Ja, na Triglav sem že bil okoli 25-krat. Zdaj pa hodim 16 let, 2009, po operaciji kolka vsako leto.
15: Torej na praznik ja, Marije. Naprej,
14: tako, 14. pa 15.
15: Se pravi zahvalno romanje.
14: Tako.
15: Kaj vam pomeni to?
14: Zelo velik. Težko povem se, take stvari sem jaz doživel. Iz polno dol pa gor, da Marija Snežna bi obvarovala. To je vse in pozabo ne bom nikdar. Želenjivo.
15: Marija Veronika je tudi zvesta obiskovalka Kredarice na praznik. Kaj vam pomeni to, da ste tukaj?
16: To mi pa zelo veliko pomeni. Rada imam planine, rada imam vero in rada imam ljudi, ki sem gor prihajajo.
15: S kakšnim namenom pa pridete?
16: Jaz pridem s tem namenom, da se srečam, da se zahvalim Mariji, da se zahvalim svojim staršem. Da se zahvalim vsem, kar čudovitega tukaj vidim.
4: Mašo tako na predvečer kot danes na sam praznik je na Kredarici daroval duhovnik Matjaž Celarc. V pogovoru je povedal, da je kapela na Kredarici nekaj posebnega in dragocenega.
17: Že prvič, ko smo bili tu na Marijo Snežno, se je odkrilo nekaj takih zgodb, kjer se je pokazalo, da je Marija Snežna s Kredarice že, bom rekel, ohranila kakšno življenje, ki bi se lahko čisto drugače zaključilo. Tako da z tega vidika sem počaščen in kot rečeno, no, sem vesel, da smem vstopati v zgodbe tih mnogih ljudi, ki prihajajo k njej, ki nas vse vabi k Jezusu in po njenku očetu.
15: Ena ključna misel sporočilo današnjega praznika po vaše, nekaj ste jih osvetlili pri današnjem vašem nagovoru.
17: Jaz vidim v tem res praznik življenja. Se pravi, kaj mislim s tem, da smo ustvarjeni od Boga za Boga in da nam ta praznik pravzaprav nas vabi, da pogledamo v nebo, da ni, bom rekel, vse tisto, kar simbolno rečem, doživljamo v dolini vse, vsa naša resnica, da je naša resnica niti ne samo na Kredarici, ampak v resnici pri Bogu.
4: O prazniku je premier Janez Janša v poslanici poudaril pomen krščanskega izročila za slovensko narodno in kulturno identiteto. Spomnil je, da se je slovenski narod skozi zgodovino, posebej v najtežjih preizkušnjah, obračal k Mariji s prošnjo za pomoč in tolažbo. Po njegovih besedah tudi odločitev, da je po osamosvojitvi Slovenije Marijino nebovzetje postalo dela prost dan, izraža priznanje pomenu krščanskega izročila za slovenski narod. Državljankam in državljanom je zaželel naj nas praznik utrdi v upanju, pogumu in medsebojnem spoštovanju.
2: Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
4: Hrvaški gasilci so se vso noč borili z obsežnim požarom, ki je sinoči izbruhnil na Dugem otoku. Požar so davi omejili, a je okoli poldneva znova izbruhnil. Gašenje otežuje ta nedostopen teren in gosto rastlinje. Medtem so gasilci omejili požar v okolici mesta Omiš. Ogenj je povzročil ogromno gmotno škodo in zahteval smrtno žrtev. Več kot 40 ljudi je ranjenih. Pogorelo je približno 900 hektarjev površin, pa tudi številne hiše in avtomobili. Hrvaška turistična skupnost je sporočila, da turistične aktivnosti v večjem delu Omiške rivjere potekajo nemoteno. Na slovenskem ministrstvu za zunanje in evropske zadeve pa so včeraj pojasnili, da se nanje dotedaj po pomoč ni obrnil še noben slovenski državljan. Miniva natanko 5 let, odkar so talibani po kaotičnem umiku mednarodnih sil pod vodstvom ameriške vojske ukorakali v Kabul in po 20 letih spet prevzeli oblast v Afganistanu. Številne pridobljene pravice Afganistancev v času prejšnje proameriške vlade je hitro zamenjala politika sistematičnega zatiranja, pri čemer največjo ceno plačujejo ženske in dekleta. Po najnovejših podatkih UNESCO je brez dostopa do srednješolske izobrazbe že 2,4 milijona deklet. Afganistan pa ostaja edina država na svetu, ki ženskam uradno prepoveduje šolanje na srednjih šolah in univerzah. Marcel Krik.
18: Namesto obljubljene zmernosti so talibani, ki islamske zakone tolmačijo skrajno in ki praktično po vsem svetu veljajo za teroriste, v 5 letih ženske povsem izrinili iz javnega življenja in jih omejili na domače gospodinstvo. Omejitve gibanja ter strogi kodeksi oblačenja so postali standard, v mestu Herat pa so proteste proti prisilnemu pokrivanju nedavno zatrli celo streljanjem in zapiranjem protestnic. Tiskovna predstavnica Urada Združenih narodov za usklajevanje humanitarnih zadev Olga Čerevko.
19: Restrictions affecting women and girls continue to shape almost every aspect of daily life.
10: Omejitve, ki prizadenejo ženske in dekleta, še naprej zaznamujejo skoraj vsak vidik vsakdanjega življenja. Vplivajo na izobraževanje, preživetje, dostop do zdravstva in sodelovanje v družbi. Z vsako novo omejitvijo so ženske potisnjene še dlje iz javnega življenja in v tveganju, da postanejo nepotrebne.
19: They risk becoming dispensable.
18: Situacijo dodatno poslabšuje drastično krčenje mednarodne človekoljubne pomoči, zaradi česar se zapirajo zdravstvene ustanove, skoraj 4 milijoni otrok pa trpijo za akutno podhranjenostjo. Mednarodna skupnost namreč lovi ravnoteže med obsodbami režima in nujnim tehničnim sodelovanjem s talibani na terenu za zagotovitev najnujnejše pomoči. Tiskovna predstavnica Evropske komisije Anita Hiper.
20: The EU was mandated by its member state to maintain operational engagement with the de facto authorities in Afghanistan.
10: Evropska unija ima na podlagi odločitve držav članic iz leta 2021 mandat za operativne stike z de facto oblastmi v Afganistanu in sicer v skladu s 5 določenimi merili. Ob tem pa tamkajšnjih oblasti uradno ne priznavamo niti jim ne dajemo legitimnosti. S talibani se pogovarjamo le o vprašanjih, ki zadevajo ključne vrednote in interese Evropske unije.
18: Tudi pogovori s Kabulom o vračanju zavrnjenih prosilcev za azil v Afganistan po zagotovilih Bruslja ne pomenijo priznavanja talibanskega režima. Edina država, ki je po letu 2021 talibane priznala kot uradne afganistanske oblastnike, je sicer lani postala Rusija, ki se zaradi agresije v Ukrajini sama sooča z občutno mednarodno osamo.
2: Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
4: V Sloveniji smo lanskega 15. avgusta zabeležili največ prihodov turistov na posamezni dan, in sicer 54 tisoč. Letos so za ta mesec že znani podatki za prvih 9 dni. V primerjavi z enakim obdobjem lani smo zabeležili za 6% več prihodov turistov in za 7% več prenočitev, so razkrili pri Državnem statističnem uradu. Kakšno je to poletje, poroča Helena Križnik.
21: Junija so turistični nastanitveni obrati v Sloveniji poročali o 810 tisoč prihodih turistov in prvič o več kot 2 milijonih prenočitev, je sporočil Martin Bajžel z Sursa.
22: V primerjavi z lanskim junijem je bilo obojih, to se pravi prihodov in prenočitev turistov, za 2% več oziroma največ do zdaj.
21: Skoraj četrtina vseh prenočitev so prispevali domači turisti, največkrat so bivali v občini Piran. Tuji turisti, ki so potem takem ustvarili več kot 3/4 vseh prenočitev, so največkrat bivali v Ljubljani.
22: Junija je bilo največ gostov iz Nemčije in Avstrije, v medletni primerjavi pa je število njihovih prenočitev nekoliko upadlo. Na drugi strani pa smo velik poraz zaznali pri turistih iz Združenega kraljestva. Njihovih prenočitev je bilo približno za 1/4 več kot v lanskem juniju, pa tudi rast prenočitev turistov iz Poljske in Češke. Število njihovih prenočitev se je povečalo za 1/5.
21: Največja rast števila prenočitev je bila v primerjavi z lani, tako Bajžel, zabeležena v gorskih občinah.
22: To kaže tudi na splošni trend tako imenovanega alpskega poletja, pri katerem se turisti namesto vročih obmorskih letovišč odločajo za gorske destinacije z nekoliko zmernejšimi temperaturami.
21: Letošnji julij je prvi do zdaj, v katerem se naša država lahko pohvali z več kot 3 milijoni prenočitev.
22: Julija je bilo turističnih prenočitev skoraj 3,3 milijona, prenočitev domačih turistov je bilo za 4% več kot v lanskem juliju, največkrat so prenočili v Piranu, Izoli in Ankaranu, prenočitev tujih turistov pa je bilo 2,7 milijona ali za 10% več kot v enakem obdobju lani. Tudi tukaj nikakšnih večjih presenečenj glede samih destinacij. Največ prenočitev je bilo v občinah Ljubljana, Piran in Bled. Največkrat pa so pri nas prenočili gosti iz Nemčije, Češke in pa Nizozemske.
21: Je podatke aplikacije Turizem dnevno povzel Bajžal.
4: Na dan Marijinega vnebovzetja leta 1976 je v Ljubljani po dolgi bolezni umrl kapucin pater Vigilij Alt. Čeprav ga v domovini slabo poznamo, je v Rimu in katoliških univerzah po svetu veljal za odličnega poznavalca cerkvenega prava, zlasti na področju redovnih ustanov. Ob 50-letnici njegove smrti je prav, da mu posvetimo nekaj pozornosti. Tone Gorjup.
0: Ivan Alt je bil doma iz župnije Sveti Vid pri Ptuju. Med obima vojnama se je pridružil kapucinom v Škofji Loki in dobil redovno ime Vigilij. Posvečen je bil leta 1940. Po krajši kaplanski službi je v Rimu študiral filozofijo in zatem še kanonsko pravo, ter iz obeh tudi doktoriral. V prvi disertaciji je obdelal filozofijo rojaka Franceta Webra. V drugi se je posvetil zgodovini redovnega prava. Prvih 10 let je predaval v Rimu na kolegiju svetega Lavrenca in urejal revijo Jus Seraficum. Najbolj odmeven je bil njegov študijski priročnik Metodologija, ki je postavil znanstvene temelje preučevanju cerkvenega prava. Pater Vigilij Alt je bil tudi odvetnik rimske rote. Leta 1958 se je vrnil domovino. Več let je bil sodnik na Škofijskem sodišču v Mariboru in Ljubljani ter profesor cerkvenega prava na Ljubljanski teološki fakulteti. Zaradi bolezni se je moral po nekaj letih odpovedati profesuri. Njegovo delo je nadaljeval profesor Stanko Ojnik.
10: Nekdani mladinski svetovni podprvak Matician Guček je včeraj na evropskem atletskem prvenstvu v Birminghamu v finalu na 400 metrov ovire zasedel 7. mesto. Četrti evropski naslov na nizkih ovirah je pripadel svetovnemu rekorderju Norvežanu Karstenu Warholmu. 7. mesto je zasedla tudi slovenska atletinja Maruša Mišmaš Zrimšek v finalu teka na 10 tisoč metrov. Klara Lukan pa je bila v tej preizkušnji 13. Zmagala je Italijanka Nadja Batokleti. Slovenska plavalca Tina Čelik in Primož Šenica Pavletič se po dopoldanskem delu danes nista prebila v polfinale na evropskem prvenstvu v Parizu. Čelikova je na 50 metrov prsno zasedla 26. mesto, Šenica Pavletič pa je bil na 100 metrov hrbtno 55. Popoldan za slovensko vrsto sledi vrhunec tega prvenstva, ko bo v finalu na 50 metrov prosto plavala Neža Klančar. Peti krog prve lige Telemach bo danes prinesel prvega od 4 večnih nogometnih derbijev nove sezone. Ljubljanska Olimpija bo ob 20.15 gostila Maribor, vzdušje v obeh taborih pa je precej različno. Maribor v Stožice prihaja kot vodilna ekipa, Olimpija pa je predzadnja in edina že s 3 porazi.
4: Popoldne bo jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zahodnik. Jutri bo večinoma sončno in vroče, ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Popoldne v gorah ni izključena kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem okoli 20. Najvišje dnevne pa še za kakšno stopinjo več od danes, torej od 31 do 36 stopinj. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha, nekoliko hladneje bo. Opozorilo Agencije za okolje izdano ob 13. Na Primorskem bo danes čez dan velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, v drugih delih države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Tu so še podatki za vreme po Sloveniji. Nova Gorica 36 stopinj, Tolmin 35, Novo mesto, Črnomelj in Litija 34 stopinj Celzija. Ljubljana, Celje, Idrija, Kranj in Ptuj 32. Maribor, Murska Sobota, Slovengradec, Velenje, Postojna in Hrastnik 32. Koper in Kočevje pa 31 stopinj Celzija. Do zastojev prihaja na cestah v slovenski Istri, in sicer Izola Strunjan in pa Šmarje Dragonja. Na primorski avtocesti so zastoji od Unca proti Postojni, zamude do 5 minut. Na ljubljanski južni obvoznici pri priključku Ljubljana Center, pravzaprav, se je zgodila prometna nesreča, promet tam je nekoliko oviran. Na štajerski avtocesti so zastoji od Dramelj proti Predoru, in sicer je tam zamude od 15 do 20 minut, prav tako je zamuda od Slovenskih Konjic proti Predoru Pletovarje. Tudi tam računajte na približno 20 minut daljši čas potovanja. Najdaljši zastoj pa imamo na štajerski avtocesti, in sicer pred Šentiljem. Od razcepa oziroma krožišča Pesnica proti Šentilju, tam računajte na približno 60 minut podaljšan čas potovanja. Na Gorenjskem so zastoji na cesti Lesce-Bled in pa daljši zastoj, približno 7 km, je tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zato je na priključku Jesenice vzhod Lipce dovoljen samo lokalni promet, na priključku Jesenice zahod Hrušica pa je zapora proti Karavankam. Zastoji so tudi na več regionalnih cestah, tako da povsod vozite skrajno previdno in seveda želimo umirjeno vožnjo. Poslušali ste Utrip dneva, danes je dnevna urednica Petra Stopar, z vami sva bila tudi napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Mark Gazvoda. Ura je 15:31 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

o smrtnici. Svojci sporočajo, da se je v 85. letu starosti poslovila mama, stara mama, prababica Marija Baraga iz Osredka 3 pri Cerknici. Svojci sporočajo, da se je v 85. letu starosti poslovila mama, stara mama in prababica Marija Baraga iz Osredka 3 pri Cerknici. Pogreb bo v ponedeljek ob 15.45 izpred domače hiše na pokopališče pri Svetem Vidu. Krsta bo na dan pogreba od 9. naprej v domači hiši. Na željo domačih, namesto cvetja in sveč, darujte za svete maše in potrebe župnijske cerkve. Svojci s težkim srcem sporočajo, da jih je v 83. letu zapustila draga mama Marija Trdan iz Breš. Svojci s težkim srcem sporočajo, da jih je v 83. letu zapustila draga mama Marija Trdan iz Breš. Pogreb bo v torek ob 17. na pokopališču pri Svetem križu.

0: Poglejmo še med obvestila. Župnija Dobrova romarje vabi k šmarnim mašam pri Mariji v Leščevju. Jutri ob 16. bo romarsko svetomašo daroval magister Martin Zlobko, ravnatelj bogoslovnega semenišča v Ljubljani. Na Kureščku bo jutri molitev za notranje ozdravljenje. Ob 15. bo češčenje najsvetejšega in ob 16. sveta maša, ki jo bo daroval dr. Peter Nastran. Sledil bo blagoslov soli, vode, olja, kadila in nabožnih predmetov ter molitev nad posamezniki z maziljenjem. Župnija Šmarje pri Jelšah vabi na jutrišnji god svetega Roka, v njemu posvečeno cerkev. Svete maše bodo ob 7., 8., 9. in 10. Osrednjo romarsko mašo ob 10. bo pri svetem Roku župnija Šmarje pri Jelšah daroval murskosoboški škof Janez Kozinc. Župnija Komenda vabi k praznovanju svetega Roka v Moste pri Komendi, jutri ob 10. Župnija Dob jutri vabi na Krtino, na praznovanje Rokove nedelje. Svete maše bodo ob 6.30, 8. in 10. Župnija Kamnik vabi na romarski shod v čast svetemu Roku, ki bo jutri na Malem gradu v Kamniku ob 9. Slovesnost bo vodil nadškof Anton Stres. Župnija Horjul vabi jutri v cerkev svetega Kancija na Navrzdencu, kjer bo ob 10. blagoslov obnovljenega zvonika in sveta maša, ki jo bo daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Župnija Ljubljana Stožice vabi ob 25. obletnici škofovskega posvečenja nadškofa Ivana Jurkoviča k zahvalni sveti maši in k kulturnemu programu, ki bosta jutri ob 10. v župnijski cerkvi svetega duha. Župnija Grad vabi na dekanijsko srečanje bolnih, onemoglih in starejših, ki bo jutri. Ob 15. bo molitvena ura, ob 16. pa sveta maša, med katero bo podelitev svetega bolniškega maziljenja. Cistercijani Ustični vabijo kmete k sveti maši v Stiško baziliko jutri ob 10, ki jo bo daroval apostolski nunci Luigi Bianco. Kmete vabijo, da se slovesnosti, če je mogoče, udeležijo svojimi traktorji in plugi. Po sveti maši pa boste oblikovali slovesno povorko s plugi, ter se tako s hvaležnostjo spomnili prihoda prvega pluga v Stično pred 890 leti, dela prednikov in vseh, ki še danes skrbno obdelujejo slovensko zemljo. Več o tem v našem programu tudi ob 16. uri in 10 minut. Vabljeni na gledališko predstavo Vesna, prirejeno po priljubljenem istoimenskem filmu. Oglejte si jo danes ali jutri ob 20.30 na Šinkovčevem griču na Medvedjem brdu. Predstava bo na prostem, zato v primeru slabega vremena odpade.
1: Zdaj pa k današnjim kulturnim namigom. V poletnem gledališču Studenec bo nocoj ob 21. še zadnjič na ogled domača gledališka predstava komedija s petjem Habakuk. Vabljeni na gledališko predstavo Vesna, ki bo v gledališču na prostem na Medvedjem brdu, danes ob 20.30. Kulturno društvo Slavina vabi na koncert pod Lipo ob 20. v Slavini. Nastopili bodo vokalna skupina Slavna, mešani cerkveni pevski zbor Košana in vipavski tamburaši.
2: Romska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
3: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še nocoj ob 21.
4: Muzika. nedeljah na 96,5 MHz.

0: Naša gostja bo tokrat sestra Vida Tomažič, ki si že več kot 35 let prizadeva živeti po zgledu Božje Matere Marije. Tako se uri tudi v poslušnosti.
1: Poslušati nekoga marsikdo razume, da se mu mora podrediti, da je to, da mu nekdo ukazuje, kaj naj naredi. Če gledamo zadnje čase, sploh nas tudi sveti očetje, papeži stalno opozarjajo, kaj nam manjka, ker je toliko hrupnosti, kako naj se učimo poslušati, da bi slišali, kaj je bistvo za naše življenje. Ne? In Marija dejansko, gotovo, sredi svojih, tudi lahko bi rekli človeških sanj, predstavljajo, stav za svoje življenje, je slišala, je bil moment, ko je slišala, ne samo poslušala bistvo in ga je tudi sprejela.
0: Vabljeni k spremljanju oddaje ob 17. ko boste slišali še več iz sestrinega življenja in obilico razmišljanja o pomenu današnjega praznika.

5 minut je še do 16. V tem popoldnevu vas vabimo, da še naprej spremljate naš praznični radijski program. Prispevek bo prav kmalu po 16. uri povabil v Stično, ob 17. oddaja naš gost. Hkrati pa tudi vabljeni na našo spletno stran, kjer pišemo o tem, kako so škofje v Marijinih svetiščih govorili o prazniku upanja, človekove prihodnosti in življenja in tudi, da je papež na današnji praznik maševal v Kastel Gandolfu. Več torej na radio.ognisce.si. Nadaljevanje sobote bo jasno, tudi jutri bo tako, no, pa se lahko vendarle jutri pojavi še kakšen oblak na nebu in v gorah bo nastala posamezna nevihta, pravijo vremenoslovci, za kakšno stopinjo bo čez dan tudi topleje kot danes, v ponedeljek popoldne pa bo več krajevnih padavin z nevihtami. Na letališču Jožeta Pučnika, letališču Portorož in letališču Cerkli ob Krki je 33 stopin, na letališču Edvarda Rusjena pri Mariboru 32, letališče Lesce pa ima okroglo 30. Na štajerski avtocesti od krožišča Pesnica proti Šentilju je več kot 7 km dolga kolona, na tem odseku boste izgubili več kot 60 minut. Na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru prav tako zastoj in od 10 do 15 minut zamude. Dolga kolona je tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji, več kot 5 km, tudi tam potrebujete dodatno uro. Na tej relaciji na izvozu Jesenice vzhod Lipce je dovoljen samo lokalni promet, še poroča prometno-informacijski center, ki beleži še zastoje na cesti Lesce-Bled. Na ljubljanski južni obvoznici pri priključku Zahod je promet oviran zaradi prometne nesreče, nekaj zastojev še pred Postojno na avtocesti proti Kopru in pa v slovenski Istri. Srečno in varno na vseh poteh.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: V Mariboru na 104,5 MHz. Pojte,
2: pojte,
1: pojte gospodu vsi.
2: Cante al Señor, habitantes de toda la tierra. Sing a new song to the Lord.
1: Cantate al Signore da tutta la terra. Pojte gospodu vsi.
3: Antonio Tkalec je hrvaški glasbenik in kantautor, ki je slovenskemu poslušalcu poznan tudi po večkratni udeležbi na festivalih Ritem srca in Maria Fest. Antonio se rad vrača v Slovenijo in tako bo tudi danes ob slovesnem prazniku Marijinega vnebovzetja ob 18.30 v družbi prijateljev zapel in zaigral v romarski baziliki Matere Božje v Petrovčah. Koncertu bo ob 19. sledila sveta maša, ki jo bo daroval Martin Golob, vabljeni. Antonio pa zdaj le med nas prihaja v eni izmed njegovih. Slišali bomo pesem Podarjam ti življenje, s katero se je leta 2013 predstavil na Maria Festu na Ptujski gori.

0: Antonio Tkalec je bil z nami v pesmi Podarjam ti življenje z Marija Festa 2013.
1: Pojte, pojte, pojte, pojte Gospodu vsi.

0: Leta 1136 so v stično prišli prvi cistercijani. Našim prednikom niso prinesli le duhovnega in kulturnega izročila svetega Bernarda, temveč tudi znanje o obdelovanju zemlje, sadjarstvu, vinogradništvu in umnem gospodarjenju. Tako kot ostali samostani po Evropi, je tudi stiški pomembno vplival na razvoj kmetijstva in omike v svoji okolici. Tega se bodo jutri spomnili z zahvalnim romanjem slovenskih kmetov. Letošnja 890-letnica cistercijanske opatije Stična bo pravzaprav uvod v praznovanje 900-letnice, pravi opat Maksimilijan File. Vsako leto bo opozorilo na enega od mejnikov.
1: Ja, nekako smo se odločili, da bomo v teh 10 letih vsako leto posvetili pozornost neki ciljni skupini in glede na to, da je prvi kovinski plug prišel v Stično pred 890 leti, da se tudi mi nekako v zadnjih 5-6 letih bolj ukvarjamo s kmetijstvom, da pravzaprav meni osebno je plug še toliko bliže, ker glavnem vsa ta dela, kar se tiče oranja, pa to opravim sam. In pa tudi glede, ko spremljam malo to dogajanje v politiki v povezavi s kmetijstvom v Evropi in pa v Sloveniji, se mi je zdelo prav, da damo nekako na začetku neko težo tudi tej razsežnosti v življenju, ki je potrebna in ki nas vse preživlja, torej kmetijstvu in pa nekako da ovrednotimo tudi ta plug, ki je prišel takrat v Slovenijo in gotovo pomenil neko, bi rekel, kmetijsko revolucijo v tedanjem gospodarstvu.
0: Zadnje leta se v samostanu Stični spet bolj posvečajo tudi obdelovanju zemlje in kmetijski pridelavi.
1: Kako skušamo predvsem preživeti, ne, ker to je kar, se pravi, je kar pomemben del za naše samostansko vzdrževanje, je pač to, kar menihi sami ustvarimo in kar je pač, kolikor je pač viška, potem to ponudimo tudi drugim ljudem. Ne. Predvsem gre za to, da pač samostan lahko vzdržujemo in pa da pač preživimo, ker nismo nobeni kakšni taki posebni dejavnosti, iz katere bi lahko samostan potem, ne vem, neka sredstva dobil. Tako da smo kar res, tako kot pravi sveti Benedikt, odvisni od dela svojih rok. Sve, to ne pomeni, da je edino delo, ki ga opravljamo, kmetijstvo. Imamo tudi patra, dva patra, ki sta v pastorali, eden je kot župnik, drugi je policijski vikar, ki sta v službi, potem imamo patra, ki je profesor na teološki fakulteti. Tudi to je delo, ne? Ni delo samostana, samo
0: delo na zemlji.
1: Na zemlji je tudi intelektualno delo, ampak v glavnem, ja, smo pa, hvala Bogu, res sledimo temu idealu, da nekako preživimo od dela svojih rok.
0: Cistercijani v Stični torej jutri vabijo na romanje slovenskih kmetov, ki se bo začelo z zahvalno svetomašo v Stiški baziliki ob 10. Po maši bo sledil slovesen mimohod tekmovalcev regijskega tekmovanja v oranju, s katerim bodo simbolno povezali cistercijansko izročilo razvoja kmetijstva z današnjim slovenskim kmetijstvom. Stiški opat vabi.
1: Sem že povabil in tudi ob tej priložnosti vabim okoliške kmete, ki bi imeli čas in željo priti k maši, da pridejo s traktorem in s plugom in bomo potem po sveti maši oblikovali eno tako povorko, nekako tudi v spomin tega dogodka pred 890 leti, ko je prvi plug prišel v Slovenijo.
0: Opat Maksimilijan File še dodaja, da bo jutrišnje srečanje tudi priložnost za razmislek o vprašanjih, ki so po skoraj 9 stoletjih ponovno izrazito aktualna, torej odnos do zemlje, položaj slovenskega kmeta, domača pridelava hrane in prehranska varnost.

0: Eva Črne Avbelj praznuje 20 let glasbene kariere.
1: V soboto, 5. septembra, bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela s glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
0: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbelj.
2: Na 104,5 MHz.

0: Jezika kviz.
1: Duhovnik razlaga.
2: V današnjem evangeliju beremo Jezusov rodovnik. Abraham je rodil Izaka, Izak je rodil Jakoba.
1: Neka ženska pa zavzdihne.
3: Oh, srečni časi, ko so rojevali moški.

V popoldnevu praznika Marijinega vnebovzetja smo skupaj, drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Ognjišče, in takole lepo je zapisal Lojze Grozde. Na gričku cerkvica čepi, zvedavo se navzdol ozira, zidovje okrog nje stoji in nam zamolklo govori. Ta cerkev je iz onih časov, ko Turek našo je zemljo pregazil z veliko vojsko. Okoličani so pritekli iskat pomoči k Mariji, ki srčno rada podeli jo vsakemu, ki njo časti. Begunci so lepo molili, Marijo iz srca prosili, naj jih obvarje v hudi sili. Ker mati je usmiljenja, jim prošnje ni odbila, mogočna turška sila se v bek je zapodila. Kot so nekdaj pradedje naši prosili mater pomoči, ki je nikdar odbila ni, tako storimo tudi mi. V trpljenja dneh se obrnimo, v molitvi vroči na devico, ki bo premagala krivico in nam vrnila mir, pravico.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10 in 12 uro na 051 245 255.

Sloveniji, lahko prisluhnili daljšemu pogovoru z mariborskim nadškofom Alojzijem Cviklom o 20. obletnici nove upravne razdelitve v naši krajevni cerkvi, o njenih izzivih na področju duhovnih poklicev in o tem, kako gleda na 11 let vodenja nadškofije. Več ob 8. Ob 8.45 bo čas za našo misijonsko rubriko. Misijonsko središče Slovenije ima novega ravnatelja. Matjažu Križnarju se bomo zahvalili za delo in sodelovanje z radijem, Gregorju Bregarju pa zaželeli veliko uspeha. Prisluhnili bomo tudi kratkemu povzetku papeževe misijonske poslanice. Vas zanima, kako nastajajo videi, v katerih papež vabi, da molimo po njegovem namenu? Podrobnosti snemanja nam je zaupal mednarodni direktor papeževe svetovne mreže molitve, čilski jezuit in glasbenik, pater Cristobal Fones, ki se je konec maja mudil v Sloveniji. Prisluhnite pogovoru v oddaji iz življenja vesoljne cerkve ob 9. Sveto mašo bomo prenašali ob 10. iz cerkve svetega Marka v Kopru. Maševal bo župnik Ervin Mozetič, s petjem pa sodeloval ansambel svetega Marka. Eden izmed slovenskih biserov je Jezersko, kjer sta si svoj dom, v katerem so dobrodošli tudi turisti, ustvarila Polona in Drejc Karničar, Šenkove domačije. Pred tedni smo jo gostili v podcastu Rast. V osrednjem delu kmetijske oddaje pa boste slišali nekaj odlomkov iz zanimivega pogovora. Nedeljsko kmetijsko oddajo bomo sicer ob 11. začeli z aktualnimi novicami iz kmetijstva. V oddaji Slovencem po svetu in domovini ob 17. boste slišali posnetek drugega dela Goriškega večera ob dnevu državnosti z gosti Helino Jaklič, Marjano Poznič in Marjanom Markežičem. V zadnjem delu oddaje se bomo ustavili še ob praznovanju 100-letnice Slovenske-Ameriške zveze. Slovenska Karitas že vrsto let podpira prebivalce afriških držav, predvsem preko programov Za srce Afrike in z delom do dostojnega življenja. Priljubljena akcija slovenskih družin je tudi Kupim kozo. Sadove omenjenih programov bo v oddaji Karitas predstavila Jana Lampe. Vabljeni k poslušanju ob 18.20. Ob 19. si bomo zaželeli, naj naša pesem postane posoda gospodovega imena. Dan po Marijinem prazniku bomo zapeli njej, ki je že odnekdaj naša dobrohotna priprošnica. V moji zgodbi ob 20. bo pred nami še zadnja, 6. oddaja iz znanstvenega posveta Slovenija, poimenovanja in pojmovanja skozi stoletja. Objavo prispevkov smo umestili v sklop obeležitve 35-letnice slovenske samostojnosti. Tokrat boste slišali še predavanji doktorja Vanja Kočevarja, ki bo spregovoril na temo Od Sklavonije in Vindišlanda do slovenske dežele in pa pravnika profesorja doktorja Igorja Kaučiča, ki bo predstavil ustavno-pravni položaj Slovenije od leta 1918 do danes. Tokrat želimo predstaviti pesnika, dramatika, mladinskega pisatelja in učitelja Frana Roša iz Kranja, ki je večino svojega življenja bival v Celju. Začel je študijem prava, a je kmalu spoznal, da mu je bližji poklic učitelja. Med prvo vojno so ga upoklicali v vojsko, bil je tudi majstro borec, med drugo pa so ga Nemci z družino izgnali v Srbijo. Med drugim je izdal pesniško zbirko Pesmi iz ječe in pregnanstva in knjigo Slovenski izseljenci v Srbiji 1941 do 1945. Krasila ga je ljubezen do mladih, slovenskega jezika in domovine. Prisluhnite oddaji Graditelji ob 21. Tudi jutri, kadarkoli, dobrodošli ob našem radijskem programu, seveda pa tudi danes vabljeni, da ostanete z nami, čez nekaj minut se bo začela oddaja Naš gost, v njej boste lahko prisluhnili šolski sestri svetega Frančiška Kristusa Kralja, sestri Vidi Tomažič.

0: akciji! V veličastni Grand Show izvedbi poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventim in Petrol ali pa po telefonu na 041-88-6666. 041-88-6666.
1: Mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radia Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
2: Mozirski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozirski gaj vabi.
1: V Ribnici na 104,2 MHz.
3: Naš gost. Naš
4: gost. Naš gost. Dragi poslušalci in poslušalke Radia Ognjišče, lepo pozdravljeni v oddaji Naš gost. Danes obhajamo največji Marijin praznik, vnebovzetjem, ki ga Slovenci že stoletja imenujemo tudi Veliki šmaren. Je pa to praznik upanja, praznik nebeške domovine in seveda praznik matere, ki nas svojo nežnostjo in zvestobo spremlja na naših življenjskih poteh. In zato smo na ta dan v naš studio povabili gostjo, ki v svojem življenju na poseben način uteleša poklicanost in služenje, materinsko bližino in tudi zvestobo Božjemu klicu. Z nami je sestra Vida Tomažič, redovnica, ki jo je življenje vodilo po številnih poteh, tudi s kakšno preizkušnjo zaznamovalo, s kakšno bomo izvedeli v nadaljevanju, srečanji in bogatimi izkušnjami dela z ljudmi. Sestra Vida, dobrodošli.
5: Lep praznični pozdrav prav vsem.
4: Vaša zgodba je bogata, polna, se jo bova dotaknili tekom najnega pogovora, ampak če bi se pa takole na začetku ozrli nazaj, zakaj bi rekli, da ste najbolj hvaležni Bogu?
5: Teh stvari je zelo veliko. Hvaležna sem seveda že za življenje, ker po krstnem imenu sem Darja. Dar in že iz malih otroških let se spomnim, kako mi je bil izziv, da biti na razpolago ljudem. In so me tudi vsi poklici, ki so neposredno s tem povezani, navdihovali.
4: In takšen je tudi poklic redovnice, za katerega ste se kasneje odločili, zakaj in kako je do tega prišlo, se bojo tudi dotaknili, ampak vi ste zdaj šolska sestra svetega Frančiška Kristusa Kralja. Kakšna je danes vloga v tej skupnosti, vaša vloga?
5: No, trenutno oziroma zdaj opravljam posle v tajništvu v naše province in sem tudi svetovalka naši provincialni predstojnici, drugače pa živim v skupnosti v Trebnjem, ki je z vnebovzeto zelo povezana, saj imamo tam cerkev posvečeno njej in pa tudi, če le morem, poromam na Zaplaz.
4: Če bi nas lahko povedli v en vaš dan, kako bi izgledal?
5: Zdaj je odvisno, od torka do četrtka sem v provincialatu in opravljam te službene zadeve, kar marsikdaj odnesem tudi domov, seveda. Vikend, če sem v skupnosti, pomeni, da v petek in soboto pripravljam obede za skupnost, se je to tudi del nekega materinstva, zelo konkretnega. Drugače, če me pa ni, so sestre zelo, zelo razpoložljive, da me nadomestijo. Ker se zvrščamo namreč za kuhinjo.
4: Aha. Glede na to pa, da je tudi poletje, se najde kaj časa za oddih ali kako ga preživite?
5: Zadnja leta hodim predvsem domov, kjer živi še moja mama. V 92. letu je dokaj vitalna, Bila sem v juliju. Drugače mi je pa letos bil podarjen tudi en dopust v Dobrni skupaj s sestro iz Rima, s katero se poznava še iz študijskih let. Ampak ona je potrebovala terapije, jaz sem ji pa delala družbo.
4: No, zelo lepo, takšno srečanje, takšno snidanje. No, zdaj pa bi se morda osredotočili na začetek vaše življenjske poti. Kje ste se rodili, tudi kdaj?
5: Rojena sem v Postojni, kar pomeni v porodnišnici. Drugače to z mano nima kaj dost povezave. Bila sem pa krščena na Marinem Celju, odkoder so starši. In se pravi, se je že začelo moje redovno življenje, lahko rečem, že s krstom na nek način. Pri Mariji. No, potem smo pa živeli dobrih 14 let ob cementarni v Anhovem in tam sem začutila te tri poklice, ki so zelo povezani s služenjem ljudem. Oče je bil v trgovini in jaz bi tudi rada postala prodajalka že s 5 leti, ko je bila trgovina, da se je dalo, oziroma se je streglo ljudem z vsem, ker je bilo treba vse tehtati, miriti, računati in to je bilo meni poseben izziv, ker si imel več časa za stranko, za človeka. Drugi tak poklic je bila učiteljska služba, bi rekla, že v osnovni šoli. Me je zelo nagovorila učiteljica v 3. razredu, ki smo jo potem tudi izkupili, je umrla za rakom. In tretji tak izziv, stanovali smo nad zobno ambulanto, ki je bila namenjena delavcem v cementarni in to mi je bil tudi en tako lep poklic. Ta zobna asistentka in zobozdravnik sta bila tako prijazna, da je meni vedno bilo čudno, ko sem slišala ustanovanje dobesedno javkanje, ma časih tudi malo bolj glasno, odraslih ljudi in sem jih hotla prepričati, da to sploh nič tako strašno ne boli.
4: Aha, zanimivo, take otroške želje, otroški ja. Pogledi. Rekli ste, da ste pomagali tudi v trgovini. Kaj ste se takrat naučili
5: mislim,
4: v ljudeh?
5: Pomagali, jaz sem bila tam zadaj in opazovala. Predvsem sem opazovala, kako so ljudje veseli, če jim nekdo nameni posebno pozornost in ponudi določen izdelek, jih spomni, morda vam tudi to manjka. Itak je bilo za malo artiklov, ne, smo jih znali na pamet. Ampak vendar, zelo simpatično no, delo z ljudmi, ker smo se tudi poznali. Ne?
4: Kdaj ste rekli, da ste se rodili?
5: Sem letnik 62, to pomeni malo tega koncilskega vetra.
4: Ste prinesli sabo. Dobro, kakšne spomine pa imate na mesto Anhovo?
5: No, zdaj Anhovo zveni v Sloveniji zelo problematično, ne? Zaradi vseh teh posledic, žal tudi mojih sošolcev že iz osnovne šole, iz našega razreda je 6 pokojnih, plus vsi drugi, mlajši od mene. To je res, ampak tisto Anhovo, v katerem smo mi živeli, je bilo še drugačno, ker ni bilo še širitve cementarne in jaz se spomnim predvsem zelo lepega otroštva. Takrat so bile še njive, travniki, en sosed je imel konja, je to obdeloval, prihajali smo s Soči, ni bilo še niti mostu. Tako da dejansko tisto otroštvo meni ostaja to, ampak ni nobenega sledu o tem več, ker vse to je bilo porušeno in zato smo se morali leta 76 preseliti. Tako da od takrat, zdaj bo že 50 let, smo v kanalu ob Soči.
4: To območje je bilo med drugo svetovno vojno, kar pomembno tako za Italijane, pa tudi za Nemce, pa me zanima, če se je ta povojni duh kaj poznal še pri vašem odraščanju ali pa pri življenju vaših staršev, če ste se kdaj pogovarjali o tem?
5: Dejansko v času praktično otroštva mojih staršev se je že pripravljala druga svetovna vojna, njihovi starši so pa že so služili ne, v italijanski, ker dejansko okupacija se je začela dosti prej italijanska. Ne? In stari oče je služil vojsko po očetovi strani v Abesini, po mamini je bil v Italiji. In dejansko so se morali boriti ne, na strani Italije. Starši so hodili seveda v italijansko šolo, kolikor so. Potem pa, ko je Italija kapitulirala, so prišli Nemci in so tudi žal ubili maminega očeta, tako da je stara mama ostala sama s 4 zelo majhnimi otroki in dejansko meni je ostala kot lik prav ta žena ene čvrste vire v tej vasi se je sama, takrat je bilo za vdove malo drugače kot danes, dobesedno prebijala s poštenostjo, viro, vztrajnostjo, pogumom in mi je res velik zgled.
4: Verjetno vam je zgled tudi vaša mati, rekli ste, omenili ste, da je še živa. Kakšen je bil vaš odnos v otroštvu z njo, kakšnega imate zdaj, mogoče, če primerjate, ne? Kako se je z leti verjetno tudi spreminjalo?
5: No, v otroštvu se jemlje stvari verjetno malo bolj samoumevno. Na nek način v družini se je točno vedlo, kakšne so odgovornosti. Jaz se ne spomnim, da bi nam starši kdaj morali reči za naloge, za šolo, to je bilo samoumevno, tako da tudi zgodaj, brez da bi kdo rekel, smo pomagali, recimo ena zanimivost, tisti, ki je prišel prvi domov, ne glede na razred osnovne šole ali pa oče iz trgovine, tisti je skuhal. Se pravi, to je bilo na nek način normalno in zato danes težje razumem starše, ki se bojijo prepustiti otroku eno gospodinsko pravilo, eno, da se bom jaz sama, seveda, sam narediš morda hitreje, kao bolje, ostane bolj čisto, ampak če naučiš tudi počistiti za sabo, mislim, da ni težav.
4: Koliko ste bili pa stari, ko ste prvič skuhali?
5: O, to se pa ne bi spomnila, ker eno je bilo sodelovanje, drugič pa samostojno. Sej včasih smo pripravili že prejšnji dan, tako da smo potem zaključili, ampak je bilo pa treba tudi zakuriti, ne?
4: Torej bi rekla, da je ena od vrednot, ki sta vam jih starša predala, tudi delo?
5: Delavnost vsekakor. Delavnost, odgovornost do svojih dolžnosti in lahko rečem, da me malo to tudi tepe, ker je dar, ampak v svoji preodgovornosti do vsake službe in naloge, ki jo imam, potem dejansko marsikdaj ne znam reči ne. In če že se prav zelo potrudim reči ne, ker vidim, da dejansko ne bo šlo, potem še ves čas premlevam, kaj pa če bi, ko bi, kako bi. In to me je enkrat tudi neslo s pregorelostjo.
4: Kako pa sta vzgajala v veri?
5: Zdaj takrat dejansko, potem smo 3 sestre bile, ne, ena mrtvorojena, se pravi bile 4, dejansko kasneje se je pol tudi mama zaposlila in k sveti maši smo hodili samo v nedeljah in največkrat samo otroci, ne, ker to je bilo kar peš za iti kar nekaj časa, ne, ampak smo, jaz se zdaj, če pomislim, to se je šlo skoraj skozi cementarno. To je bilo vse tako čudno. Danes je to nemogoče, ne? Ampak tam si šel, kot so vsi hodili, ne vem. Cementarna je bila pač nekaj, kar spada zraven. Tako nekako.
4: Ste živeli pač z njo in...
5: Ja, tik ob. Dokler se ni začelo rušiti vse to in so se širila, no, na veliko.
4: Kaj pa kakšne molitvene pobožnosti ste ohranili?
5: Bolj osebno. No, jaz nismo molili skupaj, me je pa vedno navdihovalo to, ko smo hodili k stari mami. Ona je molila, je pela in meni je od takrat ostalo vse te pesmi, ki so ljudske, ne, recimo, te molitve in tudi dejansko, ko sem jaz povedala njej, da grem za redovnico, ona je bila tako vesela, hvaležna in mi je hotla dati svojo poročno verižnico. Zdaj, kaj, okay, takega jaz zdaj ne sprejemam, nona, tako smo rekli, ne. Dejansko, zdaj se odpovem vsaki lastnini, ampak mi je bila dragocena.
4: Omenili ste tudi 2 sestri, kakšen odnos ste pa z njima zgradili?
5: Zelo, zelo blizu smo se bili, no, starejša sestra je 2 leti starejša, mlajša 6, ne, razlike, ampak dosti smo se družili recimo še z 2 sestričnama, ki sta tudi 1, 2, 1, 3 leta starejša od mene in včasih smo šli vse 4 za počitnice k stari mami v tisto njeno malo kočico, da smo vse 4 spale na njeni postli, ona na tleh. Mislim, ko jaz to pomislim, neverjetno, ampak vse to se je na nek način nalagalo v eno izkušnjo darovanja. Ko gledam nazaj, je toliko takih drobnih stvari, ki se povežejo v eno dragoceno celoto in dejansko to gledanje nazaj, kot pravi recimo večkrat papež Leon, zdaj le 14., ni samo eno spominjanje tako dogodkov preteklosti, ampak res, kaj vse Bog je delal in še delal v naši zgodbi.
4: Zato, da se lahko načrt uresniči. Ja, res nevredne stvari. Kakšen otrok ste pa bili, kako bi sebe opisali?
5: Morda tako v tej, morda preresna za svojo starost, zelo sem opazovala, recimo, pa to je samo po sebi prišlo, ne vem, opazovala okolico, opazovala ljudi, hitro začutila stisko ali pa razpoloženje nekoga, se to mi je pol tudi kasneje pomagalo, ne? Recimo, če tudi včasih že preveč, ker jemljem potem preveč nase stisko drugega, ne? Recimo, se preveč ukvarjam z njo, s tem, da potem zdaj že vem, komu prelagati, komu predajati. Takrat pa recimo me je zelo prizadelo, če sem videla kakšno preizkušnjo, stisko, tudi smrt koga, ker smo že z malega hodili na pogrebe. To spada zraven in mislim, da vsak otrok prej ali slej ga ne bo konc. Mora spoznavati realno življenje. No? Tako.
4: Uh-huh. In potem ena realnost življenja je tudi vstop v šolo. So vas k temu starši spodbujali?
5: Ne. To je bila ena velika želja. Zdaj, morda zanimivo je bilo to. Jaz sem šla k prvemu svetemu obhajilu pred osnovno šolo. Ne mislim zdaj na malo Tereziko pa te stvari, ampak tako je bilo. Hodila sem k veruku skupaj s starejšo sestro, ampak hodila zraven in si tudi vse zapomnila in potem, ko je bil čas obhajila, je sam župnik, seveda zdaj so že tako vsi pokojni, rekel mami, ma sej, ta je pa tudi pripravljena, naj kar gre. In jaz se spomnim, da takrat smo šli ene tri generacije skupaj, jaz najmanjša in sem begljala na tistem stolu, še zdaj se vidim, ker sem bila res majhna. Ne?
4: Koliko ste bili stari?
5: Ja, dejansko to je bilo sredi junija, konec junija, no, in potem sem septembra šla v prvi razred. Ne?
4: Aha, to nekje 5-6.
5: Takrat smo šli na 6,5.
4: Aha, dobro, tako.
5: Ampak mi je bilo, pa tudi to mi je ostalo, kako me je oče nahecal, on je vedel, da imam rada šolo, knjige, in takrat smo, vem, da smo šli delati neke teste, prej, in potem pride domov in reče, veš kaj, nič ne bo. Nisi naredila. Meni je bil to tak šok, no pa sem ugotovila, da se heca, ampak kaj to pomeni, da ne morem iti v šolo? To je bilo za me katastrofa takrat. No, jaz sem pa zelo rada hodila v šolo, ja.
4: Kaj vas je kot deklico pritegnilo, kaj je bil vaš najljubši predmet, v čem ste uživali?
5: Zdaj tako, ne, torej mi smo delali 8-letko, ne, zdaj najbolj se spomnim pravzaprav te razredne učiteljice, ne, zato ker so bile z nami res ves čas, ne, potem ko se je začel predmetni pouk, praktično jaz sem do 6. razreda hodila v osnovno šolo Deskle, ne, ker smo bili bližje, ko smo se preselili v kanal, sem začela praktično 7., 8. razred, ampak tudi tist prehod mi je bil dokaj preprost. Jaz se spomnim, pri Birmi sem bila v Desklah, ne, takrat je bil gospod Vinko Kobal in je rekel, se boš prišla na mladinski verug. In jaz sem se mu čudila, pa jaz grem zdaj v drugo okolje, ne morem hoditi nazaj. In dejansko je to razumel. Ne vem, sem človek, ki odkoder gre, se ne vrača, recimo, ne vrača do neke mere, ne, ampak da bi zdaj vedno hodila korak nazaj, tam, kjer sem nekoč bila, ni tako, ne? Ker kamor pridem je toliko drugih izzivov, toliko drugih ljudi, da začenjam tam. No?
4: Potem ste nadaljevali pot na študij. Nekje sem prebrala, da ste študirali in potem čim prej želeli opraviti pripravništvo v podjetju. Za kakšen študij je šlo in kakšno pripravništvo?
5: Z sošolko v osnovni šoli sva se odločili, da greva na ekonomsko šolo, že v srednjo, v Novo Gorico, ker sva reke ne greva na gimnazijo. Medve bova čim prej delale, ampak nekaj kakovostnega. Ne? In sva vedeli, da naprej je bilo možno nadaljevati karkoli takrat. Ne? No, pa sva tudi edine iz razreda šli naprej na študij ekonomije, najprej višjo, ne, ker je bilo dvostopensko, in takrat sem že imela tudi štipendijo v podjetju in tisto poletje, jaz ne, bilo to neko odkritje, ki se, ampak zato, ker se je že prej nalagalo nekaj, ne, od spoznanja, od da je nekaj več kot ena ta ekonomija in sem se odločila za eno božjo ekonomijo, ampak ker sem želela tudi končati, takrat je bilo tudi podjetje zainteresirano za ta profil, pač računovodstvo, finančni Aha. sektor. In takrat sem potem zato želela opraviti čim prej obveznosti v podjetju. Je bilo pa manjše podjetje in so zelo cenili tudi to, na kar nisem pričakovala, da sem tudi že prej vse počitnice, pa tudi kadar so potrebovali, tudi včasih študija, jim hodila pomagati, zlasti, ko so bile bilance, pa to. In tudi poletja preživljala na vseh oddelkih, tudi na treh izmenah v proizvodnji. Ker sem želela spoznati človeka, kjer je, na vseh delovnih mestih, tudi te preproste ljudi za stroji in opravljati tudi njihovo delo, da bi imela čim širši spektr podjetja, ker dejansko računovodstvo je ta zadnje, ne, na nek način plačila izplačila, ampak da res in so ljudje to opazili in cenili.
4: In tudi na zadnje vam lahko prav pridejo te vrline, vse, ki ste jih že takrat pridobili
5: Brez
4: v današnjem
5: skrbi.
4: Delu.
5: Brez skrbi.
4: No, potem je pa ta božja ekonomija preračunala ravno prav, ne, da ste tudi po prvih zaobljubah imeli nekako možnost življenja v mednarodni skupnosti v Rimu in tudi tam ste se še naprej šolali. Pa za kakšno vrsto študija ste se pa takrat odločili?
5: Ko sem bila pri koncu novicijata, je predstojnica rekla, da bi šla na študij in to me je zelo začudilo. Vsega se sem ravno študij končala, jaz sem si predstavljala, da bom šla kar na teren, se pravi v pastoralo,
4: v
5: delo. Ja, tako. Študij in zdaj kakšen. In takrat je rekla, jaz sem rekla, kaj potrebujemo, ne? Ker dejansko nisem imela ideje, kaj biš. In potem je rekla, ja, frančiškovska duhovnost, ampak to že nekaj imamo, potem je pa psihologija. Meni psihologija tema, veste, takrat na ekonomiji smo imeli vse drugo, obrambo in zaščito, to kot glavni, mislim, zelo pomemben predmet, vse tako nič humanističnih, ne, ved. Sicer sem nekaj delala te katehetsko-pastoralne šole, oziroma to je bil bolj tečaj na začetku, ni bila še šola. In potem je rekla, prav, dobro, sem šla s tem, da to je bilo na Gregorijani in ker so vsako leto sprejeli le 15 oseb, ne, ker je to tako osebni študij, se pravi 5 redovnic pa 10 duhovnikov, redovnikov, takrat še ne laikov, sem potem tako je bila vpisana na Scienze religiose. To bi bilo na nek način zmes teologije, filozofije in teh tudi pedagoških vej za sestre, recimo to ni čista teologija, ki bi pol poučevale tudi v italijanskih šolah. Ne? In to me je zelo prav prišlo, prvič zaradi jezika, da vstopim v to, zaradi te priprave, bolj humanistične in tako, da mi je res pomagalo. No? Pa tudi to, kar ste prej rekli, dejansko vse stvari, ki se jih človek nauči, če tudi v tistem času zgledajo, to ne bom nikoli potreboval, vedno prav pridejo. Jaz nisem nikoli mislila, da bo meni italijanščina prišla prav ali pa kakšna angleščina, ker študij bil večinoma v ameriškem jeziku. Ne?
4: Zdaj so sicer že vstopili v čas po pripravništvu in novicijatu, pa vendar me zanima, kako je pa prišlo do te odločitve, da vstopite v red, kakšen je bil vaš klic?
5: Dejansko, kot sem rekla, veliko stvari se je nakazovalo. Nisem pa jih prepoznala kot to, ne, jasno. Že recimo v srednji šoli sem kar večkrat šla med tednom k maši, kar nekaj me je vleklo in dobro se spomnim, ko je bil en misijon, neke podobice, ko je pisalo, so bile neke roke in je pisalo, Bog te kliče, ljudje te potrebujejo, ampak To sem se pol kasneje spomnila. Potem recimo, ko smo brali berilo pri maši ali pa to, je v zakristiji, se spomnim, visel na steni en velik okvir, znotraj so bile pa te molitve, ki so v dodatku k brevirju. In še zdaj se spomnim, kako sem počasi in skrbno prebirala to in mi je še ostalo, so prošnje papeža Klemena. In tam se začne s prošnjo za vero, vse prav dejansko kreposti in na koncu prav to, pol nekje vmes je tudi hočem, kar hočeš ti, dokler hočeš ti, kakor hočeš ti, ker hočeš ti. In na koncu še to, naj se, približno, no, naj se od tebe učim, kako krhko in minljivo je vse posvetno in kako večno in veliko je vse Božje. In verjetno se je to vse počasi nalagalo in tako smo nekje potem tudi z gospodom Blažičem, ki nas je imel ta mladinski verok, šli enkrat na Mirenski grad na eno duhovno obnovo, vikend. Še zdaj se spomnim ob knjigi Jonathana Livingstona Galeba in tam sem jaz gledala te sestre. Prvič sem tako od blizu videla sestre, pri nas jih ni bilo tako in kako one to delajo in to, ampak nisem niti slučajno razmišljala o tem, samo občudovala, kako lahko nekdo se odloči za vse življenje živeti na ta način. Potem v času študija recimo smo bili zelo povezana mladinska skupina v kanalu, jaz sem za to zelo, zelo hvaležna. Začeli smo s 4-5 po osnovni šoli, ampak to se je pol tako razmahnilo, da smo nekoč sami predlagali, da bi šli k podružnični cerkvi Svetega Vida nad kanalom, da jo malo obnovimo, počistimo, pospravimo in dejansko to je bil kot nek tabor. In morda je tudi to malo pomagalo, da imam ime Vida.
4: Sicer kljub temu, da se vsi te božji namigi kopičijo z leta v leto, so nam v oteho, oziroma tudi vam verjetno so bili, pa vendar so kdaj prišli težki trenutki na tej poti poklicanosti?
5: Dejansko, to, kar sem prej omenila, najtežja preizkušnja mi je bila prav ta izgorelost. To je bilo potem že, ker ko sem prišla iz tega študija leta 97, se je odpiralo 100 stvari. Jaz sem rekla, da se omejim samo na redovnice in redovnike, ker drugače je bi bilo preveč, ker sem imela tudi notranje zadolžitve, ne, v provinci s časoma in potem to so bili takrat še lih začetki, recimo konference redovnih ustanov, ne, ko smo začenjali s temi programi za največ s patrom Silvom Šinkovcem, za vse te, ki so v redovni vzgoji, za predstojnike, vzgojitelje. Potem pa sem šla, ko sem bila že tudi svetovalka v provincialnem vodstvu, v našo materno hišo za predstojnico in se je to tudi šele začenjalo vse. Bila je gradnja, bila je začenjanje postavitve skupnosti, začenjanje postavitve apostolata, se pravi študentskega doma, kasneje tudi tega centra Mir, za pomoč posameznikom in družinam v stiski, vmes še kakšne duhovne vaje za druge, kakšno predavanje, mislim, in tega je bilo vsega skupaj preveč potem. Ne? Uh-huh. In vice v tem, da se nisem niti zavedala, kako mi zdravje peša. Če tudi mi je zdravnica govorila, da glede na to, kolikor dajem, bi potrebovala eno dolgo pauzo. Znači, jaz se je ne morem privoščiti, ja, pol je pa sama prišla.
4: Aha, ste bili pa primorani. In kako tako, ste to občutili? Tako. Je bil to se kaj spremenil tudi odnos z Bogom takrat ali je šlo samo za vaše telo?
5: Ne, dejansko, meni to jaz zelo cenim. Jaz sem takrat klicala to, kar je bilo meni najdragoceneje, Jezusovo ime. To ni kar tako, v velikem zaupanju, ker ko sem v največji stiski, sem šla direkt, brez svetnikov in posredništev, to je bilo treba iti po ravni poti, Jezus, pomagaj in dejansko njegovo ime in pa njegov pogled. Jaz se spomnim še iz časa študija, tudi ob spremljanju ljudi, mi je, in še danes mi je zelo dragocena ta ikona, če lahko rečem, ta podoba Jezusa od Rešenika, od Andreja Rubljova. Ta pogled, ki mi je hkrati jasen, malo nedorečen, dobrohoten, miren, in to vedno, ko sem stavila ta pogled v nek odnos ali pa pogovor, mi je pomagalo, da ga gledam z drugačnimi, bolj božjimi očmi.
4: Spoštovani poslušalci, na radiju Ognjišče spremljate oddajo Naš gost, v kateri se na največji Marijin praznik pogovarjamo s sestro Vido Tomažič. Kakšno mesto ima Božja Mati v vašem osebnem življenju oziroma tudi v redovnem? No?
5: Torej, kot sem že malo menila, že od začetka, ko sem bila krščena v Marijini cerkvi, potem tudi v kanalu, kjer živimo praktično 50 let, je tudi cerkev Marijinega vnebovzetja. Potem, ko sem vstopila dejansko k sestram šolskim v Mariboru, v novicijat, je bilo tudi na predvečer praznika Marijinega vnebovzetja, tako da je 15. avgust zame še poseben.
4: Res praznični dan.
5: Tako. In zdaj sem tudi v Trebnjem, ker imamo tudi župnijsko cerkev, v njej posvečeno pa svetišče na Zaplazu. Ne? Tako da na nek način je Marija vedno zraven in tudi, ko mi je bilo, ko sem bila recimo predstojnica v materni hiši v Mariboru, ki smo potem obnovili, zdaj bo recimo prav letos je že 140 let, odkar je ta cerkev, če tudi je bila potem s podržavljanjem zabrisana, bi lahko rekli, ker so zvonik porušili, ne? Se ni vedlo, kaj je tam, ampak zdaj dejansko je tudi in provinca in ta cerkev posvečena brezmadežnemu spočetju Device Marije. Tako da na nek način je stalna sopotnica, če tudi, kot sem prej omenila, marsikdaj sem šla k Jezusu direkt, ker ni bilo časa.
4: Za posredovanje. Veliko krat slišimo, pa res radi rečemo, da je Marija naša mati, ampak včasih se mi zdi, da to tako rečemo s potjo. Ampak to je resnica. Kaj vam pomeni?
5: Dejansko, Marija sama je bila žena sredi svojega ljudstva in jaz se tudi tako počutim. Dejansko, kamor grem, meni je v veliki izziv, da ljudi vidim, da jih pozdravim, če tudi mi kdo reče, pa kaj ti vseh pozdravljaš? Zakaj pa ne? Tako da, na nek način je en notranji dar, ena notranja moč tudi...
4: Vodilo.
5: Tako, že iz ženske narave, to mislim, že iz ženske narave je en klic k materinstvu, ki ga pač vsak živi na svoj način. Jaz morda prav na ta način, da hitro opazim najprej otroka, njegove starše in pa tudi hitro opazim človeka, ki je v stiski. In samo, da potem mi takoj pride, kaj pa lahko jaz zanj naredim. In moram kar malo počakati, ker včasih bi kar takoj, vedno se ne da pomagati, recimo pa tudi vprašanje, lahko tudi človek to ne želi.
4: Do materinske vloge pa do duhovnega materinstva še prideva, ampak morda bi pa prej še izpostavila nedavni incident iz Međugorja, ko je završalo ob vandalizmu. Če samo spomnim, neki moški je z napisom oskrunil Marijin kip, tudi zunani oltar požgal. Kako si vi to razlagate? Je to možno razumeti kot stisko enega človeka ali morda tudi kakšen odraz družbe?
5: Težko reč. Dejansko se to dogaja po celem svetu, v Evropi sploh. Dejansko nismo bili navajeni, da je tako blizu. Mislim, blizu. Međugorje je svetovno znano svetišče dolga leta in do zdaj mislim, da ni bilo kakšnih posebnih. To je pa zelo radikalen poseg. Mene je to šokiralo. Najprej sem videla, se pravi, uničenje oltarja, potem pa to tudi en kip, drug napis, tretji in to prav grdo, prav strašno. No? Ob tem pa sem videla tudi drugo plat, kako hitro so se ljudje povezali prav v pravi krščanski drži, ne? Z molitvijo, postom, blagoslovom in odpuščanjem temu, ker lahko se zgodi, da se nastrojimo, aha, to je satanizem, to je zlo, to je treba izkoreniniti, treba je biti mal počakati, no, počakati pa prositi za milost, tako da ljudje so to hitro svojimi rokami uredili, ampak zdaj, a je to stvar posameznika ali družbe, Gotovo, da je v sodobni družbi več možnosti, da do tega pride, ker jaz opažam tudi, ko grem včasih po ulicah. Mene prav zaboli, ko vidim, kako so eni ljudje odsotni, odsoten pogled. Si misliš, pa kje je? Kakor ali je, ne vem, preveč zazrt v dno, na vzdol, ne vidi več svetlobe, upanja, pogleda na vzgor. Pa ne mislim sam, da mora biti vernik. To duhovno dimenzijo nosi vsak v sebi. Ampak morda je tudi ta preveč gledanja vse sorte, nete, internete, telefone. Tam dobiš veliko ponudb. Recimo, jaz, če hočem prebrati nekaj na spletni strani Radija Ognjišče ali pa družine, ma se mi kradejo noter vse sorte reklam in stvari in vam povem, da mi gre res na živce. Kdo pa raj tisto potem odpre, ne? Ampak vseeno, ne, s klikanjem hmal pogrunta tehnologija, kaj te zanima, no?
4: Ja, se na kratek rok morda res človeka zadovoli tisti klik, ne, potem pa, kot ste rekli, takole opažamo vse bolj odtujenosti na ulicah in no, sem pa prepričana, ne, če se ostaneva še malo pri temu moškemu, da Marija z svojim res milostnim pogledom misli tudi na, ne glede na to, kaj je napravil.
5: Sigurno.
4: V redovništvu pogosto govorimo o duhovnem materinstvu. Kaj vam pomeni ta naziv, ta besedna zveza?
5: Malo je že to, kar sem prej omenila, ne? Se pravi ta notranji nagib, recimo ženskosti, izpolnjenosti, že s temi odnosi, pozornostjo do drugih, če tudi na nek način je bilo to, kot sem rekla že v otroštvu, ne, to biti na razpolago, služiti nekomu, je bilo to v preteklosti še bolj konkretno v duhovnem spremljanju, v duhovnih vajah, se pravi še bolj to slediti nekomu v njegovi rasti, pri njegovem, na poti njegovega odločanja in to je posebna milost, ne, spremljati nekoga in njegove korake. In marsikdaj lahko rečem, me je navdajalo veliko čudenje, hvaležnost, kako je Bog dober, kaj vse naredi v enem človeku. Recimo, ko sem opazovala rast ali pa korake naprej do ene odločitve življenjske. Me pa tudi stalo bi lahko rekla, ko sem opazovala, kako se nekdo muči, pa ne moreš poseč, ne, zato ker je treba spoštovati ritem osebe, ne. In to bi včasih kar rekla, ma doj. Kadar sem pa recimo skozi tist pogled Jezusov, ko sem prej omenila, ne, gledala osebo in nisem vedela, ja, kaj pa naj zdaj rečem, in mi je bilo dano v pravem trenutku izreči pravo stvar, sem videla, da je bilo zelo dobrodošlo, da je oseba naredila to, kar je bilo namenjeno, no.
4: Večkrat ste tekom pogovora že omenili, da je Marija zgled tudi vam v tej ženskosti pravzaprav. Kakšen zgled naj bo današnji ženski, tudi materam ali pa ne nazadnje samskim, vsem ženskam?
5: Ona je, lahko rečemo, dala, se razpoložila že, da je dala življenje Božjemu sinu, ampak se s tem ni končalo. Ona ga je spremljala ves čas, ampak hkrati ni delala korakov namest njega, ne? Če tudi je jasno, da jo je bolelo, jo je skrbelo, ampak je bila pristna učenka, ki je, mu je sledila na njegovi poti in ja, se ravno zato je prišlo, če lahko rečem, tudi do dogme o Marinjemu nebo vzetju, ne, leta 50. Prav to, no, ker je prva, ki je bila z dušo in telesom vzeta v nebo, v polnosti Božjega življenja, ne, in prav v tem je nam vsem eno znamenje velikega veselja in upanja, ker to v veri pričakujemo, ne, vstajenje mesa in večno življenje. Se pravi, ona je to dosegla in je bila človek, ne, se pravi, tudi mi, vsak od nas, ko smo ukorenjeni v Kristusu, hkrati kot njegove učenke in učenci zmoremo zajemati to upanje, ta njen zgled in mislim, da to lahko tudi današnje žene in matere, da ne moreš tiščati otroka k sebi, ko je njegov čas, da odide. Se pravi, že v otroštvu, ne, preveliko ujčkanje ga ne bo naučilo enega zdrave rasti, ene hoje po svojih nogah. Treba se tudi spotakniti pa past, no? Ampak če pa hočeš že vnaprej preprečiti vse preizkušnje, vse prepreke, ne bo odrasel, ne bo trden, ne? In izpuščanje, jaz sem hvaležna tudi mojim staršem, da so me izpustili, ne, recimo, ker to je bil šok takrat, ne, in dejansko mi ni bilo enostavno povedati. Zato, ker ni bilo v okolici tega, ne, in jaz sem dejansko imela obljubljeno dobro službo, obljubljen status, vse, in dejansko to zdaj pojasniti, po svoje jih občudujem, ker so sprejeli to mojo odločitev, če tudi jasno, se nisem bila mladoletna, sem imela že 24 let, ne, ampak oni niso poznali, kam grem. Šele pol, ko sem se vračala domov, ne, so tudi, in tudi prijatelji, kolegi so videli, ma se to ni tako, kot smo mi mislili, pa se moglej, se je izpolnjena, se je vesela. Ne. Je pa res, da mi je mama enkrat omenila, ker jaz sem potem kar šla, ne, ko sem končala in uredila v podjetju. In dejansko je pol enkrat rekla, da je bilo zelo težko, ker ene žene v župniji so rekle, o, blagor tebi, imaš tako hčirko, je postala redovnica. Druge pa, ma kaj si jo pustila, če bi bila moja, je ne bi. Ta. To je to, ne? Tudi to, oboje spada v cerkvi, ne?
4: Ja, tako in vsaka mama pretrpi oziroma si grize nohte za svoje otroke, tudi Marija ja, tako, si jih tako. Je. Nekatere bi si jih pa rade, pa tudi ne morejo v tej zemljski službi izpolniti te vloge materinskosti. Kaj bi želeli povedati pa vsem ženskam, ki jih morda boli neizpolnjena želja po materinstvu?
5: Ja, žal opažam, da je tega vedno več, ne, z različnih razlogov in mi je zelo hudo, ko vidim res tisto prisrčno podaritev že zakoncu, pa drugim recimo, kakšnim nečakom ali pa tako, ene tudi v svojem poklicu, službenem, ne, na nek način živijo to. Spomnim se tudi para, to je bilo na Zlatem polju v Kranju, ki je potem to svoje poslanstvo neizpolnjenosti z otroki daroval tako, da je imel pripravo na zakon. Ker dosti krat v zakonskih skupinah, seveda, nekdo ne vstopi, če nima otrok, ker se pogovarjajo dosti o otrocih in odraščanju, ne? Ker je to ena od problematik včasih, ali pa izzivov, ali pa darov in jim je pol nelagodno. Tako da bi rekla, da če skušajo v zaupanju prav v Kristusa, da nudi vsakemu neko poslanstvo, tudi na ta način iskati, tako kot pravi tudi papež Leon, ne? Iščite, prosite, trkajte, na nek način se bo morda odprlo ena možnost. Znotraj cerkve so možnosti, ne? Ali pa če gledam dobro, tudi družina in življenje, ne? Kako se je razmahnila v Sloveniji, ne? Iz ene, ne vem, na enem misijonu ene pobude, recimo misionarja, patra cestnika, recimo. Kako lahko nekdo, ko ugotovi, da je ta trenutek, ta izziv, se ga dotakne in mu sledi, se rodijo čudovite stvari, ne?
4: Sestra Vida Tomažič, in če bi danes Marija potrkala na vrata naših družin, kaj mislite, da bi nam sporočila?
5: Rekla bi najprej blagoslovljene družine, Bog vam daj v tej vašem trudu, v vašem prizadevanju čim več milosti, zaupajte in še enkrat zaupajte, da je Bog dober, da vsakemu pokaže najboljšo pot, ker včasih vidimo dobro, ma ne najboljše, in on pa nudi res to, kar je za nas najboljše, če tudi ne razpoznamo. Mislim, da bi bila vesela vsake družine, je pa tudi to lažnica, ne? Se pravi v stiskah, ker jih ni malo, v težavah in prinaša tudi mir.
4: Tole zaupanje mi odzvanja, ko ste ga toliko krat ponovili, se mi zdi, da je veliko osamljenosti v tem času, pa negotovosti in strahu. Kako nam pa Marija lahko res pokaže, da pa naj zaupamo Bogu?
5: Ma, če jo gledam pod križem, kako je ona ravnala, ne, se ni upirala, ni protestirala, stala je tam, vedela je, da je to poslanstvo, ki ga sin mora do konca izpeljati. Bila je na nek način, mi bi rekli, pasivna, ampak je bila notranje aktivna, ni posegala, ampak gotovo je bil to vrhunec njenega izročanja. Izročanja, predajanja očetu, to, kar ji je bilo dano, da je lahko sodelovala v zgodovini odrešenja, ni pa odrešiteljica, ne? Sodelavka v zgodovini odrešenja, in zato nas lahko razume popolnoma in spremlja na tej poti s Kristusom in za Kristusom, no, k njemu.
4: Pa tudi veliko krat slišimo, ne, v tem kontekstu bila je poslušna, a ne, že od samega oznanjenja, ampak ta beseda ima v današnji družbi kar malce skoraj da že negativen prizvok. Zakaj je ta njena lastnost lahko tudi ovira v današnjem času?
5: Poslušati nekoga, marsikdo razume, da se mu mora podrediti, da je to, da mu nekdo ukazuje, kaj naj naredi. Ampak, če gledamo zadnje čase, sploh nas tudi sveti očetje, papeži stalno opozarjajo, kaj nam manjka, ker je toliko hrupnosti, kako naj se učimo poslušati, da bi slišali, kaj je bistvo za naše življenje. Ne? In Marija dejansko, gotovo, v sredi svojih tudi, lahko bi rekli, človeških sanj, predstav za svoje življenje, je slišala, je bil moment, ko je slišala, ne sam poslušala bistvo in ga je tudi sprejela. Seveda, ne kar tako gremo. Je tudi vprašala, kako se bo zgodilo. Ne? Sej pri poslušanju imamo tudi možnost kaj vprašati.
4: Pa še vseeno je razmišljala, ne?
5: Tako, tako. Premišljevala tudi o tem in to nosila v svojem srcu. Ne? Za eno odločitev je včasih potrebno tudi dobro razločevanje. Ne? To pa ne pride na klik. No? Je treba kar dobro razmisliti.
4: Sestra Vida Tomažič, že nekajkrat tekom najnega pogovora ste tudi omenili, da je vnebovzetje pravzaprav tisto bistvo, po katerem hrepenimo tukaj na zemlji. Kaj nam pa Marijino vnebovzetje dejansko pove o enem dostojanstvu našega telesa, ne samo ženskega, nasploh človeškega?
5: Ja, ravno to, če je bila vzeta v nebo z dušo in telesom, pomeni, da v polnosti smo na nek način blagoslovljeni, v polnosti v Bogu se uresničimo, in zato me včasih žalosti, ko marsikdo malček, kako bi rekla, posega v svoje telo, na čuden način bi jaz rekla. Jaz se spomnim še, ko sem poučevala verug, sem prav to poudarjala, pa že v tretjem, četrtem razredu, ne, kako ste lepi taki, kot ste, ko so se začeli že s flomastri pacat, ne, pa risat po rokah, pa povsod, danes se to tetovira. Meni je prav hudo, no, ko vidim vsa telesa porisana, popisana, simboli, ki morda jutri ne bodo več isti, in kako se bo to naredilo, kdo bo menjal kožo, ne vem. Ampak dejansko mislim, da je zgled prav v tem, da v polnosti živimo to, kar smo kot ljudje, da naše dostojanstvo je vsem, kar smo, ne sem s telesom, tudi z vsem, kar v tem telesu nosimo. Se včasih pohecam, da na zunaj sem kot šolska sestra črno-bela, ampak v meni je veliko barvitosti vseh otenkih, mislim tudi te čustvene. In mislim, da je treba znati prisluhniti telesu, če tudi je mene enkrat neslo, ne, sem že povedala, da nisem bila dovolj poslušna. Ampak to, da res prepoznavamo vso dragocenost, ki nam jo je Bog dal, vse te darove, ki so v nas, in jih skušamo čim bolj polno uresničiti. To je naloga našega življenja, ne? Izpolniti to, kar nam je dano kot talent v službo Bogu in bližnjemu.
4: Zdaj mi je prišlo na misel tisto iz svetega pisma, ki pravi, da bomo ostali s poveličanim telesom. Kako si ga vi predstavljate?
5: Po človeško si ga res ne predstavljam, res ne vem, ampak predstavljam si, da bo mnogo lepše, pa že zdaj se mi zdi, da...
4: Je čisto v redu,
5: ali? Ne, jaz sem za pristnost, gledajte, za pristnost, tako kot je brez olepšav. Zdaj, če so učenci, apostoli videli Jezusa poveličena v neki luči, v neki svetlobi, si predstavljam, da bo to še bolj. Ampak predstavljam si, da bo mnogo lepše, pa že zdaj se mi zdi, da...
4: Je čisto v redu, ali?
5: Ne, jaz sem za pristnost, gledajte, za pristnost, tako kot je brez olepšav. Zdaj, če so učenci, apostoli videli

0: ta notranja, ta, jaz bi rekla, notranji božji nasmeh preveva tudi navzven. To žal opazijo bolj sestre v skupnosti, ne, ki včasih preveva kakšna druga, drugi odtenek, ampak to je del življenja.
1: Tudi to sodi zraven, zagotovo. Spoštovani poslušalci, na Radiu Ognjišče spremljate oddajo Naš gost, pogovarjamo se s sestro Vido Tomažič. Če bi morali iz svojega življenja, sestra Vida, izbrati morda eno tako najbolj globoko spoznanje, ki ste ga doživeli oziroma ga nosite v sebi, kakšno bi bilo za naše poslušalce?
0: Ja, jih je več, ampak predvsem bi rekla to ohraniti eno preprostost, eno res zaupanje v Gospoda, da daje v pravem času in na pravem kraju res najboljše, ampak zato je treba spet poslušati. In mislim, da meni so vedno izjiv pristni odnosi, pristni ljudje in so tudi najbolj pričevalni. To si tudi zase želim, jasno, kot človeku mi vedno ne uspe, trudim pa se, no.
1: Ja, in do te modrosti ste zagotovo prišli v teh nekaj več kot 35 letih vašega redovnega življenja. Zato verjamem, da tudi molitve vsakodnevne ne manjka. Zakaj najbolj goreče molite, prosite danes?
0: Prav danes sem za modrost. Tudi pred to dajo. Za pravo modrost. In ker dejansko rekla sem, grem, dam se na razpolago, bo kar bo, morda pa kakšna drobtinica komu koristi.
1: Ker se približujeva zaključku najinega pogovora, bi morda še eno tako splošno vprašanje zastavila vam, in sicer, ker ne moreva mimo skupnosti oziroma tudi same gradiva cerkev, kaj vas pri njej najbolj boli in kaj najbolj navdihuje?
0: Aha, navdihuje me že to, da zmoremo biti skupaj tako različni ljudje, se pravi, to človeško ne bi šlo. Tudi v skupnosti, ne? Če se v zakonu dva poznata in izbereta, nas izberejo, lahko rečem, drugi z našo razpoložljivostjo. Se pravi, je treba več prilagajanja. Boli me včasih, seveda, to, kar mi sami, kot prvi, ki nas ljudje vidijo, ne živimo tako, kot bi bilo treba. Tle je zdaj veliko, veliko razlogov, vsak ima svojo zgodbo, ne bi zdaj govorili ravno prav o zlorabah, pa tem, kar je velika bolečina cerkve, to je že skrajno recimo, ampak so pa tudi razne mlačnosti, neke, kaj jaz vem, komodnosti, po drugi strani pa ogromna zauzetost nekaterih duhovnikov, redovnikov, redovnic in laikov. Občudujem marsikatere laike, ki se ob vsem, kar imajo, dajo popolnoma na razpolago drugim, bodi se v župnijski skupnosti ali širše. In tudi med mladimi jih je nekaj toliko.
1: Lepo ste zaokrožili to skoraj zaključno misel, ampak čisto ob koncu pa še vendarle ostaniva pri današnjem prazniku. Kako naj ta praznik Marijinega vnebovzetja na današnji dan vsak Marijo povabi v svoje življenje?
0: Ja, tisti, ki so bolj doma, lahko z najbolj preprosto molitvijo, ki jo znajo iz otroštva, pa je lahko to O Gospa moja ali Zdrava Marija, ali pa preprosto Marija, rada te imam, bodi ob meni. Tisti pa, ki so malo bolj recimo pri moči, pa res povabljeni, da danes še posebej obiščejo kakšno Marijino svetišče, jih imamo zelo veliko, kakšno kapelico, kakšno znamenje se ustavijo tam, sploh, ker je milost, da imamo v Sloveniji to tudi kot državni praznik, se pravi dela prost dan in je zato mnogo, mnogo več priložnosti. Tako da mislim, da vsak lahko najde zase en poseben izziv, da to res lepo praznuje. No? Še lepše pa, če še skom drugim, se pravi v občestvu, v družbi.
1: Sestra Vida Tomažič, najlepša hvala, ker ste z nami delili vašo tako življenjsko kot tudi duhovno pot.
0: Hvala vam za povabilo in naj bo res mir in dobro.

0: Spoštovani poslušalci, na radiju Ognjišče ste spremljali oddajo Naš gost, v kateri sem se Maja Morela Čuk pogovarjala z redovnico, sestro Vido Tomažič, ki je z nami delila spomine otroških let. Vse od počitnikovanja pri stari mami, spominov na Anhovo, odnosov v družini, prvih zadolžitev kuhanja kosila, vstopa v šolo in študijskih let. Povedala je, da jo mati Marija spremlja že od nekdaj, predvsem pa jo sama vidi kot vodnico v predanem življenju, v služenju Bogu z vsemi darovi, ki jih je prejela. In ravno ta Marijin zgled se sestra Vida Tomažič trudi živeti že več kot 35 let in tako skupnosti sester svetega Frančiška Kristusa Kralja služi z vsemi svojimi talenti, ki jih je prejela od nebeškega očeta. S tem se za danes poslavljamo, ob zaključku oddaje pa vam še naprej želimo lep praznični dan.
1: Naš gost.

radiju Ognjišče se praznik pozna. To lahko podčrtamo tudi ob današnjem Marijinem vnebovzetju. Veliko prazničnih vsebin ste že slišali in veliko jih še pripravljamo za vas. Prav kmalu bo na sporedu ponovitev oddaje iz naših krajev, potem spomini in znova več o prazniku s pomočjo besed Silvestra Čuka. Ob 19. običajno ob sobotah tudi pripravimo prenos svete maše, no danes, ker je praznik, je bil ta prenos že ob 10, bomo pa ob 19. ponovili posebno praznično oddajo, ki smo jo pripravili, in sicer smo uvrstili nekaj misli patra Anzelma Grina, torej vabljeni, da prisluhnete ob 19. Potem pa se bo ob 20. začel sobotni duhovni večer z molitvijo večernic, pa rožnega venca, tudi pete litanije Matere Božje bodo na sporedu, pa Božja beseda in duhovni nagovor na škofa Marjana Turenška. In ob 22. začetek našega nočnega programa. Vse dobro in vse lepo tudi v nadaljevanju praznika vam želimo.

0: Iz naših krajev.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni nekoliko bolj praznično obarvani oddaji se bomo odpravili v nekatera Marijina romarska središča, spregovorili bomo o običaju blagoslova cvetja in se dotaknili tudi čaščenja Marije skozi ljudsko petje. Vabljeni k poslušanju.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
2: Nad Vinico se na gozdnatem hribu dviga Žeželj, eno najlepših marijanskih romarskih svetišč Bele krajine. Ob prazniku Marijinega vnebovzetja tja vsako leto prihajajo številni romari. O pomenu tega kraja, o njegovi zgodovini in letošnjem praznovanju Velikega šmarna pa se bomo pogovarjali z našo gostjo, gospo Andrejo Miketič, ki tudi zelo skrbi za to svetišče in ga dobro pozna. Lepo pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljeni vsi poslušalci Radia Ognjišče.
2: Gospa Andreja, kaj vam, lokalnim prebivalcem, župljanom pomeni Žeželj in ta romarska cerkev na hribu? Na kaj ste domačini pri tej cerkvi najbolj ponosni?
3: Žeželj za nas domačine ni samo hrib in tudi cerkev na njem ni samo kulturni spomenik. Žeželj je kraj, kamor se človek zateče. Lahko bi rekla, da je za nas nekakšen duhovni dom nad Vinico. Že sama njena pokrajina o prihodu človeka povabi k pogledu proti Žežlju. Njegova lega nad krajem obdana s prelepo naravo pritegne pogled in v človeku prebudi občutek miru. In začuti željo, da bi se mu približal, se ustavil in za trenutek odmaknil od vsakdanjega sveta.
2: Gospa Andrej, ali obstaja kakšna zgodba, legenda o Žežlju med vami domačini? Že ime je zelo zanimivo, odkot prihaja?
3: Seveda res je, ljudje naj bi se pred Turki, ki so takrat napadali naše kraje, po noči prišli skrit na hrib in hoteli zaščititi svoja življenja in cerkev. Domislili so se zvijače, naredili so procesijo z gorečimi svečami. Pri enih vratih so prihajali iz cerkve, pri drugih pa vstopali, tako da se je Turkom zdelo, kakor da je v cerkvi ogromno ljudi. Ti naj bi se prestrašili in odšli. In ta čudež rešitve so pripisali materi Mariji. Samo ime pa razlaga išče povezavo z nemško besedo sesel, torej stol oziroma prestol. To povezujejo s podobo Marije, ki na Žežlju res kraljevsko prestoluje.
2: Kako daleč pa v zgodovino segajo romanja na Žežlj in gotovo kaj veste, kako je bilo nekoč, kako je pa danes?
3: Zelo zgovoren je podatek o letu 1873, takrat je na Žeželj začelo prihajati množična procesija romarjev, v okolici je namreč takrat razhajala kolera, ljudje pa ne bi se prestrašili tudi napovedi velike naravne nesreče, hkrati pa je Vinico prizadel hud požar. V takšni stiski so se ljudje še posebej zatekali k Mariji. No, nekoč so ljudje prihajali peš, v procesijah z molitvijo in petjem. Mnogi so del poti opravili tudi kleče. Stara romarska pot vodi mimo 14 kapelic križevega pota, kar še danes daje romanju posebno globino. Danes je sicer manj množičnih procesij kot nekoč, vendar bistvo ostaja. Človek pride na Žeželj, da se ustavi, da zmoli, da se zahvali in nekaj Mariji izroči.
2: In današnji veliki šmaren, kdaj bo srednja sveta maša, kdo jo bo vodil, pripravljate kaj posebnega ali poznate v vaših krajih tudi blagoslov zelišč, rož, kakor ponekod?
3: Sicer na Žežlju ne obhajamo običajev, ki so znani, kot pripovedujete. Pri nas se sveta maša začne že na predvečer praznika in to je 14. avgusta ob 19.30 uri, kjer ljudske marijine pesmi zvenijo nebeško lepo, po maši pa je procesija okrog cerkve z marijinim kipom in lučkami o prepevanju litanij Matere Božje. Sama slovesna sveta maša na zapovedani praznik pa se bo začela ob 10. uri, vodil pa jo bo generalni vikar Peter Kokotec. In pri tej sveti maši bo tudi 7. dan za pokojnega župnika Antona Gnidovca.
2: Zdaj, ko ste omenili pokojnega župnika, tudi radijski sodelavci smo ga kar dobro poznali, najbrž in tudi številni drugi. Kaj vam je gospod Tone Gnidovec kot vaš pastir župnije pomenil, od katerega ste se žal tako nenadoma in prezgodaj poslovili?
3: Gospod Tone, tako smo ga mnogi domači klicali, nam ni pomenil samo župnika, bil je človek, ki je postal del našega življenja, del naše fare in tudi del zgodbe Žeželja. Imel je posebno skrb za našo župnijo v Vinici, na Sinjem vrhu in na Preloki, za vse ljudi in za našo dediščino. Znal je gledati na Vinico in Žeželj kot nekaj, kar nam ni bilo dano samo za nas, ampak kar moramo ohraniti tudi za prihodnje rodove, kar je kot duhovnik vse življenje prinašal pred Marijo in Boga. Zdaj lahko še bolj zaupamo njegovi priprošnji. Verjamemo, da so sadovi milosti lahko še večji, ker je zdaj tam, kjer vidi Boga iz obličja v obličje. Želimo si, da bi ostal živ v naših molitvah, da bi se mu priporočali za naše družine, našo župnijo, za naše mlade, za duhovne poklice in za vse, ki prihajajo na Žeželj.
2: In za konec, gospa Andreja, kaj bi še radi sporočili poslušalcem, poslušalkam Radio Ognjišče, jih povabili na Žeželj, če ne danes, pa kdaj drugič?
3: Poslušalcem Radio Ognjišče sporočam, če še kdo ni bil na Žeželju, naj pride. Morda bo odšel s hriba z drugačnim srcem, kot je prišel. Kajti, kjer je Marija, tam je obljubljeni nam Sveti Duh. In prav zato je Žeželj kraj posebne milosti, miru in notranje prenove.
2: Tako, gospa Andreja, vam in vsem župljanom res blagoslovljen praznik današnjega velikega šmarna. Hvala za pogovor in vse dobro in ostanimo povezani v molitvi in po pripravšnji Matere Marije.
3: Vsem poslušalcem Radio Ognjišče pošiljam prisrčen pozdrav iz Vinice in lepo vabljeni v Marijino svetišče na Žeželj.
2: Pogovor o romarski poti na Žeželju sem pripravila sestra Meta Potočnik.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
4: V Prekmurju velikemu šmarnu pravijo tudi velika maša oziroma velika meša. Več o običajih ob prazniku nam bo povedal župnik v Odrancih Lojze Kozar. Lepo pozdravljeni.
5: Ja, lepo zdrav. Velika meša je že stari praznik, torej med ljudmi zelo dobro sprejet in na ta praznik se ljudje navadno odpravijo v katero od marijinih svetišč, ta spodnji del Prekmurja, predvsem v Turnišče, gornji del Goričko pa Hgradu. To, kar je pa na desnem bregu Mure, ta del sedanje Soboške škofije pa v Apače. In nekateri romajo peš tudi danes, v tem našem času, iz različnih krajev, različnih župni, se pa zbere določena skupina, večja, manjša, ko gredo skupaj 10, nekateri tudi več kilometrov, zvečer navadno začnejo, tako da o polnoči pridejo v cerkev, kjer je potem sveta maša, potem pa tudi ostaja to v navadi bedenje. Celo noč je cerkev v Turnišču, tudi pri gradu, odprta in ljudje tam molijo. Navadno prinesejo seboj romari tudi rože, da jih potem pri sveti maši duhovnik blagoslovi kot znamenje tiste marijine lepote, duhovne lepote in te rože potem odnesejo ljudje domov v spomin na to srečanje z nebeško materjo in v te kraje ljudje romajo zaradi Marije, torej zaradi tega, da tam počastijo Boga in Marijo. Gredo pa tudi zaradi tistih, ki nekaj prinesejo, ki nekaj dajajo svojega duhovno bogatstvo, se pravi tistega, ki mašuje, ki nagovori ljudi in v teh romarskih cerkvah so vedno kakšni posebni gostje, navadno škofe ali kdo drug, kar še bolj potem pritegne ljudi, da pridejo v velikem številu na sam praznik, ko je tudi v Turnišču več svetih maš, 7-8, in ena od maš je tudi v madžarskem jeziku, zato ker priromajo tudi verniki iz tega dela škofije, ki je madžarsko govoreči, se pravi župni Dobrovnik in Lendava. Tako da je to praznovanje zelo bogato, pestro in navdušuje ljudi, da se vsako leto znova vračajo.
4: Včasih so bili tudi sejmi in druge prireditve ob tem prazniku, kako je s tem danes?
5: Ja, sejmi so še danes, ampak to ni v domeni cerkve oziroma župnije. Pridejo pač tisti trgovci, ki ponujajo svoje blago, cerkve oziroma župnija, ki organizira to praznovanje, pa navadno že nekaj dni prej pripravi razna srečanja, razne dogodke. Tako tudi letos v obeh teh Marijinih cerkva, tako v Tulniču kot pri gradu, imajo program, kjer se že nekaj dni prej zbirajo posamezne skupine ali ministranti ali starši z malimi otroki, zakonci, mladi in tako vsaka skupina že prej se nekako duhovno pripravi na tisto osrednje praznovanje, ki je pa potem na sam dan 15. avgusta.
4: Kot že omenjeno, velikemu šmarnu pri vas rečete velika meša, so še kakšne druge jezikovne posebnosti?
5: Drugo mislim, da ne, to je pač ta naziv velika meša v primeri z potem malo mešo, praznik Marijinega rojstva. Drugače pa morda kakšna pesem, ki jo pojejo še posebej ob tem prazniku, naprimer Marija nebeška kraljica, Marija nebeška kraljica, ki je še, torej besedilo je še precej prekmursko obarvano. In to ljudje še danes zelo z veseljem pojejo na ta praznik, pa tudi marsikje tudi ob drugih priložnosti v svojih domačih župnijskih cerkvah.
4: Ali se kdaj slovesnostim pridružijo tudi evangeličani, ki sicer Marijine vloge, kot jo ima v katoliški cerkvi, ne priznavajo?
5: Ja, kaj posebej ne, da bi rekel množično se udeleževali teh praznovanj. Morda kakšen posameznik, naprimer iz mešane družine, ko je en član družine, torej naprimer mož je evangeličan, žena katoličanka ali obratno, pa se potem tudi tisti vernik pridruži in se udeleži praznovanja v katoliški cerkvi. Ampak to so pač bolj v manjšem obsegu, udeleženci ni to tako množično, ker pač oni imajo svoj način izražanja vere, se pa ob kakšnih drugih priložnostih, predvsem za Božič oziroma polnočnico, evangeličani zelo radi pridružijo tudi praznovanju v katoliški cerkva, ker oni navadno polnočnice ne obhajajo.
4: Gospod Lojze Kozar, župnik v Odrancih, hvala za pogovor.
5: Ja, hvala tudi vam in vse dobro.
4: Pogovor sem pripravila Marta Jerebič.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
6: V obmejni župniji in občini Razkrižje vsako leto na praznik Marijinega vnebovzetja pripravijo tradicionalno prireditev Pozdrav jeseni s povorko cvetja. O globjem pomenu te tradicije nam je več povedal razkriški župnik monsignor Franc Režonja.
7: Blagoslov rož in zališč na praznik Marijinega vnebovzetja ima hkrati globok teološki, duhovni in ljudski pomen. Gre za običaj, ki povezuje vero v Boga kot stvarnika s hvaležnostjo za darove narave ter zaupanjem v Božje varstvo. Blagoslov rož in zališč je znamenje, da je vse stvarstvo Božji dar. Verniki prinašajo šupke cvetja, zdravilnih zališč, žitnih klasov in sadja kot izraz hvaležnosti za letino in darove zemlje, prošnje za Božje varstvo, doma, družine, pol in živine, poštovanje do stvarstva, ki ga je Bog zaupal človeku, upanja na obstajenje, saj Marijino vnebovzetje kaže cilj človekovega življenja, občestvo z Bogom v nebeški slavi. Marija je v krščanskem izročilu pogosto imenovana tudi najlepši cvet človeštva. Zato cvetje na ta praznik simbolizira lepoto, svetosti in polnost življenja v Bogu. V župniji Razkrižje je blagoslov za lišč na Veliki Maren še danes del bogoslužnega praznovanja. Po dostopnih virih ni natančnega zgodovinskega zapisa, kdaj se je ta običaj začel prav v Razkrižju. Vendar glede na ohranjenost drugih verskih običajev, naprimer blagoslova domov ob Božiču, ki ga v Razkrižju neprekinjeno ohranjamo že več kot 50 let, je mogoče utemeljeno sklepati, da se tudi blagoslov za lišč pri nas ohranja že več generacij, verjetno vse od 19. stoletja. V bližini meje s Hrvaško je kapela v Šprincu in Koprivi posvečena Marijinemu vnebovzetju. A sam praznik romajo k Mariji verniki iz Slovenije in iz Hrvaške, še posebej iz obmejne župnije Štrigova. Procesi prinašajo rože in zališča, slopkih in košaricah ali celo jih pripeljajo z vozičkom. Romari so tudi mladi in otroci. Rože položijo okrog kapele na čas najlepši roži, rože Mariji. Prinesene rože in zelenje na to blagoslovim.
6: Ali obstajajo določene vrste rož ali zelišč, ki po starem izročilu ne smejo manjkati v šopku za blagoslov, in ali imajo te rastline kakšno posebno simboliko?
7: Da, po slovenskem in ljudskem izročilu so za šopek za blagoslov zališč verniki izbirali rastline z zdravilno, zaščitno in simbolno vrednostjo. Pomembno je poudariti, da gre za ljudsko izročilo, ne za cerkveno predpisano sestavo šopka. Cerkev ne določa, katere rastline morajo biti v njem, bistven je blagoslov in zahvala Bogu za darove narave. Simbolika nekaterih rož, ognjič, simbol sonca, veselja in zdravljenja, sivka za čistost, mir in blagoslov doma, rožmarin, simbol zvestobe, spomina in življenjske moči, bazilika, nekateri kraji kot znamenje blagoslova in Božjega varstva, klas, pšenice ali rži za obilno letino in vsakdanji kruh, oljsko cvetje kot zahvalo za lepoto stvarstva in rodovitnost narave.
6: Kaj se z blagoslovljenim cvetjem tradicionalno naredi, ko se ga prinese domov? In kako mladi danes sodelujejo pri ohranjanju te tradicije, da ne bi šla v pozabo?
7: Ko blagoslovljeno cvetje prinesejo domov, ga postavijo na križ, za križ ob domači oltarček ali na drugo častno mesto v hiši. Verjame se, da se blagoslovljeno cvetje prinaša Božji blagoslov, da varuje dom, družino in živino pred nesrečami, neurji in boleznimi. Nekateri posamezne cvejice ali cvetove hranijo in jih med letom položijo na njive, vinograd ali hlev kot prošnjo za dobro letino in zdravje živali. Mladi danes pomagajo ohranjati to tradicijo tudi pri nas. Z veseljem in srečo v srcu sodelujejo v procesiji in prinašajo rože in zališča. Skupaj starši, starimi starši in drugimi sorodniki nabirajo in izdelujejo šopke, sodelujejo pri blagoslovu in spoznavajo pomen običaja. Pri procesiji deklice nosijo svetlične venčke na glavi. Pri kapeli izročijo župniku šopek rož, ki ga položi na oltar. Tako mladi ohranjajo spomin na kulturno dediščino svojih krajev, tudi pri nas, in je prenašajo na prihodnje generacije.
6: Z monsignorjem Francom Režonjo sem se pogovarjala Ajda Oblak.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
8: Marija zauzema posebno mesto tudi v slovenskih ljudskih pesmih. Ljudje so jo v njih prikazovali na način, kot jo doživljajo. Ljudski pevci folklorno društvo Rožmarin Dolena izvaja pesem Marija je po polju vandrala, ki oriše njeno srečanje z različnimi poklici, med njimi tesarji, kovači in zidarji.

O tem, da smo se Slovenci od nekdaj radi priporočali Mariji, pričajo tudi njej posvečene številne cerkve, kar prav tako opevajo pesmi, med njimi tudi naslednja z naslovom A gor na hribčku mi stoji cerkev, ki so jo izvedli ljudski pevci, prešmentani faloti iz Stoperc.

Poveličevanje Marije v slovenski ljudski pesmi je izraz resnične ljubezni naših prednikov do Božje matere in trdnega zaupanja, da njena priprošnja pri Bogu vse premore. Mama in hči, Romana in Ana Črnko z Gradišča na Kozjaku, pesem z naslovom Marija gre na Božjo pot.

0: Jack.
1: Pri Mariji so se ljudje zatekali in mogli upati na razumevanje in pomoč v telesnih in duševnih težavah. Marija je našemu človeku zelo blizu, saj nastopa kot skromna, skrbna in preprosta kmečka žena. Ljudske pevke iz Logarovcev.

0: Vojaška služba je usodno posegla v življenje naših fantov, da so se ji skušali ogniti s skrivaštvom ali pa so jo sprejeli nase kot težak križ. Zato so v mnogih vojaških pesmih prisotna zaskrbljujoča negotovost in mnogokrat prošnje za Marijino varstvo. Evangeljska poročila o Mariji so bila ljudski pobožnosti preskromna, zato jih je dopolnjevala po svoje in jo upesnila v slogu ljudske pesemske govorice. Tako najdemo v pesmi resnico o Marijinem deviškem spočetju izraženo s prispodobo, ki je znana iz pravličnega izročila. Marija zanosi, ko poduha rožo ali zaužije grozd. Sicer pa govori o angelovem oznanjenju Mariji pesem, ki je sicer molitev, znana in priljubljena po vsej Sloveniji, je Angel Gospodov. To je bilo le nekaj pesmi o Mariji, verjetno pa se sami spomnite še številnih drugih, kar res kaže na to, kako se Slovenci radi priporočamo Mariji. Prispevek je bil pripravljen tudi s pomočjo raziskave ljudskih pesmi o Mariji, doktorice Zmage Kumer in napeval iz našega radijskega arhiva.
1: Radio Ognjišče v vašem kraju.
2: To je bilo v današnji praznično obarvani oddaji vse. Če ste je del zamudili ali pa bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v naš audio arhiv, oddaja je tudi med podcasti. Sicer pa se vam Marcel Krek zahvaljujem za pozornost in vam želim vse dobro do prihodnič.
1: Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: Na današnji dan leta 1831 se je v Šentjoštu rodil zdravnik, skladatelj, politik in gospodarstvenik Gustav Ipavec. Bil je tudi navdušen narodnjak in pobudnik čitalniške narodnozavedne dejavnosti v času Avstro-Ogrske države. V ta namen je napisal vrsto domovinskih in narodnostnih skladb, kot so Slovenec sem, O mraku, Planinska roža, Vse mine. Nekateri pesmi Gustava Ipavca so ponarodele. Med njimi so Kje so moje rožice, Le predi, dekle predi in Iz stolpa sem mi zvon doni. 15. avgusta 1893 je v Ljubljani umrl pesnik, pisatelj in prevajalec Fran Gestrin. Na današnji dan 1921 pa je v Ljubljani umrl pesnik in publicist Jože Piber, doma iz Postojne. Po gimnaziji je želel študirati filozofijo, a je že nekaj tednov po maturi umrl. Pesmi s socialno in religiozno tematiko je objavljal v dijaških listih Zora, Luč in Trije labodi. Jože Piber je publicist Jože Piber, doma iz Postojne. Po gimnaziji je želel študirati filozofijo, a je že nekaj tednov po maturi umrl. Pesmi s socialno in religiozno tematiko je objavljal v dijaških listih Zora, Luč in Trije labodi.

0: in skladatelj Miha Dovžan. Družina se je zgodaj preselila v Ljubljano v Šiško. Pri 6 letih se je navdušil za citre. Leta 1959 je z bratom ustanovil ansambl, v katerem so imele citre vodilno vlogo. V 60 letih je ansambl Mihe Dovžana nastopal z Gorenci in Ivanko Kraševec. Takrat so nastale znane uspešnice Ujemi me, Srne, Moravška dolina, Šopek Jasmina, Moj oče, Gostilna in druge. Miha Dovžan je sodeloval z mnogimi glasbenimi ustvarjalci. Z bratom Ivetom je ustvaril nad 250 izvirnih skladb. Posnel je glasbo za več slovenskih filmov, najbolj znana je melodija Iz cvetja v jeseni. 15. avgusta leta 1992 se je slovenski narod posvetil nebeški materi Mariji. Odločitev o tem dejanju vere so v začetku leta sprejeli naši škofje. Časovno so izbrali praznik Marijinega vnebovzetja, ki je bil to leto prvič po 47 letih spet dela prost dan. Leta 2013 je v Sloveniji začela izhajati molitveno-bogoslužna revija Magnificat. Vsebuje vsakodnevno jutranjo in večerno molitev po vzoru molitvenega bogoslužja. Za vsak dan so na voljo besedila iz svete maše, življenjepis svetnika ali meditacija. Urednik slovenske izdaje, brat Miran Špelič, je o zasnovi revije med drugim povedal.
1: Torej, vsaka jutranja in vsaka večerna molitev se začne s pesmijo. To je po vzoru iz molitvenega bogoslužja, iz breverja, kjer se tudi vsaka od teh ur začne z neko pesmijo, s himno. In tudi v Magnificatu povzamemo recimo slabo polovico teh pesmi iz breverja. Drugo polovico pa naberemo iz slovenske religiozne lirike, ki je tako slabo poznana in vendar tako lepa.
0: Tako je o zasnovi revije Magnificat med drugim povedal urednik slovenske izdaje brat Miran Špelič. V zgodovino današnjega dne pa nas je popeljal Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 15. avgust, Marijino vnebovzetje, veliki šmaren. Slovesni praznik Marijinega vnebovzetja, ki ga obhajamo danes, sodi med najstarejše Marijine praznike. Nastal je v Jeruzalemu, kjer je bila cerkev Marijinega počivališča na poti v Betlehem, kjer je rodila Jezusa. Med kristijani je od najstarejših časov vladalo prepričanje, da Marija ob koncu svojega življenja ni umrla, temveč samo zaspala, ter bila potem z dušo in s telesom vzeta k sinu. Praznovanje Marijinega poveličanja je bilo že v 5. stoletju razširjeno tudi na zahodu. Versko resnico o Marijinem vnebovzetju, da je bila vzeta v nebesa z dušo in telesom, je slovesno razglasil papež Pij XII. 1. novembra leta 1950 na praznik vseh svetnikov. Ta datum, ki je poleg češčenja svetnikov, naših poveličenih bratov in sester, posvečen tudi spominu naših rajnih, je izbral z namenom, da se poudari resnica o vstajenju mrtvih in o večnem življenju. Oboje izpovedujemo v veri, ki jo molimo. Pri Slovencih je praznik Marijinega vnebovzetja izredno priljubljen in ima različna imena. Največkrat mu pravimo veliki šmaren, pogosto velika maša, nekoliko redkeje velika gospojnica. Vsa ta in še druga imena hočejo poudariti, da je to eden največjih Marijinih praznikov. Zelo pomenljivo je, da so bile najstarejše cerkve v tistih krajih, kjer se je krščanstvo med Slovence širilo iz Ogleja, vse posvečene Mariji vnebovzeti. Bogoslužna imena, ki so jih pridevali današnjemu prazniku, so bila zelo različna. Vnebovzetje je bilo sprva zelo redko, kajti kristijani na vzhodu, kjer se je praznik najprej uveljavil, raje govorijo o Marijinem zaspanju, preselitvi ali odhodu Jezusove matere. Vsebina praznovanja pa je od vsega začetka Marijin odhod z tega sveta. Misel na smrt je bila pri praznovanju temeljna, vendar pa se ne ustavi pri smrti sami, temveč gre k poveličanju, k zmagoslavnemu Marijinemu vstopu v nebesa in k sredniški vlogi, ki jo Marija poslej izvršuje v nebesih. Na današnji praznik je zato pri številnih Marijinih božjepotnih svetiščih, tako na gosto posejanih po slovenski zemlji, glavni romarski shod. Romarski shodi so bili in so v glavnem še vedno pričevanja zaupne vernosti slovenskih ljudi. Dobro čutijo, da je Marija mati in da kot taka ve, kaj njeni otroci potrebujejo. Njihove prošnje posreduje svojemu vsemogočnemu sinu.

vami je sobotni večerni program Radija Ognjišče. Ja, danes je praznik, Marijino vnebovzetje in sveto mašo smo že prenašali v našem dopoldanskem programu ob desetih iz Sevnice. Zato vas v nadaljevanju našega programa vabim, da prisluhnete posebni praznični oddaji oziroma njeni ponovitvi, v kateri smo prepletali misli patra Anzelma Grina.

Pred nami je knjiga s pomenljivim naslovom Marijine podobe. Avtor je Anselm Green. Takole piše uvodoma. Ko sem pred 20 leti pisal o Mariji, sem imel v mislih ljudi, ki jim je čaščenje Marije priklicalo bodi si boleče, bodi si spodbudne spomine. Danes je pridržkov do Marije manj. Mnogi nimajo sploh nobenih prejšnjih izkušenj. Preprosto radovedni so, kakšno duhovno modrost in izkustvo prinašata vzhodno in zahodno izročilo Marijinega čaščenja. Zato se bom v tej knjigi omejil na opise nekaterih Marijinih podob, ki so se ohranile v liturgiji, ljudski pobožnosti in umetnosti. Naj oplajajo naše duhovno življenje. A preden začnem razmišljati, meditirati o posameznih Marijinih podobah, bi vendarle rad zapisal nekaj uvodnih opomb o teološkem gledanju na Marijo, da bomo videli te podobe v pravi luči. Ko teologija in liturgija govorita o Mariji, jo osvetljujeta z treh vidikov –

Prvi vidik. Marija je prapodoba in zgled vere ter prapodoba Jezusove učenke. Vendar je ni treba postaviti na piedestal, temveč naj bi meditirali o preprostem dekletu iz Nazareta in začutili, v kakšnem odnosu je bila z Bogom. Če jo prikažemo kot moralni zgled, prežina nas nevarnost, da bi v Mariji razlagali nekaj, kar bi bili radi sami. Marija pa je nasprotno prispodoba tega, kako se tudi mi sami lahko predamo Bogu in prisluhnemo Božji besedi, zanosimo z Božjo besedo in obrodimo sadove. Ko zremo v Marijo, se učimo verovati kot ona in se predati v službo Bogu. Marija nas opogumlja, naj se podamo v pustolovščino z Bogom. Drugi vidik. Marija je odsev materinskega Boga. Marija ni boginja, temveč zgodovinska ženska iz Nazareta, ki jo je Bog izbral za mater svojega sina. Vendar se v Mariji zrcali materinski obraz Boga. Ko jo častimo, vedno opevamo skrivnost Boga, ki se nam je tako približal, da je v ženski postal meso in se učlovečil za nas. Hvalnica Mariji, kot zazveni zlasti v pravoslavni liturgiji, je vedno hvalnica učlovečenju Boga v Jezusu Kristusu. Je poetična in igriva poslikava skrivnosti učlovečenja in odrešenja, ki se je po Božji volji začela v Mariji. Podobe, ki slavijo Marijo, so preveč veličastne, da bi mogle biti hvalnica konkretnemu človeku. A kot podobe, ki opozarjajo na nežnega, ljubečega, materinskega Boga, nam odpirajo pogled na njegovo žensko razsežnost. V teh podobah se nam prikaže človeški in prijazni Bog, ki skrbi za nas in nas ogrinja s svojo ljubeznijo. Marija ni boginja. Feministična teologija jo včasih postavlja v bližino bogin, vendar ne smemo pozabiti, da je Marija sicer vzbujala hrepenenja, ki so se izražala v češčenju teh bogin, a jih je hkrati dvignila na drugačno raven.

In še tretji vidik. Marija je lik odrešenega človeka. V njej vedno slavimo tudi skrivnost lastne odrešitve po Jezusu Kristusu. V Mariji postane očitno, kako se človek preobrazi, če se prepusti Kristusu. V Mariji zasveti optimistična predstava o človeku. Kaže se že v pričevanjih o Mariji, ki so prava poezija. Skrivnost človeka ni opisana z abstraktnimi pojmi, temveč zažari v podobah. V Marijinih podobah zremo sami sebe. V njej spoznamo, kdo smo. In hkrati spoznamo, kako lahko uspemo tudi na lastni poti učlovečenja. Marijine podobe so podobe upanja, da bo tudi naše samouresničenje doseglo cilj, da bomo tudi sami v celoti postali moški ali ženska v podobi, ki si jo je o nas ustvaril Bog. Marija kaže cilj naše duhovne poti. Za cerkvene očete je Marija prapodoba mistike. Bog se hoče roditi tudi v nas. Tako nam Marija pokaže, kako blizu nas je Bog in kaj je naše največje dostojanstvo. Postati mesto Božje navzočnosti na tem svetu.

0: Pa se sprehodimo, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, skozi posamezne podobe.
1: Evangelist Luka nam je naslikal Marijo kot prapodobo vere. Marija sprejme angelovo sporočilo, sprejme Boga. To pa ni bilo tako samoumevno. Angela, ki vstopi v Marijino sobo, si ne smemo predstavljati kot velikega in mogočnega, da bi pred njim človek preprosto padel na kolena in ne bi mogel drugače, kot da ga uboga. Angel lahko vstopi v naše življenje v zelo neopazni podobi. V podobi človeka, ki nam pripoveduje o Bogu in se svojimi besedami dotakne našega hrepenenja, da bi se popolnoma predali Božji volji. Lahko nam spregovori tudi v drobnem vzgibu, ki se porodi med molitvijo ali poglobljenim razmišljanjem, kontemplacijo. Umetniki so prizor oznanjenja pogosto upodobili tako, da Marija sedi ali kleči na svojem klečalniku in bere svetopismo. Med branjem uvidi, kaj Bog želi od nje. Veličina Marije je v tem, da se prepusti skrivnostnemu Bogu. Tvegala je, ko se je dala na razpolago temu Bogu. In v življenju je boleče izkusila, kam te Bog lahko vodi, če si se mu v veri pripravljen odpreti. V ljudski pobožnosti so o skrivnosti verujoče Marije razmišljali trikrat dnevno, tako da so molili Gospodovemu angelu. Prva dva prizora, ki so se ju spominjali v tej molitvi, sta vzeta iz Lukovega evangelija. Prvič, Gospodov angel je Mariji prinesel sporočilo in zanosila je od Svetega Duha. Drugi prizor, Marija je rekla, glej, Gospodova služabnica sem, zgodi se mi po tvoji besedi. V obeh prizorih gre za skrivnost vere Jezusovih učencev. Marija se odpre angelovemu sporočilu, sebe imenuje Gospodovo služabnico. Izrael je sebe rad imenoval Gospodovega služabnika, toda ta služabnik je odpovedal. Zaprl se je pred Bogom in Jezusovim sporočilom. Marija se da na razpolago Bogu, tako rekoč, namesto svojega ljudstva. Pripravljena je sprejeti Božjo besedo, svojo vero izrazi v stavku, zgodi se mi po tvoji besedi. Ne ve, kakšne bodo posledice njene pripravljenosti, da se prepusti Božji besedi, vendar zaupa temu, da pri Bogu ni nič nemogoče. S temi besedami Marija, preprosto dekle iz Nazareta, izrazi svojo samozavest in zaupanje. Izroči se Božji volji in verjame, da lahko to, kar je ljudstvo zamudilo, nadoknadi z dejanjem vere. V samostanu nas zvonjenje k angelovemu čaščenju trikrat dnevno spominja na Gospodovega angela. Ko ob 5. uri zjutraj pred jutranjo molitvijo, opoldne ob 12. uri pred opoldansko molitvijo in po večerni molitvi, malo pred 20. uro, razmišljamo o Marijinih besedah, se navajamo na vero, da se ta dan izročimo Bogu, naj se na nas in v nas zgodi Božja beseda. Ne vemo, kaj nas čaka ta dan. Ako se z Marijo odpremo za Božjo besedo, lahko zaupamo temu, kar pravi molitev Gospodov angel v 3. vrstici, in beseda je postala meso in se naselila med nami. Če tako kot Marija sprejmemo Božjo besedo, bo ta tudi v nas postala meso. Oblikovala bo naše življenje in tudi naše telo. Izžarevali bomo Božjo besedo, tako v nas zasveti Božje veličanstvo, ko Janez reče, in beseda je postala meso in se naselila med nami. Videli smo njeno veličanstvo, veličanstvo, ki ga ima od očeta kot edinorojeni sin, polna milosti in resnice. Luka nam opiše Marijino vero še z drugimi besedami. Marija se odzove na vse, kar se je pripetilo, tako da o tem premišljuje. Po rojstvu in čaščenju pastirjev Luka o Mariji zapiše: Marija pa je vse te besede shranila in jih premišljevala v svojem srcu. Grška beseda za premišljevanje je simbalein, kar pomeni zmetati skupaj, povezati. Marija torej vse, kar se je zgodilo, poveže. Skuša razumeti smisel celote. To, kar doživlja, si razlaga in se sprašuje, kaj je pri vsem tem storil Bog. Z enakimi besedami konča Luka zgodbo o otroštvu in njegova mati je vse, kar se je zgodilo, shranila v svojem srcu. Marija skuša vse, kar se dogaja z njo in okrog nje, motriti v Božji luči. V tem je za Luka skrivnost vere. To, česar pogosto ne razumemo, ne bi v srcu premlevali, pretehtavali, premišljevali. Potem v nekem trenutku dojamemo pomen. In spoznamo, da je v nas deloval sam Bog. Verovati v Marijinem smislu za nas pomeni, to, kar se nam dogaja, vedno znova premišljujemo v srcu. Kaj mi hoče Bog povedati? Kam me hoče pripeljati? Bog mi govori po ljudeh, tako kot je po pastirjih in Simeonu govoril Mariji. Govori pa mi tudi s pomočjo skrivnosti. Vse, kar se dogaja, ima globlji pomen. Verovati pomeni po Bogu razumeti, kaj se dogaja. Vera je čisto določen način gledanja na stvari. In vera je pripravljenost sprejeti Boga, ki me vodi po poteh, za katere ne vem, kaj vse me na njih čaka.

Marija, uporno dekle. Vsaka teološka smer presoja Marijo z drugačnim pogledom. Teologija osvoboditve se posveča konkretni ženski iz Nazareta. To dekle odrašča v preprostih razmerah in v Magnifikatu pogumno pove svoje mnenje o bogataših. Čeprav se glede na to, da izhaja iz revne družine, počuti nizko, zaupa vase, saj pravi, da jo bodo odslej blagrovali vsi rodovi. Dorothy Zele je v Mariji vzljubila uporno dekle. Tako pridem do nove, boljše podobe o deklici Mariji. Drzna kot Ivana Orleanska, ki si je upala škofu v obraz povedati, da je to, kar je pravkar povedal, celo zanj nenavadno neumna opaska. V tej luči Marija ni več le krotka ženska, temveč tudi uporno dekle. V njej se združita borbenost in usmiljenost in postaneta prispodobi upanja za ljudi, ki so bili ogoljufani za življenje. Marija je pomemben vzor za vsa osvobodilna gibanja, bodi si politična ali feministična. Zelejeva je prepričana, da je bila Marija za mnoge ženske že odnegdaj spodbuda za osvoboditev iz ozkih vlog, ki so jim jih usilili moški. Težko si predstavljam, da so bile med milijoni žensk, ki so oboževale Marijo pred mano, samo slepe ali prevarane. Moral je biti tudi upor. Upor, iz katerega se lahko učimo. V zgodovini Marijinega češčenja so mnogi preprosti in revni ljudje v Marijini bližini našli pogum, da so zaživeli lastno življenje in niso dovolili, da bi jim ga določali drugi. Marijino češčenje je prav za reveže pomenilo zatočišče. Tam so lahko molili, kakor jim je ustrezalo. Tam so bili osvobojeni vseh pravil, ki sta jih postavili duhovščina in cerkev. Tam se je razcvetela ljudska pobožnost, ki je izvirala iz duš ubogih in zasužnjenih mož in žena. Mnoge ženske, ki so jih doma možje zatirali, so v Mariji videle prapodobo svojega dostojanstva. Niso se pokorile. Ko so romale po Marijinih romarskih poteh, so zapustile ozek družinski krog. Tedaj so v Mariji lahko našle prapodobo svobode in dostojanstva. Tedaj so našle pot k sebi. V Mariji jih ni zanimala le mati, temveč ženska, ki je zapustila klišeje. Ta se je sama odpravila na pot in šla čez gorovje k Elizabeti. Zapustila je svoj ozki dom in si privoščila 3 mesece pri sorodnici. Bila je solidarna z drugimi ženskami. V Elizabetini hiši je zapela Magnifikat, v katerem se je našlo veliko žensk. Ženske so lahko z Marijo pele in ob tem spoznavale lastno dostojanstvo. Kajti ozrl se je na nizkost svoje služabnice. Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi. In ob misli na tiste, ki odločajo doma in v svetu, so z Marijo zapele. Moč je pokazal svojo roko. Razkropil je tiste, ki so ošabni v mislih svojega srca. Mogočne je vrgel s prestolov in povišal je nizke. Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne. Preprosti ljudje so razumeli te stavke. Ti stavki so izražali njihovo izkušnjo zatiranosti in hkrati njihovo upanje na osvoboditev. Njihovo češčenje Marije je bilo na neki način prevratniško. Tedaj so ženske našle pot k sebi. Domov so se vračale drugačne. Niso se več pustile zatirati. Moč mogočnežev ni v njih več vzbujala strahu spoštovanja. Z Marijo so se naučile, da se lahko obrnejo vsa razmerja moči.
pred Bogom veljajo druga merila. Naj se nekateri delajo še tako močne, njihova moč je že zlomljena.

Marijino vnebovzetje. Že od 6. stoletja praznuje cerkev 15. avgusta praznik Marijinega vnebovzetja. Ta optimistični praznik, praznik veselja nad odrešenjem, praznujemo sredi poletja. Vzhodna cerkev je ta praznik vedno slavila v podobah. Zahodna cerkev pa si je prizadevala, da bi take podobe tudi ubesedila. Tako je papež Pij XII. Leta 1950 iz te podobe izpeljal dogmo in jo slovesno oznanil. Določamo, pojasnjujemo in kot dogmo, ki jo je razkril Bog, razglašamo, da je bila brezmadežna, ves čas devica Božja Mati Marija, po preteku svojega zemeljskega življenja, z dušo in telesom, sprejeta v Božje veličastvo. O Mariji ni tu rečeno nič drugega, kot velja tudi za nas. Z Jezusovo smrtjo in vstajenjem je tudi za nas postalo gotovo, da bomo po smrti z dušo in telesom prišli k Bogu, da bomo v človeški podobi sprejeti v Božje veličastvo. Karl Rahner zato dogmo in praznik Marijinega vnebovzetja razlaga v smislu, da na ta praznik praznujemo to, kar vsako nedeljo izpovedujemo v veroizpovedi. Verujem v telesno vstajenje in večno življenje. Marijino vnebovzetje je upodobljeno v mnogih cerkvah. Zlasti v času baroka je bil ta motiv zelo priljubljen. Marijo pogosto odnesejo v nebo angeli. Včasih je to glavni motiv na oltarni sliki. Pogosto tudi stropne slike prikazujejo Marijo, kako se dviga v Božje veličastvo. Z iztegnjenimi rokami stremi v nebo, gre proti svojemu sinu, poveličanemu Kristusu, kot gospodu neba in zemlje. Te slike vedno zbudijo občutek prostranstva in svobode. Utelešajo lepoto. Svoje lepote pa pada tudi na gledalca. In slutim dostojanstvo, ki ga ima tudi moje telo. Po smrti moja duša ne bo preprosto prešla v Boga, temveč bom kot človek z dušo in telesom prišel k Bogu. Toda kako naj to predstavo povežemo z vedenjem, da bo naše telo razpadlo? Pavel govori o vstajenskem telesu, ki je popolnoma drugačno od zemeljskega. A kljub temu je telo. Telo je naš bistveni del. Vsa globoka doživetja se zgodijo v telesu. Ljubimo s telesom, veselimo se v telesu. Svoja čustva izražamo telesno. S človekovo skrivnostjo se soočimo na njegovem obličju. Njegovo nežnost začutimo v njegovih rokah. Telo je pomnilnik za vse pomembne izkušnje. Priti z dušo in telesom k Bogu pomeni, da bomo sprejeti v Božje veličastvo kot celoviti ljudje. Kot osebe, ki se po telesu in duši med seboj razlikujemo, pa tudi kot osebe, ki se med seboj povezujemo, srečujemo, pogovarjamo in gledamo. Marija je bila vzeta v nebo skupaj s telesom Jezusa Kristusa, ki ga gledamo in častimo v spremenjeni hostiji. V Marijinem telesu postane torej vidno dostojanstvo našega telesa. Ko gledamo spremenjeno hostijo, v njej kot v ogledalu vidimo, da Jezus Kristus prežema tudi naše telo. In ko Kristus izpolni in preobrazi naše telo s svojim duhom, postane to lepo kot Marijino. Tedaj je že vzeto v nebo. Tedaj je že v Božjem veličastvu. In smrt nima več moči nad našim telesom. Kajti po smrti se spremenjeno telo zavedno dvigne v Božje veličastvo.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Sveti oče Leon 14. je poslal sporočilo organizatorjem in udeležencem 3. narodnega dneva mladih, ki poteka 15. in 16. avgusta v Monterreyu v Mehiki. Dragi mladi, ko ste se sedaj zbrali v nadškofiji Monterrey in obhajate Narodni dan mladih v ljubljeni mehiški deželi, želim biti med vami z nekaj kratkimi besedami, da bi skupaj hodili to pot vere. To je lepa priložnost za srečanje med vsemi vami skupaj z vašimi duhovniki, ki izvira iz občestva s Kristusom, da bi svetu pokazali, kaj je smisel našega življenja, biti združeni z njim in tako z deležnostjo pri njegovem življenju doseči svetost, h kateri smo poklicani. Tema tega srečanja to jasno poudarja, saj nam Kristus sam pravi, tudi vi boste pričevali, ker ste od začetka z menoj. Dragi mladi, sprejmite te besede vsem svojim življenjem, ker samo združeni s Kristusom lahko pomagamo svetu, da veruje vanj in to tudi sredi težav, ki jih vidite okoli sebe zaradi nasilja, brezbrižnosti in pomankanja smisla. Bodite sposobni, da se ustavite in si privoščite čas v tišini, da boste razločevali, kaj je v resnici primerno in gradi. Na ta način boste združeni z učiteljem lahko njegove priče in znamenja upanja. Ko vas spodbujam, da v tem dnevu sodelujete z radostnim veseljem, vas izročam materinskemu varstvu svete Marije Guadalupske in vam iz vsega srca podeljujem apostolski blagoslov.
2: Cari fratelli e sorelle, oggi celebriamo la solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria.
1: Dragi bratje in sestre, danes obhajamo slovesni praznik vnebovzetja device Marije. S temi besedami je papež Leon 14. začel podansko molitev med vhodom v apostolsko palačo v Castel Gandolfo na današnji slovesni praznik vnebovzetja device Marije.
2: Una festa di grande importanza, sia per la teologia cattolica, sia per la pietà popolare.
1: Praznik je velikega pomena tako za katoliško teologijo kot za ljudsko pobožnost. Pravzaprav je to globoko čuteče praznovanje v mnogih skupnostih, zlasti tam, kjer je stolnica ali župnijska cerkev posvečena Mariji v nebovzetje. Da bi premišljevali o tej skrivnosti vere, se lahko obrnemo na dva ikonografska modela, s katerima so jo umetniki upodabljali skozi stoletja. Prvi najstarejši in edini že skoraj tisočletje je model zaspanja Božje matere. Prikazana je položena na mrtvaški oder in spi v smrti. Okoli nje so apostoli, ki jo častijo, ganjeni v molitvi. V središču stoji ustali Jezus, ki drži Marijino dušo v naročju, kot novorojenko. Prišel je, da bi jo vzel s seboj v Božjo slavo v nebesa, kot simbolično rečemo. Gospod je resnično izpolnil za svojo mater, kar je obljubil vsem svojim prijateljem. Ko grem k očetu in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas sebi vzel. Ta prvi model poudarja osrednjo resnico. Kristus, umrl in vstal, nas vodi k cilju, k kateremu smo vedno namenjeni, večnemu življenju. To so zarle generacije in generacije vernikov, ko so molile pred ikonami za spanje in kar lahko občudujemo v Rimu, na velikem mozaiku v apsidi Bazilike svete Marije Velike. Novejša ikonografija, ki se je kasneje razvila na zahodu, nam namesto tega prikazuje devico Marijo v polni postavi, v nebesih, obsijano svetlobo, pogosto obdano z angeli in svetniki. Tukaj, v središču, je poveličeno telo device Marije, v skladu s tem, kar beremo v knjigi Razodetja. Na nebu se je prikazalo veliko znamenje, žena ogrnjena soncem in luna pod njenimi nogami, na njeni glavi pa venec 12 zvezd. Nekateri umetniki so združili obe podobi in upodobili slavno devico zgoraj, njen prazen grob, pogosto poln pisanih rož, spodaj, z apostoli, katerih pogled je usmerjen na njo v nebesih. Ta drugi model poudarja resnico, da je bila Marija vzeta s telesom in dušo, torej v celovitosti svoje osebe. To ženo, ki je na zemlji dala telo in kri v človečeni besedi in mu sledila do popolne združitve v žrtvi ljubezni, je on za vselej pritegnil k sebi v slavo. Tako nam ta ikonografija omogoča tudi premišljevanje v naši končni usodi. Polno življenje, ki jo danes veseljem občudujemo v Mariji, tudi nas čaka ob koncu času, ko bo, kot pravi sveti Pavel, ustali Kristus, preobrazil naše bedno telo, tako da ga bo naredil podobno telesu svojega veličastva, tako da bo minljivo oblekel neminljivost in smrtno v nesmrtnost. Potem bomo s svojim mesom, preobraženim z odrešenikovo ljubeznijo, živeli večno, v neskončnem praznovanju. Slavimo Gospoda, ki je storil velike stvari v svoji in naši presveti materi.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
1: Na predvečer praznika Marijinega vnebovzetja v petek 14. avgusta je ob 20. uri ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore daroval slovesno sveto mašo v romarski baziliki kraljice Svetogorske na Sveti gori. Po sveti maši je bila procesija z milostno podobo in lučkami. Prisluhnemo odlomkom nadškofove pridige.
4: Zato smo tukaj zato, da bi zares prisluhnili Božji besedi in iz nje potegnili nauke in spodbude za svoje vsakdanje življenje in ravnanje. V prvem berilu smo slišali odlomek iz kroniške knjige, ki pripoveduje o tem, kako je David prisluhnili Božji besedi in iz nje potegnili nauke in spodbude za svoje vsakdanje življenje in ravnanje. V prvem berilu smo slišali odlomek iz kroniške knjige,

in drugega. Ta pot skrinje zaveze v Jeruzalem se začne že v poglavju pred tem. Ampak tam na nekem mestu, v nekem trenutku, ko se je zaradi poti, kakršna je bila, voz skrinjo nagnil in je eden zraven hodečih prijel skrinjo in umrl, je David skrinjo pustil tam, pri tisti domačiji, pri tistem gospodarju, na tistem mestu. Zakaj? Boga se je zbal. Skrinja je bila namreč znamenje Božje navzočnosti med njegovim ljudstvom. Že vse od puščave naprej je Bog hodil z njimi in je skrinja zaveze potovala z njimi in v njej so doživljali varnost, v njej so doživljali Božjo bližino, v njej so dobivali pogum. Ko pa je David doživel to smrt, se je Boga zbal. Pustil je skrinjo zunaj Jeruzalema. Vendar so mu potem prihajali pripovedovati. Ta gospodar je obdarjen z mnogimi blagoslovi. V njegovi hiši se godijo čudovite reči. In šele, ko je David dobil to potrditev, se je odločil, da bo skrinjo zaveze s takšno slovesnostjo pripeljal v Jeruzalem. Dragi bratje in sestre, naš čas ni posebno daleč od tega Davidovega strahu. Ne da bi stvari poimenovali s tem imenom, strahom pred Bogom, pa vendar marsikdo dosti krat ravna v svojem življenju, se odloča v svojem življenju, kot bi ga bilo Boga nekoliko strah. Dosti krat, kot bi imeli neko bojazen, da bi Boga spustili preblizu v svoje življenje, da bi postal del našega vsakdana, da bi z nami prebival, ne samo v naši hiši, ampak tudi v našem srcu. In zato ga ohranjamo nekoliko oddaljenega. In morda tudi mi zaradi tega doživljamo pomankanje blagoslova. Morda odsotnost blagoslova. Ker je Bog ostal tam nekje, zunaj, pri nekom drugem. Marija nam svojim ravnanjem kaže, da življenje postane polno takrat, ko se odpreš Bogu, ko Boga sprejmeš za svojega očeta in za svojega gospoda. To ne pomeni, da ti je vse jasno, da vse razumeš, da imaš vse niti življenja in prihodnosti v svojih rokah. Nimaš. Tudi Marija jih ni imela. Ko je izrekla svoj da Božjemu poslancu nad angelu Gabrielu, se ji ni popolnoma nič sanjalo o tisti poti v Betlehem, o rojstvu sina v ubogih okoliščinah, o begu v Egipt, zato da bi ostal živ. Nobenega zagotovila ni imela, da v njenem življenju ne bo preizkušal, da ne bo križa, da ne bo kalvarije in mrtvega sina v naročju. In vendar je rekla svoj zgodi se mi po tvoji besedi. In Bog je postal človek. Bog jo je naredil rodovitno, tako da je, kot smo slišali v odlomku iz Evangelija, neka žena uskliknila, blagor telesu, ki te je nosila, blagor prsim, ki so te dojile. Kašna hvalnica je to gospodu Jezusu, čeprav govori o materi Mariji, o njeni skrbi za sina. In zato, dragi bratje in sestre, naj nam Marijin zgled nocoj pomaga k odločitvi, da Boga ne bomo nikoli puščali zunaj, da bomo sprejevali njegovo besedo, jo vzeli za res in jo živeli. Kajti Božja navzočnost naše življenje naredi rodovitno. Ne rodovitno samo za ta čas, za to zemljo, za to resničnost, ki mineva. Ne, Božja navzočnost, Božje bivanje v našem življenju ga naredi rodovitnega za večnost, za nebesa. Kot sem rekel, za tisti trenutek, ko bo Bog tudi nas povabil, naj se pridružimo vesel,

0: življenje vseh nebeščanov, njegovi materi in vsem tistim, ki so živeli v skladu z njegovo besedo. Zato prosimo nocoj Mater Marijo, da bi odstranili vsak strah iz svojega življenja. Tisti strah, ki nas na kakršenkoli način hromi, da bi se v polnosti odprli za Boga in njegovo delovanje. Dajmo si duška. Nocoj v tem praznovanju, v jutrišnjem prazniku in najprav ta prazničen dan, to praznično vzdušje razpoloži naša srca, da bodo postala prebivališče Boga med ljudmi. Kakor je Marijino telo, Marijino življenje postalo prebivališče Boga med ljudmi, tako naj tudi naše življenje, naše telo postane prebivališče Boga med ljudmi. Da ga bomo, ko ga bomo zares sprejeli, ko bo v resnici postal naš Gospod in naš Bog, prinašali temu svetu, ki je prestrašen, razočaran, toliko krat nasilen, brez prihodnosti, da bomo temu svetu prinašali to žarjo upanja, ta žarek prihodnosti, s tem, da bomo nosili Boga v sebi, ne z velikimi besedami, ampak s tesno povezanostjo Gospodom Jezusom in s tem, da bomo njegovo besedo sprejemali in jo spolnjevali, kakor je to storila Marija. In deležni bomo tistega blaga, ki ga je Jezus povedal v evangeljskem odlomku, blagor tistim. Blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in jo živijo. Odločimo se, da bo od nocoj naprej ta blagor veljal za vsakega izmed nas, po Marijinem zgledu in po njeni priprošnji. Amen.
1: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

Dragi vsi, ki ste z nami v programu Radija Ognjišče, ja, danes je slovesni in zapovedani praznik Marijinega vnebovzetja, jutri pa 20. nedelja med letom. In zdaj vas vabim, da se skupaj pripravimo na njo v naslednjih 2 urah našega programa in z nami bo naš direktor in odgovorni urednik, monsenjor Franci Trstenjak.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobro večer. Na priprošnjo Marije v nebo vzete, naj bo z vami Gospodov mir in njegov blagoslov. Duhovni večer začenjam z mislijo papeža Frančiška. Marije si ne smemo predstavljati kot nepremičen voščen kip, ampak lahko v njej vidimo sestro s ponošenimi sandali in tako zelo utrujeno. Zaradi dejstva, da je hodila za Gospodom in šla naproti bratom in potem zaključila svoje potovanje v slavi nebes. Na ta način je sveta devica tista, ki hodi pred nami in ki nas vse spominja, da je tudi naše življenje nenehno potovanje proti obzorju dokončnega srečanja.

V sobotnem duhovnem večeru bo najprej molitev drugih večernic praznika Marijinega vnebovzetja, rožni venec in pet litanije Matere Božje. Nadaljevali bomo z odlomki Božje besede za 20. nedeljo med letom. Sledil bo duhovni nagovor, ki ga je pripravil nadškof Marijan Turnšek.

0: O Bog, ozri se name in me poslušaj.
1: Gospod, pridi in mi pomagaj.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Aleluja. Rado si zemlje, zvezda si nebesom, sonce prinašaš, stvarniku si mati. Roko podaj nam, padlim vsem pomagaj, sveta devica.
1: Bog te izbral je, da si most do njega. Združil je v tebi sebe in človeštvo. Zdaj nam izprosi blaženost v nebesih, Mati Marija.
0: Zbori nebeški srečni te častijo, krog apostolski in preroki slavni, prvo za Bogom vneto vsi slavijo tebe, kraljica.
1: Bog trojedini, bodi večno hvaljen, ker ti devica krono je podelil in te postavil nam je za kraljico, Mati premila. Amen.
0: Marija je vzeta v nebesa, angeli se radujejo in hvalijo Gospoda. Razveselil sem se, ko so mi rekli, v Gospodovo hišo pojdemo.
1: Hitro smo stopili in že smo tukaj, pri vhodu v mesto Jeruzalem.
0: Jeruzalem, kako si ti lepo mesto, trdno zidano in urejeno.
1: Sem hodi Božje ljudstvo slavit Gospoda, kakor določa njegova postava.
0: Tu se razsoja pravica, tu je najvišje sodišče.
1: Prosite, kar je v mir svetemu mestu, naj bodo srečni vsi, ki ga ljubijo.
0: Naj vlada mir za njegovim obzidjem in varnost v njegovih dvorih.
1: Zaradi svojih bratov in prijateljev kličem, mir tebi, Jeruzalem.
0: Zaradi svetišča našega Boga in Gospoda ti želim vse dobro.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Marija je vzeta v nebesa, angeli se radujejo in hvalijo Gospoda.
0: Devica Marija je bila vzeta v nebesa, kjer je Kristus na prestolu svoje slave. Če Gospod ne zida hiše, se zaman trudijo njeni zidarji.
1: Če Gospod ne varuje mesta, zaman čuje stražnik.
0: Zaman je ostajati pred svitom in sedeti pozno v noč pri delu.
1: Zaman je za kruh trdo delati, ko Bog daje zvestim dvojni delež.
0: Gospodov dar so tudi sinovi, Božje plačilo staršem so potomci.
1: Kakor si bojevnik pomaga s puščicami, tako so staršem v pomoč otroci iz mladosti.
0: Blagor človekov, ki jih ima obilo, ne bo osramočen in nepozabljen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Devica Marija je bila vzeta v nebesa, kjer je Kristus na prestolu svoje slave.
0: Gospod te je blagoslovil, hči naše zemlje, po tebi smo prijeli san življenja. Hvaljen Bog in Oče, našega Gospoda Jezusa Kristusa.
1: Blagoslovil nas je iz nebes v Kristusu z vsakršnim duhovnim blagoslovom.
0: Pred stvarjenjem sveta nas je v njem izvolil, da bi bili pred njim sveti in brezmadežni.
1: V ljubezni nas je vnaprej določil in sklenil, naj bomo zanj posinovljeni po Jezusu Kristusu.
0: Zato slavimo veličastvo njegove milosti, s katero nas je oblagodaril svojem ljubljenem sinu.
1: V njem imamo odrešenje po njegovi krvi in odpuščanje grehov.
0: Obilno je razlil na nas bogatstvo svoje milosti, vsej modrosti in razumnosti.
1: Razodel nam je skrivnost svoje ljubezni po svojem sklepu, ki ga je vanj položil.
0: To je izvršil v polnosti časov in v Kristusu spet zedinil vse v eni glavi.
1: Zedinil vse, kar je v nebesih in vse, kar je na zemlji.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Gospod te je blagoslovil, hči naše zemlje, po tebi smo prejeli sad življenja.
1: Iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. Kakor v Adamu vsi umirajo, tako bodo tudi v Kristusu vsi oživeli. toda vsak teri v svojem redu, kot prvi Kristus, potem kateri so Kristusovi.
0: Devica Marija je poveličena nad angelske zbore.
1: Devica Marija je poveličena nad angelske zbore.
0: Slavljen bodi Gospod, ki jo je povišal.
1: Devica Marija je poveličena nad angelske zbore.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Devica Marija je poveličena nad angelske zbore.
0: Danes je bila Devica Marija vzeta v nebesa. Radujmo se, s Kristusom kraljuje na veke. Moja duša poveličuje Gospoda. Moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
1: Ozrl se je na nizkost svoje dekle, glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
0: Velike reči mi je storil vsemogočni, njegovo ime je sveto.
1: Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje vsem, ki mu zvesto služijo.
0: Dvignil je svojo močno roko, razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
1: Mogočne je vrgel z prestola, in povišal je nizke.
0: Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne.
1: Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, kakor je obljubil našim očetom.
0: Spomnil se je svoje dobrote do Abrahama in vseh njegovih potomcev.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Danes je bila Devica Marija vzeta v nebesa, radujmo se, s Kristusom kraljuje na veke. Nebeški Oče je hotel, da častijo Marijo, mater njegovega sina, vsi rodovi. Poveličujmo ga s hvalnicami, prosimo ga in vzklikajmo Mariji: Marija, milosti polna, prosi za nas.
1: Marija, milosti polna, prosi za nas.
0: O Bog, ki delaš čudeže, ti si dal brezmadežni devici Mariji, da je z dušo in telesom deležna Jezusove nebeške slave, privedi tudi nas do iste sreče, saj smo tvoji otroci.
1: Marija, milosti polna, prosi za nas.
0: Marijo si nam dal za nebeško mater, na njeno priprošnjo podeli bolnikom zdravje, žalostnim tolažbo, grešnikom odpuščanje, vsem pa mir in zveličanje.
1: Marija, milosti polna, prosi za nas.
0: Mariji si dal, da je polna milosti, podeli vsem čudovito bogatstvo svoje milosti.
1: Marija, milosti polna, prosi za nas.
0: Z Marijo, Jezusovo materjo, naj vsi verniki enodušno vztrajamo v molitvi, da bo tvoja cerkev enega duha in enega srca v ljubezni.
1: Marija, milosti polna, prosi za nas.
0: Marijo si v nebesih kronal za kraljico, naj se naši rajni z vsemi svetniki vekomaj veselijo v tvojem kraljestvu.
1: Marija, milosti polna, prosi za nas.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Vsemogočni, večni Bog, brezmadežno devico Marijo, mater svojega sina, si s telesom in dušo vzel nebeško slavo. Naj bomo vedno usmerjeni v to, kar je Božjega, da bomo v nebesih deležni njene slave. Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In s tvojim duhom.
0: Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Slavimo Gospoda.
1: Bogu hvala.

0: Zdaj bo molitev rožnega venca, ki ga zmolimo na čast Mariji vnebovzeti s prošnjo, da bi bili vredni njenih priprošenj, ki smo jih tako zelo potrebni.
1: Verujem Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl, bil grob položen, šel pred peklo, tretji dan od mrtvih stal, šel nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, stajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Amen.

Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam poživi vero. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi upanje. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam žgi ljubezen.

0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Matko Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v času
0: smrti. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Matko Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v času smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Matko Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v času smrti.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Matko Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v času
0: smrti. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaraj nas
1: od grešnega ognja in privedi nas k

0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Hvala.

Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaraj nas svetlinskega ognja.

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija,
0: zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti

0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Amen.

0: zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vsej.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas svetlinstvom.

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.

zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe.

0: Jutri bomo obhajali Gospodov dan, 20. nedeljo med letom. Poslušajmo izbrane odlomke Božje besede, katerim bo sledil duhovni nagovor nadškofa Marjana Turnška.
1: Berilo iz knjige preroka Izaija. Tako govori Gospod. Pazite na pravico, ravnajte pravično, kajti moje odrešenje bo kmalu prišlo in moja pravičnost se bo kmalu razodela. Tujce, ki se bodo pridružili Gospodu, da bi mu služili, ljubili Gospodovo ime in bili njegovi služabniki, vse, ki bodo pazili na soboto in je ne bodo skrunili, temveč se bodo držali moje zaveze, bom pripeljal na svojo sveto goro in jih razveseljeval v svoji hiši molitve. Njihove žgalne in klavne daritve bodo prijetne na mojem oltarju, kajti moja hiša se bo imenovala hiša molitve za vsa ljudstva.

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje in sestre, vam, poganom, pravim, kolikor sem apostol za pogane, častno izpolnjujem svojo službo, da vzbudim ljubosumnost svojih rojakov in rešim vsaj nekatere izmed njih. Kajti, če je njihovo zavrženje sprava za svet, kaj bo šele njihovo ponovno sprejetje? Mar ne prehod od smrti k življenju? Kajti Bog se ne kesa svojih milostnih darov in svojega klica. Kakor ste bili namreč vi nekoč Bogu neposlušni, zdaj pa ste zaradi neposlušnosti mojih rojakov dosegli usmiljenje, tako so zdaj tudi ti, zaradi usmiljenja, ki ste ga bili deležni, postali neposlušni, da bi tudi oni prišli do usmiljenja. Bog je namreč vse uklenil v neposlušnost, da bi vsem izkazal usmiljenje.

Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas se je Jezus umaknil v Tirsko in Sidonsko pokrajino. In glej, prišla je kanaanska žena iz tistih krajev in vpila: Gospod, Davidov sin, usmili se me. Mojo hčer zelo mučijo hudobni duhovi. Vendar ji ni odgovoril niti besede. Tedaj so pristopili njegovi učenci in ga prosili: Odpravijo, ker vpije za nami. Odgovoril je in dejal: Poslan sem le k izgubljenim ovcam Izraelove hiše. Prišla je, padla predan in rekla: Gospod, pomagaj mi. Odgovoril ji je in dejal: Ni lepo jemati kruh otrokom in ga metati psom. Ona pa je rekla: Tako je, gospod, pa vendar tudi psički jedo od drobtinic, ki padajo z mize njihovih gospodarjev. Teda je Jezus odgovoril: O žena, velika je tvoja vera, zgodi naj se ti, kakor želiš. In njena hči je ozdravela tisto uro.

0: Zdaj vas vabim k poslušanju duhovnega nagovora, ki ga je za 20. nedeljo med letom pripravil nadškof Marjan Turnšek.
1: Gospod, k komu naj gremo?
2: Besede večnega življenja imaš.
3: Vsi zbrani ob radijskih sprejemnikih prav prisrčno pozdravljeni. Skupaj se bomo zaustavili ob nedeljski Božji besedi. Tudi Bog ima čas za nas in nam želi spregovoriti povsem osebno. To je pomemben trenutek srečanja za naša življenja, saj jih lahko povsem spremeni. Skupaj poglobimo razumevanje današnjega evangeljskega odlomka. O žena, velika je tvoja vera, zgodi naj se ti, kakor želiš, je Jezus vzkliknil ob kanaanski ženi, ki je kot poganka s takšno ponižnostjo prosila za kruh otrok, da je ga je mogel dati. Ta kanaanska mati je nasprotje malovernih učencev in še bolj farizejev, ki še nimajo vere in zato Jezusa nič ne prosijo. Žena pa na ves glas prosi gospoda Davidovega sina, čeprav sama ni judinja, da se naj usmili nje in njene hčere. In prav to je človekova temeljna prošnja. Usmili se me. Predpostavlja zavest, da sama ne zmore premagati demonov iz svoje hčere in je povsem obupana. Kanaanka ne zahteva, ne našteva svojih pravic in ne razlaga, kako je krivica, da se prav v njej to dogaja. Prosi preprosto za dar. Ve, da ga Jezusu ni treba dati. Zato prosi njega, ki je sam zastonski dar, saj v Jezusu prepozna Mesijo, Davidovega sina. Vera prižge zeleno luč Božjemu posegu, ne glede na versko in kulturno pregrado, tako takrat kot danes. Ker po mnenju učencev Kanaanka dela nemir in moti Jezusovo delovanje, svetujejo učitelju, da jo odpravi. Učenci presojajo od zunaj. In Jezus jim na videz pritegne, da bi bila potem razlika še toliko bolj očitna. Presoja ljudi po zunanjih kriterijih je pogosto krivična. Naprimer po politični pripadnosti, po pripadnosti takšni ali drugačni družini oziroma sorodstvu, po pripadnosti klapi, skupini. S takšnim presojanjem hitro spregledamo osebnost drugega človeka, ga posplošimo in ga popredmetimo. Ko Jezus torej na videz pritegne takšni presoji, reče ženi, ni lepo jemati kruh otrokom in ga metati psom. A na presenečenje vseh razen Jezusa, ki je poznal ženo v dušo, je ona odgovorila, tako je gospod. Pa vendar tudi psički jedo od drobtinic, ki padajo z mize njihovih gospodarjev. Pogovor med Jezusom in kanaansko materjo je bil pogovor o kruhu otrok, o Božjem kruhu. In Jezus je želel, da učenci, judje to slišijo, da bi dojeli, da ni rezerviran samo za člane izvoljenega ljudstva, ampak da pripada vsem vernim. Ženina vera se odraža v tem, da primerja odnos gospodarja do njegovega psa za odnosom Boga do človeka. Kot pes živi od gospodarjevih drobtinic, tako človek resnično živi od kruha, ki pride iz Božje roke. In končno je ta kruh Kristus in žena ga je bila deležna. Takšnega uvida v sebi in Bogu, kot ta mati je sposoben le ponižen človek. Kananejska mati je bila ponižna. Življenje jo je izučilo in jo postavilo na realna tla, glede lastnih moči in sposobnosti. Spoznala je, da je pred Bogom pravzaprav nič, le psiček. A Bog se obnaša do človeka povsem drugače, v svoji ljubezni se sklanja k njemu in ga rešuje iz brezizhodne ujetosti v greh. Žena je sprejela to resnico o svoji ničnosti. Najprej, da pripada nejudovskemu narodu in da ji po takšnem prepričanju zato ne pripada tisto, kar je tipično judovskega. Kljub svojemu ponosu se je dala poučiti judu, od sebe drugačnemu torej, in od njega sprejela celo pomoč. Pravo nasprotje farizejev, ki niso pustili Jezusu, da bi jim pomagal. Dopustimo, da nas ta žena, ženina vera izzove. Naobračajmo spoznanja nase, na svoje trenutne življenjske izzive, situacije. Iščimo povezave med seboj in nastopajočimi v odlomku. Eden izmed sadov vere v Kristusa je krepost ponižnosti, ki je pri Kananejki ni mogoče spregledati. Vsak lahko premisli, kako jo pri sebi zaznava, kako jo razume in kakšen odnos ima do nje. Ta izredno potrebna krepost za medsebojno sožitje nosi v sebi najprej sposobnost učljivosti. Pravzaprav je prepričanje, da me Bog lahko prav po vsakem človeku in vsake situaciji nekaj nauči, vzgaja in oblikuje. Vsaka situacija in še tako zavožen človek mi lahko na različne načine spregovori o življenjsko pomembnih stvarih. Druga značilnost ponižnosti je služba bližnemu. Zanimiv je na svet predstojnice sveti Terezi deteta Jezusa, ko je ob neki priliki izrazila, da bi bila rada sveta. V redu, je odgovorila predstojnica. Potem bodi naša služabnica. Dovoli, da te vse uporabljamo in bodi pri tem vesela. Popolna služba bližnemu pa je v resnici ljubezen in se ne ustavi niti pred sovražniki, kot je priporočal Jezus. Torej niti pred tistimi, ki so nam antipatični, celo zoprni ali nasprotni. Dar ponižnosti se pravzaprav po teh značilnostih prepozna. Si upamo prositi zanj v tem trenutku? Smo pripravljeni, da nas kdo primirja s psom? Samo s pomočjo vere lahko sprejmem, da je razdalja med Bogom in nami večja, kot je med nami in psom. In vendar je Bog prav zaradi nas postal človek in šel na križ, da bi nas ne izgubil. Kananska mati je prosila, njena prošnja je bila molitev, prošnja molitev. Ob tej ženi evangelij razodeva, kakšno vrednost ima prosilna molitev, ki prihaja iz resnične vere. V njej ne govorimo Bogu, če se potrebujemo, ker On ve to bolje od nas, ampak se v njej mi odpiramo Bogu, da lahko On dela v nas in po nas velike stvari. Današnji odlomek evangelija po Mateju nas torej vabi k veri in da bi v njeni moči rodili sad ponižnosti ter se v pravi prosilni molitvi odprli v svojih potrebah zastonskemu Božjemu usmiljenju, ki podarja, kakor sam hoče. Za nami je praznik Marijinega vnebovzetja, ko se je naša prosilna molitev v pravi marijansko ponižni drži dvigala preko Marije k njenemu sinu, ki nas neizmerno ljubi. Naj tako ostane tudi naprej. Amen.

Ob sklepu duhovnega večera zmolimo posvetitev Mariji v nebovzeti. Sveta Devica Marija, ti si Jezusova mati, ti si ga pod srcem nosila, ga rodila in si z njim pod križem trpela. Ti si tudi naša mati, tvoja materinska roka nas je varovala skozi vso zgodovino. Tebi izročamo sami sebe, da bi v molitvi in pokori spreminjali svoja srca. Tebi izročamo naše družine, da bi bile odprte za življenje in bi mladim odkrivale duhovne vrednote. Tebi izročamo cerkev na Slovenskem, da bi v zvestobi evangeliju gradila edinost. Tebi izročamo slovensko domovino, da bi napredovala v luči vere in krščanskega izročila. Tebi izročamo naše rojake po svetu, da bi ostali zvesti Bogu in svoji domovini. Tebi, naša mati, se danes vsi skupaj posvetimo. Sprejmi nas v svoje varstvo in nas izroči svojemu sinu Jezusu, našem odrešeniku, ki živi in kraljuje vekomaj. Amen.

0: Sobotni duhovni večer.
1: Radio Ognjišče, vaš duhovni sopotnik. Poslušate Radio Ognjišče.
2: Oddajamo na frekvencah
1: 88,5 Velenje,
2: 88,9 Izola,
1: 89,1 Postojna,
2: 89,8 Jesenice,
1: 91,0 Tinjan,
2: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
1: 91,8 Murska Sobota,
2: 92,6 Bohinj,
1: 94,8 Cerknica Lož,
2: 95,1 Beli Križ,
1: 95,7 Ravne,
2: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
1: 96,5 Radlje,
2: 97,1 Novo Mesto,
1: 98,0 Idrija,
2: 101,6 Spodna Idrija,
1: 102,3 Kranjska Gora,
2: 102,4 Ilirska Bistrica,
1: 102,5 Kočevje,
2: 104,2 Ribnica,
1: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
2: 104,8 Ljubljana Grad,
1: 105,7 Mozirje,
2: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
1: 106,0 Gornja Radgona,
2: 106,5 Podbrdo,
1: 107,3 Boč in Krško,
2: 107,9 Kozina.
1: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
2: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
1: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
3: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni na začetku našega tokratnega nočnega programa. V njem boste slišali tudi nekaj ponovitev. No, ponovadi sobotni nočni program začnemo s ponovitvijo oddaje Za življenje. Te danes ni bilo, tako da bomo v naslednji uri predvsem v družbi izbrane glasbe. Ob 23. pa bo ponovitev oddaje Doživetja narave. Pred praznikom je bil naš gost, cistercijan in nekdanji stiški opat pater Janez Novak. Ob enih se bo začela ponovitev sobotnega duhovnega večera. Ob 16:15 bo ponovitev radijskega romana. Na sporedu bo 23. del Dela le eno je potrebno. Potem bo na sporedu še slovenska oddaja Radija Vatikan, ob 17:00 pa bo že jutranja molitev rožnega venca. Vabljeni torej, da to noč preživimo skupaj, drage poslušalke, dragi poslušalci.

Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v večernem delu praznika Marijinega vnebovzetja. Marijo srečamo na več mestih v Svetem pismu, saj je odigrala ključno vlogo v zgodovini človeštva. Marija je ženska, ki je tudi v navides nemogočih okoliščinah neomajno zaupala Bogu, njen zgodi se je zavedno spremenil tok zgodovine. Svetopisemski avtorji nam predstavijo Marijo z več vidikov, pater Anselm Green pa v svoji knjigi z naslovom Kraljica in divja ženska zagovarja tezo, da je Marija spremenjevalka. Marija je svetopisemski vzor ženske, ki preobraža, je prepričan pater Anselm. Že od nekdaj je namreč ženska povezana s fenomenom spreminjanja, z rojevanjem in umiranjem, z rastjo in preobražanjem. Podobo materinega naročja, v katerem otrok odrašča in preživlja različne stopnje razvoja, so raziskovalci človeške osebnosti razumeli tako, da je mati posoda, v kateri se dogaja preobrazba.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, Radio Ognjišče je z vami tudi na praznik Marijinega vnebovzetja. Ja, danes je v ospredju Marija, ki jo lahko spoznavamo skozi več vidikov in lastnosti. Je mati, ki daje življenje, je kraljica. Poznamo jo kot Marijo Zavetnico, ki pod širokim plaščem mnogim ljudem nudi varnost. V 13. stoletju se je pojavila pieta, sočutna, mati drži v naročju mrtvega sina. Ta podoba je postala za ljudi, ki so prestali veliko hudega, podoba upanja, zapiše pater Anselm Green. V Mariji se lahko prepoznajo ženske v različnih življenjskih obdobjih, saj so ženske tiste, ki poznajo skrivnost spreminjanja. Ženska, ki vzgaja otroke in stoji ob štedilniku in kuha, ve, kaj pomeni spreminjanje. Sama se je pripravljena stalno spreminjati, kajti kar velja za Marijo, velja za vsako žensko. Vzemimo si danes za zgled Marijo, saj je naša nebeška mati, naša priprošnica in zagovornica. Naj nam bodo njene besede in dejanja zgled in spodbuda tudi v naših vsakdanjih opravilih.

Skupaj smo v nočnem programu Radija Ognjišče ob izteku praznika Marijinega vnebovzetja. Takole lepo je o Mariji zapisal naš blaženi mučenec Lojze Groste. Čez snegom karite karavank vrhove, oči pogosto željno tja nam zrejo. Tam za krivično stavljeno na mejo, okovani bratje, naši so v okove. Bi radi videli morja valove, zato oči nam proti jugu grejo, kjer brate nam zatreti tujci čejo, jih stiskajo, zatirajo robove. Mogočna mati čuva vse Slovence, vrh gričev njene cerkvice stojijo in pletejo za njo dekleta vence. In pod večer zvonovi zazvonijo, ko ležejo na zemljo temne sence in vsakdo moli in časti Marijo.

Skupaj smo v nočnem programu Radija Ognjišče. V naslednji uri vas vabim k spremljanju ponovitve oddaje, ki jo je pripravil Blaž Lesnik.

0: doživetja narave.
1: Dobar dan in prav lep pozdrav vsem, ki v naravi iščete lepoto, mir, tišino. Jutri je veliki šmaren praznik Marijinega vnebovzetja, dan, ko se Slovenci že stoletja odpravljamo na romanja, na božje poti k Marijinim cerkvam, zato bodo tudi današnja doživetja pred praznikom nekoliko drugačna. Odpravili se bomo v svet gora, a ne z izključnim in glavnim namenom osvajati vrhove, seštevati višinsko razliko in šteti prehojene kilometre, po možnosti v čim krajšem času. Ne. Gore bomo predstavili in doživljali kot prostor srečanja s seboj, z drugimi, ki so na poti, s stvarstvom in stvarnikom. Naš gost bo cistercijan, nekdanji stiški opat, pater Janez Novak. Pred leti, v časih, ko na planinskih poteh še ni bilo mobilnih telefonov in stalne povezanosti s svetom, je veliko mladih popeljal v gore. Govorili bomo o tišini gorskega sveta, o tem, zakaj jo sodobni človek potrebuje, o stvarstvu, ki nas lahko vodi k stvarniku in seveda o Mariji, ženi zaupanja, tišine in poti. Pred nami je poleten in vroč konec tedna in če se boste odpravili v gore, ne pozabite na zaščito, pred soncem v gorah je UV indeks še višji kot v dolinah, torej zaščitna krema, očala, pokrivala, pri vsakem obisku gora sta ključni telesna in psihična pripravljenost, v teh vročih dneh pa seveda tudi dovolj velika zaloga vode, saj je zrak nad nami zelo suh. Kako bo z vremenom konec tedna?
2: Sončno, nekaj vzhodnega vetra, tudi burja na Primorskem bo ponehala počasi za vikend, tako da pričakujemo miren poletni vikend. V nedeljo lahko v gorskem svetu nastane kakšna ploha ali nevihta, namreč zapiha bo jugozahodni veter, tako da se potem vedno kakšen oblak naredi nad gorami, potem pa v ponedeljek pričakujemo malce bolj spremenljivega vremena, tudi manjšo ohladitev, nekaj bo krajevnih padavin in tudi kakšna nevihta. Žal, količina padavin trenutno kaže ne bo velika ali sploh znatna, tako da suše to ne bo omililo ali prekinilo, bo pa vsaj morda za kakšen dan ali dva bolj prijetno.
1: Register nesnovne kulturne dediščine je od začetka avgusta bogatejši za enoti planinstva in alpinizma. Kar je pravzaprav tudi lepo izhodišče za današnjo oddajo. V utemeljitvi upisa namreč ne beremo o osvajanju vrhov, časovnih rekordih ali številu prehojenih kilometrov. Gre za prenos znanja, vrednot, beremo o prostovoljstvu, medsebojni pomoči, skupnosti, prenašanju izkušenj iz roda v rod in odgovornem odnosu do gorskega sveta. In prav takšno planinstvo bomo danes spoznavali skozi spomine patra Janeza Novaka. Ko je pred desetletji vodil mlade v gore, cilj ni bil samo priti na vrh. Pot je bila priložnost za pogovor, prijateljstvo, vztrajnost pa tudi za tišino. Na skorajšnji predvečer velikega šmarna vas Andrej Jerman in Blaž Lesnik vabiva, da za nekaj časa skupaj stopimo iz hrupa vsakdana.

0: O spominih na hojo v hribe v časih, ki so bili drugačni, kot so današnji, pred desetletji, potekla beseda. Pater Janez Novak, dobrodošli.
1: Hvala lepa.
0: Lepo pozdravljeni.
1: Enako pozdrav, lepo vam, pa če kdo bo naju poslušal tudi.
0: Tako, pripeljali ste se iz Stične od leta 2007 pa do leta 2019 ste bili stiški opat, zdaj upravljate kakšno delo?
1: Starostno. Ja. Kolikor lahko pomagam, ki je na kakšnem področju še, zdaj če je kakšen novincev, me postavili kot magistra novincev, pa potem doma, kar je potem v te naše skupne molitve, pa spovedovanje je tako precejkano, tako so ljudje navajeni, da pridejo, pozvonijo ob katerikoli uri, kajne, da gre nekdo jih spovedati ali kaj podobnega. Malo sem pa tja koga zamenjati, kaj nekakšno mašo.
0: Uh-huh. Stična pa bo zdajle kmalu oživela, kot vsako leto septembra. Ja. In tu imate tudi sami še res velike lepe spomine na 80-ta.
1: Seveda, to se je spomnil, kako je brat Rože iz Tezeja, kaj ne, prišel takrat na obisk. Tako Rudi Koncilija je bil zadolžen nekako za mladino tak v tistih časih in je med počitnicami s študenti odšel večkrat na te tezejska sreča v Teze. In potem so priorja povabili v Slovenijo. In za to srečanje so se zmenili v Stični, kajne, velika cerkev je bila prostor. In je potem res prišel še z dvema bratoma tam pri nas. In to srečanje je bilo zelo navdušujoče za tem vse prisotne mlade in so potem, ko je bilo končano, je bilo tako všeč, da so rekli, ja, če smo se letos srečali s priorjem iz Tezeja, se drugo leto pa z našimi škofi.
0: In to je bilo
1: in
0: potem
1: je bil začetek teh mladinskih srečanj. Naslednje leto, dve leti je bilo v baziliki, pa je bila premajhna, smo začeli na dvorišču pripravljati. Prva leta smo imeli vso to pripravo, je slonjela največ na stiški mladini. Največje težave smo imeli z kakšnimi šoferji. Po 100 avtobusov, več kot 100 avtobusov je prišlo v Stično, pa na benega parkirnega prostora in so ob cestah. Mladinci so pa poskušali ta promet urejati in kje bodo tisti stari šoferji poslušali kakšno mladino. In potem, ker to se ni pokazalo dobro, potem so prevzeli gasilci in tam so pa oblekli uniforme, potem so pa vse lepo, je bil red.
0: To so bili res drugi časi. Kako pa danes gledate na Stično mladih, ko se odvija pod vašimi prostori oziroma gledate z okna dol?
1: Zdaj v bistvu, ne, saj se tudi srečamo z njimi, kaj ne, gremo zraven, ampak vsa ta organizacija zdaj v tej, imajo ti študenti oziroma ta odbor za mladino, kaj ne, in tako da tukaj lahko samo zraven sodelujemo, kaj ne, je, drugo je pa v drugih rokah, hvala Bogu, da se je tako razvilo.
2: Spremljate poletna doživetja narave.
0: Z mladimi ste bili torej tesno povezani že od začetka, pater Janez, in zato tudi verjetno ta povezava z gorami oziroma zanima me sploh, kako ste sami začeli zahajati v gorski svet.
1: V gorski svet prve, česar se spomnim, je bilo, da nas je za učitelj za ob koncu 8. razreda peljal v dolino Tamar, pa preko Slemena na Rjavčevo kočo. Ne. Tam je pa organiziral tudi, da smo prespali in se drug dan vrnili z Vršiča. To je bil moj prvi spomin na gore, da sem občudoval nekako to lepoto pa velikost teh gora. ki jih prej nisem nobenkrat ne doživo srečal.
0: In se vam je vtisnil ta spomin?
1: To se mi je vtisnil spomin, to je bilo zelo lepo za me. Drugi korak je bil potem, ko sem leta 1964 sem v Vipavi maturiral. Potem v jesen sem bil pa takoj poklican v vojsko. In sicer v Črnogoro, v Plevlja. Je bila pa ravno z mojo generacijo so tisti garnizon preimenovali iz Brdske pešadije v Planinsko. In za prvo generacijo so poklicali 70% Slovencev. To je bila ena generacija, ki smo bili skoraj sami Slovenci v tej sicer bolj majhni garniziji. In med njimi so bili tudi ti mnogi vrhunski planinci. Nekateri so bili potem, kot Janko Ažman, vem, da je bil na Himalaji, potem Francije, kar je tam potem Planinsko zvezo dolgo, pa še mnogi drugi, ki so bili tukaj.
0: Ste bili skupaj s temi?
1: S temi smo bili takrat v tej generaciji. In na programu je bilo tudi uvajanje v planinsko življenje, kot vojska, kako v planinah ne reagira. In take osnovne stvari, kot so bile, kako se navezovati, kako plezati, kako se varovati in tako. In meni je bilo to všeč, sem bil zelo radoveden pri tem. Nekateri so se radi temu izognili in so se lahko, so pač rekli, da se jim v glavi vrti, pa jim ni bilo treba naplezati. Jaz sem pa užival v tem. Ampak to so bile te osnove, ki smo jih tam dobili. Potem v bogoslovju mislim, da smo samo enkrat skupaj šli v Logarsko dolino, pa gor na Okrešelj potem, tako kot skupina. No, potem je pa po posvečenju sem pa dobil mesto kaplana v Stični in pa odgovorno za te mlade verouk. Takrat je bila, to sta zdaj dve župni, Ivančne Gorice, takrat še ni bilo, to je spadalo v Stično in tako, da sem imel verouk v Ivančni Gorici in v Stični, takrat še nismo imeli katehistin in sem bil polno zaposlen s temi mladimi. In zraven tega pa še potem skupine, takrat se po drugem vatikanskem koncilu je to živelo in smo ustanavljali razne mladinske skupine, pa ministrante smo potem posebej imeli, pa liturgični krožek za dekleta in tako. Kako zdaj nagraditi te, pa se mi je zdelo v počitnicah, bo najboljše, če nekam z njimi gremo, ali na morje, ali v hribe. In tukaj je nam zelo naproti prišel ravno France Urbanija, ki je imel tam je bila ena taka koča oziroma en dom, kjer je bila prej planšarija, pa je bila takrat že opuščena in ta njegova družina pa so imeli tisto kočo in nam je dal na razpolago.
0: Kamniških oziroma Rzenika, ne?
1: Na
0: Veliki planini.
1: Šli smo pa nova. Včasih smo šli tja preko Velike planine z Žišnico do vrha, pa potem skozi to, mislim, da je planšarija dol. Tista je še bila aktivna. In potem na Rzenik in smo bili potem 3-4 dni gor in smo se potem vrnili.
0: Delali kakšne izlete v
1: okolici? Vse tam okrog, pa vse to. Tam smo pač preživeli v tem okolju, kar jim je bilo mladim zelo všeč. Ja, čez konje, pa kje na Korošico smo hodili.
0: Na Korošico, pa na
1: Avstrico. Pa nazaj na Avstrico smo tudi šli s te ali pa potem iz Kamniškega sedla drugič. No, tako smo tukaj začeli, potem, ko je bil France Urbanija župnik v Dovjem, smo veliko hodili tudi k njemu, tudi tam je bil zelo širokosrčen in nam je kakšno sobo tam odstopil, pa smo bili potem nekaj dni tam in hodili v okolico tam okrog. Potem so pa, ko seveda tudi ministranti mladi se rastejo, kajne, in so hoteli še kaj več, smo pa tako med počitnicami se gremo v hribe in smo potem delali te razne izlete, kajne, za po tri dni tako smo šli en dan, da smo prišli nekam do neke koče. Tukaj v tej, v Kamniških smo največkrat šli do Erjavčeve koče, tam na Kamniškem sedlu, pa potem enkrat na drugo stran Planjavo, pa na Ojstrico, kakorkoli. Prej sem jaz pogledal, pa izbral eno goro, pa smer pogledal, kako se pride, da ni preveč nevarno.
0: Te naredili načrt.
1: Jaz sem naredil, ja, jaz sem, pa so šli z menoj, kaj ne, prav vsi veseli. Tako smo potem hodili pa v Julice, ja, ampak eni bi šli pa radi na Triglav in smo potem pa začeli še tja hoditi do Dovjega z avtobusom, potem pa enkrat čez vrata, drugi čez kot ali pa čez krmo, kane gor smo ponovati na Kredarci največkrat prespali, drugi dan preko Triglava, pa potem dol nazaj v dolino Triglavskih jezer, pa do, smo tam po tisti koči običajno tudi prespali, to je poj kar ena taka rutina ratala.
0: In se ste se spustili do Bohinjan.
1: In poj smo se pa spustili do Slapa Savice tam in tam pa spet z avtobusom nazaj. Kana.
0: Koliko pa je bilo teh mladih, ki so tako šli z vami, pravite z veseljem?
1: Ja, z veseljem vedno so spraševali, gremo kaj, kdaj gremo, kam gremo. Tako skupino 10 do 15 približno, kajne, tako da...
0: Fantje, dekleta?
1: Mešano, kajne, to je bilo, kadar smo šli v hribe, je bilo to, kajne, mešano, drugač, prej z tamalimi smo pa z ministranti posebej, kajne, z dekleta so imela pa liturgični krožek, smo šli pa tudi posebej na take nižje, kajne, točke, kajne, z onimi pa potem, ko so odraščali, pa so bliže veliko krat tukaj in tam smo pa tudi bolj zahtevne hribe obiskali.
0: Tudi osnove nekega alpinizma vam niso bile tuje, se privezati na vrhu?
1: No, tisto s temi nismo rabili, kajne, poj z nekaterimi, ki so bili že študenti ali pa so že končali, pa smo prej skupaj hodili ali pa so bili že nekateri prijatelji. Smo pa tudi to, ker smo bi radi šli na Mont Blanc, pa smo preštudirali, kako se pride do tjaka. Ne? In je še tako, da smo se še opremo sposodili, cepine, pa dereze, pa to, te vrvi, to smo si sposodili. Na Triglavskem ledeniku smo malo povežbali, tako da sem jim jaz malo pokazal, kako se hodi v navezi, kako se varuje en drugega, kaj moramo biti pozorni. Tisto pač, ko sem jih osnove že v vojski dobil. Pa smo potem z eno tako skupino potem enkrat tudi Mont Blanc obiskali.
0: In osvojili, kot se reče, jo, pač prišli
1: seveda
0: na vrh, ne?
1: Ja, seveda.
0: Ja, res to, seveda. To so bili res drugačni časi, že samo to, da ste lahko na Triglavskem ledeniku malce povadili danes,
1: prva leta,
0: ne gre več.
1: Prva leta, ko smo začeli hoditi tukaj od tizga studenčka, pa do Kredarce jaz se samo po snegu hodil. Kajne. In se spomni takrat enkrat augusta ali 7. ne vem, kaj je bil za en praznik, so imeli še slalom gor na ledeniku.
0: Ja.
1: Zdaj je pa zginil, kajne, v bistvu.

0: Marsikaj je izginilo, tudi pri mladih takšnega načina ni več, oziroma ne vem, če še kje v kakšnih župnijah je takšno življenje aktivno, da takole jih kaplan odpelje v hribe redno vsako leto.
1: Zdaj najbrž ne, stvari se spreminjajo, takrat niso imeli telefonov, niso imeli vseh teh igračk in tega, in je bilo ta velika sprememba, tudi še oratorijev nismo imeli, oratorij smo šele pozneje, začeli uvajati in je bilo to za mladino, da so, takrat so bile počitnice v glavnem, takrat ko ni šole, veliko, nekateri starši so jih že kam peljali, ampak večina vsaj tukaj v Stiškem zaledju okrog tele niso šli nikamor čez na počitnice, tako na morje ali pa nekam drugam.
0: In je bilo to edina priložnost, da so šli nekam.
1: Je bilo to zato toliko cenjeno, s takim veseljem so potem spraševali, kdaj kam gremo. Ne?
0: Ja, telefonov ni bilo, so bile pa gore lahko prostor za vzgojo, za ustrajnost, za odgovornost, medsebojno pomoč.
1: Več stvari je tukaj, bili smo skupaj. Drugače otrok potem pri verouku posluša, če smo mi tamle skupaj, če smo tamle prijatelji, tudi mu ni recimo kakšen včasih jamra, da ja pa ne verjamejo, kar jim oznaneš. Ja, to je že oznaneš jim že z življenjem, da si z njimi, Se spomnim, ena gospa pred par leti mi je rekla, ampak veste, takrat se nisem nikoli povedala, ampak zame je bilo največji vtis, ko smo bili, ste vi tam za eno skalo pri Virmolju, bismo pa druge stvari tam okrog delali. Ne.
0: In vas je videla?
1: Ja, vsi so me videli vsi, ampak nekoga, resimo, Bog lahko nekoga nagovori preko vsake stvari, nekoga nagovori, drugega ne. Drugi prinese, resimo, kašno rožco, pa jih takrat poučiš, da tudi o tem, kako je to nekaj velizga, poglej v tem lekamnu si on poišče hrano, pa živi, in v vsem tistem, da zna občudovati to Božje stvarstvo, In potem razložiš, da Bog danes ustvarja in da je dejaven, da ni enkrat ustvaril, zdaj pa vse prepustil, kar bom, pa da je to tukaj navzoč in prisoten. To je vse tam čisto drugače lahko dojame otrok, kot pa recimo pri verouku, ko je ena lekcija noter. Ne? V tem smislu smo potem hodili v hribe. Največkrat seveda, mislim, da preko 50-krat sem bil na Triglavu z njimi, z raznimi skupinami. Potem pa po teh naših vrhovih, enkrat smo se dogovorili za eno goro, odvisno od tega, kakšna je bila skupina, če so bili manjši, smo potem kakšno lažjo turo vzeli, ampak običajno smo pa tako, ene tri dni smo bili potem v naravi, in vse lepe stvari doživljali.
0: So vam kdaj potem kasneje tudi zdaj mogoče povedali, kaj jim je to dalo, zdaj ste omenili že en primer.
1: Vedno, ko se srečamo, veliko je takih tam okrog, nikoli ne bi bil na Triglavu, če ne bi šel takrat z vami, ali pa ne bi bil tole, kaj smo takrat tako doživle, se povezovali, to je bilo zanimivo. Zame je bilo tudi tako, da smo bili skupaj in potem ni bilo nobene težave, tamle tudi pri verouku to povezati ali pa tudi drugače poslušajo, ker je en odnos se ustvarja. Z tem malim princem bi rekel, da se v domači človek.

0: Cistercijan pater Janez Novak je danes gost doživeti narave pred jutrišnjim praznikom, velikim šmarnom. Govoriva o njegovih spominih na zahajanje v gorski svet. Pater Janez, kaj pa vam osebno pomeni gorsko vzdušje? Rekli ste že, popeljalo vas je že zgodaj ti razgledi in okolje. Tišina v gorah je kaj različna od samostanske, kako doživljate?
1: No, tišino mora človek ustvariti v sebi. Ta znanja v gorah je v bistvu, jaz sam skoraj nisem doživljal, jaz samo zbiram okrog sebe tele mlade ljudi, ki so težko tiho. Ampak to doživetje Božjega stvarstva, to je me zmeraj navdihovalo. In sem ga poskušal tudi tem mladim nekako s tem, ko jim pokaže, kako je to nekaj velikega in nekaj človek, če neko stvar odkrije, je tam že bila, je že tukaj ustvarjena, občudovati. Tega se mi zdi, da je premalo, kar samo po sebi razumljivo, se vse človeku zdi, pa ni. Ampak tako, če jim pa pozornost na to obrneš, jo pa tudi oni spremljajo. Kako je doživljajo? Mislim, da vsaki drugače, pri isti stvari ali pri istem dogodku, pri istem nekdo je nekaj doživel, ker je tukaj tudi delo Svetega Duha, da v človeku nekaj prebudi, če je odprt, pri drugem pa neka. Tudi sami doživljamo. Nekdaj nam je profesor Janžekovič enkrat rekel, veste, gospodje, 30 let zdaj že sem naredil načrt in vsako leto sistematično preberem celo novo zavezo. Pravi, potem se pa čudim, ko kakšen stavk preberem, da ga prvič slišim. Pravi, pa sem ga že 30-krat prebral, pa me ni nič nagovoril, naenkrat me je pa nagovoril. Zato jaz sem vedno temle na srečanju z Birmanci, sem jim vedno rekel, ko vzameš svetopismo, to je drugačna knjiga. Najprej vsaj kratko se priporoči Svetemu Duhu, da ti bo nekaj razodel, da ti bo nekaj povedala. Potem pa Bog govori, saj pravi Pavel, da je Božja beseda živa, kakor dvorezen mečka.
0: In tu je ta usporednica tudi z zahajanjem v gore. 30-krat gre lahko človek in vedno kaj novega odkrije, spozna, vedno, se ga dotakne.
1: Vedno nove, pa tako smo spremljali. Zdaj, včeraj sem poslušal, so imeli eno slovesnost v Jasenju. Tam smo tudi hodili. Janeza Grila, ki je to kočo upravljal, se je še zdaj, je tudi nas sprejel eno tako skupino majhnih in je tako kot en dedek je pelo, pa tako skrbel za tiste tam male, smo šli pol malo gor za trep naprej, in tako, da je bilo prav lepa doživetja so bila, v teh seveda, in potem tam so to zgodbo o Mariji Snežnik, smo jim razložili, pa tukaj smo spremljali, kako so gradil kapelo Marije Snežne na Kredarici.
0: Ste bili zraven?
1: Ja, mislim, prišli smo takrat zraven, v delo samo nismo bili vključeni. Ampak tako potem, ko je bilo pa narejeno, smo imeli pa mašo noter, kadar smo bili gor skupina.
0: Kateri deli gorali, pa katera tura vam pa recimo ostaja v najlepšem spominu? Saj to je težko izpostaviti, ampak mogoče kakšna zanimiva zgodba. Pa pripetljaj.
1: Ja, morda včasih tudi kakšno tako smešno. Ko smo šli na Mont Blanc, zeno, 5 nas je šlo, kaj ne takih že malo večjih, kaj ne že so bili, že mislim, da so že vsi bili študentje, že končali šolanje. Takrat je bil problem še prevoz. In v samostanu smo imeli en avto, zdaj pa še enega dobiti in potem, ampak je še eden s Fičom. Fičo pa po tistih hribih gor, tamle v Švici, tam tudi na Bernardu, tudi na tistem prelazu svetega Bernarda, ki sicer ni naš svetnik, ampak je Bernard iz Aoste, ko so gor menihi za tiste, ki so zašli ali pa omagali, ki ne skrbeli. No, tam smo, ampak je ta Fičo lepo vse to prevozu. Potem se pa ustavimo tam pred enim hotelom, je bil en tak lep park in mi se tam zaparkiramo, pa malcamo. Iz hotela pa prileti ena gospa, kaj smo rekli, zdaj le bo nas pa nagnala, ker povsod je bilo privatno, kaj ne. Tega pri nas še takrat nismo tako poznali. No, ampak ona pa prileti, tja pa, eto naše kfiča, odmah sem znala, da so naši.
0: Ja. In ste se eto, tako je pomenili.
1: Smo se od srca nasmejali, ja. No, ko smo še tisto privatne, pa tudi smo gor, smo šli dol po teh hribih in je bilo tudi te poti na mesto, da ne prepovedano, je bilo napisano privatno, je pa eden povedal še tisti vic, pravi, je tukaj le, tukaj v hribu je po eni poti šel en planinc, pa bi rad čez travnik šel naravnost. In je mal gledal, če je kje kakšen ali bo šel, pa je ravno videl tam enega pastirja, enega človeka, pa ga je, joj, prav gospod, mislite, da bi jaz ujel vlak ob 11, če bi šel tlele čez vaš travnik? Jo je rekel, sigurno bi ga, ampak če bi pa mojega bika srečal, je rekel, bi pa tizgal pol denajstih.
2: Spremljate poletne doživetje narave.
0: Pater Janez Novak, tale oddaja pred največjim marinim praznikom, seveda želi tudi povezati tišino gorskega sveta. Kako vi osebno doživljate Marijo?
1: Ja, Marija je Jezusova matika, ne? In njeno varstvo čutimo v stični, imamo sicer žalostno Mater Božjo, ki je stala pod križem, ampak ta je ista v, samo v drugem trenutku za vse tisto trpljenje in kar ga je prestala, prevzela nase, za vse to je potem tako bogato nagrajena, da je bila sprejeta v nebesa in isto nalogo, ki jo je imela prej pri Jezusu, ima zdaj z nami vsemi, ker smo mi vključeni v Jezusa samega in tako skrbi za nas. In to je res največji pa najlepši praznik. Ampak doživljamo pa v hribih, doma, v tišini, v cerkvi, kjerkoli, tisto tišino, tišine ti ne more dati neko zunanje okolje, to lahko narediš ti samka. Ne? Res, da tisto take stvari, če so moteče, da to izključiš, ampak to je potem stvar osebnega odnosa. Ne?
0: Ja, Slovenci sploh Marijo častimo zelo, sploh ob njenem največjem prazniku imamo veliko marijinih cerkva, tudi po hribih na razglednih krajih. Zakaj mislite, da se je tako ta marijina pobožnost usidrala, morda tudi povezala s pokrajino, s potjo?
1: Ja, vsak je povezan z svojo mamo, kajne? To je ta osnovni odnos človeka in tako pa tudi na duhovnem področju z nebeško materjo Marijo. Tukaj je ta odnos matere do otroka. Kajne? Ko sva govorila prej o teh naših otrocih, ko smo hodili, to je bilo veliko krat vprašanje, ja, zakaj je pa pri nas je žalostna Materi Božja, pa v Nabrezjah je spet drugačna Marija, pa v Fatimi je drugačna, pa v Lurdu. Jaz sem rekel, poglej, enkrat mami reci, naj ti pokaže svoje slike, kako je bila kot otrok, kako je bila oblečena na poroki, kako je bila potem, ko je bila nekje na njivi, pri nas je še kmečko okolje, ali pa ko nekaj dela, ali pa ko nekam gre, se vedno je drugačna Marija tudi, tako se prilagodi, kajne, človeku, kadar je potreba, pa bodi si, da posvari tudi te velike, zdaj mati, kot ima tako skrb, je tudi ta prikazovanja, ki so zdaj tukaj ali pa tam, imajo ta namen, Marija skrbi za svoje otroke in potem pa jih posvari, pa skuša spraviti na tisto pot, tako kot je v Kani rekla, kar vam Jezus poreče, storite. To nas Jezus vodi, to je Marijina vloga. Kajne?
0: Zdaj na veliki šmaren, tudi Slovenci radi poromamo po teh k Mariji. Kako kaj vaša vaše poti zdaj v tem času še kaj greste na kakšno romarsko ali pa gorsko pot?
1: No, zdaj tega ni več, ampak pa je Marija ravno tako, da ali sem doma, ali tako. Pa sem nekje drugje, pač pa spremljam, kako to doživljajo skupaj, kamor gredo na romanje. Na romanje ni, no, v Lurdo sem bil večkrat tako z skupinami tudi, ko smo šli drugače, pa na Brezjah seveda ob različnih priložnostih in vedno se k Mariji zatekam, ki pa vem, da je ista kot v Stični ali pa kjerkoli, ali pa zdaj le tukaj med nami Marija, pa Bog sta navzoča, ne samo kako se mi k njim obračamo.
0: Ali pa na Kredarici.
1: Ali pa na Kredarice v Jasenju, Jesenju, ali pa kjerkoli drugje.
0: Za Veliki Šmaren ste bili tudi na Kredarici kdaj na praznovanju?
1: Mislim, da enkrat smo bili skupina, samo tako posebej sam nisem hodil, zmeren, kadar smo šli s kakšno skupino.

0: uživate poletna doživetja narave.
1: Večkrat smo šli čez Krmo gor, tiste najbolj, drugi smo šli iz Bleda spet gor, kaj ne, tam bile, po drugi strani pa na to pot nazaj, kaj ne, mislim, toliko teh poti različnih smo vse pregledali.
2: Ampak tudi gneče ni bilo take kot danes, ne?
1: Ne, vedno smo srečevali, kaj ne, ampak tega, kakšne take hude gneče pa ni bilo, ja. Pa tako mi smo zjutraj šli, kaj ne, dostkrat so še spali, ali kak korkoli, kaj ne, smo šli naprej. Pa poj takih, kakšne čevlje moram, je tako, ko imaš doma, da boš varno hodil po tistem, ne. In potem je enkrat, vem, da enmo se je podpleto trgov, kaj ne, pa bi smo špago zvezali, pa je do Lide zdržalo.
2: Drugega ni bilo, ne?
1: Ja, vse, ampak je bilo to eno, še eno doživetje, kaj ne.
2: Pravite pa kakšne resne nesreče ali kakšne težav?
1: Ne, na mene, pa smo hodili tam tudi na prehodavcih, kaj ne, v tistem spodaj po tisti, ki je izpostavljeno, zahtevno, ja. Nikoli, zmeram, so bili pa res poslušni, taki, jaz sem šel naprej, oni so lepo hodili. Tako da smo res, ja.
2: Se pravi, ena cela množica angelov je bila okrog.
1: Ja, še ena dodatna. Še dodatna.
2: Da ste vedno srečno prišli domov.
1: Tako.
2: V vseh teh letih, koliko let pa se je to nabralo?
1: 37 let sem bil, najprej kaplan, potem pa župnik, 37 let, pa sem bil 12 let opat. Zdaj pa... pa že kukaj, a se hiter greš, že sedmo leto, ko ne že od tega. Ko sem na hrbnik odložil, poj si lažje.
2: Ga ne vzamete več nikoli kam, recimo, da bi kam se odpravili, kakšno lažje.
1: Zdaj sem simbolično mislil, ka, ne,
2: ja,
1: kot opatovo službo, kot na hrbnik, ne, odložiš. Ja, tisti tudi, zdaj ne hodim več v hrib. Ja, tam doma grem tako na sprehod za tiste pource,
2: tja do križa.
1: Do križa, ja, do tja grem rad. Prej sem pa tako vsak teden enkrat po ne, 2-3 ure po gozdu hodil tam okrog. Tukaj sem pa tišina pa tega še bolj doživljal, kot pa recimo, ker sem bil pa res čist sam doskrat, kaj ne, tam le v gozdu.
2: Je pa drugače.
1: Je pa spet, ampak je spet eno, ja, jaz tako gledam, doživljanje stvarstva. Zdaj le mi je en prijatelj, ki je bil prej šef vseh lovcev v Kočevju, isto Kožbalt je, mi je eno knjigo prinesel enega nemškega avtorja o drevesih. O drevesih in njihovem življenju.
2: Skrivno življenje dreves.
1: Mislim, da to, ja. Ja, to je bilo zame, to je zame glih tako, kot bi svetopismo bral. Sedo, razodetje tega, kaj vse tam le vidiš v tem življenju, tega, teh povezanosti, kako je Bog vse to ustvaril, ali pa če gledaš, vse to smo, take stvari smo se z otroki doskrat pogovarjali tak, na teh poteh, ker takrat čisto tako spontano nekaj vpraša, kaj nekaj tazga in pa, ampak takrat je tista prilika, kako mu razložiš, Bog ni nekaj ustvaril, poj pa pusto, zdaj pa gledamo, kar je, ampak to je, stvarstvo je tukaj, on ustvarja danes ravno tako, kot tukaj gledaš, če gledaš svoje telo, kako čudovito deluje, kaj ne. Zadnjič sem meni rekel, no se je tlele v gimnazijo hodil. Oče 4 otrok, v največji kondiciji, mislim, da se je pripravljal za en maraton nekaj, da bo treniral. Ja, kar naenkrat mu nekaj noga odpove, kaj ne. In so ga hitro v bolnici, ja, ta zadnji trenutek, da so ga rešili, kaj ne, da je še brez posledic, so ugotovili, da ima tisto luknjo na srcu, ker pravi potem, da ima četrtina, da se ne zaraste potem, ker do poroda skozi mamino pljuča se čistine otrokova kri. Ampak večina teh, ki jim to ne zaraste, nima težav. Eni pa imajo, jaz sem rekel, vidiš, ki nisi vedel, da imaš noge v glavi tudi. Če gledaš človekovo telo, funkcionalnost, kako je to nekaj, ja, tukaj lahko samo občuduje stvarstvo.
2: Res. Kako pa, da ste tako še pri močeh in vitalni, kakšen vaš vsakdani nasvet, kako poskrbite za brata osla, kot je rekel Frančišek?
1: Za brata osla se je treba Bogu zmeren zahvaljevati. Tudi vstop v molitev, če jaz komu svetujem, kako naj prav ne more molit, začne se Bogu zahvaljevati. Majhne premisli, pa se zvečer z enim stavkom te ne bo nobenega časa vzela, se Bogu zahvali, da si dan preživ. Vse ni nekje rečen, da bi ga lahko bi se to ali ono kar korkoli naredilo. Pa se mu zahvali, da lahko pamet uporabljaš, tam jaz vodim tudi skupino Vero in Luč, ne vem. Celo življenje ne spregovori. Ne more uporabljati pameti. Ampak je ravno tako to biti, da tam vidiš, kako te to nagovarja. Na tako lučko, ki jo imamo, ampak če je ni vse druge lučke, kje je, zakaj ni, kako, tako so pa med seboj povezani. Mnogi drugi samo na tiso gleda, kako Bog je, koga prehitil, pa da bo naprej. Tudi tale šport, ki je recimo ves nekje super, ne vem kaj vse, ima to so čist svobodni sužnji, kaj mora vse tisto, kaj ne delati. Za tisto bogoslavo.
2: Ja.
1: Ampak, ki nič ne pomeni, jaz sem vodovjem pelal ministrante na grob Janeza Polda, ko sem bil jaz otrok, smo tako narejeli, ko zelo za kakšnim domnom ali pa kakorkoli, kaj je bil tak idol. V Seniku smo skakali na travo, tako kot Janez Polda v tistem. No, ben ni vedel, kdo je to. Naslednje generacije ne bodo nič vedeli, kaj dober pevc, pa Peter Prevc in tako naprej.
2: In drugi vrhunski,
1: ja. Da se zahvališ, pa da imaš očeta pa mamo, pa da nis bil še nikoli lačen, jaz sem kar tako rečen, da današnji človek ni bil še nikoli lačen, da bi bil, pa da nima kaj jest. Morda je izbirčenka, ne, ker tega pa tega ne maram, ampak da bi bil lačen in naben. Pa nismo v vojni, pa nismo, ja, sto stvari je za katere in če se ti začneš Bogu zahvaljevati, potem včasih vidiš, kako si v njegovih rokah, da potem začutiš tisto njegovo ljubezen.

0: Spremljate doživetje narave, naš gost je cistercijan, pater Janez Novak. Pred jutrišnjim Marijinim praznikom sva govorila o poteh tišine milosti romanja. Jutri bo tudi v stično lepo poromati za ta praznik.
1: Ja, gotovo, kajne, povsod, kjer bodo, kajne, božje poti bodo povsod obiskane, vsak bo šel k Mariji, pač pa na tistem kraju, kjer mu bo najbolj odgovarjalo, ali pa kjer bo čutil, da bo neko milost posebej proso Marija.
0: In to so lahko različni kraji, seveda.
1: Jo, različno je. Tisto ni pomembno, kaj ne. Marija je ena in ista povsod. Bodi si, tam imamo v Stični en oltarček posvečen Mariji za Aparecide, kaj ne, brazilski diplomat je enkrat so posredoval, da so, je želel, da je nekje v Sloveniji en oltarček Mariji za Aparecide. Kardinal, ki je takrat prišel, so prinesli tisti ekipi, rekel, 11 milijonov letno pride, kaj ne, k Mariji za Aparecide, ali pa v Guadalupe, ali pa kjerkoli na svetu. Marija je ista tam, kakor tukaj pri nas, kaj ne, ker je Marija Jezusova mati.
0: In krati želi biti blizu človeku.
1: Blizu človeku in povsod se lahko z vsemi temi molitvami, ja, kakšne lepe umetnine so njej v čas naredili razni umetniki, bodi si slikari, kipari, ali glasbeniki, ali pa kakorkoli umetnost, kar je človek čutil najlepšega, ne, da nekako izrazi, da bo predstavil ta ideal Marijin. Ali pa za nekoga pa čist preprost kipec, ne, predvsem je potem pomembno, kakšna je ta takšen verski odnos, ali pa recimo v besedah. Spomni se, Marije, da še nikdar ni bilo slišati, da bi koga zapustila. Ja, kaj lepšega lahko rečeš? Ne? Še ni bilo slišati, da bi ti koga zapustila, če je ti ne zapustiš. Ne?
0: Ja, lepo sporočilo pred jutrišnjim praznikom, ki ga boste potem, če prav razumem, obhajali skupaj s sobrati, kar ustični.
1: Ja, seveda.
0: Blagoslova, pater Janez Novak, še pri vašem delu in sicer tudi ob spominih na mnoga leta, ki ste jih preživeli skupaj z mladimi v gorah in hvala lepa, ker ste te spomine malce obudili in jih delili tudi z našimi poslušalci.
1: Ja, hvala lepa.
0: Mislim, da so danes časi res, kot smo ugotavljala, povsem drugačni, tudi po eni strani teži, kaj ti mlade navdušiti tako, kot ste jih vi, ne, je danes težje.
1: Ne vem, če je težje, ampak so pač drugi načini. Ne? Pomembno se mi zdi, da če človek čuti z nekom, potem se pač najdejo tiste poti, ki so takrat možne, pa breko na razpolago. Ne? Vseh teh stvari, ki so danes takrat ni bilo, so pač druge. Ne? In drugi, potem moj naslednik je veliko z mladino hodil po teh svetovnih srečanjih, ne? Takrat mi še nismo, smo bili na temle srečanju mladih v Loreto enkrat za skupino. V Međugorju smo bili en parkrat tudi z mladimi in sem rekel, doma bi jih težko pripravil, da bodo recimo toliko molili, kot so tam dolka, ne, ali pa tako nas poved čakali. Ne.
0: Torej, tudi danes se je mogoče oziroma je želja v mladem človeku, da se sreča iz oči v oči in odloži tiste naprave iz rok in se...
1: Ja, ne more biti drugače, ker je tako kot pravi, da smo ustvarjeni, sveti Avguštin, kot pravi, za Boga nas je ustvaril in smo nemirni, dokler ne iščem, na kakšen način išče človek, išče srečo. Pa tudi, če ne vem, pa išče Boga v tem. In to je v vsakem človeku današnjem, aj kadarkoli, kaj ne, pa tudi v tisku bo morda tako, celo tako iskal eno srečo, da se bo zasvojil z nečem, kaj ne, ali pa kakorkoli, ampak išče tisti nemir, je nekaj presežnega v njem, nekaj in to je današnji človek enak, kot je bil prej, ko ni mu nobenih teh orodij tako, sodobnih.
0: Poti so različne, ampak ostaja pa ista
1: potreba. Pa ista potreba, pa to naše življenje, ki je usmerjeno k Bogu in se pravi, nismo srečni,

0: dokler ne počijemo v Bogu, dokler se ne pridemo k njemu.
1: Nekaj teh poti gre tudi čez vrhove in gore.
0: Tudi,
1: ja,
0: in... ali pa čez valove, kaj ne smo včeraj poslušali v evangeliju. Tudi na morje smo hodili z ministranti, tako da smo tudi tam dobili kakšne prostore, da smo bili skupaj.
1: Hvala lepa, ker ste bili z nami. Vse dobro, pater Janez Novak.
0: Dobro, hvala lepa.

0: doživetja narave.
1: Srečno po sivih in vseh drugih poteh naj vas vodi varen korak in v dolini še dolgo spremljajo lepi spomini na vsa doživetja v gorah. Vabljeni v našo družbo čez teden dni prihodnji petek, do takrat pa seveda tudi lep praznični konec tedna želiva Andrej Jerman in Blaž Lesnik.
0: Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.
2: Slišali ste ponovitev oddaje, ki jo je pripravil Blaž Lesnik. Doživetja narave vas čakajo tudi v audio arhivu na spletni strani Radia Ognjišče. Oddaja je na voljo tudi kot podcast. Vabljeni, da ostanete z nami v našem nočnem programu ob glasbi, ki smo jo izbrali za vas. Naslednja ponovitev se bo začela ob enih in to bo ponovitev sobotnega duhovnega večera.

0: Besede modrosti. Besede modrosti.
1: Ne brskaj preveč po preteklosti in ne sanjari o prihodnosti, ampak tisti čas, ki je tvoj, sedanjost, zgrabi s srcem in z dušo, nam naroča sveti Janez Bosko. In dodaja, ura pridobljena zjutraj je zaklad zvečer. Vsaka minuta je dragocen zaklad, ki ima neskončno vrednost, kakor Bog sam.
0: Radio Ognjišče, vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Radost, ki pa je neodvisna od zunanjih dejavnikov, je radost zaradi mene samega. Če pomislim na skrivnost svojega življenja, svojo edinstvenost in enkratnost, če pomislim, koliko darov in sposobnosti mi je danih, potem imam zadosten razlog za veselje. Veselim se svojega telesa, svojih rok, ki tako hitro pišejo, a so hkrati tako tankočutne in nežne. Vesel sem, ko pri molitveni kretnji z rokami čutim Božjo bližino. Hildegarda iz Bingna v imenu duše nagovori ude svojega telesa. Od srca sem vesela, da sem bila v vas poslana.
0: Radio Ognišče, vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Če je tvoje srce brez hudobije in strasti, čisto brez madeža, si srečen, kajti tvoj pogled je jasen. Sveti Gregor iz Nise.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

Poslušate nočni program Radija Ognjišče. Na sporedu je ponovitev sobotnega duhovnega večera, s katerim smo se pripravljali na današnjo 20. nedeljo med letom. Vabljeni k poslušanju.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, dober večer. Na priprošnjo Marije v nebo vzete, naj bo z vami Gospodov mir in njegov blagoslov. Duhovni večer začenjam z mislijo papeža Frančiška. Marije si ne smemo predstavljati kot nepremičen voščen kip, ampak lahko v njej vidimo sestro s ponošenimi sandali in tako zelo utrujeno. Zaradi dejstva, da je hodila za Gospodom in šla naproti bratom in potem zaključila svoje potovanje v slavi nebes. Na ta način je sveta devica tista, ki hodi pred nami in ki nas vse spominja, da je tudi naše življenje nenehno potovanje proti obzorju dokončnega srečanja.

V sobotnem duhovnem večeru bo najprej molitev drugih večernic praznika Marijinega vnebovzetja, rožni venec in pete litanije Matere Božje. Nadaljevali bomo z odlomki Božje besede za 20. nedeljo med letom. Sledil bo duhovni nagovor, ki ga je pripravil nadškof Marjan Turnšek.

0: O Bog, ozri se name in me poslušaj.
1: Gospod, pridi in mi pomagaj.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Aleluja. Rado si zemlje, zvezda si nebesom, sonce prinašaš, stvarniku si mati. Roko podaj nam, padlim vsem pomagaj, sveta devica.
1: Bog te izbral je, da si most do njega. Združil je v tebi sebe in človeštvo. Zdaj nam izprosi blaženost v nebesih, Mati Marija.
0: Zbori nebeški srečni te častijo, krog apostolski in preroki slavni. Prvo za Bogom vneto vsi slavijo, tebe, kraljica.
1: Bog troedini, bodi večno hvaljen, ker ti devica krono je podelil in te postavil nam je za kraljico, Mati premila. Amen.
0: Marija je vzeta v nebesa, angeli se radujejo in hvalijo Gospoda. Razveselil sem se, ko so mi rekli, v Gospodovo hišo pojdemo.
1: Hitro smo stopili in že smo tukaj, pri vhodu v mesto Jeruzalem.
0: Jeruzalem, kako si ti lepo mesto, trdno zidano in urejeno.
1: Sem hodi Božje ljudstvo slavit Gospoda, kakor določa njegova postava.
0: Tu se razsoja pravica, tu je najvišje sodišče.
1: Prosite, kar je v mir svetemu mestu, naj bodo srečni vsi, ki ga ljubijo.
0: Naj vlada mir za njegovim obzidjem in varnost v njegovih dvorih.
1: Zaradi svojih bratov in prijateljev kličem, mir tebi, Jeruzalem.
0: Zaradi svetišča našega Boga in Gospoda ti želim vse dobro.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Marija je vzeta v nebesa, angeli se radujejo in hvalijo Gospoda.
0: Devica Marija je bila vzeta v nebesa, ker je Kristus na prestolu svoje slave. Če Gospod ne zida hiše, se zaman trudijo njeni zidarji.
1: Če Gospod ne varuje mesta, zaman čuje stražnik.
0: Zaman je ostajati pred svitom in sedeti pozno v noč pri delu.
1: Zaman je za kruh trdo delati, ko Bog daje zvestim dvojni delež.
0: Gospodov dar so tudi sinovi, Božje plačilo staršem so potomci.
1: Kakor si bojevnik pomaga s puščicami, tako so staršem v pomoč otroci iz mladosti.
0: Blagor človekov, ki jih ima obilo, ne bo osramočen in nepozabljen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Devica Marija je bila vzeta v nebesa, kjer je Kristus na prestolu svoje slave.
0: Gospod te je blagoslovil, hči naše zemlje, po tebi smo prijeli san življenja. Hvaljen Bog in Oče, našega Gospoda Jezusa Kristusa.
1: Blagoslovil nas je iz nebes v Kristusu z vsakršnim duhovnim blagoslovom.
0: Pred stvarjenjem sveta nas je v njem izvolil, da bi bili pred njim sveti in brezmadežni.
1: V ljubezni nas je vnaprej določil in sklenil, naj bomo zanj posinovljeni po Jezusu Kristusu.
0: Zato slavimo veličastvo njegove milosti, s katero nas je oblagodaril svojem ljubljenem sinu.
1: V njem imamo odrešenje po njegovi krvi in odpuščanje grehov.
0: Obilno je razlil na nas bogatstvo svoje milosti, vsej modrosti in razumnosti.
1: Razodel nam je skrivnost svoje ljubezni po svojem sklepu, ki ga je vanj položil.
0: To je izvršil v polnosti časov in v Kristusu spet zedinil vse v eni glavi.
1: Zedinil vse, kar je v nebesih in vse, kar je na zemlji.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Gospod te je blagoslovil, hči naše zemlje, po tebi smo prejeli sad življenja.
1: Iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. Kakor v Adamu vsi umirajo, tako bodo tudi v Kristusu vsi oživeli. toda vsak teri v svojem redu, kot prvi Kristus, potem kateri so Kristusovi.
0: Devica Marija je poveličena nad angelske zbore.
1: Devica Marija je poveličena nad angelske zbore.
0: Slavljen bodi Gospod, ki jo je povišal.
1: Devica Marija je poveličena nad angelske zbore.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Devica Marija je poveličena nad angelske zbore.
0: Danes je bila Devica Marija vzeta v nebesa. Radujmo se, s Kristusom kraljuje na veke. Moja duša poveličuje Gospoda. Moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
1: Ozrl se je na nizkost svoje dekle, glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
0: Velike reči mi je storil vsemogočni, njegovo ime je sveto.
1: Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje vsem, ki mu zvesto služijo.
0: Dvignil je svojo močno roko, razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
1: Mogočne je vrgel z prestola in povišal je nizke.
0: Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne.
1: Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, kakor je obljubil našim očetom.
0: Spomnil se je svoje dobrote do Abrahama in vseh njegovih potomcev.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Danes je bila Devica Marija vzeta v nebesa, radujmo se, s Kristusom kraljuje na veke. Nebeški Oče je hotel, da častijo Marijo, mater njegovega sina, vsi rodovi. Poveličujmo ga s hvalnicami, prosimo ga in vzklikajmo Mariji: Marija, milosti polna, prosi za nas.
1: Marija, milosti polna, prosi za nas.
0: O Bog, ki delaš čudeže, ti si dal brezmadežni devici Mariji, da je z dušo in telesom deležna Jezusove nebeške slave, privedi tudi nas do iste sreče, saj smo tvoji otroci.
1: Marija, milosti polna, prosi za nas.
0: Marijo si nam dal za nebeško mater, na njeno priprošnjo podeli bolnikom zdravje, žalostnim tolažbo, grešnikom odpuščanje, vsem pa mir in zveličanje.
1: Marija, milosti polna, prosi za nas.
0: Mariji si dal, da je polna milosti, podeli vsem čudovito bogatstvo svoje milosti.
1: Marija, milosti polna, prosi za nas.
0: Z Marijo, Jezusovo materjo, naj vsi verniki enodušno vztrajamo v molitvi, da bo tvoja cerkev enega duha in enega srca v ljubezni.
1: Marija, milosti polna, prosi za nas.
0: Marijo, si v nebesih kronal za kraljico, naj se naši rajni z vsemi svetniki vekomaj veselijo v tvojem kraljestvu.
1: Marija, milosti polna, prosi za nas.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolgi, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Vsemogočni, večni Bog, brezmadežno devico Marijo, mater svojega sina, si s telesom in dušo vzel nebeško slavo. Naj bomo vedno usmerjeni v to, kar je Božjega, da bomo v nebesih deležni njene slave. Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In s tvojim duhom.
0: Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Slavimo Gospoda.
1: Bogu hvala.

0: Zdaj bo molitev rožnega venca, ki ga zmolimo na čast Mariji v nebo vzeti s prošnjo, da bi bili vredni njenih priprošenj, ki smo jih tako zelo potrebni.
1: Verujem Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl, bil grob položen, šel pred peklo, tretji dan od mrtvih stal, šel nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, stajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Amen.

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam poživi vero. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi upanje.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam žgi ljubezen.

0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v času
0: smrti. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v času smrti.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v času smrti.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v času smrti.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaraj nas od zla.

0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaraj nas od zlega.
1: Amen.

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše.

0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Amen.

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vsevek in vekov. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas pekelskim ognjem.

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.

Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše